0: referenti spregovorili o prehodu od slovenske dežele do Slovenije. Avtori so se posvečali poti, ki smo jo prehodili od uveljavitve imena Slovenija. Razmišljali so o pojmu Slovenija od srednjega veka preko zgodnjega novega veka do razsvetljenstva, ko se je rodila slovenska narodna zavest, ki se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike, dozorela, nazadnje pa se udejanila na poti Slovenije do državnosti. Na omenjenem znanstvenem posvetu so sodelovali dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. Posvet so organizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Danes bo na sporedu tretja oddaja s prispevki iz omenjenega simpozija. Najprej boste slišali prispevek Janeza Heflerja Od Sklavinje do Sklavonije o pojmu Slovenija v srednjem veku. Sledil bo še prispevek dr. Aleša Maura Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Zdaj pa k prispevku zdaj že pokojnega akademika, zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja Janeza Heflerja, ki je umrl februarja leta 2026. Njegov prispevek je prebrala zdajšnja ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, takrat še tajnica urednica Slovenske matice.
1: Termin Sklavonija z različicami Sklavenija, Sklavinja, Slavonija in tako dalje, ki bo predmet tega prispevka, se v Slovence zadevajočih virih prvič pojavi leta 824, in sicer v listini, s katero cesar Ludvik Pobožni oglejskemu patriarhu Maksenciju med drugim daruje 20 podložnikov in finibus Sklavinje v kraju imenovanem Celja, ki ga je mogoče identificirati z lokacijo cerkve Marije na Zili. Da so v cesarjevi dvorni pisarni s tem terminom misli na konkretno geografsko območje, dokazuje tako imenovani Ludovikov carinski privilegij iz leta 828. Ki pri naštevanju deželju, v katerih ta velja, začenja s Francijo in Burgundijo, se obrne proti jugu, nadaljuje prek Italije v smeri proti Alpam in konča z Bavarsko in Sklavinijo, kar je pravzaprav isto kot Karantanija. V obliki Sklavinija se ta termin v 9. stoletju pojavi še večkrat. Najbolj določna pa je omemba v letu 870, v takrat spisani konverziji Bavarcev in Karantancev, v kateri je za Sklavinijo navedeno, da obsega Karantanijo in spodnjo Panonijo. Na zgodovinski pomen teh citatov se bomo še vrnili. Na tem mestu pa naj opozorimo na dvoumnost tega termina. Latinski izraz v tej ali drugi različici sposojen iz grščine, Sklavinija, nasplošno pomeni dežele, kjer prebivajo slovansko govoreči ljudje. In v tem pomenu ga srečamo vse od Baltika do Balkana. Kot termin za določeno teritorijalno območje pa se v latinski inačici Sklavonija ali Slavonija uveljavil le za dežele med Dravo in Savo, ki je po zasedbi kralja Ladislava I. leta 1091 postala madžarska apanažna kneževina. V določenih primerih pa lahko pomeni tudi le geografsko zamejen historični prostor, kot je tisti iz konverzije, ki Sklavinijo pojmuje združeni Karantanijo in spodnjo Panonijo. To je Slovenci poseljeno deželo na jugovzhodu cesarstva, ki jo je kralj in cesar Arnulf v zadnjih desetletjih 9. stoletja celo povzdignil v regnu Karantan. Ne sicer kraljestvo, kot se govori med ljubitelji, ampak v veliki

reformiranih benediktincev, ki je med drugim naselila leta 1093 ustanovljeni samostan v Šentpavlu v Labotski dolini. Z bodočim prvim opatom Vecilom je tjaka med drugimi pripotoval tudi menih Zigevin, ki je na to brez vednosti njihovega vrhovnega predstojnika, hirsovskega opata Vilhelma, odšel za opata v samostanu Rožac pod Goriškimi brdi. Ali kakor piše v analih, navajam, v samostanu pri Ogleju v Sklavoniji, Rožac imenovanem. Da leži ta okoliš v Sklavoniji, pripoveduje tudi epizoda iz življenja angleškega kralja Richarda Leve Srčnega. Ko se je tam vračal z križarskega pohoda v sveto deželo, je decembra leta 1192 njegovo ladjo zaneslo na obalo nekje pri Ogleju, odkoder se je spremstvom najprej podal v Gorico. Od najmanj 15 virov, ki opisujejo ali omenjajo ta dogodek, ga kar štirje postavljajo v Sklavonijo in partes Sklavonije ali in Sklavonija. Naslednji je pomemben vir za našo temo, prav tako iz zahodnega sosedstva Slovenije, pa je poročilo o vojski, ki je goriški grof Henrik II., cesarski namestnik v Trevizu, zbral leta 1320 za spopad z veronskim Hangrandejem, ki je grozil, da zasede Padovo. Poročilo, ki ga je sestavil treviški notar Liberale de la Vada in je objavljeno v zbirki virov o leta 1315 umrlem blaženem Henriku iz Bolcana, je natančno z imeni udeležencev in kakšno vojaško spremstvo so imeli in pri nekaterih tudi navaja, odkot so prišli. Za nas so zanimivi trije. Tako piše za koroškega maršala Konrada Aufensteinskega, za Puga III. Devinskega, za maršala Konrada Aufensteinskega, da je iz Alemanije, za Kuga III. Devinskega, da je iz Sklavonije, za Grajfa Čereteškega iz Slovenske Marke in prav zaradi zadnje navedbe, ki drži, saj leži Čreteš na Dolenskem, to je v nekdani Slovenski Marki, lahko upravičeno sklepamo, da je Liberale Sklavonijo ob Hugo Devinskem misli vsaj na Kranjsko in Goriško, kamor je še sodil Devin. Tudi naslednji podatek zvira iz Treviza. Sredi 14. stoletja sta namreč v mestnem predelu v Ponte di Piave stanovala dva tujca, za katere je rečeno, da sta Devilaco de Sklavonija. Ali so treviški uradniki to, da leži Beljak v Sklavoniji, vedeli sami, ali pa sta jim to povedala ta dva tujca, pa seveda ne vemo. Naj se z naslednjima dvema primeroma preselimo še na Štajersko. Pri prvem gre za učitelja na pariški Sorboni na prelomu iz 14. v 15. stoletje, umrl leta 1416, promotorja hrvaške glagolice v zahodnji Evropi, ki se v virih navaja kot Georgius de Sklavonija in mu Hrvatje pravijo Juraj iz Slavonije. Iz nekrologija stolnice v Turu, kjer je kot spovednik užival kanoniško prebendo, je razvidno, da je bil iz Brežic in bil duhovnik oglejske dieceze, kar nima nobene zveze s hrvaško Slavonijo. Pri drugi navedbi pa gre za Ptuj. V zabeležkah znamenitega medicinca Johannesa Widmana, tübinškega profesorja in osebnega zdravnika Württemberškega vojvode, se je ohranilo besedilo, ki je nastalo med njegovim vračanjem iz Italije 16. julija leta 1468 na Ptuju, kjer pišem in Sklavonija in Opido Petovienci. Skeptiki si navedene primere seveda lahko razlagajo le kot označbo pokrajine slovensko govorečimi prebivalci ali na kratko slovansko deželo. Zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na tiste vire, ki dokazujejo rabo tega pojma v smislu današnje Slovenije, to je Slovenci poseljenega geografskega prostora v določenem zgodovinskem obsegu. Za izhodišče nam bodo služili viri kartuzijanskega izvora. V listinah prvih dveh slovenskih kartuzi, Žič in Jurkloštra, termina Sklavonija ni, pač pa ga

0: da sledimo v eni od listin za samostan Bistra. Gre za odredbo, ki sta jo leta 1265 samostanju izdala priorja Kartuzi de Portes v diecezi Lyon in svetega Bartolomeja, imenovane Trisulti v Laciju, in določa meje v okolici samostana, ki jih menihi niso smeli prekoračiti brez priorjevega dovoljenja. Dokument je zanimiv zaradi topografskih navedb, za nas pa zato, ker razkriva, da sta omenjena priorja po nalogu generalnega kapitlja reda prišla v naše kraje vizitirati njihove hiše, in sicer in parte sklavonije ad domus nostri ordinis. Za generalni kapitel reda, ki se je sestajal v Veliki Kartuziji pri Grenoblu, so trije naši, do takrat ustanovljeni kartuzijanski samostani, torej ležali v Sklavoniji. Čeravno jih je ločevala deželna meja. Posebej pa je pomembno dejstvo, da je to geografsko opredelitev Bistre in drugih dveh kartuzijanskih samostanov. V tem času najdemo samo v tej listini. V drugih, ki sta ga za Bistro ob njeni ustanovitvi med letoma 1257 in 1268 izdala papež Aleksander IV. In njen ustanovitelj Ulrik Španheimski, pa ne. Za Ulrika, koroškega vojvodo in gospoda Kranjske, je to razumljivo. Za papeško kurijo pa bi to vendarle pričakovali. Da je pojem sklavonije v kartuzijanskih krogih pomenil določeno realnost, pričajo nadaljni redovni dokumenti, posebej tisti, ki govorijo o posameznih žiških menihih, ki so iz matične kartuzije za sveto rimsko cesarstvo pomagali ustanavljati druge kartuzije. Tako je dokumentirano, da je zidavo samostana Lapis Refugi v Letanovcih na Slovaškem, ki je slovanska dežela, po nalogu generalnega kapitlja vodil pater Andrej iz Žič, monahus profesus incens in sklavonja. Le kot znamenito anekdoto naj omenim meniha pesnika Zifrida Švaba, ki ga je sredi 13. stoletja zaneslo v Jur klošta. Tam je ustvaril latinsko pesem Hvalnica celici, komendacijo cene, v kateri je zase zapisal, da ga, Teutonca, v Jur kluštru redi slovenska zemlja. Gerio nutri teum, svevum slavonica tenus. Temu bi lahko dodali še nekaj citatov iz 14. in zlasti 15. stoletja, ki naše kartuzije redno postavljajo v Sklavonijo. Posebej zgovorno pa je dejstvo, da so leta 1415 štiri slovenske kartuzije, provincije Huje v Sklavonije, starejšim trem se je pridružil že leta 1407 ustanovljeni samostan reda v Pletarjah kot Gorjanci, v Žičah sklenile bratovsko duhovno zvezo. Zadnjo potrditev, da je kartuzijanski red naše kartuzije postavljal v Sklavonijo in da mu je ta termin v geografskem smislu pomenil to, kar nam danes pomeni Slovenija, pa najdemo v dodatku k redovnim statutom natisnjenim leta 1510 v Bazlu. Gre za imenski popis takrat delujočih kartuzij, razvrščenih po provincah in v kronološkem vrstnem redu. Dve ali tri leta zatem je ta dodatek za kartuzijo Buxheim na Švabskem v obliki redovnika upodobil švabski slikar Bernhard Striga. Ob obojem se moramo malo ustaviti. Omenjeni dodatek s statutom kartuzijanskega reda iz leta 1510 najdemo na folju 49v do 50v. Začne pa se s tako imenovano ženevsko provinco, z matično veliko kartuzijo na čelu. Popis se nadaljuje s provincami Francije, Iberskega polotoka, Belgije in Nizozemske, Anglije, dokler na zadnjem folju ne pridemo do province Zgornje Alemanije, Alemanije Superior, kamor so takrat sodile naše kartuzije. Prve so Žiče, Domus Vali Sancti, Ioannis Baptiste in Zejc in Sklavonija. Sledite in Jurkloštr, Valis Sancti Mauriciji in Girio in Sklavonija in Bistra, Valis Jokoze in Karniola in Frenic in Sklavonija. To so tri najstarejše kartuzije v omenjeni provinciji, Žiče pa sploh prva naselbina tega reda v mejah svetega rimskega cesarstva. Pred koncem tega oddelka, na predzadnjem mestu, pa v skladu s kronologijo naletimo še na zadnjo, četrto slovensko kartuzijo, pletrje. Troni Sancte Trinitatis in pletrijah in Sklavonija. Zakaj je ta popis pomemben? Njegova dokazilna vrednost je v tem, da je v provinci Zgornje Alemanije še nekaj kartuzij ustanovljenih na območju slovanskim prebivalstvom. A za nobeno teh ni napisano, da leži v Sklavoniji. Tako se za Bistro zvrstita kartuzij Lapis Refugi v Letanovci in Dolina Svetega Antona v Lehniki, oboje na severu današnje Slovaške, a za oba je zapisano, da ležita na Ogrskem, tako kot obe ogrski kartuziji v krajih Löwenold in Tarkani. Druga slovanskim prebivalstvom poseljena dežela je Moravska, v mejah katere sta navedeni kartuziji Svete Trojice pri Brnu in Dolina Jozafat pri Olomucu. Od čeških kartuzij so tisto v Pragi uničili husiti leta 1419, kartuzija v Litomišlju pa je bila ukinjena že leta 1294. Zato jo leta 1510 ni bilo več. A s pričo Moravskem bi težko pričakovali, da bi jo v obravnavanem popisu postavljali v Sklavonijo. Iz starejšega pisnega gradiva se vidi, da sta sodili med hiše češke, domus boemi. V pregledu lokacij kartuzij z zgornje alemanske province v popisu iz leta 1510 je samo ena, ki je navedena po samem kraju. To je tista v Šnalsu na južnem Tirolskem, ki jo sicer postavljajo v provinco Spodnje Alemanije, druge pa po pokrajinski, deželni ali državni pripadnosti. Naštete so Ogrska, Avstrija, Moravska in Švica, tem pa se enakovredno pridružuje Sklavonija. S pričo navedenega, ta Sklavonija ni bila le neka dežela poseljena Slovani. Seveda se lahko vprašamo, zakaj pri navedbi Bistre dodano, da leži na Kranjskem in Krniol. Mislim, da kakšnega razumnega razloga, zakaj takega ni bilo, morda le upozorilo na to, da je bila ta po prvih dveh kartuzijah na Štajerskem ustanovljena v drugi deželi, katere gospod je bil tudi njen ustanovitelj, za pleterje pa to ni bilo več potrebno. Zdaj pa si na kratko oglejmo še omenjeno upodobitev Bernharda Štrigla iz leta 1512 ali 1513, ki se hrani v Germanskem nacionalnem muzeju v Nürnbergu. Kot je bilo rečeno, gre za upodobitev na način rodbinskega debla, v katerem so majhne bolj ali manj fantazijske upodobitve posameznih kartuzij z označbo iz omenjenega statuta. Tako se na eni od vej sledijo Žiče, Jurklošter, Bistra, pleterje pa nekoliko naprej z napisom, v katerem je pojasnilo in Sklavonija odpadla. V kartuzijanskem redu je torej vse od ustanovitve Bistre sredi 13. stoletja dalje obstajala geografska predstava v pokrajini poseljeni Slovenci, če tudi sta bila ustanovitelja Žič in Bistre na čelu fevdalno-teritorialnih enot, mejnih grofi Štajerske in Kranjske. Zaradi pomankanja pisnih virov tega dejstva ne moremo razložiti, lahko ga pa osvetlimo z nekim drugim nad vse pomembnim dokumentom. Približno takrat, ko je štajerski mejni grof Otokar III. Ustanavljal Žiče, decembra leta 1161 je skozi naše kraje potoval Burkhard, kapelan cesarja Friderika I. in nunci proti papeža Viktorja IV. Z nalogo, da za cesarja v bojih s privrženci legalnega papeža Aleksandra III. Za podreditev Lombardije pridobi zaveznike. Ohranilo se je pismo, naslovljeno na opata samostana Zigburg pri Bonu, njegovega duhovnega očeta, v katerem Burkhard poroča o tem potovanju. Zaradi pomankanja časa se na tem mestu ne moremo spustiti v izjemno pričevalno vsebino tega pisma. Ustavim pa se samo ob tistem pasusu, ki govori o tem, da je ta na tem potovanju prepotoval Koroško, Kranjsko, Istro, dve Marki in druge predele Sklavonije vse do Ogrske. Če identificiramo obe Marki slovensko in ptujsko ali ogrsko Marko, se pravi spodnjo Štajersko, je Burkhard prekoračil celotno Slovenci poseljeno območje na tej strani ogrske meje. Ne vemo, morda Koriško in Kras, lahko pa da gre le za retorično figuro, ki naj pove, da pred tem omenjeni geografski pojmi tvorijo Sklavonijo oziroma Sklavenijo. V čem je Burchartovo pismo pomembno za temo, s katero se ukvarjamo? Gre za človeka iz najožjega cesarjevega kroga, ki je moral pred misijo v naše kraje dobiti natančna navodila skupaj s tem, kakšna je bila fevdalna ureditev v teh krajih, če že ni bil sam seznanjen z njo. Vir tega znanja je bila cesarska dvorna pisarna z arhivom listin. Če tudi ne gre za notarja cesarske dvorne pisarne, kot se je mislilo v preteklosti, je moral kot cesarjev kapelan biti v tesnih stikih z njo, kar pomeni, da se je v svojem dopisovanju držal njene terminologije. Da je poleg aktualnih fevdalnih tvor Kranjska, Istra, Koroška, dve marki navedel še označbo Sklavenija kot krovni pojem, je razložljivo le s tem, da je bil ta termin v cesarski dvorni pisarni znan in uveljavljen. Kako si lahko to razložimo? Omenili smo že pojav Sklavonije v obliki Sklavinija v 9. stoletju v listanjih cesarja Ludovika Pobožnega, kralja Karlmana ter kralja in cesarja Arnulfa. V listinah otonskih cesarjev se ta termin uporablja za deželo Slovanov na severovzhodu cesarstva. Poznaje, že za Henrika II., pa le še v potrditvenih listinah starejših darovnic. Ob tem je treba priznati, da omemb Sklavonije, ki bi se nanašale na naše ozemlje, v cesarskih listinah po tistih iz 9. stoletja ni več. Da ni bila pozabljena, bi bilo mogoče razložiti s tem, da so se druge Slovani poseljene dežele znašle v novih poldržavnih ali državnih tvorbah, kot sta Poljska in Češka. Tiste v mejah cesarstva pa so izgubile svoj etnični značaj, kar se z našim ozemljem pač ni zgodilo. Govorimo o pogojniku, saj za to konkretnega dokaza nimamo, a si lahko mislimo, da so v cesarski dvorni pisarni stremeli za terminološko enotnostjo, čemur je termin Sklavonija postrezal bolje kot naštevanje posameznih fevdalnih tvor. Poleg kartuzijanskih virov in obravnavanega pisma Burcharda Kölnskega imamo za našo temo še eno konkretno delo, ki, kot kaže, črpa iz istih avtoritativnih virov. To je monumentalna stenska upodobitev priklonitve evropskih nacij svetemu križu v cerkvi mladega svetega Petra v Strasburu iz sredine 14. stoletja. Posamezne nacije so prikazane kot kronane žene na konjih, razmejene z drevesci, s prapori v rokah, na katerih je izpisano njihovo ime. Vodi jih Germanija, tej pa sledijo Italija, nato Galija, Anglija, Hibernija ter tri Ugruči. Te tri Ugruči ter Frizija in Skotija, tudi ti ena poleg druge. Nekako v sredini jaha sama Sklavonija. Na to se zvrstijo Aragonija, Sicilija in Kastilija in zatem Hungarija, Polonija, Oriens in Litavija. Zadnji dve peš, ker še nista bili pokristjanjeni. Dve okoliščini sta, ki dokazujeta rabo termina Sklavonija v smislu današnje Slovenije. Nacije, ki neposredno sledijo Germaniji, predstavljajo evropski zahod. Po Sklavoniji pa se redosled obrne na Iberski polotok in južno Italijo. To dejstvo ne dovoljuje, da bi v njej videli slovanski Balkan. Šele po teh treh nacijah se vrsta nadaljuje na vzhodu, Ugrska z vključenimi Dalmacijo, Hrvaško in Slavonijo, Poljska ter vzhod z Litvo. Med Ugrsko in Poljsko bi pričakovali Češko, a je ni. Očitno je v obdobju Luksemburžanov kot nemških kraljev in cesarjev zajeta v Germaniji. Pa tudi sicer si ni mogoče predstavljati, da bi jo naslavljali Sklavonijo. Kakorkoli že, po tej analizi Sklavonija v tej upodobitvi ne more simbolizirati ne slovanskega Balkana, ne slovanskega vzhoda. Naj se na koncu vrnemo v čas okoli leta 1000 in sicer k obema znamenitima miniaturama, ki prikazujeta poklonitev dežel prestolujočemu cesarju Otonu III. In sicer v rokopisu Debelo judaiko v Bambergu in v evangeliarju Otona III. V Minhu. V obeh miniaturah so dežele upodobljene kot kronane žene z darovi v rokah. Nad njimi pa so komaj vidni napisi v beli barvi, ki jih določajo. V Bambergu si od leve proti desni sledijo Sklavanija, Galija, Germanija in Italija, v Minhnu pa Sklavinija, Galija, Germanija in Roma. Da bi ta Sklavinija ali Sklavanija lahko pomenila Sklavinijo iz Karlmanovih in Arnulfovih listin, je težko verjeti, ker se v listinah otonskih cesarjev ta termin nanaša le na Slovane na severovzhodu cesarstva. Ne more pa tudi pomeniti Poljske, za kar si prizadevajo Poljaki. Zdaj, ko prej gre za Otonovo vizijo, da v svoji vplivni sferi ustanovi državno tvorbo, ki bi združila Slovane na vzhodu od Baltika do Ogrske, katere prebivalce so takrat še imeli za Slovane in sicer pod vodstvom poljskega kneza. To mu seveda ni uspelo. Če pa si miniaturi razlagamo le kot poklonitev dežel v mejah cesarstva, potem bi lahko, če malo požmižino, ob Galiji, ki se je ravno takrat začela osamosvajati, v Sklavaniji oziroma Sklaviniji videli našo Slovenijo. A to je, kot rečeno, malo verjetno. Vendar naj to ne skali naše predstave v tem, da je za slovenski naselitveni prostor sicer razdeljena posamezne fevdalne tvorbe, v srednjem veku obstajala enotna označba, ki ustreza današnjemu pojmu Slovenije, seveda z upoštevanjem njenih zgodovinskih etničnih meja.
1: Toliko v prvem delu naše oddaje iz znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Predavanje pokojnega akademika, zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja Janeza Heflerja, ki je umrl februarja letos, je prebrala doktorica Ignacija Fridel-Jarc. Zdaj pa še k drugemu današnjemu prispevku, ki ga je imel dr. Aleš Maver. Obravnaval je obdobje, v katerem je Vasilij Melik nekoč zapisal, da so v njem Slovenci doživeli največji posamični vzpon v svoji zgodovini. Torej, zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve.
2: Dejstvo, da se ime Slovenija v gotovo formativnem obdobju med letoma 1848 in 1918 uveljavlja veliko težje in z veliko počasnejšimi koraki kot raba pridevnikov slovenski za oznako jezika in naroda, pa tudi kot samostalnik Slovenec ali Slovenci. Zakaj je temu tako? Prvič, verjetno zaradi tega, ker je šlo pri Sloveniji v vsem navedenem obdobju za zamišljeno deželo, za politično enoto, ki v resnici ni obstajala. Tu sem imel nekaj pomislekov pri rabi pridevnika zamišljena, ravno zaradi priljubljenosti v modernistični teoriji, ampak sem potem potolažen tudi, da je nekaj podobnega uporabljal že Vasilij Melik, kar danes težje razumemo zaradi tega, ker je nam Slovenija samoumevna in je njen nastanek razumljen kot sad zgodovinske nujnosti, tako da se težko vživimo v čas, ko pa v resnici Slovenije kot politične enote še ni bilo. Drugi pomemben vidik je, da v avstrijskem državnem okviru vse do leta 1918 v Habsburški monarhiji ni bilo mogoče zadovoljivo uskladiti dinastičnega in narodnostnega načela, kar se je morda posebej tragično pokazalo v zadnjih mesecih Prve svetovne vojne. Gotovo je pa že prej vplivalo na previdnost pri rabi novih pojmov, ki so sicer ustrezali lahko dojemanju ljudi, vendar se niso vklapljali v splošno razumevanje nastanka kronovin. Tukaj na eni strani lahko pomislimo na oportunizem in previdnost političnih in kulturnih delavcev in po drugi strani pa lahko pomislimo tudi na nekaj, kar nam je spet popolnoma nedostopno danes, namreč, da so ljudje dinastično utemeljenost političnih enot razumeli kot samoumevno in da vsaj kdo ni brez nelagodja uporabljal pojma, ki ni dobil sankcije presvetlega vladarja, kar seveda danes se nam zdi absurdno, ampak mislim, da tudi s tem moramo računati. Tretji vidik je seveda ravno s tem povezan, da je raba imena Slovenija bistveno bolj zastopana v trenutkih prelomov. In to je seveda na treh točkah. Prva točka je obdobje tik pred marčno revolucijo, med marčno revolucijo in takoj po marčni revoluciji, ko občutijo tudi Slovenci neki nenavaden čas prostosti, kajti stari red se je za hip zamajal in je bilo naenkrat mogoče vse. Drugi tak val je okoli leta 1866 in v naslednjih letih, ko se pa mogoče zamaje ravno ta dinastična utemeljenost tvor v Habsburški monarhiji, kajti cesar zaradi številnih vojaških in političnih neuspehov na neki način ravno v svoji vladarski funkciji odpove. In zato je obdobje med 1866 in 1874 tudi obdobje bolj intenzivne rabe pojma Slovenija. Vse se po eni strani zdi, da se zdaj spet zadeva piše na novo, po drugi strani pa za razliko od leta 1848 je to tudi obdobje, ko se Slovenci soočajo z resnimi eksistenčnimi strahovi, kajti zdi se, da bodo zaradi napredovanja novih nacionalnih držav, zlasti v tem kontekstu nastajajoče Nemčije in Italije, zmleti v spopadu vele sil, od katerih pa jim nobena ni posebej naklonjena. In tukaj v povezavi s tem zlasti pa je četrti zelo pomemben vidik previdnosti pri rabi imena Slovenija, kajti kljub vsemu navdušenju nad idejo zedinjene Slovenije, o kateri recimo slovenski narod leta 1871 piše, da to pa je tista ideja, ki lahko brezpogojno poveže vse Slovence, ne glede na siceršnje politične, nazorske, ideološke razlike. Hkrati nekje v ozadju kljuva tudi spraševanje, ali bo to dovolj za obstoj slovenskega naroda. In odgovor na večini točk je, da to najverjetneje ne bo dovolj in zato so Slovenci skoraj v vsem 70-letnem obdobju razpeti ali ukleščeni na eni strani med avstrijski državni okvir, v katerem vidijo ščit predvsem pred apetiti Prusije in Italije in na drugi strani med širše južnoslovansko povezovanje. Seveda ta vidik najbolj izstopi ob paničnem zasuku Slovencev na jugovzhod ob koncu Prve svetovne vojne, vendar ravno previdnost pri rabi imena Slovenija v prejšnjem 70-letnem obdobju nakazuje, da vendarle ima ta negotovost, nezaupanje v to, da je možna samostojna slovenska prihodnost, korenine že veliko prej, čeprav mogoče ni bil ta vidik tako zelo izražen, bil pa je. In končno je tu peta točka, ki je tudi zelo pomembna, položaj Slovencev po krunovinah, kar seveda ni nič novega, je bil izrazito različen. Kot rečeno, se je pokazalo, da v Habsburški monarhiji prelom z dinastično tradicijo oziroma z dinastičnim izvorom krunovin tako je kot ni mogoč. Edino, na kar bi lahko Slovenci glede na presedenčne primere iz drugih okolij računali, je kompromis, kot je bil sklenjen na Moravskem, v Bukovini in v Galiciji, ki je sicer nikoli ni prišel do uporabe, kar bi bilo recimo zanimivo za štajerske Slovence, Medtem ko pa so Krajnci verjetno zelo zgodaj ugotovili, da v obstoječem modelu ureditve Habsburške monarhije je pravzaprav najbolje, če gradijo na širjenju pristojnosti lastne dežele, v kateri so imeli Slovenci praktično že v leta 1880 nesporno glavno besedo in se je to zdelo boljša opcija, kot pa tvegano iskanje novih povezav, za katere pa ni bilo jasno, ali bodo dobile podporo na višjih mestih. In iz tega mogoče izvira še en delček odgovora, zakaj je kranjsko ime danes tako nepriljubljeno in iz tega izvira tudi ta velika zadržanost do Krajncev, zlasti na Štajerskem in v Prekmurju, kjer je prevladoval občutek, da na vseh prelomnicah Krajnci niso razumeli, kaj se pravzaprav dogaja v drugih delih slovenskega etničnega ozemlja, od tistega znamenitega domnevnega nezavzemanja za drugi koroški mandat, pa do bojev za severno in vzhodno mejo po prvi svetovni vojni. Sama ideja zedinjene Slovenije je seveda tudi obstajala in se razvijala, se vzpenjala in padala v okviru političnega razvoja po marčni revoluciji in doživela predvsem dva vrhunca znotraj samega revolucionarnega in porevolucionarnega dogajanja in potem v obdobju po letu 1866. Vmes je prišlo do poskusa, da bi zavrteli čas nazaj, ampak kot pri primerljivih revolucionarnih gibanjih, kot je to nedavno pokazal tudi Christopher Clark, niti v Avstriji to dolgoročno ni bilo mogoče, na kar je potem, ko je ta napetost iz zgodnih 70-ih let popustila, in ko je nastopila doba Taferjevih vlad, se je ta širokopotezni načrt Zedinjene Slovenije moral nekako umakniti ali pa tudi pod vplivom vseh tistih dejavnikov, ki sem jih prej navedel, se je umaknil bolj pragmatičnim rešitvam, prizadevanjem za to, da se z manjšimi koraki dlje pride. No, potem pa seveda v začetku 20. stoletja, kjer pride ponovno do močnega vzpona rabe imena Slovenija, doživimo krati odmev tiste pomembne, preomenjene četrte točke, ko pa samo idejo zedinjene Slovenije že prehiteva ideja širšega južnoslovanskega povezovanja, seveda najprej v okviru trialističnih konceptov in na to od maja 1917 strahotno hiter popoln zasuk v južnoslovansko in jugovzhodno smer, ki preseže vse tisto, čemu bi si vse lahko sledili že vse od leta 1848. To bi bil neki splošnejši pregled, sedaj pa bi prešel na nekaj podrobnosti iz tega obdobja in bi morda tukaj omenil predvsem neko negotovost, ki se glede samega imena Slovenija najde že pri samem Matiji Majarju-Zilskem v njegovem članku objavljenem v že omenjenem časopisu Slovenija 18. julija 1848, kjer opravičuje izbiro imena Slovenija s tem, da je Metternichov režim preganjal ime Ilirija, ki pa bi jo lahko ravno tako uporabili kot sopomenko Slovenije, kar bi pa seveda lahko sprožilo tudi implikacije za politično povezovanje slovenskih dežel. Res pa je, da je tukaj šlo za prispevek, v katerem si je Majar prizadeval izrazito za kaptacijo benevolencije, se pravi za pridobitev naklonjenosti nemško govorečega življa in je morda dajal Sloveniji manjši pomen, kot pa bi ga ji dajal sicer. Hkrati, seveda, iz leta 1848 imamo že opozorilo Antona Martina Slomška, ki se nanaša prav na četrto prej omenjeno točko, v katerem Slomšek pravzaprav svari pred tem, da bi kdo skušal razumeti zahteve Slovencev, hkrati kot zahteve zbliževanja z drugimi južnoslovani oziroma v tem primeru s Hrvati. Potem imamo po 60 letih seveda nekaj primerov. Zanimivo je, da se ime Slovenija skoraj ne pojavlja v drobtinicah, pojavi se leta 1864 in zanimivo je sploh, da se tudi v koledarju Družbe svetega Mohorja beseda Slovenija v tem obravnavanem obdobju pojavlja praktično samo v nekrologih ali pa v spominskih zapisih, kjer gre včasih bolj za to, da obuja spomin na idejo zedinjene Slovenije kot neko v bistvu preteklo idejo, ki danes nima več žive moči in to je treba tudi seveda upoštevati. Potem skoraj vedno visi nad prizadevanji za združitev Slovenci naseljenih krvnovin tudi ideja, da je to morda samo predstopnja, ki bo vodila k širšemu južnoslovanskemu povezovanju. Seveda je to izrazito izražal Božidar Rajić v tem drugem obdobju širitve izraza Slovenija. Zanimivo je tudi to in je v povezavi s previdnostjo in negotovostjo glede rabe imena Slovenija, da se sama beseda Slovenija ne pojavi ali pa se zelo obrobno pojavi celo v nekaterih temeljnih besedilih zedinjene Slovenije ali vse v tistih besedilih, ki jih danes štejemo kot temeljna besedila ideje o zedinjeni Sloveniji. Omenjajo čisto na koncu interpelacija štajerskih deželnih poslancev, ki jo je po pričevanju Josipa Vošnjaka sestavil Mihail Herman in tukaj je na koncu omenjena zedinjena Slovenija, medtem ko je pa celo ni v mogoče boljše, še bolj znani adresi Kranjskega deželnega zbora z 30. avgusta 1870, kjer je ideja samo opisana, same besede pa ni. Verjetno iz pomislekov, ki smo jih prej omenjali. In potem imamo seveda primer tabora v Kastvu, ki bi sicer res hrvaško-slovenski, ampak tukaj je pa običajni vzklik živela Slovenija že zamenjan z vzklikom živela Jugoslavija, seveda tudi zaradi narave tabora. Relativno pogosto je besedo Slovenija uporabljal Josip Stritar, zlasti v svojih dunajskih sonetih, ki pa jih tudi ne moremo šteti ravno kot hvalnico izjemno dobre kondicije te Slovenije, saj gre za veliki meri za neusmiljeno satiro, tako že v prvem sonetu, ki ga je sedaj osvetil Bogu očetu Janezu Bleiweissu. Bi samo omenil še že prej navedeno okoliščino, da v koledarju Družbe svetega Mohorja beseda Slovenija nastopa zelo redko, večkrat v spominskem zapisu ob 100. obletnici rojstva Andreja Einspielerja, ko koledar ponatisne tudi pesem, ki jo je ob zlati maši Andreja Einspielerja napisal Simon Gregorčič, potem recimo v nekrologu za Karlom Glazerjem, v koledarju za leto 2015, mislim, edinkrat praktično, ko pa ima Slovenija najbrž pomen, ki ga naj bi imel zamišljeni koncept zedinjene Slovenije, pa je spet ob enem jubileju in sicer ob praznovanju 60. obletnice vladanja cesarja Franca Jožefa, ko govori o koledaru tem, da je tudi Slovenija zacvela pod vlado Franca Jožefa I., ten nastopa ponosno v družbi avstrijskih narodov in tako naprej. Ivan Cankar, pa je ravno tako uporabljal v svojih esejih in predavanjih pojem Slovenija, vendar tudi on največkrat v polemiki z že omenjenimi Ilirci in tudi v polemiki s svojimi političnimi nasprotniki, ko je sprejem, bolj mlačen sprejem, ki ga je v Trstu doživel pri tamkajšnjih narodnjakih, kot jih imenuje, pojasnil s tem, da so vrgli zedinjeno Slovenijo v morje in da ga ne dojemajo kot enega izmed svojih. Potem je pa seveda v Slovencih in Jugoslovanih je pa ta pojem rabljen že izrazito ravno v polemiki proti preširoko razumljenemu južnoslovanskemu povezovanju. Če bi sklenil, bi dejal, da je vsaj meni ta pregled, ki seveda ni mogel biti izčrpen, ogromno gradiva bi bilo treba še pregledati, pokazal vendarle, da tisti hiter, nenaden zasuk leta 1918, ki mi je obzročal precej vprašanj, vendarle ni bil tako zelo brez zgodovinskih temeljev, kot bi človek mislil na prvi pogled. In je ta negotovost, ali zedinjena Slovenija res lahko ohrani Slovence kot narod, obstajala že prej.

0: To je bila tretja oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija, posvet je pozno jeseni leta 2024 potekal na Slovenski matici, mi pa smo njegove prispevke umestili v sklop obeležitve 35-letnice samostojnosti naše domovine. Danes ste slišali predavanje pokojnega akademika, zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja Janeza Heflerja, ki ga je prebrala doktorica Ignacija Fridl-Jarc, in pa prispevek doktorja Aleša Maura, Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
1: Ponovili smo oddajo Moja zgodba, ki jo pripravlja in ureja Jože Bartol. Najdete jo tudi v audioarhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Če želite redno spremljati omenjeno oddajo, potem se lahko naročite tudi na njen radijski podcast.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Športni navdušenci, zlasti ljubitelji nogometa, te dni veliko časa preživijo pred televizijskimi sprejemniki in spremljajo svetovno prvenstvo v nogometu. To je tudi ena od vsebin oddaje Šport na radiju Ognjišče in vabimo vas, da prisluhnete njeni ponovitvi.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni znova, dober dan, tokrat je pozdrav namenjen posebej ljubiteljem, prijateljem športa v naši športni oddaji, ki je v teh dneh seveda ves svet počne tako, športne oddaje začenja z nogometom. Se veste, svetovno prvenstvo, mundial se odvija, največji športni dogodek po pozornosti, menda tudi po denarcih, ki jih lahko prinese oglaševanje, no in letos se na svetovnem prvenstvu veliko govori tudi o odmorih za hidracijo, ki so tamkaj menda samo zato, ker ni pretirane, ravno pretirane vročine, ker lahko prinesejo nekaj minut za oglase. Ampak pustimo, tule ni časa za oglase, pogled k bistvu, k nogometu. Do včerajšnjega večera je bil znan en par četrt finala in sicer Francija-Maroko. Francozi so z 1-0 ugnali Paragvaj, Maroko pa s 3-0 Kanado in potem je včeraj prišel čas za zanimiv obračun norveške reprezentance z Brazilijo. In norveška nogometna reprezentanca je tista, ki je zdaj udeleženka četrtfinala. V osmini finala so namreč ugnali Brazilijo z 2-1. V četrtfinalu jih zdaj čaka Anglija. Anglija se je pa namreč že v naših jutranjih, zgodnih jutranjih urah izkazala in ugnala domačinko Mehiko v Ciudad de Mexico s 3-2. Gremo najprej k Norvežanom. Petkratni svetovni prvaki Brazilci so pod vodstvom Carla Ancelotija na tem svetovnem prvenstvu že v skupini remizirali z Marokom, premagali Haiti in Škotsko, v 16. pa Japonsko z 2-1. Proti Norvežanom, ki so doslej na krilih dobrih predstav tudi prvega zvezdnika Erlinga Holanda, v skupini premagali Irak in Senegal, izgubili pa proti Franciji. V osmino finale so se prebili po zmagi nad slonokoščeno obalo, so bili tokrat v vlogi favorita, a se Brazilci opekli. Med drugim so zapravili eno od 2 enajstmetrovk, na drugi strani pa je bil junak prav Holand, ki je dosegel oba norveška gola v 80. in 90. minuti. Angleži pa so preskočili mehiško oviro, mehičani so sicer Angleže pričakali polni optimizma, ob Azteki, napolnjeni z glasnimi navijači, je bila domača vrsta v določeni prednosti tudi zaradi navajenosti na visoko nadmorsko višino. Kajti ni preprosto igrati v Ciudad de Mexico, ki leži na 2240 metrih nad morjem. Obenem je na tem stadionu izgubila le 2 tekmi, dobila jih je 70, 17 igrala neodločeno, hkrati pa Mehika na tem svetovnem prvenstvu do današnje noči po naše še ni prejela zadetka in je dobila vse 4 dosedanje tekme, pa se ni izšlo. Drevi ob 21. pa se boste za vstopnico v četrtfinale merili sosedi z Pirenejskega polotoka Španija in Portugalska. Obe sodita med glavne favorite prvenstva in to bo res zanimiva tekma. Evropski prvaki Španci so v 16. s 3-0 odpravili Avstrijo, Portugalci pa z 2-1 Hrvaško.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Ljubitelji kolesarstva ste gotovo težko čakali na minuli konec tedna, na soboto, ko se je začel letošnji Tour de France. Dirka po Franciji včeraj se je nadaljevala z drugo etapo in zmagovalec te je postal Mehičan Isaac del Toro. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih, ki so včeraj pokazali svojo moč. Vodilni v seštevku ostaje

Na letošnjem turu nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, a sta v službi svojih kapetanov. Danes kolesarje na turu čaka tretja etapa, zaradi požarov v južnem delu Pirinejo bo prilagojena gorska etapa, na francoski strani bo potekala brez navijačev ob cesti, tako so včeraj sporočili strani vodstva organizatorja. V sodelovanju s francoskimi oblastmi zaradi gozdnih požarov torej prilagajajo etapo. V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega tura, torej Jonas Vingegor, ki ima 6 sekund naskoka. Še enkrat povemo pred Tadejem Pogačarjem. Ekipa Emiratov s Pogačarjem in Del Torom pa je torej že včeraj res pokazala svojo moč in z dvojno zmago končala spored v Barceloni. Mi pa zdaj le torej lepo novico, prvi del naše športne oddaje. Pred nami glasba, potem pa naprej. Posvetili se bomo košarki.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Razumljivo, dragi poslušalci, da v naših oddajah najraje govorimo o zmagoslavjih, o prvakih, o zmagah slovenske reprezentance, posameznikov, klubov, karkoli že lepega najraje pride na vrsto. Ampak življenje tudi športno je tako, da pa včasih pride tudi kaj drugega. Tudi pri izjemnih slovenskih reprezentancah. Naši košarkari so v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v skupini H izgubili z Estonijo v petek z 62-93. Ja, kar velika razlika in v Talinu so morali še drugič v teh kvalifikacijah priznati premoč Estoniji. Slovenija bo prvi del kvalifikacij končala danes v Stožicah proti Švedski. Zmaga bi prinesla nastop v drugem delu kvalifikacij in novih 6 tekem proti Franciji, Finski in verjetno Madžarski. Drugi del kvalifikacij, kamor bodo ekipe prenesle vse rezultate iz prvega dela, bo potekal konec avgusta, novembra letos ter februarja prihodnje leto. V petek pa pomlajena reprezentanca, v kateri je poleg Dončiča in Čančarja zaradi osebnih razlogov manjkal tudi Prepelič, ni imela pravih možnosti za uspeh. Estonija, ki je lani novembra v Kopru zmagala po podaljšku, je imela na tribunah podporo 7000 gledalcev in zasluženo zabeležila 3. zmago v kvalifikacijah. Nocoj ob 20. torej Švedska. Selektor Aleksander Sekulić.

0: Če pogledamo igralski kader, imaš Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Ne? Govorimo ne samo o izkušnjah, govorimo tudi o kvaliteti posameznikov. Ne? Se na koncu koncu kvaliteta govori o tem, v katerih klubih igrajo. Ampak še enkrat, jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Na treningu v Stožicah je pred novinarje stopil tudi košarkar Alen Omić z opravičilom za nazaj in smelim pogledom proti današnjemu večeru.
2: Jaz in cela ekipa se opravičujemo in celo javnosti in navijačem in svi skupaj tu u Sloveniji ko su gledali tu tekmu kako smo mi izgledali, to nije bilo u redu sa naše strane, lak bi to bilo pri sebi bolje. Nismo bili ta pravi, naš selektor je naredio sve dao sebe da naredi neki da se spremeni, ampak se to nije šlo in boli taj poraz. Zato smo danas u dvorani, se bomo dobro pripravljeni na Švedsko i moramo se fokusirati na naslednju tekmu. Taj poraz boli, še enkle se opravičujem, jaz ko cijela ekipa moramo biti boljši, pogotovo ko prijavaju jutri naši navijači, naša javnost i svi su uz nas, tako da za enkrat ovak samo tko rečem.
1: Pred novimi obračuni pa vedno radi pogledamo tudi nazaj, se ustavimo malo pri statistiki v kvalifikaciji za prejšnji svetovni prvenstvi. 19 in 23 je Slovenija nastopila v drugem delu, na svetovnem prvenstvu na Kitajsko se ni prebila, saj je na 12 tekmah zbrala le 3 zmage, na Japonsko in Filipine pa se je uvrstila 7 zmagami. Sicer je Slovenija na lestvici FIBA najvišji uvrščena ekipa v svoji kvalifikacijski skupini H. Med evropskimi reprezentancami zaseda 9. mesto, Češka je 15., Estonija 20. in Švedska 22.
3: Šport na radiju Ognjišče.
1: In zdaj še smeje uspešen pogled na slovensko reprezentanco v košarki na vozičkih. Ta se je namreč po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v včerajšnjem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Že zmago v polfinalu proti Litvi so si naši košarkari zagotovili uvrstitev v elitno A divizijo, kjer bodo nastopili prvič po letu 2003. Prvenstvo bo v Liverpoolu. Povemo, da je David Škorjanc osvojil posebno priznanje, izbran je bil idealno peterko evropskega prvenstva. Sicer pa slovensko reprezentanco sestavljajo Milan Slapničar, Haris Kuduzovič, Enis Musič, Simon Gračnar, Robi Bojanec, Matej Arh, Nikola Favretto, David Škorjanc in Klemen Lokar. Iskrene čestitke, fantje, selektor pravi, osvojili smo srebrno medaljo, a to je srebro zlatega leska. S fanti smo se uvrstili v elitno A divizijo, česar si pred nekaj leti ni predstavljal še nihče. Danes smo uradno v A diviziji in na to smo zelo ponosni. Bravo, mi pa z njimi. Z vami Šport na Radiu Ognjišče.
4: Pensate che moriria sin ti?

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Med novicami, ki so v zadnjih letih skrbele za to, da smo govorili o prvakih, o naslovih zmagovalcev, o res uspešnih slovenskih odtisih športa v svetu, je tudi tisto, kar je bilo povezano in še vedno je povezano z našim motokrosistom Timom Gajserjem. Spet je bil na delu, včeraj je na veliki nagradi Južne Afrike v Johannesburgu zasedel končno peto mesto, potem ko je bil v prvi vožnji šesti, v drugi pa mesto boljši. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil včeraj 11. V obeh vožnjah je končal na 12. mestu. S popolnim koncem tedna je slavil Belgijec Lukas Kenan. Naša rekorderka Tina Šutej, rekorderka v skoku s palico, pa je bila peta na atletskem mitingu v Atenah. Preskočila je 4 metre in 61 centimetrov in tako zaostala za svojimi najboljšimi izidi sezone. Zmagala je Finka Vilma Heltela. Naša kajakaša Matevž Manfreda in Anže Pikon pa sta na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah za mlajše člane v kanadskem Halifaxu osvojila bronasto kolajno na 500-metrski razdalji. Zelo zanimiv je tudi pogled v Wimbledon. Ta konec tedna se je odvilo marsikaj tako precej nepričakovanega. V osmini finala Wimbledona je namreč izpadla prva teniška igralka sveta, belorusinja Arjana Sabalenka. Ni bila kos Japonki Naomi Osaka. Med osem najboljših pa se je prebil Novak Djokovic. 106. zmago je tako prehitel Rogerja Federerja in postal najuspešnejši igralec v Wimbledonu. Svoje delo je dobro opravil tudi prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ki je tretji dvoboj zaporedoma dobil v treh nizih. Premagal je japonskega kvalifikanta Shintara Mochizukija. Uspešno sta začela tudi naša slovenska najstnika Žiga Šeško in Svit Sulič zmagama na mladinskem Grand Slamu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V oddaji, ki gleda proti koncu, smo kar nekaj zanimivega od tistega, kar bo prinesel ta športni teden, že izpostavili, pa vendar še hiter pregled na urnik športnih dogodkov. Drevi bomo pozorni na naše košarkarje. V šestem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo se bodo v Ljubljani ob 20. merili Švedsko. Tenisači in tenisačice so v Wimbledonu, kolesari pa dirkajo po Franciji, danes napovedana skrajšana gorska tretja etapa. Tu je seveda nogomet in izločilni boj na svetovnem prvenstvu. Počasi se bodo začele tudi kvalifikacije že v tem tednu s prvim krogom za Ligo prvakov, torej nekaj klubskega nogometa, prihaja pa pripravljalna tekma naših odbojkarjev. Jutri prihaja Ukrajina na slovenski parket. Konec tedna se bo v Mariboru odvil atletski pokal Slovenije, v Monaku pa diamantna liga v atletiki. Kratek kros čaka gorske kolesarje, tekma za svetovni pokal pa strelce. V soboto in nedeljo nekaj za ljubitelje motociklizma, velika nagrada Nemčije, torej tudi v MotoGP razredu, kajakaši in kanuisti bodo v Montrealu na tekmah za svetovni pokal. Prav tako svetovni pokal čaka tudi športne plezalce in plezalke v Šamoniju. Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za danes lep ponedeljek, prijazen teden želim in nasvidenje v petek, ko se snidemo ob 11. in 15 minut. Vse dobro, srečno, kličem Jure Sešek.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Spremljali ste ponovitev oddaje Šport na Radiu Ognjišče, ki ji lahko prisluhnete vsak ponedeljek in vsak petek ob 11.15. Oddaja je namenjena pregledu športnega dogajanja in napovedim novih športnih dogodkov. Hvala za vašo pozornost.

Ne bodi zaradi mene v prevelikih skrbeh, hčerka moja. Naj se mi na svetu pripeti karkoli. Zgodilo se ne bo nič, česar bi Bog ne hotel. Kar pa On hoče, če tudi bi se nam zdelo hudo, je v resnici najboljše. Thomas More.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: V zaključku nočnega programa, drage poslušalke in dragi poslušalci, vas vabimo, da prisluhnete še ponovitvi kulturnih utrinkov. Za nami je god slovenskih apostolov Cirila in Metoda, v kulturnih utrinkih pa smo predstavili dopolnjeno izdajo izčrpne monografije o svetih bratih, ki sta most med vzhodom in zahodom Evrope. Akademikinja profesorica dvojna doktorica Marija Stanonik je knjigo izdala, izšla je pri založbi Družina. Tam bo danes tudi predstavitev dopolnjene izdaje. Vabimo vas, da prisluhnete tudi ponovitvi novici slovenskega uredništva Radia Vatikan, s tem pa se nočni program Radia Ognjišče od vas poslavlja.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, za nami je god slovanskih apostolov Cirila in Metoda, no pred nami pa predstavitev dopolnjene izdaje izčrpne monografije prav na to temo o svetih bratih Cirilu in Metodu, akademikinje profesorice dvakratne doktorice Marije Stanonik. Omenjena monografija je izšla pri založbi Družina in je sad več kot 30-letnega predanega raziskovanja, poizvedovanja, zbiranja, analiziranja in tudi proučevanja najrazličnejšega gradiva. In doktorica Marija Stanonik je danes tudi moja gostja. Lep pozdrav.
3: Pozdravljeni, hvala se vam bilo.
2: Torej, gre za dopolnjeno izdajo. Se pravi, ta knjiga je že izšla in me zanima, kaj prinaša.
3: Knjiga je res bogata. Na 700 stranih je res izčrpno, se strinjam s tako oceno, podano, ampak samo literarno, to se pravi ubesedeno gradivo. To, kar je o njima napisano v besedni umetnosti. Jaz sem si sicer na začetku želela obdelati tudi zgodovino, pa jezikoslovje, pa cerkveno zgodovino, ampak ko sem ugotovila, koliko materijala imam že na temo Strilin Metod v besedni umetnosti, sem se temu morala odpovedati. Tudi glede na moja leta, če sem odkrita, ker vsako od teh posebnih poglavij pravzaprav zahteva celo življenje. Tako kot sem zbirala gradivo za Cirilin Metod besedne umetnosti, nakratko rečeno, bi eno tako študijo zahtevalo še pa še veliko dela. Pa tudi je že veliko narejenega. Vse so naši jezikoslovci, pa tudi drugi pri slovanskih narodih, veliko napisali na to temo. Ampak še zmeraj je polno odprtih vprašanj. Naprimer, najbolj znano v našem okolju trenutno je Martina Orožen, za cerkveno zgodovino seveda neprekosljivi Franc Grivec. Danes je pa Ciril Sorč teološko se poglobil v glavno tezo Cirilovo, ki so ga imenovali filozof na dvoru v Carigradu, o pradednih častih, o katerih je razmišljal v smislu od Adama naprej, da smo vsi Adamovi potomci in z tega vidika smo vsi enaki, tako nekako. To je Cirilovo izhodišče. No in to je pa Ciril Sorč, njegov soimenjak, v slovenščini, v slovensko zelo poglobil, ker on bil seveda kot teolog. Potem raziskoval ga je tudi v smislu cerkvene zgodovine, tudi nadškof Franc Perko. Potem zadnje čase se mi pa zdi, da se je to malo ohladilo, ta problematika raziskovanja, ampak mlajši rodovi, verjamem, da se bojo spet začeli v to poglabljati.
2: Pravite, da se je ohladilo? Ja, dvomim, ne, glede na to, da gre zdaj za drugo izdajo omenjene knjige, ne. Se pravi, da je pred nekaj leti, ko je prva izdaja izšla, bilo neko zanimanje, ki tudi potem, ko je bila knjiga razprodana, ni jenjalo, ne. In imamo zdaj možnost dobiti in prebirati dopolnjeno izdajo.
3: Ja, to me res veseli. No, marsikdo me je vprašal, kdaj bo na razpolago, kje se dobijo, oziroma se je obkazal interes med nasplošno, še zmeraj za to problematiko. Ja, naprimer, Silvester Gabršček, sva se o tem pogovarjala, me je ravno kar vprašal, kdaj bo predstavitev nove knjige.
2: Monografijo boste v prostorih založbe Družina jutri, se pravi v torek 7. julija ob 12. uri, predstavila avtorica, akademikinja, dvakratna doktorica Marija Stanonik in pa avtor spremnega besedila dr. Bogdan Dolenc.
3: Ja, tako je, ja. Knjigo je resnično dopolnjeno, vsaj 20 strani več ima, kakor v prvo izdajo, zato ker sem dodala, sem da čas odkrila nekaj novih pesmi, predvsem pa zgodovinsko gledano je res vsega premisleka vredna analiza treh prstanov, kot arheologinja jih je raziskovala, zelo podrobno opisala in postavila tezo, da je eden od njih po njenem škofovski prsten metodov škofov prsten. In ona to, po moje, jaz pač nisem zgodovinarka, tako da z tega vidika sem zadržana, je to lahko sprejemljivo, no. Ampak ta razprava je objavljena v strokovni reviji, tako da verjamem, da so tudi drugi zgodovinarji vsaj kolikor toliko se s tem strinjajo.
2: No, seveda vas lahko vprašam, kakšna so nova spoznanja na to temo, na temo svetih Cirila in Metoda. Mislim, da je bilo za vas izjemno zanimivo potovanje v Grčijo, v Solun.
3: Ja, ja, to sem si pa rekla, da sem dobila za nagrado. Skratka, ko smo potovali s škofom, takrat še ne, ampak najbrž on sam že vedel, da se gre ne gre v to smer, škofom Maksimilijanom Matjažem, pa ena taka lepa skupina v glavnem članov bibličnih skupin, smo potovali po Grčiji in ko smo se ustavili v Solunu, sem bila resnično ganjena, ko smo hodili po tleh njihove stare stolnice iz 8. stoletja in sem prepričana, da sta tam hodila tudi brata Ciril in Metod. Res, to je bilo zame izjemno veliko doživetje. Potem so po moji sopotniki odkrili tudi cerkev njima posvečeno, to je po manjšo cerkev, najbrž ne tako zelo na plano, bolj nekako skrita, ampak vendarle lepo opremljena. Mene so predvsem ne očarile, ampak nekako prizadele slike na račun nemških škofov, kako pretepajo skoraj golega škofa Metoda v tistem času, ko so ga prijeli in potem za 2,5 leta zaprli. Ampak tako je resnično bilo. Cerkev v Grčiji je pravoslavna, ampak imela sem vtis, da ne goji kakšne posebne ekumenske zavzetosti.
2: No, takrat je bila cerkev seveda še unificirana. Ne?
3: Vem, tako ampak da mogoče bi do danes to že kako, ali pa ne vem, težko rečem, no, karkoli. Pa zgodovina je zgodovina. Je pa nekaj, no, ko sem pred leti, ko smo potovali podobno po Grčiji, iskala prav na temo Cirila in Metoda kakšno znamenje, kakšno vednost, o tem pa nisem mogla nič odkriti. Medtem ko tokrat sem pa dobila eno knjižico, žal nima strokovno slabo opremljeno, no nima letnice, kdaj je išla, ampak dobila sem vtis, da je to objava neke študentske naloge, ampak vendarle je se nekaj premika, tako vtis imam in ko sem vprašala za kakšno ikono njuno, sem jo tokrat dobila, čeprav je potegnil prodajalec izpod pulta. To se pravi, še zmeraj ni javno na razpolago.
2: No, zanimivo je vsekakor tudi to, da Cirila in Metoda k Slovanom pošlje bizantinski cesar, ne? One dva pa za potrditev slovanskega bogoslužja odideta po potrditev v Rim. Tako da tudi ja, tukaj se ja, no, nekako ve,
3: ravno,
2: kakšna je bila ta pot.
3: To je zdaj pač strokovnega vidika, mene to zmeraj zelo očaralo. Času protestantizma se začenjajo na naših tleh pojavljati, že malo pozneje proti reformaciji, ampak Škof Hren je prvi, vsaj po mojem vedenju, ki je upeljal v bogoslužje, ki je njun patročini, to se pravi, začeli potovati naši rojaki, naši predniki v Aachen in je tam bila posebna oltar njima posvečen, to se pravi, da je duhovnik, ki ga je oskrboval zato, da bil tudi določeno plačilo, ker je treba od česa živeti tudi duhovnikom. Zakaj sem tuhtala, zakaj škof Hren in sem gotovila, da ravno zato, ker tudi če sta bila z vzhoda, sta priznavala papeža in to je šlo seveda zelo lepo, se je ujemalo s protireformacijskimi težnjami, da kljub temu, da sta bila pripravljena in celo trudila se za slovansko, skratka za bogoslužje v domačem jeziku, tako kot seveda protestanti, sta želela, da bi potrdila za to svoje poslanstvo v Rimu. In to je mene zdaj v starejših letih kot raziskovalko res mi je še povečalo moje spoštovanje do njih. No.
2: Vsekakor sta sveta brata Ciril in Metod so zavetnika Evrope, ob tem vabljeni k branju, torej dopolnjena izdaja izčrpne monografije o svetih bratih Cirilu in Metodu je spet na voljo, išla je pri založbi Družina, za njo je poskrbela akademikinja, profesorica, dvakratna doktorica Marija Stanonik, ki je bila danes naša gostja. Naj pa povem, da bodo knjigo predstavili jutri v torek 7. julija ob 12. uri v prostorih založbe Družina. Hvala lepa za obisk v našem studiu.
3: Hvala tudi vam.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo čas v Castel Gandolfu namenil počitku, molitvi in športu. Leon 14. vabi k ohranjanju evharistične dediščine v ZDA. Zgled svetega Kolumbana nas uči, da moramo Božje darove podeliti z vsemi. Papež prejel medaljo svobode, moralna veličina naroda se kaže v varovanju življenja.
2: Papež Leon 14. je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Castel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga pričakali na Trgu svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami.
3: Buonasera, buonasera Castel Gandolfo!
2: Dobar večer Castel Gandolfo. To so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v mesecu juliju v svoji sredi svetega očeta.
3: Grazie!
2: Hvala.
3: Sono molto contento di essere qui fra voi.
2: Zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu tukaj v Castel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem. Hvala, da ste bratje in sestre. Množici, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je papež podelil svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku, kot je dejal. Zagotavljam vam tudi svojo molitev. Vedno, še posebej pa v prihodnjih dneh. Naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilanovskega, kjer je 13. julija lani obhajal Evharistijo. V času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter posebna srečanja. Sredine splošne audience se bodo nadaljevale 5. avgusta, nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v mesecu juliju molil z verniki na Trgu svobode pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
3: E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Sveti oče v video sporočilu ob zaključku nacionalnega evharističnega romanja izpostavlja pomembno evharistično dediščino v Združenih državah Amerike, ki naj ostaja vir obnove in enotnosti. Ta dediščina še vedno rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu. Nacionalno evharistično romanje se je začelo 24. maja na Floridi in se je zaključilo z evharističnim slavjem v nadškofiji Filadelfija. V pobudo je bilo vključenih 18 škofij oziroma nadškofij na vzhodni obali ZDA, ki so sodelovale s pripravo evharističnih procesij, čaščenjem najsvetejšega in seveda svetimi mašami. Papež Leon 14. je v video sporočilu dejal, da so romanja globoko zakoreninjena v judovsko-krščanski tradiciji in pogosto potekajo o pomembnih obletnicah, ko se skupnost združuje v molitvi. Letošnje evharistično romanje je zato potekalo v luči 250. obletnice ZDA pod geslom En narod pod Bogom in bilo namenjeno molitvi za enotnost, obnovo in ozdravitev države.
4: This nation, united under God, has been imbued with a sense of faith.
0: Ta narod, združen pod Bogom, je bil že pred svojo formalno ustanovitvijo prežet z občutkom vere, ki priznava Božjo suverenost, je zatrdil sveti oče in spomnil, da se je romanje začelo v mestu San Augustin na Floridi, kjer so 8. septembra leta 1583 na praznik rojstva blažene device Marije španski raziskovalci in naseljenci ob svojem prihodu obhajali zahvalno mašo, tej pa je sledila pojedina, ki so jo delili z lokalnim plemenom.
4: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong
0: Ta zgodovinski dogodek, ki ga spremljajo številni drugi, priča o močni, čeprav večinoma neznani evharistični dediščini Združenih držav Amerike. Ta dediščina, ki še zdaleč ni pozabljena, mora še naprej služiti kot vir tako obnove kot enotnosti. Z blagoslovom vsemogočnega Boga ta dediščina še naprej rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu, je izpostavil Leon XIV in spomnil na nekatere moške in ženske, ki so na radikalen način pričevali o evangeliju, naprimer mučenci v New Yorku in Georgiji, sveta Katerite Kakvita, sveta Elizabeta N. Seton, sveta Katarina Drexel, sveti Janez Neumann in častitljivi Fulton Sheen, ki bo kmalo razglašen za blaženega, ter sveta Frančiška Xaveria Cabrini, ustanoviteljica redovne skupnosti, katere poslanstvo je bilo skrbeti za duhovne in materialne potrebe revnih priseljencev.
4: The intense apostolic activity of these holy men and women and others like them.
0: Intenzivna apostolska dejavnost teh svetih mož in žena ter drugih njim podobnih ne bi bila mogoča brez moči, ki so jo vsak dan črpali iz trenutkov tihe molitve pred tabernakljem, je poudaril papež.
4: Brothers and sisters, by participating in this Eucharistic pilgrimage,
0: bratje in sestre, z udeležbo na tem evharističnem romanju posredujete naprej to veliko dediščino vere. Na vaši poti ni manjkalo obhajanja maše, evharističnih procesij in čaščenja najsvetejšega oltarnega zakramenta, kar vam je dajalo moč in hrano za nadaljno pot. Morda ste celo sami izkusili lakoto po živem kruhu, ki prihaja iz nebes. Resnično telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa je življenje cerkve, ki je roma na zemlji. Sveti Janez Pavel II. Je to lepo izrazil v svoji okrožnici Cerkev iz Evharistije, kjer je zapisal: Evharistija, zveličavna Jezusova navzočnost v skupnosti verujočih in njena duhovna hrana, je najdragocenejša dobrina, kar jih more Cerkev imeti na svojem romanju skozi zgodovino. Papež je izrazil upanje, da bi romanje ob obletnici ustanovitve zemeljske domovine pomagalo upreti oči tudi v nebeško domovino, ter jih hkrati spomnilo, da je Evharistija neprecenljivi dar in naša nepogrešljiva hrana.
4: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength.
0: Prav s prepoznavanjem in sprejemanjem tega daru bo Cerkev v Združenih državah našla moč, da nadaljuje svoje karitativno služenje širši družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvene oskrbe in osnovnih socialnih storitev, medtem ko istočasno nadaljuje svoje poslanstvo evangelizacije. Sveti oče je vse udeležence nacionalnega evharističnega romanja spodbudil naj ob vrnitvi na svoje domove, svoje življenje izročijo ljubeči Božji previdnosti ter prav tako gojijo močno evharistično življenje v svojih družinah, med prijatelji in v skupnostih. V zaupanju, da bo evharistično romanje obrodilo obilne sadove v Združenih državah Amerike, vas vse izročam materinski priprošnji brezmadežne device Marije, je sklenil Leon XIV.
2: Sveti oče je škof v škofije Lodi, kjer je 4. in 5. julija potekal 27. kolumbanov dan, poslal pismo. V njem je spomnil na zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih podeliti z vsemi. Prav tako je poudaril, da lahko samo božje usmiljenje v srca vlije človeško usmiljenje in stori, da si sovražniki podajo roke. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, papež Leon XIV. Pozdravlja organizatorje in udeležence srečanja misionarskih skupnosti svetega Kolumbana ter jim čestita za vztrajnost, s katero že vrsto let obhajajo to pobudo. Vanjo so vedno bolj vključene cerkvene in civilne skupnosti v Evropi, ki so posvečene svetemu Kolumbanu in širijo poznavanje tega velikega opata, njegove duhovne zapuščine in njegove aktualnosti za evropsko kulturo. Sveti oče izpostavi zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih moramo podeliti z vsemi. Posebej ceni dejstvo, da Kolombanovi dnevi prispevajo k srečanju med številnimi ljudmi različnih jezikov in narodnosti, ter jih vabijo naj skupaj ponovno odkrijejo vrednote krščanskega izročila, da bi odgovorili na izzive našega časa. Med njimi je najpomembnejši izziv miru. V zvezi s tem sveti oče vabi naj se od svetega Kolombana naučimo drže, ki je nepogrešljiva za vsako pot sprave. To je spokorniška drža, s katero stopimo pred Boga in ponižno priznamo svoje krivde, tako na osebni kot na kolektivni ravni. Zlasti, kadar se konflikt sprevrže v vojno s tragičnimi posledicami smrti in uničenja, je potrebno namesto medsebojnega obtoževanja prositi za usmiljenje Boga, usmiljenega sodnika. Samo Božje usmiljenje lahko v srca vlije človeško usmiljenje in stori, da si sovražniki podajo roke. Ob koncu pisma papež vošči vse dobro ob Kolombanovem dnevu, ki je letos potekal v pokrajini Lodi, ki jo je obiskal pred kratkim, da bi počastil sveto Frančiško Ksaverijo Cabrini, ter vsem udeležencem srečanja podeljuje apostolski blagoslov.
0: Medaljo svobode, ki jo vsako leto podeljuje Nacionalni ustavni center v ZDA, je letos prejel papež Leon XIV. V govoru je zatrdil, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenje vseh. Nacionalni ustavni center je ameriška neprofitna ustanova, ki se posveča preučevanju ustave Združenih držav Amerike s sedežem v Filadelfiji v Pensilvaniji. Podelitev letošnje medalje svobode je potekala 3. julija, na predvečer 250. obletnice podpisa deklaracije o neodvisnosti ZDA. Papež Leon XIV. Je zbrane na slovesnosti v Filadelfiji nagovoril prek video povezave in dejal, da je obletnica ameriške neodvisnosti priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, ter zatem spregovoril o pravici do življenja, skupnem človeškem dostojanstvu, verski svobodi in enakosti. Dejal je, da se pridružuje prošnji za božji blagoslov za prihodnost Amerike, da bi lahko vzvišeni ideali, zapisani na začetku deklaracije o neodvisnosti, še naprej vodili razcvet naroda v enotnosti, pravičnosti in miru.
4: From our youth, most of us have admired the eloquence of those words.
0: Že od mladosti večina od nas občuduje zgovornost teh besed, njihovega odmevnega poziva k naravnemu zakonu in k naravi Boga, kot osnovi trditve, da so vsi moški in ženske ustvarjeni enaki in da jih je njihov stvarnik obdaril z določenimi neutoljivimi pravicami, vključno s pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Čeprav je ta trditev izražena v jeziku razsvetljenstva, je v končni fazi utemeljena na razumevanju človeške osebe, ki jo navdihuje svetopisemska vizija moškega in ženske, ustvarjena po božji podobi. Prav tu odkrivamo temelj človekovega dostojanstva, dostojanstva, ki je pred ustanovitvijo vsake države, varovanje tega dostojanstva pa mora biti njen namen, je dejal sveti oče. Kot je nadaljeval, je v teh zadnjih 250 letih prav trdna odločenost, da se uresniči plemenito vizijo ustanoviteljev naroda, Ameriko spremenila v sinonim za svobodo, ko je država odprla svoja vrata zaporednim valovom migrantov, ter njim in njihovim otrokom omogočila, da so sodelovali pri oblikovanju prihodnosti naroda. Prav ta ljubezen do svobode je Združene države Amerike v najtemnejših urah prejšnjega stoletja, v času dveh svetovnih vojn, navdihnila, da so pogledale onkraj sebe in se z velikim žrtvovanjem zauzemale za svobodo onkraj lastnih meja. Pot do izgradnje družbe, ki bi utelešala te visoke ideale svobode in pravičnosti za vse, ni bila vedno lahka in se še vedno gradi.
4: Indeed. The effort to realize this vision is one that must be taken.
0: Dejansko je treba prizadevanje za to vizijo graditi vedno znova za vsako generacijo, je dejal papež in pripomnil, da obletnica neodvisnosti ZDA ponuja priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, v upanju, da bo Amerika vedno ostala zvesta sanjam, ki so ji prislužile naziv dežela svobodnih in dom pogumnih. Prva pravica, ki so jo poudarili ustanovitelji naroda, je bila pravica do življenja. Saj nihče, ki je prikrajšan za življenje, ne more uživati svobode ali iskati sreče.
4: A country's vitality is deeply tied to the value it affords to human life in every form and condition.
0: Vitalnost države je globoko povezana z vrednostjo, ki jo daje človeškemu življenju v vseh oblikah in pogojih, ter priznava dostojanstvo, ki je dano vsakemu človeku že s tem, da obstaja. Prirojena vrednost vsakega človeškega življenja je vodila k slavljenju in spoštovanju čudovitih stvarnikovih del. Prav to spoštovanje moramo še naprej gojiti, spoštovanje, ki vpliva na srca posameznikov in navdihuje zakone, ki priznavajo in varujejo ta dar od trenutka spočetja do naravne smrti. Spoštovanje nam bo prav tako pomagalo odkriti, da smo varuhi in oskrbniki tistih, ki so nam zaupani. V tem pogledu se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh, zlasti najbolj ranljivih in tistih, katerih vrednost se postavlja pod vprašaj, je izpostavil Sveti oče. Poleg pravice do življenja je bila in je med najpomembnejšimi načeli ZDA svoboda. Čeprav jo pogosto razumemo kot sposobnost ravnanja po lastnih željah, sega pristna svoboda veliko globlje, je pojasnil papež.
4: It is founded upon the human person's capacity.
0: Temelji na človekovi sposobnosti, da spozna resnico in se drži dobrega, tudi za veliko ceno, žrtev, ki je dobro znana mnogim, ki so si prizadevali oblikovati to državo. Hrepenenje po resnici in svobodi, pa tudi samo prizadevanje za srečo, še naprej navdihuje ljudi vseh generacij, da si postavljajo temeljna vprašanja o smislu življenja, našem končnem namenu in pravzaprav o Bogu. In prav je, da si velikodušna srca prizadevajo na ta vprašanja odgovoriti z iskrenostjo. Ti odgovori neizogibno določajo smer, ki jo želimo dati svojemu življenju, in Amerika se že dolgo zavzema za versko svobodo, ki je potrebna, da v zvezi s tem odgovorno sledimo narekom vesti, brez strahu in prisile, kot je zapisano v prvem amandmaju k ustavi Združenih držav. Po papeževih besedah je prav ta svoboda sveta, saj ohranja notranjo razsežnost človeka, kjer se oblikujejo prepričanja in kjer lahko vest vodi odločitve, sprejete v intimnosti človeškega srca. Ista svoboda zagotavlja tudi pravico vsakega človeka do čaščenja v skladu s svojim prepričanjem ter pravico posameznikov, skupnosti in združenj do javnega izražanja svoje vere. Pravzaprav je verska svoboda bila povod za ameriško tradicijo, ki omogoča medverski dialog in medversko sodelovanje pri spodbujanju javnega dobrega in bogatenju razprav o pomembnih moralnih in etičnih vprašanjih, s katerimi se sooča narod in ki so oblikovala potek njegove zgodovine. Pri tem je papež izrazil upanje, da bo ta tradicija še naprej obrodila sadove v javnem diskurzu, ki ga zaznamujejo zmernost, spoštovanje mnenj drugih in nenehno prizadevanje za iskanje skupnih temeljev pri spodbujanju miru in sprave, doma in v tujini. Predniki te države, moški in ženske različnega porekla, veroizpovedi in jezikov, so znali najti skupno podlago in moč, ki sta potrebni za doseganje boljše prihodnosti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni k molitvi žalostnega dela rožnega venca, ki jo bodo vodile sestre Svetega križa.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen. Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od tam bo prišel sodit žive in mrtve.

0: Oče náš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Prva skrivnost, ki je za nas krvavi pot potju.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.

0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj, amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas prebenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in oprosti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
2: Druga skrivnost, ki je za nas bičem bil.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja,
1: privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo,
2: tretja skrivnost, ki je za nas trn

0: Njen kronan bil.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo za začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam.

0: nás smilenia.
1: Oče náš, ktorý si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, prídi k nám Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč izreši nas zlega.
2: Četrta skrivnost, ki je za nas težki križ nesel.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus,

0: Kriste, ki si za najbolj Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: Peta skrivnost, ki je za nas križem bil.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas pekenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Dobro jutro, na radiju Ognjišče je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija prejšnjo noč izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19. Na desetine ljudi je ranjenih. Ukrajina je zato zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je mednarodno skupnost znova pozval k dobavi raket za protizračno obrambo. Vsaka zamuda po njegovih besedah pomaga oziroma pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne. Temu pritrjuje tudi sodelavka Caritas Spes Mira Milavec, ki živi v Kijevu.
1: Za Ukrajino je to zelo pomembno, da ostane ta mednarodna podpora, ker brez te dolgoročne mednarodne podpore ne moremo nič narediti. No? Tako da jaz mislim, da se čaka, da se dobi nadaljno podporo, predvsem to protizračno podporo v protiraketne obrambe. Ker če ne bi danes bilo v bistvu te obrambe, bi bilo danes veliko več žrtev.
0: Dejala je tudi, da preko Caritas Spes največ pomoči nudijo ljudem blizu frontne linije, kjer je najtežje za ostarele, bolne in invalide. Z odprtimi rokami in konkretno pomočjo pa sprejemajo tudi tiste ljudi, ki pobegnejo iz zasedenih ruskih ozemelj. Problematika več kot 100 tisoč imetnikov podrejenih obveznic oziroma delnic bank, ki so jih leta 2013 in 2014 zaradi sanacije bank razlastili, se še kar ni razrešila. Vrednost razlaščenega premoženja znaša skupaj 960 milijonov evrov. Ustavno sodišče je že pred 10 leti ugotovilo, da razlaščenci niso imeli na voljo sodnega varstva, zato je vladi ter državnemu zboru naložilo ureditev tega vprašanja. Zdaj se oblikuje odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih. Okrožno sodišče v Mariboru je za predsednika odbora imenovala Žana Jana Oplotnika. Poleg njega pa še 6 članov. Ti morajo v 6 mesecih oblikovati mnenje o višini oškodovanja imetnikov bančnih delnic in obveznic. O polnoči so se podražili naftni derivati. Liter bencina po novem stane euro in 56 centov, liter dizla euro in 64 centov. Najbolj se je podražilo kurilno olje, in sicer za 4 cente, po novem bomo za liter odšteli euro in 23 centov. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, UAE Team Emirates XRG, je zmagovalec 3. etape dirke po Franciji. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi usponi. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 27 do 31. Jutri bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno, v petek pa po večini sončno. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Tu so še temperature po Sloveniji ob 5. Koper 19 stopinj Celzija, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica 18 stopinj, Slovenj Gradec 17, Novo Mesto in Celje 16 stopinj, prav tako tudi Kranj, Črnomelj 15, Postojna 13 stopinj Celzija, Kočevje 12, Babno Polje 10, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice-Zahod Hrušica v obe smeri. Predvidoma ob 10. uri bodo za pol ure v obe smeri zaprli predor Karavanke. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Snebarje, ki pa je sedaj znova odprt. Ura pa je 5:34 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi strukturno.

je bil ansambl Bitenc v poletnem valčku Marka Sušnika in Francija Rajca Naj breze govorijo. Dobro jutro ob 5:38 minut, v torek 7. julija, 7. malega srpana leta gospodovega 2026. Na današnji dan leta 1135 se je v Opatiji v Stični začelo redno meniško življenje. Na današnji dan leta 1758 je Maribor dobil gimnazijo. In na današnji dan leta 1991 so predstavniki Slovenije, Hrvaške, jugoslovanskih zveznih oblasti in Evropske unije sprejeli Brionsko deklaracijo in tako se je na današnji dan pred 35 leti končala vojna za Slovenijo. Ja, s temi tremi poudarki začenjamo tole jutro, ki ga bova na radiju Ognišče oblikovala Boštjan Smole in Matjaž Mrljak in vsem želiva, da bi nas gospodar življenja tudi v tem jutru povezal v ljubezni, nam izprosil blagoslova in nas varoval na vseh poteh, ter nas seveda objel svojo nežnostjo.

0: Miška Kvic.
1: Mlad pesnik je poslal nekemu založniku svojo pesniško zbirko in priložil naslednji pripis. Tukaj je izbor mojih pesmi. Prosim za ugoden odgovor, ker imam še nekaj drugih želez v ognju.
2: Čez nekaj dni prejme odgovor založnika.
3: Vzemite železa iz ognja in dajte van pesmi.

45 minut je ura, tole je bila polka Fantov z vseh vetrov, Bog hišo naj vašo živi. Ja, filozof Pascal pa loči tri vrste ljudi z ozirom na vero v Boga. So tisti, ki služijo Bogu, potem ko so ga že našli, so takšni, ki ga resno iščejo in ga še niso našli, so pa tudi takšni, ki živi, ne da bi ga iskali in ne da bi ga našli. In pravi, prvi so pametni in srečni. Zadnji so neumni in nesrečni, tisti v sredini pa so nesrečni, vendar pametni. In na kateri strani ste vi? Dobro jutro!

11 minut je še do 6 v današnjem evangeljskem odlomku iz Mateja 9. poglavje. Slišimo, kako Jezus izganja hude duhove ter kako je potoval naokrog po vseh mestih in vasih. V sinagogah je razlagal, kaj Bog naroča ljudem in razglašal dobro novico o prihodu Božje vladavine. Obenem je ljudi ozdravljal vseh bolezni in težav. Videl je veliko obupanih z uničenimi življenji. Zasmilili so se mu v dno srca, ker so bili kakor izgubljene ovce, za katere ne skrbi noben pastir. Zato je svojim učencem rekel: "Ti ljudje so kakor obilen pridelek na polju, ki čaka, da bi ga pobrali. Pripravljeni so sprejeti Božjo vladavino, vendar manjka delavcev, ki bi jih pripeljali vanjo. Zato prosite Boga, naj pošlje več delavcev, ki bodo vsem tem ljudem razglasili nastop njegove vladavine." Takole bi se današnji evangeljski odlomek slišal v živi današnji besedi, mi pa zdaj le prisluhnimo še Antoniju Tkalcu in njegove pesmi z Marija Festa 2014. Dobro jutro!

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedmi julij, Vilibald, popotniki in škofi iz 8. stoletja. Pisatelj Ivan Cankar pripoveduje, da je bil rojen prezgodaj in da je bilo zato njegovo življenje na nitki. Mati je tedaj naredila za obljubo, da gre na svete višarje, če otrok preživi. Tudi današnji godovnjak sveti Vilibald je bil v otroški dobi zelo bolehen. Pobožni starši so ga nesli pod velik križ na bližnjem griču ter ga zaobljubili Bogu, če ozdravi. Fantiček se je res okrepil. Poznaje pa je postal popotni oznanjevalec Evangelija ter nazadnje še škof in je očakal zelo častitljivo starost. Vilibald se je rodil leta 701. Na jugu Anglije v ugledni in globoko verni družini, v kateri so poleg njega dosegli svetništvo še nekateri drugi člani. Oče Richard, brat Vunibald in sestra Valburga. Po že omenjeni zaobljubi so starši Vilibalda že pri 5 letih oddali v benediktinski samostan Waltham, kjer je bil deležen vsestranske izobrazbe in je dobil veselje do redovniškega poklica. Predstojniki so mu dali posebno nalogo. Razgledane se po krajih, kjer cvete bogoljubnost, da se pripravi za vzgojiteljsko službo. Ko mu je bilo 20 let, se je odpravil na pot, na kateri sta se mu pridružila še oče Richard in brat Vunibald. Čez Rokavski preliv so šli najprej v Francijo, od tam pa v Italijo, kjer je oče umrl. Obiskovali so samostane in redovniške hiše ter preučevali obrede, pobožnosti in posebej redovna izročila. Vunibald je iz Italije še v Nemčijo, Vilibald pa je poromal v svete kraje v Palestini ter opisal razmere kristjanov pod oblastjo muslimanskih Arabcev. Po vrnitvi svete dežele je nekaj časa ostal med benediktinskimi menihi na Monte Cassino. Leta 740 ga je poklical k sebi papež Gregor III. In mu sporočil željo svetega Bonifacija, sorodnika Vilibaldove družine, naj mu pride pomagati obnavljati krščansko življenje v Nemčiji. Ustavil se je v kraju Eichstätt na Bavarskem, kjer je leta 741 prejel mašniško posvečenje, leto pozneje pa še škofovsko. V svojem škofijskem mestu je dal zgraditi velik samostan in nanj oprl prenovo verskega življenja v svoji škofiji. Okoli leta 750 sta mu prišla v pomoč brat Vunibald in sestra Valburga, ki jima je izročil vodstvo 2 novih samostanov, moškega in ženskega, v Heidenheimu pri Nürnbergu. Oba sta zelo uspešno delovala. Škofovsko službo v Eichstättu je opravljal kakšnih 45 let. Svojo dušo je izročil Bogu 7. julija leta 787, smisel in vodilo njegovega pastirovanja pa ohranjajo njegove podobe, na katerih beremo besede vera, upanje, ljubezen, ki jih sveti Vilibald bere iz odprte knjige.

To je bila darovanska pesem duhovnika in skladatelja Gregorja Zafošnika. Pred dnevi je minilo 32 let od njegovega rojstva za večnost. Točno 6. ura. Dobro jutro z vami, Radio Ognjišče.

0: In čas je, da pogledamo v napovednik našega današnjega programa. Povečano število kolesarjev na cestah, več ljudi v gorah, neurja in požari. V takšnih razmerah ima prva pomoč pomembno vlogo, saj se nesreča zgodi pogosto. Ali smo pripravljeni na to, da ne zmrznemo, ko bi morali nuditi prvo pomoč? Naš gost v svetovalnici ob osmih bo strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič. V rubriki Zakladi naše dediščine bo naša sogovornica Andreja Stržinar, mojstrica izdelave zgodovinskih kostumov, rekonstrukcij in oblačil slovenske oblačilne dediščine ob 9:20. Ob 10:15 bo čas za kulturne utrinke, ob 14:30 pa bo tukaj naš pogled in z njim prihaja Blaž Lesnik. Kako se znebiti depresije, tesnobe in negotovosti in zaživeti zadovoljno in z občutkom poslanstva? Nekaj odgovorov na ta pereča vprašanja ponuja knjiga, ki jo bomo predstavili v tokratni oddaji Sol in luč ob 17. Dr. Russ Harris jo je naslovil Past sreče in je postala tudi svetovna uspešnica. V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap z možganskimi krvavitvami. Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani. O tem, kaj se je dogajalo in kako se je veliko vernikov po vsej Sloveniji povezalo v molitvi za Davida, boste slišali nocoj ob 20. Voda je v zgodovini človeštva krojila usodo ljudstev in narodov. Ta naravna dobrina, ki je pogoj za življenje, je po ljudskem izročilu prinašalka zdravja, sreče, dobre letine in blaginje. Izražena je v obliki pripovedi, pregovorov, rekov, šeg in pesmi. Nekaj napevov o vodi bomo razgrnili v tokratni oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Ja, kadarkoli danes ste res prisrčno vabljeni v našo radijsko družbo.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

6:06 minut je ura, z nami so bili Beneški fantje, mi pa vas v tem jutru vabimo tudi na našo spletno stran radio.ognisce.si, kjer lahko znova preberete, kaj je papež v nedeljo dejal o teži križa in pa tudi o štirih novih mašah, ki so bile pretekli konec tedna v Sloveniji. Več torej na radio.ognisce.si. Ja, po večini sončen bo današnji torek s temperaturami do 31 stopinj Celzija, ob petih pa na Ptuju in v Lendavi 18, Ravne na Koroškem 17, Ajdovščina in Metlika ter Hrastnik in Podčetrtek 16, Idrija, Litija in Gornjegrad 15, Ilirska Bistrica 14, Logatec in Bohinjska Češnjica pa 12 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom se je v delovni zapori zgodila prometna nesreča, promet je močno oviran, zgoščen pa je že promet tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.

Džani Rijevec je bil tole, pel nam je o lipi ali pol list je bil ključni simbol v Sloveniji za obdobje 90-ih let in nekako tudi po zaslugi lipovega lista se je naš narod začel zavedati samega sebe. Na današnji dan pred 35 leti pa se je končala osamosvojitvena vojna. Na Brijunih se je delegacija Evropske unije sestala slovensko, hrvaško in jugoslovansko zvezno delegacijo. Po 15-urnih pogajanjih so sprejeli tako imenovano Brijonsko deklaracijo, s katero so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije. Slovenska stran je za dobo 3 mesecev zamrznila svoje osamosvojitvene aktivnosti, kljub temu pa sta slovenska vojska in policija ohranili popolno suverenost na slovenskem ozemlju. Ja, spopadi so zahtevali skupno kar 76 žrtev, 19 na slovenski strani, 45 na strani Jugoslovanske ljudske armade, 12 pa je bilo tujih državljanov. Slovenska stran je imela 182 ranjenih, JLA 146, enote teritorialne obrambe so zajele 4693 pripadnikov JLA in 252 pripadnikov zvezne milice, JLA pa je imela v 10-dnevnem spopadu uničenih ali poškodovanih 31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 172 transportnih vozil in 6 helikopterjev. Vse to so podatki za 10-dnevno osamosvojitveno vojno za Slovenijo pred 35 leti.

Dobro jutro z Radija Ognjišče, 16 je čez 6. Na današnji dan pred 819 leti se je rodila zavetnica bolnic, bolniških sester, pekov, beguncev, brezdomcev, revežev, vdov in karitas. Madžarska princesa in svetnica seveda Elizaveta Ogrska, ki sicer goduje 17. novembra. Nekoč je svojim oskrbovancem nesla kruha v predpasniku in se srečala s tastom Henrikom. Njegovo vprašanje, kaj da nosi v predpasniku, je odgovorila, da nosi vrtnice, da ji ne bi prepovedali dobrodelno delovanje. In ko je predpasnik razširila, so se notri res videle sredi zime mrzle, sredi mrzle zime torej dišeče in pa cvetoče vrtnice. Ja, Bog že poišče pot za dobro delo. Poiščite jo tudi vi in vsem dobro jutro.

Manco Pirc, je bila tole 6:19 minut ura, prihaja še ansambl Kerelci, predtem pa še tudi opozorilo, da je promet močno oviran na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom. V obe smeri prihaja tudi do zastojev, zato potrpežljivo.

0: 6:23 minut je.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Kakšen dan nas čaka, nam bo povedal dežurni meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poletni dan najbrž, ne?
2: Ja, kar spominja vse skupaj na poletje, pa ne tisto prehudo poletje, ampak verjetno tako, kot si ga večina kar želi. Namreč dokaj sončno vreme, sicer sedaj le zjutraj je nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu države, ki je posledica manjše višinske motnje in vse skupaj se sedaj že umika proti vzhodu, tako da se bo to v dopoldnevu razkrojilo oziroma razjasnilo, vsaj delno razjasnilo, tako da ja, prijeten dan. Verjetno za kakšno ploho obstaja bolj kot ne samo v Beli krajini oziroma drugod pa pričakujemo seveda suh dan. Jutri bo malenkost drugače, na nas bo počasi začelo vplivati sicer zelo oslabljena hladna fronta in še to nas bo dosegla bolj kot ne z repom, pa vendar bo nekaj več visoke koprenaste oblačnosti, ki bo občasno lahko kar gosta, tako da občasno sonce ne bo prodrlo skozi njo, ampak tako lahko rečemo sončen do zmerno oblačen dan. Tudi temperature bodo še vedno dokaj visoke, sploh v južni polovici Slovenije, kjer bo ta oblačnost malo manj gosta, se bo segrelo tam do okoli 32 stopinj, drugod nekje od 26 do 30, no potem, ko nas bo pa ta hladna fronta dosegla oziroma začela prehajati pozno popoldne in zvečer pa se bo nekoliko ohladilo. Zdaj, ali bo ostalo čisto suho, ali je možna kakšna ploha oziroma nevihta, predvsem na Notranjskem, težko reči oziroma je verjetno zato je majhna, ni pa nič, če tako rečemo. Ne? No, vse skupaj ne bo imelo bistvenega vpliva tudi na vreme potem v nadaljevanju, namreč v noči na četrtek se bo že razjasnilo in četrtek bo, kot kaže, sončen dan z nekaj plitve kopaste oblačnosti potem v popoldanskem času. In podobno bo tudi v petek, tudi temperature bodo ostale v četrtek morda kakšno stopinjo nižje kot jutri, pa vendar okoli 30, potem v petek spet kakšno stopinjo nad 30, s tem, da v petek pa potem spet ni čisto za izključiti kakšno vročinsko nevihto, še kakšno več pa potem pričakujemo v soboto, ko pa tudi ne pričakujemo kakšne temperaturne spremembe, tako da bo ostalo, lahko rečemo, poletno vroče s temperaturami tam okoli 32, stopinjami, ampak jutra bodo pa ostala dokaj sveža s temperaturami tam okoli 16 stopinj, tako da mislim, da večini to kar ustreza. Tako da ja, pravo zmerno poletje.
0: Čeprav padavin si pa vsi želimo, ne? Je kar suho.
2: Ja, padavine vsekakor manjkajo, sploh južna polovica, tudi drugod seveda, vrhni sloj se hitro izsuši. Ni videti naslednjih 10 dni kakšne zaresne spremembe, ki bi prinesla bolj obilno deževje. Tole računanje na popodanske nevihte, ki jih bo le tu in tam nekaj, pa tudi ne prinese tistega, kar bi si želeli.
0: No, torej bomo še morali počakati. Najlepša hvala, Urban Žagar. Lep poletni torek vam želimo.
2: Hvala enako. Nasvidenje.
0: Srečno in nasvidenje. Še 3 minute in pol pa do poročilo ob 6:30.

0: Dobro jutro na Radiju Ognjišče, je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Članice Zveze NATO bodo danes predstavile nove pogodbe v vrednosti več milijard dolarjev za krepitev sposobnosti zavezništva pri odvračanju in obrambe, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Dodal je tudi, da morajo zaveznice zagotoviti, da Ukrajina prejme podporo, ki jo potrebuje. Letos naj bi članice zagotovile približno 70 milijard evrov, ob tem pa bodo iskali tudi pravičnejšo porazdelitev bremena med zaveznicami. Že dlje časa je znano, da so odnosi med Združenimi državami Amerike in evropskimi zaveznicami napeti. Ob tem strokovnjak za mednarodne odnose, dr. Bogomil Ferfila, poudarja, da so Združene države še vedno dominantna sila.
1: Pravzaprav v teh treh vojnah, ki potekajo, kaže, da je še edina, bi rekel, popolna in dominirajoča velesila sveta. Kitajci nekaj parirajo, morda nekaj celo prehitevajo na področju, kaj znam, umetne inteligence, industrijske proizvodnje, vendar na področju varnosti in oborožitve je ZDA še vedno praktično edina. Amerika ima tam dolar po enih podatkih 100, ampak zdaj to je vedno vprašanje, kaj se šteje. Torej, po drugih podatkih celo 800 baz vojaških oporišč po celem svetu.
0: Civilna iniciativa za Ljubljano je z razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu izobesila rumeno zastavo v okviru referendumske akcije Pokažimo županu rumeni karton. Ljubljančane je pozvala k udeležbi na nedeljskem referendumu o parkirnem odloku ali predčasnem glasovanju. Županov umik odloka je po besedah predsednika oziroma predstavnika civilne iniciative Klemna Fajsa pravna mahinacija.
2: Ampak pravi rumeni karton ni iz blaga ali rumenega papirja. Pravi rumeni karton je glasovnica. Je odločitev človeka, ki ve, da je Ljubljano možno iztrgati iz krempljev kapitala in jo narediti dostopno in prijazno navadnim smrtnikom.
0: Na Ljubljanskem okrajnem sodišču bo danes sodna obravnava tožbe Jožeta Možine proti Svetlani Makarovič, ki je Možino v svoji pesmi leta 2022 med drugim označila za lažnivca, vladnega hlapca in izdajalca. Možina po poročanju spletnega portala Siol pričakuje jasno obsodbo, saj meni, da gre v tem primeru za doslej najnižji oziroma najhujši javni verbalni napad na novinarja zaradi njegovega dela s pozivom k utišanju izrečenem v vzdušju linča, brez najmanjšega namena argumentirane razprave. V primeru izgube tožbe Možina napoveduje ukrepanje z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi. Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 20 let je s tesnim porazom proti Italiji zaključila niz pripravljalnih tekem pred evropskim prvenstvom, ki se bo v Ljubljani začelo v soboto. V Stožicah je izgubila 73-76. Doslej je odigrala 6 prijateljskih tekem, premagala je Hrvaško in Turčijo ter po dvakrat izgubila z Italijo in Srbijo. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Današnje najvišje temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Ob 6 pa Koper 21, Maribor 19, Ljubljana, Murska Sobota, Velenje in Ptuj 18 stopinj, Celje in Kranj 17, Novo mesto 16 in Postojna 12 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti so težave v prometu med Šentiljem in Mariborom zaradi prometne nesreče in seveda zastojev, ki so tam nastali. Potem so zastoji še med Blagovico in Ljubljano, prav tako na štajerski avtocesti. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot. 6:34 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, takole ansambl Novi spomini, ne vem, kakšni so vaši spomini na kakšen obisk Španije, morda na kakšnem izletu. Ja, bomo videli. Sicer pa, ko smo že pri spominih, na koledarju so danes imena škofa Vilibalda, pa redovnega ustanovitelja Antona Marije in tudi našega slovenskega božjega služabnika škofa Antona Vovka, ki je umrl na današnji dan leta 1963 v isti hiši pri Ribčevih, kjer se je leta 1800 rodil France Prešeren, je 100 let kasneje tekla zibovka Antonu Vovku, ki je postal 30. ljubljanski škof. In to službo je v težkih časih po drugi svetovni vojni, ko je komunistični režim hotel iztrgati vero iz src ljudi in cerkev uničiti, izvrševal s takim neomajnim pogumom in z modrostjo, da si res zasluži naziv pričevalec. Ljubljansko škofijo je vodil v težkih časih in priporočimo se mu tudi v današnjem torkovem jutru. Sicer pa je škof Anton Vovk dejal tudi, ko klečim pred tabernakljem, ko rešujem in doživljam težke stvari, ko se zavedam velike odgovornosti za duše, se mi neprestano usiljujejo v misel in sveto bodrilo besede apostola Pavla. Da Bog velikokrat pokliče preproste in nespametne ljudi za velike reči. Ja, od majhnih do velikih reči je včasih prav kratka pot, tudi seveda božja pot, mi pa gremo zdaj le ob 6:38 naprej z Jero in Mihom.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ali te ljubim mimo tega, da mi ustrezaš? Ali te ljubim, ko mi ne ustrezaš? Ali te, ko mi ne ustrezaš, lahko ljubim mimo želje, da mi boš nekoč ustrezal? Ali mi boš, ali ne boš zaprl usta s poljubom?
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: 18 minut je še do 7.

Ansambl Tomaža Rota je bil tole, predvčerajšnjim pa je bila nedelja Slovencev po svetu in danes mineva 80 let od kanonizacije prve američanke Frančiške Cabrini, mater oziroma zavetnice izseljencev. Leta 1889 je prišla v Ameriko skupino italijanskih redovnic, naselile so se v New Yorku, kjer so ustanovile in oskrbovale dom za italijanske sirote, kmalu pa je Frančiška v New Yorku ustanovila tudi bolnišnico, kasneje pa še v vseh večjih mestih v ZDA. Svojim sestram je vedno ponavljala, delajmo, delajmo. Spočile se bomo že v večnosti. Ja, in ko delamo majhne stvari, se zavedajmo, da veliko majhnih stvari na koncu pomeni veliko delo.

Takole, Ana Dežman, ja, veliko je malih ali pa velikih stvari, ki se v teh dneh dogajajo na naših cestah, veliko gradvišč. Tako je na Štajerski avtocesti zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko Sneberi, ta priključek je zdaj znova odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekal po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Gorici potekal po enem prometnem pasu, iz Gorice proti Postojni pa med Vipavo in Nanosom na usporedni regionalni cesti. Tranzitni promet je preusmerjen preko Fernetičev. No, na Gorenjski avtocesti so znova odprli priključek Jesenice-Zahod Hrušica v obe smeri, danes ob 10:00 pa bodo za pol ure zaprli predor Karavanke. Na območju priključka Postojna pa je odprt samo izvoz za tiste, ki prihajate iz ljubljanske smeri, obvoz pa je možen preko Razdrtega ali pa Unca. Ja, srečno na vseh poteh, sicer pa aktualno stanje tudi v javljanju prometno-informacijskega centra v poročilih ob 7:30, po naslednji pa bo že čas za duhovno spodbudo, za duhovno misel v današnjem torku, 7. juliju. Prihaja pa pevska skupina Sončni žarek. Dobro jutro.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 7. julij. Izmučeni in razkropljeni.
2: Kot že mnogokrat v zgodovini, se tudi danes med nami plazijo časi, ob katerih lahko v polnosti razumemo besede evangelista Mateja. Ko je Jezus zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene. Kdor ima izkušnje, zna razlikovati med strahom, ki muči, in negotovostjo, ki izmuči. Kakšen naj bo naš odziv na padce tistih, ki smo jim zaupali naše duše? Kam z jezo zaradi krivic, ki nam jih zadajajo sobratje? Kako upati v jutrišnji dan ob hudobiji in sebičnosti soljudi? Ob prebiranju spisov svetega Bonaventure je tudi izjemen odlomek, v katerem lahko najdemo odgovor na vsak strah in negotovost, celo na krivičnost. Svetega Frančiška je večkrat ob mislih na slabosti in prestopke svojih učencev obšla tolikšna žalost, da je mislil, da bo umrl od bolečine. Nekoč je v takšnem trenutku molil Gospodu in ta mu je odgovoril: "Zakaj si vznemirjen, ubogi človek? Sem te morda postavil za pastirja moje vere? Tebe sem postavil na to mesto, da dela, ki jih bom storil po tebi, ne bodo veljala za plod človeških sposobnosti, pač pa nebeške milosti. Jaz sem poklical, jaz bom čuval in jaz bom pasel. Namesto tistih, ki se bodo izgubili, bom vzgojil druge. In sicer tako, da če se ne bodo rodili, jih bom rodil jaz."

0: Takole skupina Svetnik, ura pa 7:07. In danes smo 7.7., torej dobrodošli v torkovem jutru na ognišču in ob 8.00 bomo v naši svetovalnici gostili strokovnega sodelavca Rdečega križa Slovenije, Željka Maliča, govorili pa o prvi pomoči, namreč vse več nas je na poteh, na sprehodih v gorah in tako naprej in nesreče se dogajajo, ali smo pripravljeni, vemo, kako nuditi prvo pomoč, to vsem tem v naši današnji jutranji svetovalnici. Tako danes kot jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal tudi veter severnih smeri, temperature pa čez dan tam okrog 30 stopinj Celzija, v tem jutru Lendava 19, Vrhnika in Ravne na Koroškem 17, Metlika 16, Ajdovščina, Idrija in Črnomelj 15, Ilirska Bistrica pa 14 stopinj Celzija. Še vedno je promet močno oviran na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom. V obe smeri prihaja tudi do zastojev, te so tudi na avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tam računajte na približno 20 minut daljši čas potovanja. Nekaj zastojev je tudi na primorski avtocesti pri Postojni ter od Vrhnike proti Ljubljani. Srečno in varno na vseh poteh.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Tole so bili legendarni Čuki, 7:12 minut je ura, dobro jutro vsem, ki ste že na vse zgodaj poiskali svežino današnjega torka, 7. julija. Ja, temperature nekako med 15 in 18 stopin Celzija, ja, na Notranjskem tudi 12 stopin. Zdaj pa nekaj svežega iz našega glasbenega arhiva, tukaj je nova polka ansambla Gregorja Kobala in sicer Popoln par.

Takole ansambl Gregorja Kobala 7:15 minut je ura. Veste, kaj je to? Praznuje poleti, najraje pa jo imamo po zimi in ob nedeljah. Ja, to je čokolada. Danes je svetovni dan čokolade in ta dan zaznamujemo kot obletnico prihoda čokolade v Evropo v 16. stoletju. In grenak, obredni napitek starodavnih civilizacij Srednje Amerike, je dan danes ena najbolj priljubljenih sladic na svetu. In privoščite se jo danes, ampak ne tisto z polno sladkorja in maščobe ploščico čokolade, ampak tisto pravo temno, ki ima več kot 70% kakava. Boštjan sicer odkimava, ampak ta temna ima številne pozitivne lastnosti, vključno z znižanjem krvnega tlaka, izboljšanjem delovanja srca, zmanjšanjem tveganja za srčne bolezni, spodbuja tudi prekrvavitev možganov in izboljšuje kognitivno funkcijo, pa tudi zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen. Torej, užijte, privoščite si danes kakšen košček ploščico temne čokolade, kajti uživanje temne čokolade spodbuja tudi izločanje serotonina in endorfinov, torej same dobre stvari. Pri nas pa same dobre stvari tudi v glasbi. Zdaj le Tatjana Gross.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Z Marjano smo bili nazaj z Zmajskem mostu v okolici Slovenske Bistrice, v Jurišnji vasi pri Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu pa je prišlo do obsežnega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Z območja požara se kruši tudi kamenje, zato policija pohodnike proti bistriškemu Vintgarju poziva naj se lokaciji izogibajo, pohodniške poti bodo tudi zaprte. 7:23 je, dobro jutro, z vami Ognjišče.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Dobro jutro, na radiju Ognišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Mariborski klinični center le ne bo ostal brez interventnih radiologov. Potem, ko jim z vodstvom druge največje bolnišnice v državi ni uspelo najti skupnega jezika in se je sedmerica odločila za kolektivno odpoved, je posredoval pristojni minister Tadej Ostrc. Tik pred koncem tedna je tako prišlo do preobrata. Več interventnih radiologov je že podpisalo nove pogodbe o zaposlitvi, za ostale so še v pripravi. Predstavnik interventnih radiologov v UKC Maribor, Sašo Pjevič, je bil z ministrovim obiskom zadovoljen.
2: Interventni radiologi UKC Maribor smo po aktivnem posredovanju Ministrstva za zdravje in odprtem, iskrenem ter konstruktivnem dialogu dosegli dogovor, ki omogoča nadaljevanje našega dela. Bolnikom vzhodne Slovenije in širše bomo tudi v prihodnje odgovorno zagotavljali neprekinjeno in kakovostno zdravstveno oskrbo na najvišji strokovni ravni, kot že do sedaj. Do dogovora je prišlo po leto dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda. Skrb za bolnike ostaja naše temeljno vodilo. Kakovostna in varna oskrba pa je dolgoročno mogoča le v okolju, ki zdravstvenim delavcem zagotavlja ustrezne pogoje za delo in razvoj.
1: V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato mora biti kmalu jasno, kdaj bo uveljavljen. Negotovost ni nikomor v interesu, so opozorili. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. V Strasbourgu poteka julijsko zasedanje Evropskega parlamenta. Poslanci bodo jutri ocenili napredek Ukrajine, Moldavije in Srbije v zvezi s članstvom v Evropski uniji. Iz radija Evropskega parlamenta se je oglasil Gorazd Bezlaj.
3: Poročila pozdravljajo izvajanje reform v Ukrajini in Moldaviji, hkrati pa obe državi pozivajo naj ohranita hitrost uvajanja sprememb. Opozarjajo tudi, da je napredek Srbije pri pridružitvi uniji zastal, pri čemer izpostavljajo pomisleke glede demokracije, pravne države in usklajenosti z zunanjo politiko Evropske unije. Parlament bo v Strasbourgu razpravljal tudi o tem, kako lahko Evropska unija bolje zaščiti ljudi pred vse pogostejšimi vročinskimi valovi in požari v naravi. Po tretji najtoplejši pomladi v Evropi in po več tedenskih ekstremnih temperaturah bodo poslanci Evropskega parlamenta komisiji najverjetneje zastavili več vprašanj o ukrepih za pripravo na ekstremne vremenske dogodke in preprečevanje njihovih posledic. Ker se tveganje suše in požarov v naravi povečuje, je Unija letos poleti začela najobsežnejši odziv na področju gašenja požarov doslej.
1: Španska nogometna reprezentanca je zmago nad Portugalsko z 1:0 prišla v četrtfinale mundijala. Tam jo čaka Belgija, ki je to noč premagala ZDA 4:1. Predtem je Anglija premagala Mehiko in se bo v četrtfinalu merila z Norveško, Francija pa z Marokom. Danes bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18:00 bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22:00 pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
4: Mir In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Danes je dežurni meteorolog Urban Žagar.
5: Dokaj sončno vreme, sicer sedaj le zjutraj je nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu države, ki je posledica manjše višinske motnje in vse skupaj se sedaj že umika proti vzhodu, tako da se bo to v dopoldnevu razkrojilo oziroma razjasnilo, vsaj delno razjasnilo, tako da ja, prijeten dan, verjetno za kakšno ploho obstaja bolj kot ne samo v Beli krajini oziroma drugod pa pričakujemo seveda suh dan. Jutri bo malenkost drugače, na nas bo počasi začelo vplivati sicer zelo oslabljena hladna fronta in še to nas bo dosegla bolj kot ne z repom, pa vendar bo nekaj več visoke koprenaste oblačnosti, ki bo občasno lahko kar gosta, tako da občasno sonce ne bo prodrlo skozi njo, ampak lahko rečemo sončen do zmirno oblačen dan. Tudi temperature bodo še vedno dokaj visoke, sploh v južni polovici Slovenije, kjer bo ta oblačnost malo manj gosta, se bo segrelo tam do okoli 32 stopinj, drugotniki od 26 do 30.
1: To pa so temperature po Sloveniji ob sedmih. Koper 21 stopinj Celzija, Maribor 20, Murska Sobota in Nova Gorica 19, Ljubljana, Celje, Kranj in Slovengradec 18, Novo mesto 17 in Postojna 14 stopinj Celzija.
6: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in Pernica v smeri Maribora, vozite skrajno previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku. Gneče in zastoji so tudi to jutro, med drugim na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi med Pesnico in Šentiljem v obes smeri, posledice prometne nesreče pri Šentilju pa so odstranili. Počasi gre na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Šentjakob v smeri Ljubljane, obvoz pa je preko uvoza Sneberja proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je spremenjena prometna ureditev. Promet v smeri Nove Gorice poteka po hitri cesti po enem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je na Vipavi preusmerjena usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet iz smeri Italije pa je preusmerjena Frnetiče. Na Gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod v obe smeri. Predor Karavanke pa bo danes ob 10. uri za pol ure zaprt v obe smeri. Na Primorski avtocesti so na priključku Postojna zaprti izvoz iz smeri Kopra, uvoz proti Ljubljani ter uvoz proti Kopru. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na cestah želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
1: Ura pa je 7:38.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
6: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220.
9: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

V venčku poleg so bili z nami Štajerskih 7 in Nuška Drašček. Ja, ko se zgodi nesreča, največkrat ne naredimo napake pri sami prvi pomoči, največja napaka je, da ne naredimo nič. Ljudje pogosto oklevamo, ker se bojimo, da bomo poškodovancu škodili, a veliko bolj nevarno je čakanje. Prvi korak je vedno, poskrbimo za lastno varnost in varnost okolice. Na to preverimo odzivnost poškodovanca in pokličemo 112. Če oseba ne diha normalno, takoj začnemo stiski prstnega koša. Kaj še pogosto delamo narobe? Nezavestnega človeka pustimo ležati na hrbtu namesto v bočnem položaju, pri krvavitvah rano premalo stiskamo ali pa pritisk prehitro popustimo, da bi preverili, ali še krvavi, pri opeklinah pa nekateri še vedno uporabljajo mazila, olje ali led, pravilno je dolgotrajno hlajenje s hladno tekočo vodo. Torej, zapomnite si, preveri, pokliči, pomagaj. Tudi osnovna prva pomoč lahko reši življenje nekomu in prav vsak od nas jo lahko nudi. Še več o tej tematiki pa v današnji svetovalnici ob 8, torej čez 17 minut.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Draguška iz Kopra se je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognišču spominjala lepega romanja oziroma potovanja v južno Italijo. Hvaležna za prijetno družbo, vsem sopotnikom, vodičem in voznikom, pa za odlično vodenje seveda po krajih in deželah, za molitve ob poti, za darovane maše v vsakem kraju. Bili so tudi v mestu Polignano a Mare, mestu, v katerem je doma pevec pesmi Nel blu dipinto di blu oziroma Volare, to je seveda Domenico Modugno.

0: Češka kvic?
1: Mlad pesnik je poslal nekemu založniku svojo pesniško zbirko in priložil naslednji pripis. Tukaj je izbor mojih pesmi. Prosim za ugoden odgovor, ker imam še nekaj drugih želez v ognju.
2: Čez nekaj dni prejme odgovor založnika.
3: Vzemite železa iz ognja in dajte van pesmi.

0: ljudi s namenom se in nas uči živeti naprej.
1: 4 minute so še do 8 in do začetka svetovalnice o prvi pomoči pridružite se Miti Potočnik in njenemu gostu v studiju. Po večini sončen torek je pred nami, dnevne temperature bodo okrog 30 stopinj, v tem jutru pa Lendava 21, Vrhnika, Mežica in Rogaška Slatina 18, Črnomelj 17, Logatec in Litija 16, Ilirska Bistrica in Bohinjska Češnjica pa 14 stopinj. Regionalna cesta Ribnica-Cerknica je pri Slatniku zaprta zaradi prometne nesreče, na Pomurski avtocesti pa previdno med Močno in Pernico proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Ja, evo. Dobro jutro. Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost. Vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenje. Povečano število kolesarjev na cestah, vse več ljudi v gorah. Promet na cesti je kar gost. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo, saj se nesreča zgodi pogosto. Ali smo pripravljeni na to, da ne zamrznemo, kot rečemo, ko bi morali nuditi prvo pomoč? Z vami sem Meta Potočnik, naš gost pa je strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije, gospod Željko Malič. Prav prijazno pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče v jutranji svetovalnici.
3: Dobro jutro.
2: Res, lepo, da ste prišli, ta tema mi je prišla na misel zadnjič, ko sem morala v svojem avtomobilu zamenjati škatlo prve pomoči, prinesli ste jo s seboj, zdi se mi večkrat pomislim, da pravzaprav ne vemo dobro, zakaj jo imamo. Imamo jo zato, da nas ne bodo oglobili, kadar nam bo pretekel rok uporabe. Najbrž pa velika večina ljudi ne ve, kaj je sploh notri, je ne odpremo niti. In bova zdaj malce pogledala, kaj je notri in kaj nam lahko koristi in kdaj.
3: Kot ste omenila, seboj sem res prinesel komplet za prvo pomoč za avtomobiliste s pretečenim rokom uporabe, ravno s tem namenom, da si midva pobliže pogledava, kako ta se stoji oziroma iz česa ta se stoji.
2: Torej, ko nekdo, ob katerih priložnostih jo lahko uporabimo, čisto eno konkretno stvar, ki je notri, recimo, pa pogledava, kaj je točno notri.
3: Torej, primer, prevažamo se z avtomobilom na lokalni cesti in uzremo prizor nekega kolesarja, ki namaha ob cestišču, potrebuje pomoč. Seveda je na prvi moment pri zavesti, kajti nam maha na pomoč, varno se ustavimo, vključimo vse štiri utripalke, s tem opozorimo tudi vse udeležence v cestnem prometu, da se je nekaj pripetilo in s tem seveda ne zagotavljamo le naše varnosti, temveč tudi varnosti vseh udeležencev v prometu.
2: In ko se približamo recimo temu ponesrečencu, kaj je tista prva stvar, ki jo moramo storiti? Brez škode.
3: Torej, prvo v vsaki nesreči varnost mora biti zagotovljena. Torej, za varnost poskrbeti, naslednji momentum, ki ga imamo pred seboj ali oseba pred nami odzivna v tem primeru je in ker nam oseba maha, kliče na pomoč, torej dihalna pot je sproščena, oseba diha, srce bije, torej obtok je vzpostavljen in seveda osebo ogovorimo in začnemo prejemati prve podatke. Vkolikor je oseba po oceni težje ponesrečena, potrebujemo službo nujne medicinske pomoči, v tem primeru tudi potrebujemo kolege policiste in pa vkolikor po obsegu potrebujemo tudi kolege gasilce, seveda to zaprosimo preko telefonske številke 112.
2: 112, tam imajo verjetno poleti veliko dela. Če je ta poškodovanec, recimo, da ima neke poškodbe, roke, noge, zlomi, recimo, kaj nam tale naš komplet lahko koristi?
3: V konkretnem primeru, torej, vkolikor imamo krvavitev pred seboj, lahko zaustavimo krvavitev, pred seboj imamo gaze, povoje in s temi materiali pričnemo z zaustavljanjem, kar pa je pomembno, kot omenjeno že v uvodu, varnost, torej poskrbimo za varnost, imamo tudi rokavice, ki se nahajajo in sedaj vam jih
2: ja,
3: tudi
2: rokavice
3: ponujam.
2: Rokavice so pomembne, da jih uporabimo, ne?
3: Tako.
2: Za zaščitimo sebe pravzaprav, ne?
3: Oskrbimo torej hudo krvavitev z željo, da to tudi zaustavimo.
2: To se pravi, preprosto ovijamo čez ramo, čez rano, tam, kjer je krvavitev.
3: Torej, namestimo gazo na krvaveče mesto, pritisnemo z željo, da zaustavimo, vkolikor je ta po obsegu precej huda, lahko oziroma se odločimo za namestitev tako imenovane kompresijske uveze, torej uporabimo najprej en povoj, s katerim najprej učvrstimo gazo, potem pa uporabimo drugi povoj, s katerim bomo vršili pritisk na oziroma v krvaveče mesto, pri čemer je ideja, da ne zaustavimo v celoti krvnega obtoka, pomeni v ozadju imamo tako imenovano kratico PGO, torej preverjamo ves čas prekrvavljenost, gibljivost in občutljivost. Vkolikor smo pretesno zavili, bo seveda oseba čutila mravljinčaste prste, če seveda smo kompresijsko obvezo namestili na roko, pomeni, da je to indikacija, da je potrebno obvezo popustiti.
2: Notri je tudi trikotna ruta, je tako?
3: Drži.
2: Ja, kdaj pa to uporabimo?
3: V tem konkretnem primeru, ko smo mi namestili kompresijsko obvezo, bomo želeli imobilizirati ud, torej roko, namestili jo bomo v trikotno ruto, da bo roka počivala in tako v bistvu bomo skupaj z osebo pričakali službo nujne medicinske pomoči, ki smo jo predhodno aktivirali.
2: Kaj pa, če se ta udeleženec, recimo kolesar, da nam ni pomahal, ampak leži na tleh, neodziven, kaj je tisto prvo, kar moramo storiti?
3: V tem primeru torej poskrbeli smo za varnost, pristopimo s sprednje strani, preverimo odzivnost, torej z rokami našimi bomo prijeli za njegova ramena, usmerili bomo pogled v njegov obraz, nežno bomo potresli in glasno ga ogovorili z željo, da preverimo, ali se on odziva na naš dražljaj. V primeru, da se on ne bo odzval, torej ne bo odprl oči, ne bo odgovoril nazaj, nemudoma pokličemo na 112 prostoročno, torej telefon lahko odložimo. Na zvezi smo z dispodentom, sledimo navodilom njegovim in seveda potem lahko mirno izvajamo nadaljne ukrepe po njegovih navodilih.
2: Aha, ta oseba na drugi strani nam bo povedala, kaj naj zdaj mi s tem človekom storimo, kako naj ga obrnemo, recimo.
3: Skladno z novimi smernicami, ki so stopile v veljavo v letošnjem letu, je zavedanje v ozadju, da marsikdo je nekaj časa nazaj obnovil svoje znanja prve pomoči ali pa je lahko tudi v stiski, joj, kaj pa sedaj storiti v tem primeru. In zdravstveni dispečeri so krasne osebe na drugi strani, ki vas bodo vodile skozi celoten postopek. Le pokličite 112, posvetujte se in upoštevajte navodila.
2: No, to se mi zdi kar pomirjujoče, ne? Da če pokličemo in na drugi strani je nekdo, ki se spozna in nam pove, nič ena, 512, 10, nič, nič, lahko pokličete, kakšno vprašanje iz področja prve pomoči. Naš gost je strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije, Željko Malič, kar pokličite in ga vprašajte. To se pravi, imamo to škatlo, notri je tudi folija, za preprečevanje podhladitve, je tako?
3: Tako. Ta folija ima mnogo nazivov. Strokovno je metalizirana folija, v žargonu astrofolija, z ene strani je zlato obarvana, z druge strani srebrno obarvana. In želja je tako, da zaščitimo osebo pred zunanjimi vplivi, kot ste lepo sama dejali.
2: Se pravi,
3: dejali.
2: Če je mrzlo, ga zavijemo v to, kaj pa če je vroče, ravno tako pomaga?
3: Tako, v tem primeru želimo, da sončne žarke folija odbija.
2: Aha, to se pravi, v vsakem primeru je pomembno, ne, da lahko uporabimo. Kaj so pa notri tudi različni obliži, recimo, da doživimo opekline, naš otrok ali sosed ali to se hitro zgodi, ne?
3: Drži. Dan danes kaj kmalo se lahko pripeti nesreča, bodi si v gospodinstvu, bodi si v zunanjem okolju. Pomembno je, da trezno razmišljamo, ostanemo mirni, kar se le da, seveda, če so otroci v situaciji ujeti, je lažje reči,
2: bodi miren, kot to storite. Ja?
3: Drži. V tem primeru je pomembno, da hladimo opečeno mesto. Potrebno je hladiti do prenehanja bolečine oziroma vsaj 20 minut,

0: In tu notri so različni obliži, škarje, to, kar nam pride prav.
1: Pa daj vam mi dva.
0: Tako, tudi vidimo, imamo povoje za prvo pomoč, to so že rekla, da ustavimo krvavitve, rokavice, zlata folija.
1: Torej, omenila ste škarje. Z zaobljeno konico. To pomeni, da lahko mi režemo tudi oblačila in s tem ne poškodujemo kože. Kajti je zaobljeno in lahko si naslonimo na kožo in
0: zato
1: so, režemo.
0: Niso špičaste, to sem se spraševala. Ja, če je nekdo zelo poškodovan, da mu odstranimo obleko, ne? To je
1: tukaj
0: zlata folija, ja.
1: Tako, aluplast imava tukaj,
0: to je
1: kot ste omenila, opekline.
0: Aluplast za opekline, direktno na opeklino.
1: Potem imamo komprese oziroma tudi gaze, imamo pred seboj malo večji aluplast, potem imamo različne obliže, kot ste sama omenila.
0: To, če se nam v kuhinji kaj zgodi končno tudi, ali pa ko kampiramo, pa se urežemo, ne?
1: Ta komplet je v bistvu zelo, zelo uporaben. Le vedeti je potrebno samo vsebino, pa prvi povoj, ki ima že samo kompreso oziroma gazo vtkano v sam povoj, pomeni, da lahko neposredno ga uporabljamo pri krvavitvah, pa material za učvrstitev samih povojev in pa, kar je pomembno, pa mogoče toliko ni zastopano oziroma izpostavljeno. Kadar osebo oživljamo, se pogosto vprašamo, kako mogoče samega sebe zaščititi. Obstaja zaščitna folija oziroma folija za umetno dihanje, ki se nahaja prav tako v kompletu in se lahko položi preko obraza na osebo in vidite, da imate
0: skozi tole mrežico, membrano,
1: tako,
0: lahko dihamo.
1: Tako upihujete v osebo.
0: Aha, in se s tem zaščitimo, ker niti ne vemo, kdo je tista oseba, kakšne bolezni ima lahko.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako.
0: To pa prvič, to je dobro za naše poslušalce vedeti, ne, da obstaja ta folija za zaščito obraza. Seveda ob tem moramo tudi znati dajati umetno dihanje, kaj ne? To pa je seveda na tečajih. Je
1: drži.
0: Tako. Vsi smo morali vozniki narediti izpit. Takrat smo se tega naučili, morali smo pokazati to znanje. To pa pozabimo in to je tudi namen današnje svetovalnice, da poslušalce malce spomniva, kje, kdaj, kako lahko osvežimo to znanje prve pomoči, ki rešuje življenja in uporabimo tudi to, kar imamo v teh modrih škatlah.
1: Hvala lepa za istočnico. Vse vaše poslušalce vljudno vabim, da se zglasijo na eni izmed 56 lokacij, kjer delujejo naša območna združenja za željo po dogovarjanju za termin za osvežitev njihovih znanj in veščin prve pomoči. Vsako leto pa seveda od svetovnega dneva prve pomoči pa do svetovnega dneva oživljanja potekajo brezplačne delavnice prve pomoči. Z željo, da bi te vsebine prve pomoči in oživljanja bile dostopne vsakomur, da bi vsakdo imel priložnost osvežiti svoje veščine, ter se seveda seznanil z novostmi, ki prihajajo kot omenjeno z novimi smernicami, te pa izhajajo približno na vsakih 5 let.
0: Ničena 512, 10, nič morda poveste, če ste že kdaj uporabili znanje prve pomoči, kako vam je šlo ali česa se najbolj bojite, da bi morda ne škodovali poškodovancu. To lahko tudi danes vprašate. Pa pogleva, gospod Željko Malič, katere vsebine pa so na teh osvežitvenih tečajih, tist osnovno A, B, C, mislim, da sem nekje zasledila 6 ur, da trajajo, je tako?
1: Rdeči križ Slovenije organizira več tečajev prve pomoči. Omenila ste program usposabljanja prve pomoči za voznike motornih vozil. Organiziramo tudi za zaposlene po delovnih organizacijah, ki je krajši, 8 ur poteka. Izpostavila ste tudi za splošno populacijo v obsegu 6 pedagoških ur.

0: Prav tako organiziramo prvo pomoč za najmlajše v obsegu 4 pedagoških ur, tečaj prve pomoči temeljnih postopkov življenja z uporabo AED-ja v obsegu 3, ter pa seveda kot omenjeno, tudi po dogovoru za ciljne
1: skupine. Tako. Zdaj pa imamo že prvega poslušalca. Dobar dan, Štefan iz Prekmurja, dobrodošli.
2: Dobar dan. Eno vprašanje imam. Zanima me, kaj je v tej škatli pokvarljivega, da moramo zamenjati celo škatlo in jo zavreči.
1: Bova tudi, hvala lepa, zelo pomembno vprašanje, to se pravi, kaj je notri, kar ne propade in lahko še uporabljamo in pravzaprav, da nam ali je sploh potrebno kaj zavreči.
2: Ne vem sploh, kaj je pokvarljivega in kaj moramo potem zavreči vse ostalo, kar ni pokvarljivo.
1: Tako, hvala lepa, gospod. Zelo razumemo to vprašanje, veliko krat se nam pojavi. Hvala, poslušate na radio, nasvidenje.
0: Hvala lepa, gospod Štefan, za vprašanje. Veliko polemik oziroma vprašanje bilo na to temo že izpostavljenih skozi leta. Vsak proizvajalec tovrstnih kompletov, bomo rekli temu po domače, garantira za vsebine, ki se notri nahajajo, da materialna sredstva, ki jih je proizvedel, se naj ne bi spreminjala ali pa, bomo rekli, tekstura ne bi spremenila. In zaradi tega izhaja potem rok uporabnosti. Obstajajo pa študije, ki, recimo primer, metalizirana folija, dotično, kjer je v 16-letnem časovnem obdobju bila testirana tekstura, vendar ni prišlo do nekih sprememb v teksturi, zato se pojavljajo vprašanja, ali sploh v bistvu bi bilo smiselno oziroma postavlja istočnice za nadaljno razpravo, katera materialna sredstva so tista, ki bi bilo smiselno jih z rokom uporabnosti tako, bomo rekli temu, zavezati in ali bi bilo smiselno še v tem kontekstu, bomo rekli temu, zasledovati. Zagotovostjo pa tisti materiali, ki pa jih nameščamo direktno na rano, ki pa morajo biti sterilni, tisti so pa smiselni.
1: Po 5 letih, kolikor piše na škatli,
0: oziroma kot jih proizvajalec.
1: Tako, da se zamenjajo, ne?
0: Tako.
1: Ja. Seveda pa lahko še vsak sam to uporablja naprej, tudi ko kupi novo škatlo, ima to lahko v kuhinji, kjerkoli ali podari v dobrodelne namene, ne? Vojna območja, tisti, ki delajo z brezdomci.
0: Torej, na Rdeči križ Slovenije številni prinašajo komplete prve pomoči s pretečenim rokom. Mi jih uporabljamo za edukacijske namene in pa uporabljamo jih za preverjanje znanj prve pomoči za otroke in mladostnike, ki jih organiziramo vsako leto.
1: Torej v vsakem primeru se tega ne zavrže, ampak se da nekam, kjer bo to prišlo prav, torej na Rdeči križ, dobrodelne organizacije, vojna območja, kjer z veseljem peljajo tja te tudi modre škatle s temi vsebinami. Zdaj pa imamo že pozdravljen gospoda Darka iz Grosuplja. Dobar dan.
3: Ja, okolice Grosuplja, najlepše hvala za tako čudovito oddaje, najlepše hvala gostu. Bi pa tako rekel, 2-3 sem že pomagal pri zadevi. V bistvu je bil bolj zavinjenost, enkrat celo pri gradu Štatenberg, pri Slovenski Bistrici, pri Makolah, če poznate. Ampak veste, kaj se potem največkrat zgodi? Tisti ali pa domači sploh niso hvaležni. Ti mrtvo pijanega človeka pripelješ domov, ki bi zmrznul in rečejo, kaj ga pa pobiraš puzga, kaj se je pa napil. In to je ta problem. Ne? Drugi problem pa mogoče je tudi, ki sem ga slišal, da je jeden dajal masažo srca in umetno dihanje in mu je rebra zlomil in ga je šel pol tožil, da mu je rebra zlomil. Zdaj, kako sodišče to obravnava te stvari, koliko si ga poškodoval. Vem, da je treba pomagati. Narediš korist, ne? Verjetno škode, ne? Ampak kako je z pravnega stališča to gledano?
1: Aha.
3: To bi da tu vprašal. Pa lep dan želim.
1: Hvala, gospod Darko, zelo pomembno vprašanje. 2 pomembni vprašanji ste rekli, ja? Ko nekoga pripeljem domov, uvinjenega, tudi to je prva pomoč, kaj ne?
0: Hvala. Dve zelo krasni vprašanji, pa če začnem s konca, pa se pomikam k prvemu. Sodnega primera kot takega ne poznam, da bi bil uspešno, bomo rekli temu, razrešen v luči, bom rekel, nekoga, ki je podal tožbo zoper, bomo rekli temu, bodi si prvega posredovalca, bodi si očividca. Ne poznam. Tudi, ko sem pregledoval to vrstne primere, vsekakor bi bilo potrebno vprašati tudi sodišča za to vrstne primere, ampak kadar oziroma bomo tako pogledali zakonske podlage, ne, jasno je napisano, da smo dolžni pomagati in vsaka opustitev dajanja prve pomoči je kaznivo dejanje, razen kadar je naše lastno zdravje ogroženo. Kaj bi to pomenilo, vkolikor bi bil en tak primer uspešen za vse tiste, ki bi pomagali, pa bi verjetno povzročilo hudo polemiko in pa nadaljne razprave.
1: In opustitve, ne?
0: Tako da to bi bilo mogoče za eno širše omizje diskusija, vendar vkolikor ne gre za strokovno napako, ne, jaz menim, da se sogovornik, ki je podal to vprašanje, strinja z menoj, da v primeru strokovne napake seveda je prav, da se to razišče in ustrezno postopa. V primeru vinjenosti pa je pomembno zavedanje. Tako osebo pustiti zunanjim temperaturam je lahko dvoje. Eno, alkohol lahko negativno vpliva na dihanje, pomeni, bom zelo grob, oseba lahko umre. Lahko pa tudi povzroči hudo podhladitev v kombinaciji tudi z zunanjimi vplivi okolja, pomeni, da končni izplen je prav tako smrt. In zavedanje tega bi bilo prav, da v bistvu to, kar je doživel gospod, mu jaz izrekam veliko zahvalo in podporo, kaj je storil, kajti v nasprotnem primeru bi imeli mi lahko en smrtni primer več. Tako da, gospod Darko, najlepša hvala za vašo pomoč v tem primeru in upam, da tudi družina, ki to posluša, se sedaj zaveda, kaj bi lahko bilo.
1: Mislim, da ste to zelo lepo odgovorili, pa hkrati tudi, ko nudimo pomoč, jo moramo nuditi res tudi, če nič ne dobimo nazaj. Ne? Zdaj imamo pa še eno poslušalko, gospo Marjetko iz Rogaške Slatine. Dobrodošli, dober dan.
4: Dober dan. Jaz bi pa rada nekaj vprašala. Tale folija, ki je v tem paketu, je srebrno-zlata. Zdaj me pa zanima, zdaj ko je vroče, kira barva, zlata ali srebrna, je navzven? To se ne razumem.
1: Aha, to je zelo dobro vprašanje, ja, če je to pomembno. Tako, ja, hvala lepa
4: za odgovor.
1: Ja, prosim,
4: hvala.
1: Nasvidenje.
4: Lep pozdrav.
0: Torej, srebrno boste navzven obrnila.
1: Navzunaj mora ponesrečenec izgledati zlat. Tako bo še najboljše, si bomo zapomnili, ne? Dobro.
0: Torej, srebrn mora na zunaj izgledati.
1: Aha, na znotraj mi... pa zlat.
0: Tako.
1: Na kožo pa njegovo pa zlat, ja. Zunaj pa srebrn.
0: Kadar pa želimo, da se segreje, pa bomo ravno obratno storili, kajti torej zlato na sonce, da se mi ogrejemo na ta način, v bistvu zelo slikovito prikažemo.
1: Ja, z barvami, tako. Imamo še nekoga na telefonski zvezi, gospa Cita iz Ljubljane, prosim.
5: Torej, dober dan, želim, lepo zdrav. Ja,
1: ja, kar izvolite, seveda.
5: Ja. Zelo sem vesela, da ste danes v oddajo povabili tako krasnega torej, sogovornika in temo prve pomoči. Torej, jaz vam povem, da sem pri mojih 65 letih šla v Rdeči križ obnoviti vse moje znanje in ugotovila, koliko ljudje smo nasplošno, bom rekla, še vedno ne poznamo situacije in je potrebno, vsem priporočam, pojdite obnoviti tečaj prve pomoči. Naučite se osnove, kaj ti takrat postanemo v bistvu bolj zavedni, kaj se dogaja okoli nas. Toliko je starejših ljudi in toliko je nesreč in če lahko nekomu pomagamo, lahko mu rešimo življenje. Tako da res enkratno vdaja danes in res vsem, ki danes poslušajo, naj se opogumijo in naj pridejo. Ne bo vam žal, tudi na Rdečem križu so zelo gostoljubni, prijazni ljudje. To je z moje strani.
1: Gospa Cita, hvala lepa. Mislim, da ste res tole nam, gospodu in nam vsem na srce malce nam pobožali. Se pravi, preverjanje, gospa ima zelo pozitivno izkušnjo torej z vašo organizacijo in z vsem, kar se je naučila. Eno moje vprašanje, ki sem ga že večkrat imela, ali bi bilo potrebno, ali ste se že kdaj prizadevali, da bi mi, vozniki, imeli na toliko let obvezno izobraževanje, a ne? Ker res pozabimo in ne gremo na prostovoljno se izobraževati, ampak da bi bilo, ne vem, vsaj na 10 let, da greš na tečaj. Kako je s tem?
0: Odgovor je da. Podali smo več pobud za obnavljanje znanj in veščin prve pomoči, z željo, da v bistvu povečamo varnost med nami. Seveda še nismo bili uspešni do sedaj, ampak to ne pomeni, da si v prihodnje ne bomo prizadevali. Ni želja, da imamo še dodaten izpit, temveč želja je le obnavljanje znanj in veščin.
1: Tako to, kar danes govoriva. Imela bi pa zdaj še vprašanje tudi o AED defibrilatorju. To je zdaj že skoraj na vsaki javni stavbi, vidimo to, ne? Ljudje se mislim, da tega še vedno malo bojijo, če nekdo tam obleži, ne? Ali je to tako zelo težko uporabiti? Meni se ni zdelo, ko so nam to pojasnili, ker ti glas proti govori, kaj moraš narediti, je tako. Pa morda rečeva, kako oživeti človeka s tem defibrilatorjem.
0: Če ga imamo na razpolago, ga uporabimo. AED je varna naprava, sledimo navodilom, ki so v slovenskem jeziku, so zelo jasna, nalepimo na gol suh prsni koš elektrodi, na elektrodah imamo infografično prikazano lokacije namestitve in pa seveda tisto, kar smo se naučili na tečajih, kako uživljati, to seveda tudi povežemo, uporabimo in pa ne nazadnje, ne pozabimo. Ko mi pokličemo 112, nam tudi zdravstveni dispečer podporo daje preko telefonske zveze.
1: Tako, vsekakor nismo sami. Veliko pomoči v današnji dobi tehnologije. Še zadnji klic bomo sprejeli. Gospod Štefan iz Prekmurja ima še eno vprašanje. Ja, izvolite, gospod. Niga. No, zdaj se je že izgubil. Torej, ja, tale defibrilator, mislim, da je to res pomembna zadeva. A imate kakšne informacije? To res rešuje življenja?
0: Da.
1: To v primerih, recimo nekoga kapa ali kaj, v katerih primerih to reši človeku življenje?
0: Torej, obstajajo študije. Samo eno izmed pomembnejših bom navedel za vaše poslušalce, da si lahko jo ogledajo. Imenuje se Eureka 3 študija.
1: Eureka 3.
0: Drži. Ko mi namestimo AED na, bomo rekli, prsni koš osebe, AED analizira srčni ritem in prepoznava ritem, ki ga mora v bistvu pod navednicami nagraditi z električnim sunkom. Tisti ritem, ki ga ne sme, ga tudi ne bo in vam ne bo dovolil AED, da vi v bistvu prožite električni sunek. In v bistvu obstajajo tudi študije, da zgodnejša defibrilacija poveča možnost preživetja. Torej, vkolikor imamo možnost, da čim prej namestimo AED na prsni koš osebe, dajmo to storiti.
1: Se pravi, kdaj ga pa damo? Ko vidimo, da je človek v nezavesti ali da mu srce ne bije?
0: Torej, če se spomnimo našega scenarija, mi imamo neodzivno osebo, tako, kjer smo mi preverili, a ne, in smo dobili povratno informacijo, da gre za neodzivno osebo. Poklicali smo 112 in na to smo skupaj z zdravstvenim dispečerjem preverjali oziroma ocenjevali dihanje 10 sekund. Ugotovili smo, da oseba ne diha. Odločili smo se za oživljanje. Nekdo nam je prinesel AED, mi smo namestili elektrodi na gol suh prsni koš. AED je pričel analizirati. Ugotovil je, da je električni sunek potreben in ga je z vašo pomočjo tudi uspešno dostavil. A ne? To pomeni, da ste vi sprožili električni sunek preko stikala. Pričeli ste z oživljanjem, po 2 minutah je sledila ponovna analiza srčnega ritma in lahko se je zgodilo dvoje. Lahko, da je ponovno bila potreba po električnem sunku, lahko pa, da v bistvu ni bila potreba in za čas oživljanja je oseba pričela kazati življenje in vi ste bili uspešni. No. In to je naša največja nagrada, ko smo osebi rešili življenje. To je zadovoljstvo, ki je nepopisno.
1: Ki se ga ne da plačati, a ne?
0: Ne.
1: Ja, ja, tako niti niso potrebne zahvale, ampak to dejstvo, da smo rešili življenje. Tako, konec svetovalnice, verjetno bi imeli še marsikaj zanimivega si povedati, vprašati, naš čas je potekel, ampak zaključim z besedami gospe Cite, kako pomembno je, da znamo pomagati in s tem postanemo tudi, ko imamo znanje, tudi bolj samostojni, manj nas je strah in s tem povečamo sočutje in konkretno pomoč sočloveku v stiski. Gospod Željko Malič, najlepša hvala, da ste bili na našem radiju.
0: Hvala vam za povabilo.
1: Lep dan vam želim, Meta Potočnik. Nasvidenje.
6: Svetovalnica.
7: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Radio Ognjišče. Uradja na 96.

Zasedba magazin je bila tole, 8:36 minut pa je ura. V današnji svetovalnici smo torej govorili o prvi pomoči, ponovitvi prisluhnite ob 23. posnetek pa poiščite med podcasti in v audio arhivu na spletni strani našega radija in že zdaj tudi vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice. Ponudili bomo nekaj nasvetov, ja, lahko tudi rečemo prvo pomoč za vrtnine, namreč za veselje z naših vrtov bomo poskrbeli jutri zjutraj ob 8. Tako danes kot jutri pa bo po večini sončno, temperature čez dan do 32 stopinj Celzija, jutri popoldne bo zapihal tudi veter severnih smeri. Temperature po Sloveniji pa so naslednje: Koper 25, letališče Portorož 26, Maribor 24, Celje 23, Murska Sobota, letališče Edvarda Rusjana in tudi letališče Cerklje ob Krki 22 stopinj. Ljubljana, Novo mesto, letališče Jožeta Pučnika in letališče Lesce pa 21 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti in sicer od slovenskih Konjic do predora Golo Rebro, zamude od 5 do 10 minut in od priključka Dramlje do predora Pletovarje proti Mariboru, tam je zamude od 10 do 15 minut. Prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti in sicer pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu, tam prihaja tudi do zastojev. Imamo nesrečo še na cesti Sodra Žica Žlebič pri Slatniku, tam je popolna zapora. Zastoji so še vedno tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Prav tako se je tam zgodila prometna nesreča na tem odseku in je še dodatno oviran promet.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Voda je v zgodovini človeštva krojila usodo ljudstev in narodov. Ta naravna dobrina, ki je pogoj za življenje, je po ljudskem izročilu prinašalka zdravja, sreče, dobre letine in blaginje. Izražena je v obliki pripovedi, pregovorov, rekov, šeg in pesmi. Nekaj napevov o vodi bomo razgrnili v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Ura je 9 in na radiju Ognjišče je čas za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Izvršilni odbor SDS se je na včerajšnji seji seznanil tudi z načrtovano izključitvijo evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Predsedstvo slednje je odločitev že sprejelo. Jutri bo o tem na tajnem glasovanju glasovala še celotna 180-članska politična skupina Evropske ljudske stranke. Pričakovati je, da bo odločitev dosegla podporo. Grims je včeraj svoj pogled na dogajanje predstavil izvršilnemu odboru SDS, ki pa o tem neuradno ni sprejel nobenih odločitev. O prihodu na sejo sta evropska poslanka Romana Tomc in poslanec Daniel Krivec dejala le, da Grims še ni izključen. Je pa Krivec na vprašanje, kaj to dogajanje pomeni za stranko, dodal, da gre za nov izziv. Grims je sicer za naš radio dejal, da mu med drugim očitajo, da sodeluje z vsemi desnimi strankami v Evropskem parlamentu, kar je po njegovem absurden očitek.
2: To, da se je potrebno okrepiti sodelovanje na desni, sem zagovarjal ves čas, to je tudi v moji knjigi Zmaga dobrega, kot edini temelj možne rešitve za Evrope, to sem trdno prepričan in to bom vedno zagovarjal.
1: Se boste torej preselili k drugi politični skupini?
2: Zaenkrat počakimo, kakšna bo ta odločitev. Nimam v tem trenutku nobenih napovedi, kaj bom naredil.
1: Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve naložila, da do konca leta pripravi akcijski načrt za zagotovitev začetka uporabe teh podatkov za potrebe ugotavljanja materialnega položaja. Novela sicer podaljšuje doslej zakonsko določeno obdobje, v katerem se upoštevajo podatki iz množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je bilo upravljeno leta 2020 in so zapisani na strani geodetske uprave. Na državnem sodišču v ameriški zvezni državi Utah se je začelo predhodno zaslišanje v primeru umora Charlieja Kirka. Tožilci trdijo, da imajo dovolj dokazov za začetek sojenja 23-letnemu Tylerju Robinsonu in da bodo zanj zahtevali smrtno kazen. Ta je možna le, če gre za posebej hudo kaznivo dejanje umora. Tožilci trdijo, da je napad med javnim dogodkom ogrozil številne prisotne. Obtoženec krivde doslej ni priznal, njegovi odvetniki se o tem niso javno izrekali. Vdova Erika Kirk je zapisala, da je podpora javnosti družini pomagala prestati najtežje obdobje po moževi smrti. Storilcu sama odpušča, vendar zaradi spoštovanja sodnega postopka primera ne bo dodatno komentirala.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
0: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za letošnje leto. Za ta namen so rezervirali 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, zanje pa se lahko potegujejo majhne kmetije, ki so lani dosegle med 4 tisoč in manj kot 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Na ministrstvu pojasnjujejo, da bodo z razpisom podprli širok nabor naložb. Med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih, vključno z nakupom specializirane mehanizacije, ureditvijo objektov za mehanizacijo in krmo, pašnikov, dostopa do javne infrastrukture, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter zbiranjem meteorne vode. Razpis podpira tudi naložbe v rastlinjake, trajne nasade, skladišča in hladilnice, objekte za rejo žuželk, predelavo in držanje kmetijskih proizvodov ter naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Poseben podarek je namenjen tudi neproizvodnim naložbam, kot so urejanje ekstenzivnih pašnikov, krajinski značilnosti, zaščita živali pred velikimi zvermi ter obnova travniških sadovnjakov. Višina podpore praviloma znaša 50% upravičenih stroškov naložbe, podpora pa je višja za kmetije na gorskih območjih, za mlade kmete ter za nekatere vrste naložb, kot so rastlinjaki, neproizvodne naložbe in naložbe v dobrobit živali. Najvišja stopnja lahko doseže 90% upravičenih stroškov. Vloge bo mogoče oddati do vključno 9. septembra, ministrstvo pa še dodaja, da želi z razpisom okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Danes bo po večini sončno, proti vzhodu bo sprva nekaj zmerne oblačnosti. V Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Temperature bodo od 14 do 19, pa od 26 do 32 stopinj Celzija čez dan. V četrtek bo sprva pretežno jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po Sloveniji ob 8 pa so naslednje: Koper 28 stopinj, Ptuj 25, Nova Gorica in Velenje 23, Maribor, Murska Sobota in Lendava 22, Kranj 21, Celje 20, Ljubljana, Novo mesto in Slovengradec 19, Kočevje pa 16 stopinj Celzija. Promet je zgoščen na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro, zamude od 5 do 10 minut, od priključka Dramlje do predora Pletovarje proti Mariboru pa zamude od 5 do 10 minut. Še vedno je zastoj tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamude 10 minut, promet je tam dodatno oviran tudi zaradi prometne nesreče. Na Dolenjskem je na cesti Sodražica-Žlebič pri Slatniku zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami vozite previdno, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru prihaja do zastojev. Pri razcepu Gaberk iz smeri Ljubljane proti Sežani ter med Brezovico in Kozarjami pa previdno zaradi pokvarjenih tovornih vozil. Srečno in varno na vseh poteh. 9 in skoraj da 7 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Gospodar življenja je v svoje naročje sprejel Mateja Slapnika iz Motnika, ljubega moža in očija, sina in brata, ki je kljub težke bolezni ljubil življenje in se ga sleherni dan iskreno veselil. Gospodar življenja je v svoje naročje sprejel Mateja Slapnika iz Motnika, ljubega moža in očija, sina in brata, ki je kljub težke bolezni ljubil življenje in se ga sleherni dan iskreno veselil. Mateja bodo na zadnjo zemeljsko pot pospremili danes ob 17. na pokopališču v Motniku. Od njega se že lahko poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici. Povabljeni, da izpolnite željo pokojnega in namesto cvetja in sveč darujete za streho na cerkvi svetega Jurija v Motniku. K Bogu po večni počitek je odšla draga mami, babi, sestra Paula Hosta, rojena Benčina, Škofljice s hriba Hribi 26. K Bogu po večni počitek je odšla draga mami, babi in sestra Paula Hosta, rojena Benčina, s Škofljice, Hribi 26. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 11. na pokopališču Trate Škofljica. Žara pokojne bo jutri od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšla Ana Vehovec, rojena Knez, po domače Trznarjeva Ančka iz Moravč. Gospodu je odšla Ana Vehovec, rojena Knez, po domače Trznarjeva Ančka iz Moravč. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Moravčah. Jutri od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. K Bogu je odšel Anton Iskra iz Mekin. K Bogu je odšel Anton Iskra iz Mekin. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Mekinjah. Jutri od 13.30 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Še k današnjim kulturnim namigom. Na trgu svetega Nikolaja v Logatcu bo ob 20.30 slovesni zaključek poletnega glasbenega festivala Cantabile z mladinskim simfoničnim

Na Aleji Sky, v nakupovalnem središču Aleja, bo nocoj torkov after work koncert. Ob 20. bo nastopil Žan Videc. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na info.točki Aleje. Lepo vabljeni na koncert New Horizons benda iz Ontarija v Kanadi na Cankarjevem trgu v Škofji Loki nocoj ob 20.30. Vstop je prost. Vabljeni na koncert Večer strun in vetra, 15. tradicionalni poletni koncert Timoteja Kosovinca, kitarista, z gostoma saksofonistom Andrejem Omejcem in kitaristom Filipom Aleksandrom Peršoljom. Ob 20. v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani na Ižanski cesti 15. Vstop je prost.

Ja, tole je bil Nace Junkar in zmagovalna skladba Melodij morja in sonca leta 1990. V soboto je potekal letošnji festival in v tej uri bomo slišali še kakšno, morda tudi kakšno novo, ki jo je prineslo leto 2026. Sicer pa smo v torku in to je dan, ko pogledamo tudi v zgodovino, konkretneje k naši dediščini. Tokrat bomo čez nekaj minut že lahko prisluhnili mojstrici izdelave zgodovinskih kostumov, rekonstrukcije oblačil in pa slovenske oblačilne dediščine. Tako da, ostanite in prisluhnite zakladom z Natašo Ličan. In tudi zdajle zelo pozorno prisluhnite, kaj te prihajajo legendarni Queenie. 9:16 je ura, Oglišče je z vami.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Gospa Andreja Stržinar, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Vi izdelujete pripadne kostume, kako pravilno rečemo, mi kar povzamemo narodna noša.
4: Ja, bolj pravilno je pripadnostni kostum, zaradi tega, ker je prepoznaven, da si Slovenec, a ne? Da pripadaš neki državi Sloveniji.
3: Ta oblačila so se spreminjala stoletja, koliko raznolikih je in zakaj ste se odločili, da jih začnete izdelovati, pa na kakšen način se tega lotevate?
4: Ja, šla sem na samostojno pot iz gledališkega ateljeja, izdelovala sem že prej kostume, gledališke kostume, historične kostume in ko sem šla na samostojno pot, sem imela vedno željo širiti to znanje, tako da sem srečala doktorja Bojana Knifica, ki sem se od njega ogromno naučila glede naše oblačilne dediščine, hodila na njegove seminarje, tako da sem znanje na ta način razširila, ker pač ta pripadnost, to je v meni in želim, da gre ta znanje naprej, kar je res trenutno zelo zatonu in ta znanje izginja in tudi material.
3: Kako se vzpostavlja vaša naklonjenost do teh oblačil, ko jih izdelujete, si predstavljate, kako je bilo delovati preoblečen v družbi, kakšno sporočilo izkazujemo z oblačili s takšnimi, s temi pripadnimi kostumi, kot pa recimo z oblačili, v kakršnih sem sama danes, napol športno, preprosto, skratka. No.
4: Ja, z oblačili so res včasih nakazovali vse stas, materiale, izdelava, obleke so se prenašale iz roda v rod, niso imeli toliko kosov, par kosov za celo življenje in še te so dedovali potem naprej. Do oblek so res imeli izreden odnos, tako da so obleko res spoštovali in imela je to energijo zaradi tega, ker je v obleko vloženo znanje, odnos, spoštovanje in taka obleka ima energijo. Čisto drugačno, kot pa ti kosi masovni, ki so danes na razpolago.
3: Potem tudi lažje razumemo, zakaj so rekli, da obleka naredi človeka. Nekdaj, ko gledamo te kostume, pripadnost ne razumemo. Lažje.
4: Ja, seveda. To je res neprimerljivo, kako so včasih znali narediti obleko, kakšni detajli neverjetni so na oblekah in recimo, ko danes dobim v roko original, kako je bila to estetska, lepa izdelava in mi je res škoda, da se tega ne poslužujejo fakultete, da tega ne prenašajo na študente, da jih ne vodijo več po muzejih, da bi videli, kakšno znanje je bil včasih in bi recimo prenašali na moderne, sodobne kose.
3: Koliko različnih pripadnostnih kostumov poznate, bi jih lahko v neke kratke segmente razdelili za lažjo predstavo?
4: Ja, mi imamo tri tipe noš v Sloveniji. Alpski, panonski pa primorski. Tako da alpski tip, kamor spada gorenska narodna noša, to je bila tedanja cela Kranjska. In je te noše res težko ločevati med sabo. Ne moreš reči notranjska, ta je štajerska. To je vse bil alpski tip noše. A ne? In recimo razlika med gorensko narodno nošo ali pa pripadnostnim kostumom narodna noša ni velike razlike razen v materialih in kako se obleče, pa za kakšno priložnost se obleče. Če ima recimo na glavi avbo, pečo ali zavijačo, je vse lahko pripadnostni kostum. Razlika je v tem, a ima potem zraven še cekar pa marelo, a ne, in je to potem narodna noša, če pa teh dodatkov nima, je pa lahko gorenska noša, a ne, bolj bogata ali pa manj bogata.
3: se, gospa Andreja, večinoma ukvarjate samo s tem, da popravljate ali na novo po nekem avtentičnem primerku se šijete za potrebe folklornih skupin, morda gledališč, ali se poigravate tudi z nekimi sodobnimi linijami, da bi takšne pripadnostne kostime lahko oblekli tudi za sodobne potrebe, vas to kaj zanima? Skratka, vaše področje dela.
4: Ja, vse, kar ste
3: na vse smeri.
4: Vse te smeri delam, tudi študiram, raziskujem, poustvarjam ali delam samo po verjih pa po skicah, ali do mene pridejo že z študijo, že upravljeno in jo potem samo izdelam. Ja, kar se pa tiče vnašanja te dediščine v sodobnost, pa želim z tečaji prenašata znanje med študenti, da organiziram delavnice in da iz teh original kosov ali pa iz tradicionalnih kosov poustvarijo sodoben kos.
3: In tudi, da si potem mladi sami se šijejo, pa sami oblikujejo sebi lastno modo. Kako je z materiali?
4: Ja, delam samo iz naravnih materialov, volna, lan, svila, sintetičnih materialov ne uporabljam. Pač ni to tono.
3: Dobite material v Sloveniji, so izdelovalci?
4: Če dali manj, v trgovine se ukinjajo teh bogatejših, dragih materialov, spoh ta svile se še težko dobi, tako da v glavnem naročam iz tujine.
3: Kje vas lahko naši poslušalci vidijo, kje vam lahko sledijo, ker namen teh pogovorov je dati ceno vam, ki ohranjate to bogatstvo naše dediščine, obenem vam pa poslušalci lahko dajo tudi nekega novega zagona, navdiha vas podprejo in konec koncev tudi izberijo kakšno od teh oblačil in se sami prepričajo, kako drugače jih je nositi in kako, ko si v enem od takšnih pripadnostnih kostumov, obleka dejansko podpre človeka.
4: Ja, res lepo povedano. Ja, jaz si tudi želim, da bi se to znanje ohranilo, preneslo naprej, da dobi kakšen od mladih, da se vidi v tem, zato ker to je tudi na en način tržna niša. Nekdo bo mogel naprej delati za muzeje, rekonstrukcije, za šole, ogromno je teh etnoloških prireditev, ker se dobi denar za razno razne etnološke, ki se nanaša na oblačilo. Načino dediščino ali pa sploh na dediščino in je potrebno izdelati kostum in če ne bo tega znanja, ne bojo kostumi več identični ali pa avtentični. Tako da je prihodnost v tem in da se živeti od tega.
3: Srečujemo vas na takšnih dogodkih, kakršni je ta Slovenski rekodelski festival. Kje?
4: Ja, moj sedež je na Hotavljah, imam delavnico, kjer delam, najdete me pa na spletu pod imenom Asunikat.
3: Srečno, uspešno in čestitke.
4: Ja, najlepša hvala.
3: Pogovarjali pa smo se z gospo Andrejo Stržinar iz Asunikata, ki izdeluje pripadnostne kostume.
4: Ja, točno tako. In zgodovinske z vseh obdobij.
3: Hvala.
4: Najlepša hvala tudi vam.
2: Zakladi naše dediščine.

Na gorenjski avtocesti pred počivališčem Voklo proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Celju so zastoji, zamude od 10 do 15 minut in zastoji še vedno od Domžal proti Ljubljani, zamude od 5 do 10 minut. 9:33 minut je ura, želimo vam lep poletni dan, 7. julij in naj ga dopolni še lepa viža ansambla Franca Mihaliča, prisluhnimo Bernarde Mihalič in Ivanu Hudniku.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Ritmix in Torn in My Sight, pesem iz leta 1986, torej letos praznuje okroglih 40. Radio Ognišče pa z veseljem predvaja tudi novo glasbo, svežo glasbo, tole, kar bomo slišali zdajle, je iz sobotnega festivala Melodije Morja in Sonca, torej z letošnje izvedbe tega festivala in tale pesem je osvojila drugo mesto med radijskimi postajami in drugo mesto po telefonskem glasovanju. Gre za pesem, pod katero so podpisani Dragica Šteh, Roman Sarjaš in Eva Kovačič. In tu sta dve naravi v izvedbi Eve Kovačič.

Eva Kovačič in Dve naravi z letošnjih melodij Morja in Sonca. 12 minut je še do 10. Veliko zanimivega boste izvedeli, če ostanete v našem radijskem programu. Med drugim prav kmalu pridejo kulturni utrinki po 10. in sicer o zanimivem odkritju na prazgodovinskem gradišču Baba na Pivškem. Torej več po 10. uri. Za pozornost v prvih urah današnjega torka se zahvaljujeva Boštjan Smolej in Matjaž Mrljak in seveda vabi vam, da ostanete ob ognišču še naprej.

0: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
1: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jeklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po včerajšnji seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Po poročanju medijev naj bi kriminalisti Jeklinu v lani dopolnjeni kazenski ovadbi proti več osebam očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja.
3: Kot sem že pozval tudi v soboto, tudi sedaj pozivam ustrezne organe Republike Slovenije, da v izogib nadaljnji politični gonji pospešijo svoje postopke in jih tudi uspešno zaključijo. Sam pa v tem obdobju ne mislim odstopati, saj ti smatram, da sem kot župan in tudi kot državni sekretar delal dobro, korektno, v dobrobit tako naše občine, ki je ena med uspešnejšimi, kot tudi ministrstvo.
2: Infrastrukturni minister in predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je med tem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega spisa ali kazenske ovadbe. Na podlagi medijskih poročanj pa nekdo ne more prevzemati odgovornosti, je dodal.
4: Referendum.
2: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina spodnji odlok umaknila, pobudniki referenduma vztrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Kaj je o referendumu dejal dr. Žiga Turk, da izpoznanje več predsodek manj.
5: Našo Ljubljano prodaja nam Ljubljančanom nazaj. Vse tisto, kjer smo nekoč brezplačno parkirali, ne govorim zdaj v centru, kjer je parkiranje neka premija, ne? Ampak v teh spalnih naseljih, stanovanjskih soseskah, Vič, Šiška, Bežigrad in tako naprej, to nam zdaj zaračunava, to moramo plačevati. Seveda se iz tega denarja potem financirajo vsi ti mogoči projekti, mora biti njihovnih 10%, o katerih so Black Cube govorili in temu je treba narediti konec.
2: V kampanji pred referendumom sodeluje 6 organizatorjev, to so stranke Glas za otroke in družine, Levica, Vesna, Piratska stranka Slovenije, Mi socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba. Slednji je sicer član civilne iniciative za Ljubljano, kjer ocenjujejo, da je omenjeni parkirni odlok postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj 76. V vojnih dneh je bilo več kot 70 večjih in manjših spopadov. Uvod pomenijo že pekarski dogodki, ko je 23. maja leta 1991 Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center teritorijalne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Mariborčani pa so tedaj zasedli ulice. Ukrajina je po noči proti Moskvi strelila več kot 430 dronov. Večino jih je zračna obramba se strelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Tarča ukrajinskih raket naj bi bilo mesto Belgorod, blizu meje med državama. V napadu je ena oseba izgubila življenje. Ukrajinske sile so napade izvedle na dan, ko se bo v Ankari začel dvodnevni vrh Zveze NATO, v spredju katerega bo tudi podpora Kijevu, zlasti v obliki zračne obrambe.
1: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek pa bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Še vreme po Sloveniji ob 9, Koper 27, Murska Sobota pretežno oblačno, Ajdovščina, Hrastnik, Gornji Grad, Podčetrtek in Lendava 24. Črnomelj in Ravne na Koroškem 23, Novo mesto jasno, Celje in Bohinjska Češnjica 22, Ljubljana jasno in Idrija 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Postojna jasno 19, Kredarica pa pretežno jasno 9 stopinj Celzija. Pozor, zaprtje predor Karavanke v obe smeri predvidoma do 10:30 minut zaradi nujnih del na avstrijski strani. Zastoji pa so še na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani ter med Zdravljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru, na Primorski avtocesti zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Lesce-Bled, okvara tovornega vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami, smer Kozarje. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura je 10:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še obvestili. Založba Družina vabi na predstavitev monografije Sveta brata Ciril in Metod, most med vzhodom in zahodom Evrope, ki bo danes ob 12. v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Delo bosta predstavila avtorica, akademkinja doktorica Marija Stanonik in profesor dr. Bogdan Dolenc. V svetišču Kareljice miru na Kureščku bo v četrtek 9. julija molitveno srečanje za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 17. uri bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miro Šlibar.

Poletni pozdrav, točno ob 10:10 na ta dokaj navaden torek, vsaj tako zdaj le izgleda. Dopodansko spremstvo na vaših poteh prevzemam Štefan Iskra, ki obenem še delam družbo Boštjanu, vam pa, dragi poslušalci, je namenjena ta prijetna poletna glasba in pa tudi dnevni utrinki iz sveta kulture, ki jih prinašajo naslednje minute.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Arheologi so letos na prazgodovinskem gradišču Baba na Pivškem naleteli na več pomembnih in zanimivih najdb. Med izkopavanji so našli ostaline vzhodnega dela stavbe, ki je bil zgrajen iz masivnih peščenjakovih plošč. Gre za gradnjo iz najpoznejše faze poselitve na Babi, ki jo datirajo v sredino prvega stoletja pred Kristusom. Našli smo ostaline hiše, vkopane 2 metra globoko v živo skalo. Ohranil se je polkrožno zgrajen vhod, zgrajen iz večjih peščenjakovih plošč, postavljenih tako horizontalno kot vertikalno. Prebivalci gradišča so jih prinesli iz območja potoka v dolini, kar je zahtevalo precej truda, je povedal arheolog iz Narodnega muzeja Slovenije Boštjan Laharnar. Pojasnil je, da gre za spodnjo etažo stavbe, ki je imela tla iz steptanega peska in nekaj gline. Zgornja etaža je morala biti lesena, vendar se ni ohranila. Leseni deli se včasih ohranijo kot zoglenela bruna in deske, a tega tukaj ni. To nakazuje, da ob opustitvi hiša ni bila uničena v požaru, kar morda govori proti neposrednemu nasilnemu uničenju omenjenega naselja. Železnodobno naselje Baba na dobrih 600 metrih nadmorske višine je eno od 4 v bližini vasi Slavina. Letos so ga slovenski in ameriški arheologi ter študenti arheologije že četrtič izkopavali v sklopu poletne šole

arheologije, ki jo organizirajo Narodni muzej Slovenije, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in pa Univerza Wisconsin iz Združenih držav Amerike ob tesni navezavi s prebivalci Slavine in parkom vojaške zgodovine Pivka. Kot pravi Boštjan Laharnar, jih je ostalina stavbe presenetila, saj niso pričakovali, da bo segala tako globoko. Ko smo pred 4 sezonami začeli izkopavati eno od poglobitev na gradišču, smo domnevali, da so ostaline stavbe morda na globini do pol metra. Zdaj pa smo že pri 2 metrih in še nismo čisto na dnu. Baba je bila ena od več kot 100 prazgodovinskih višinskih naselbi na Notranjskem, obdana z obzidjem. Znotraj obzidja so ohranjene naselbinske terase, domnevno tudi kal ali morda cisterna za vodo. Opazimo lahko izrazito preoblikovano površino s poglobitvami, kjer so že arheologi pred nami, naprimer Metilda Urlep iz Notranjskega muzeja, predvidevali, da so v njih ostaline stavb, pravi Laharnar. Nekateri odkriti predmeti kažejo, da je bil prostor najverjetneje namenjen obrtni dejavnosti. Med najdbami izstopajo žlindra ter skupek staljenih bronastih kosov, ki se je po konzervatorskem postopku izkazal za sprimek 2 zapestnic, 2 prstanov, delcev pločevine in pa zaponke. Kot da bi nekdo želel pretaliti celotno šatulico bronastega nakita, da bi izdelal nekaj drugega. Gre za lep primer reciklaže. Očitno je šlo za kovinarsko delavnico, zaključi Boštjan Laharnar. Dosedanje drobne najdbe, odlomki različnih keramičnih posod in amfor, zaponke in novci govorijo v prid domnevi, da je bilo gradišče sredi 1. stoletja pred Kristusom opuščeno, saj so najmlajše najdbe prav iz tega časa. Povezane so z lokalnimi prebivalci in s prisotnostjo rimske vojske v obdobju Julija Cezarja in njegovega naslednika Oktavijana. Arheologi domnevajo, da je bilo gradišče opuščeno zaradi napada rimske vojske. Arheologi so letos našli številne lončene predmete in zanimive kovinske najdbe, ki kažejo na preplet domače kulture gradiščarjev in rimske materialne kulture, ki so jo domačini intenzivneje prevzemali ob rimskem prodoru na ozemlje današnje Slovenije. Antični pisni viri v zaledju severnega Jadrana, torej tudi za prostor Krasa in Notranjske, omenjajo Karne in Japode, arheologi pa domnevajo tudi močan vpliv Tauriskov iz osrednje Slovenije in Dolenske. Našli smo zelo dobro ohranjene najzgodnejše rimske novce, ki še niso bili kovani, ampak so bili uliti. Na eni strani je upodobljen dvoglavi bog Janus, na drugi rimska bojna ladja. Odkrili smo sočasen keltski drobiž, majhne srebrnike, stilizirano podobo konjička, ki se povezujejo z denarništvom keltskega plemena Tauriskov. Izkopali smo zaponki, ki sta bili izdelani v Italiji, pa tudi nakitne predmete po tradicionalnem okusu lokalnih prebivalcev. Zanimiva najdba je rimski železni prstan s poldragim kamnom, verjetno oniksom, ki ima vgravirano podobo merjasca. Našli smo razne obeliske in steklene jagode, edino jantarja ne. Arheologi so odkrili raznoliko lončenino, tako kozarce, lonce, pladnje in shrambene posode, pa tudi uvoženo posodje iz rimskih dežel, predvsem amfore za vino, ki so prihajale iz severnih italijanskih dežel, iz Akvileje in Tergesta. Imamo pa tudi fino rimsko namizno posodje, kar je zelo zanimivo in tudi nekoliko presenetljivo. Seveda, sočasna rimska trgovska postojanka na Razdrtem ga je imela, saj so tam živeli Rimljani. No, domačini na Babi pa so se očitno z njim oskrbeli in se nanj hitro navadili, je še dodal arheolog iz Narodnega muzeja Slovenije Boštjan Laharnar. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pozdravljam vas, Jože Bartol.

Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Kobaridu na 105,9 MHz.

Love Hurts in Jim Capaldi, lep pozdrav na Radio Ognišče, ura pa je 10 in 31 minut, zdaj pa se bomo na hitro ozrli proti današnjemu večeru. V oddaji Večer za zakonce in družine bosta namreč z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap z možganskimi krvavitvami. Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani. O tem, kaj se je dogajalo in kako se je veliko vernikov po vsej Sloveniji povezalo v molitvi za Davida, pa boste slišali nocoj ob 20. uri. Lepo vabljeni. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri pa bo popoldne zapihal veter severnih smeri. In še vreme po Sloveniji ob 10 po škofijskih mestih Slovenije, Koper 30, Novo mesto pretežno jasno in Murska Sobota pretežno oblačno 25, Ljubljana jasno, Maribor in Celje pa 24 stopinj Celzija. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru, zastoji še na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Lesce-Bled, okvara tovornega vozila pa ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami v smeri Kozari, predmet pa na primorski avtocesti še ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko v smeri proti Kopru. Previdno na vaših poteh.

Poletna sproščena glasba veže program našega radija, kar pa ne pomeni, da si ne moremo tu in tam privoščiti česa novega. V slovenski glasbeni prostor pa je kvartet Duh nedavno poslal novo skladbo, ki govori o hvaležnosti za skupne trenutke, o neizpolnjenih željah in o upanju, da prava ljubezen vedno želi dobro, tudi takrat, ko boli. Premierno na Radiu Ognišče skladba Rad bi ostal, ki jo bodo odpeli fantje kvarteta Duh.

0: Ta teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Flisar. Louis Armstrong.
1: It's so good. Nothing else can replace.
0: The Champs.
2: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. Na Krasu na 104,5 MHz.
2: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinar Rok Mihevc.
3: Lepo pozdravljeni. Mesec julij je mesec novih maš. Teh se letos še posebej veselijo v škofiji Novo mesto ter na škofijah Ljubljana in Maribor. V škofiji Murska Sobota pa so na spletni strani zapisali, da bo treba pri njih na to milost še kar nekaj časa čakati. V tem pričakovanju so se v noči iz sobote na nedeljo v samostanu sester Klaris v Turnišču zbirali vernike iz župni Lendavske dekanije in molili za duhovne poklice. Molili so z zaupanjem, da Jezus kliče in ljubi in bo gotovo poskrbel, da bo tudi na poljih župni soboške škofije dovolj delavcev. Še preden je papež Leon XIV. V nedeljo odšel na večtedenski poletni oddih v Castel Gandolfo, je bil v soboto na obisku pri veleposlaniku ZDA v Vatikanu. 250. obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti ZDA je bila namreč praznična tudi za papeža, saj je po rodu Američan. Več Petra Stopar.
4: Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Brianom Birchem, njegovo soprogo in družino. Birch pa je zatrdil, da je zelo počaščen, da praznuje ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom. Sicer pa je Sveti oče ob letošnjem 4. juliju voščil Američanom s poročilom, v katerem je spomnil na temeljna načela države, versko svobodo, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Zapisal je, da obletnica obeležuje odločilni trenutek v zgodovini ZDA, 4. julij 1776, ki je dal trajen glas idealom svobode, enakosti, prizadevanju za srečo, pravičnosti in demokratične samouprave. Prav tako je povabila k razmišljanju o odgovornosti, ki jo sinovi in hčere te države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, so zapisali na Vatican News. Nacionalni ustavni center v ZDA, ki vsako leto podeli medaljo svobode, pa je letos medaljo podelil prav papežu Leonu, ki je ob prijemu dejal, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh.
3: Marsikatero župnijsko dvorišče in kraj sta v teh poletnih dneh še bolj živahna zaradi otrok in animatorjev, ki se zbirajo na oratorijih. Letos je tema, ki navdihuje kateheze in dejavnosti, zgodba o deklici Heidi, vodilo pa lepo je živeti. Za nami je prvi polni poletni teden, ki je ponekod že prinesel sklep oratorija. Tako je bilo minulo nedeljo v župniji Ribnica, ki je imela hkrati tudi župnijski dan. Dogajanje se je začelo že dopoldne v Ribniškem gradu, kjer sta bila maša in slovesen sklep oratorija, po njej pa druženje ob kosilu. Župnik Anton Berčan je povedal, da se je letošnjega oratorija udeležilo kar 250 otrok in 80 animatorjev. Slovenska mladinska organizacija v katoliški cerkvi, Katoliška mladina, tudi letos mlade med 18. in 30. letom starosti vabi na mednarodni festival Mladi fest v Međugorje. Tam se vsako leto približno 50 tisoč mladih in 700 duhovnikov z celega sveta zbere na dnevih molitve, slavljenja, katehez, pričevanj, druženja, glasbe in raznih pobožnosti, kot je procesija z lučkami. Glavni program poteka na prizorišču na prostem ob cerkvi. Letošnji Mladi fest se bo začel 30. julija in bo potekal do 6. avgusta. Tokratne novice iz življenja cerkve je pripravila Petra Stopar.
2: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek pa bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Še temperature po Sloveniji ob 10. Slovenske Konjice 29, Ptuj 28, Maribor, Kranj, Logatec in Vrhnika 27. Koper, Trebnje, Črnomelj, Gornji Grad in Velenje 26, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Ilirska Bistrica in Pohorje 25, Ljubljana in Celje 24, Rateče 23, Kredarica pa 11 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Zastoji na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji še na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Predmet pa na primorski avtocesti ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko v smeri proti Kopru, ter še okvara vozila med Dragomerjem in Vrhniko prav tako v smeri proti Kopru. Previdno in srečno. Ura je 11 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap s krvavitvami.
1: In je bilo polno takih preizkušenj, odločitev, kaj narediti v tistem situaciji, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
0: Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje. Okay, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba prim dvika za roge. Da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno.
0: Prisluhnite njihovi zgodbi nocoj ob 20.

Vroči poletni dnevi in pa predvsem vikendi nas vabijo ven. Med drugim tudi v gore, kamor je rad zahajal tudi duhovnik Jakob Aljaž, ki je o tem razmišljal tako. Kaj vleče mladega človeka na gore? Hrepenenje po višji idealni lepoti, krasen razgled, neko pesniško navdušenje. Zato tudi pevci radi zapojo, ko pridejo na višavo. No, če vas bodo poti vodile v višave, v prihodnih dneh pa ne pozabite na primerno pripravo in opremo, da ne bo treba medicinski statistiki tudi rasti v višave. No, današnja vremenska napoved za gorski svet pravi, da bo razmeroma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ki bo večinoma nad najvišjimi vrhovi. V Kamniško-Savinjskih Alpah lahko nastane tudi kakšna ploha, pihal pa bo pretežno šibak veter zahodnih smeri. Sredi dneva se bo temperatura na 1500 metrih povzpela na okrog 19, na 2500 pa okrog 10 stopinj. No, dragi poslušalci, ko pa boste dosegli kakšen vrh, pa le zapojte.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ali te ljubim mimo tega, da mi ustrezaš? Ali te ljubim, ko mi ne ustrezaš? Ali te, ko mi ne ustrezaš, lahko ljubim mimo želje, da mi boš nekoč ustrezal? Ali mi boš, ali ne boš zapor usta s poljubom?
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Mirno napredujemo v dnevu, ki nam popoldne tudi prinaša oddajo Sol in luč. Kako se znebiti depresije, tesnobe in negotovosti in zaživeti zadovoljno in z občutkom poslanstva? Nekaj odgovorov na ta vprašanja ponuja svetovna uspešnica, knjiga dr. Rasa Harrisa, ki jo je naslovil Past sreče. Predstavili jo bomo ob 17. Bodite z nami tudi takrat. Danes in jutri nas čaka po večini sončno vreme, jutri pa popoldne bo še zapihal veter severnih smeri. Ob 11. pa je bilo v Kopru 30, v Mariboru 28, v Ljubljani, Novem mestu, Celi in Murski Soboti pa 27 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru, na primorski avtocesti zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi okvare vozile oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhnikov v smeri proti Kopru, spolsko vozišče je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice v smeri proti Kopru in Jesenice v smeri proti Ljubljani in predmet na primorski avtocesti pred Uncem v smeri proti Kopru. Previdno in srečno!

Če je prijateljev privilegij, da graja, kadar je potrebno, je še večji privilegij in radost, da lahko svobodno izrazi odobravanje in občudovanje. Tako se z mislijo o prijateljstvu Gertrude Bukman pred 12. uro še enkrat oglašam, da vas pozdravim, dragi poslušalci, na vaših poteh oziroma kjerkoli se že nahajate. Ob 12. vas še vabim k popoldanski molitvi, kratki skupni zahvali za vse, kar smo danes že doživeli. Z nami pa nova mana in Gospod je moj pastir.

0: Na poti svetim Frančiškom. 7. julij. Izmučeni in razkropljeni.
1: Kot že mnogokrat v zgodovini, se tudi danes med nami plazijo časi, ob katerih lahko v polnosti razumemo besede evangelista Mateja. Ko je Jezus zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene. Kdor ima izkušnje, zna razlikovati med strahom, ki muči, in negotovostjo, ki izmuči. Kakšen naj bo naš odziv na padce tistih, ki smo jim zaupali naše duše? Kam z jezo zaradi krivic, ki nam jih zadajajo sobratje? Kako upati v jutrišnji dan ob hudobiji in sebičnosti soljudi? Ob prebiranju spisov svetega Bonaventure je tudi izjemen odlomek, v katerem lahko najdemo odgovor na vsak strah in negotovost, celo na krivičnost. Svetega Frančiška je večkrat ob mislih na slabosti in prestopke svojih učencev obšla tolikšna žalost, da je mislil, da bo umrl od bolečine. Nekoč je v takšnem trenutku molil Gospodu in ta mu je odgovoril: "Zakaj si vznemirjen, ubogi človek? Sem te morda postavil za pastirja moje vere? Tebe sem postavil na to mesto, da dela, ki jih bom storil po tebi, ne bodo veljala za plod človeških sposobnosti, pač pa nebeške milosti. Jaz sem poklical, jaz bom čuval in jaz bom pasel. Namesto tistih, ki se bodo izgubili, bom vzgojil druge. In sicer tako, da če se ne bodo rodili, jih bom rodil jaz."

0: Ali bomo mogli rešiti sebi in prihodnjim rodovom tiste največje vrednote življenja, ki nam niso dane le za 500 let, tudi ne samo za 1000 let, ampak za vekomaj? Ali bomo kos tej nalogi? Bomo. Ali samo z enim pogojem, da se ne izneverimo Bogu in življenju? Tako je razmišljal škof Anton Volk, ki se ga spominjamo na današnji dan. Vabljeni, da se v molitvi umirimo, zahvalimo za vse preživeto in povezani v skupno občestvo molimo po namenih poslušalcev za duševno in telesno zdravje hčerke in za moževo zdravje ter zdravje vseh v družini. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Bože pomoč, ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Vsak teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Nica Falk in Edvin Flisar.
1: Ja sem kakor morski val, ko vimam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pozdravljeni v popodnevu na Radio Ognjišče.

0: Pavčnik, pod Supotom v Nanje Gorice, Brezovica pri Ljubljani. Marija Čuk, cesta 5. maja, Logatec. Mimica Farkaš, Vrtna ulica, Murska Sobota. Ivanka Fric, Tlake, Rogatec. Pavel Likar, Šolska, Spodnja Idrija. Janez Papler, pod gozdom, Zgornja Besnica. Anita Kostevc, Trubarjeva, Trebnje. Milena Klančnik, Ramovševa, Ljubljana. Anica Šuštaršič, Zalog, Postojna. Veronika Bitežnik Čurič, Brilejeva, Ljubljana. Anton Perger, Murnova, Vojnik. Marta Demšar, Butajnova, Horjul. Dušan Bivic, Golo, Ig. Vera Bevk, Pot na Jošta, Kran. Kristina Šaviš, Ponikve, Videm, Dobre polje. Ana Gašperič, Jurčkova cesta, Ljubljana. Jože Samsa, Poklukarjeva, Ljubljana. Anica Jošt, Pod peč pri Šentvidu, Planina pri Sevnici. Anka Škrinjar, Trg pohorskega bataljona, Kisovec. Betka Kralj, Pšata, Dol pri Ljubljani. Cirila Sadar Perpar, Stavče vas, Dvor. Peter Pivk, Delavska ulica, Žiri. Marija Jeraj, Sinja Gorica, Vrhnika. Milica Kovač, Lešje, Škofja vas. Marta Trebec, Bazoviška cesta, Ilirska Bistrica. Metoda Benedejčič, Volarje, Tolmin. Boris Besednjak, Branik. Darinka Ogorevc, Milavčeva, Brežice. Ana Marija Sušnik, Udje, Grosuplje. Anica Zabavnik, Bakovnik, Kamnik. Irena Remškar, Ulica bratov Učakar, Ljubljana. Anica Čehovin, Gabarje, Štanjev. Marta Irt, Zbilje, Medvode. Darja Jordan, Jontezova ulica, Velike Lašče. Lidija Ložar, Beričevo, Dol pri Ljubljani. Anica Ogrič, Zadobrovška, Ljubljana Polje. Elvira Koren, Drežnica, Kobarid. Mateja Jagarinec Milkovič, Mala Varnica, Zgornji Leskovec. In pa Maruša Štritov, Tesarska ulica, Ljubljana. Tako kot vsak dan bomo tudi danes presenetili enega izmed slavljencev med prijatelji Radio Ognjišče. Tokrat bo to gospa Vera Bevk iz Kranja.
1: Ja, prosim.
0: Tukaj je Štefan Iskar pri telefonu, kličem iz Radio Ognjišče in če se ne motim, je danes vaš praznik.
1: Marija, kakšen presenečenje. Ja.
0: Gospa Vera, vse najboljše vam želim, naj vas Marija varuje na vaših poteh in Bog blagoslavlja zdravjem, veseljem in pa ljubeznijo vseh okrog vas.
1: Najlepša hvala vam, Marija. To je pa res presenečenje, to pa nisem mislila.
0: No, kako lepo.
1: Ja. Najmanj.
0: No, pa mi dovolite še eno kratko zahvalo vseh sodelavcev radijskih za vašo dobroto, ki nam jo izkazujete s prijateljstvom našemu radiju in s tem tudi vi pomembno prispevate k vsebinam in radijskemu delovanju.
1: Ja, lejte z vesela. Mož je bil zelo dolgo vaš prijatelj, po moji 20 let. Ki je pa umrl, sem pa rečena, že bom pa jaz zdaj naprej. Da gre tradicija naprej, no. Zato, ker ste res zelo, zelo dober in vas zelo rad lušamo.
0: No, hvala lepa.
1: Ja, res.
0: Gospa Vera, vas ne želim preveč zadrževati, pa zato eno hitro vprašanje. Katero skladbo bi najraj slišali na našem radiju, ker bi jo zavrteli najprej seveda vam, pa hkrati še vsem ostalim slavljencem v veselje?
1: A veste kaj, rada bi slišala tegale Solinarja. Zdaj, ali od, ne vem, ali to Eroika, ali pa Uni Faraoni, ali kdo že to pojejo.
0: Tako je, ja, drži.
1: No, z veseljem bi jo.
0: Gospa Vera, hvala še enkrat in pa lepo praznovanje še naprej.
1: Ja, najlepša hvala vam. Ja, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Dragi slavljenci, na željo gospe Vere, torej Solinar v izvedbi Eroike. Za vas. Uživajte ob poslušanju.

40 prijateljev, Radio Ognišče torej slavi svoj rojstni dan na današnji dan, torek 7. julija, med njimi pa kar štirje preznujejo okroglo obletnico. Boris Besednjak preznuje 70, Dušan Bivic 80, 90 let pa slavita Marija Kavčnik in Marija Čuk. Dragi slavljenci, v imenu celotne ekipe Radio Ognišče vam želim vse najboljše, vse dobro, Božjega blagoslova in Marijinega varstva na vaših poteh, pa tudi, da naše poti čim več časa vodijo skupaj. Za vas še kratka misel Slavice Biderman. Bodimo srečni, dokler se vreme spreminja. Ko se bodo spremembe ustavile, bo konec z vremenom in konec bo tudi z nami. Si predstavljate vse dni živeti v soncu? Si predstavljate vse dni živeti v dežju? Si predstavljate vse dni živeti v snegu? Edina in prava stalnica v življenju je sprememba. Danes pa, dragi poslušalci, za vas ta sprememba predstavlja obrnjen nov list življenja, ki ga lepo pišite z najlepšimi spomini. Vse najboljše!

0: Ura je 12:30, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila, z nami je novinar Rok Mihelc.
1: Znova lepo pozdravljeni. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev v dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Kot so še dodali v objavi, so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale konec maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Ob tem so izpostavili, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Požar, ki je zgodaj davi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice, divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu. Več je za STA povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor Dejan Kosi.
2: Je kar hrip oziroma gasilci imajo težavo priti do samega požara. Govorimo samo informacije, ki smo jih dobili od gasilcev. Zaprosili so za aktiviranje air traktora, katerega smo tudi aktivirali. Je pa tudi aktiviran sedaj gasi helikopter Slovenske vojske.
1: Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, po potrebi pa bodo vključili dodatne enote. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar NATO Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo na vrhu predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Vrha se bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, ki ga bosta spremljala zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak. Spričo opozoril Rutteja, da Slovenija lani za obrambo ni namenila 2% BDP, je Janša pred časom dejal, da mu bo tokrat na vrhu prvič neprijetno.
0: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Še vreme po Sloveniji ob 12, Metlika 31, Maribor, Koper, Novo mesto, Murska Sobota in Podčetrtek 30, Ljubljana in Celje 29, Slovengradec 28, Postojna, Rateče in Babno polje 27, Idrija 26, Kredarica pa zmerno oblačno 13 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti, pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom v smeri proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Zastoji še na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter proti Ljubljani in na cesti Lesce Bled. Okvari vozil na Štajerski avtocesti ovirata promet pred predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Spolsko vozišče na Gorenjski avtocesti pred Jesenicami vzhod v smeri proti Ljubljani in predmet na vozišču na Primorski avtocesti pred Uncem v smeri proti Kopru. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura pa je 12 in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnice. K Bogu po večni počitek je odšla draga mami, babi, sestra Pavla Hosta, rojena Benčina z Škofljice, Hribi 26. K Bogu po večni počitek je odšla draga mami, babi in sestra Pavla Hosta, rojena Benčina z Škofljice, Hribi 26. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 11. na pokopališču Trate Škofljica. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. K Bogu je odšel Anton Iskra iz Mekin. K Bogu je odšel Anton Iskra iz Mekin. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Mekinjah. Na dan pogreba bo žara od 13.30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. K Gospodu je odšla Ana Vehovec, rojena knez, po domače Trznarjeva Ančka iz Moravč. K Gospodu je odšla Ana Vehovec, rojena knez, po domače Trznarjeva Ančka iz Moravč. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani doma Zižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani doma Zižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega sveto mašo bo v ponedeljek 13. julija ob 12. na Ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da na mesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju.

Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Malečnik vabi k sveti maši za bolnike z rakom, ki bo v četrtek 9. julija ob 19. v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku. Pol ure prej bo molitev rožnega venca. In pa še bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Pio od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev Lanciano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega patra Pija, gora svetega Mihaela na Garganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko središče v Italiji in Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave pa so možne po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali pa prek telefonske številke 041 840 897.

Lepo zdrav v programu Radio Ognišče in poletnih ritmih, ki nas zdajle obdajajo. Naprej se odpravljamo z zlatimi muzikanti, obenem pa vas še povabim k klepetalnici danes ob 13. uri.

0: Miška Kvic?
1: Mlad pesnik je poslal nekemu založniku svojo pesniško zbirko in priložil naslednji pripis. Tukaj je izbor mojih pesmi. Prosim za ugoden odgovor, ker imam še nekaj drugih želez v ognju.
2: Čez nekaj dni prejme odgovor založnika.
3: Vzemite železa iz ognja in dajte van pesmi.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Klepetalnica. Med vami in nami.
3: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici, ki znova vabi k sodelovanju vse vas na oni strani. Veseli bomo vašega klica. In sicer danes ponujamo razmislek temo, namreč zgodovino se oziramo, pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. S podpisom Brionske deklaracije, torej uraden zaključek vojne, na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76, kar nekaj spopadov je bilo. Mene pa zanima ob tej priložnosti, torej ob tej obletnici, če kdaj pomislite, kaj bi bilo, če ne bi bilo. Torej, če ne bi Slovenije takrat ubranili, kaj bi se z nami takrat dogajalo? Kako mislite, da bi se spremenil tok zgodovine za vse nas? Torej, če bi ostali še v skupni državi, ali smo pravzaprav izkoristili ta trenutek res, ki je bil ključen, da smo preusmerili tok zgodovine in da smo danes samostojni. Saj vemo, da so tudi drugi narodi za nami potem stopili na to pot, ampak vendarle, mi smo bili prvi in pomembno je bilo, da smo se ubranili. No ja, jaz bolj malo, takrat sem bila komaj 16-letnica, ampak vseeno verjamem, da je med vami še mnogo takih, ki ste to dogajanje takrat zelo zavzeto spremljali. Stanka iz Novega mesta, dober dan.
4: Dober dan želim. Vesela sem te teme, torej dobro se spomnim vsega, nisem več tako mlada, sem prav doživljala tiste dneve, tiste ure, tiste čase. In sem iskreno in srčno vesela, da smo nekako dobro ven prišli. So bili torej tudi težki trenutki. Nismo vedeli, kako bo, ampak smo zmogli. Kar tak, bi bilo zelo lepo slišati, da bi to ta misel, da smo zmogli, da smo veseli in da gremo naprej s pogumom, karkoli že pride, ampak je, se mi zdi premalo tega. In nekateri celo zavračajo misli na, tist, na, na tisto obdobje. Ne vem čemu. Torej, iskrena hvala za to, dajo pa za vaše radio, k nam pomagate spoznavati stvari tudi, ki morda ni vedno lahko, ampak nam odkrivate resnico. Potem tolažite osamljene, bolane, vse take ljudi, ki so še vedno z nami, med nami in jih ta radio veliko krat, skoraj vedno, kar slišim, jim pomaga živeti.
3: Hvala lepa, Stanka, to ste tako lepo povedali, kot bi si pripravili celo besedilo in ga
4: nič
3: prebrali.
4: Pripravljala.
3: Ja, hvala lepa za vaš
4: tud
3: klic.
4: Vam.
3: Srečno, nasvidenje, lepo se imejte. Zdaj gremo z Martino naprej v Medvode. Dobar dan.
5: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, jaz mislim, da če ne se nam ta kot je rekel gospod Peterle, na smeh zgodovine zgodil, da bi res bilo slabo za nas. No. Uh-huh. Tako da smo lahko Bogu hvaležen, vsem osamosvojiteljem, vsem, ki so se trudili, pomagali na razne načine, tudi tistem, ki smo glasovali prav, pa ne znam si predstavljati, kaj bi bilo zdaj, če bi bila prejšnja vlada še naprej.
3: Malce aktualnosti vedno prav pride, kaj ne, Martina?
5: Povezave so zmeraj možne in hvala Bogu, da je tako. No. Tako. Pa da bi nam šlo na boljš naprej, moralno in v finančnem smislu in kot narodna zavest, da bomo šli naprej z Bogom in
3: z drugim.
5: Ljudmi dobre volje, no, tako bom rekla.
3: Hvala lepa, Martina, tudi
5: lep
3: vam za klic. Srečno nasvidenje. Silvo, še en naš zvesti poslušalec, dober dan.
6: Jaz pozdravljeno, gospa Tanja. Veste, kako je? Takrat smo bili malo razočarani, ko se je to dogajalo. Mm. Mislim, da bi pač moralo biti po taki poti.
3: Gladek prehod, ne?
6: Ja, danes pa vidimo, da je to bilo res modra rešitev in čudež. Mm. Da se je tako končalo in da so potem odpoklicali armado iz Slovenije. Mm.
3: Ja, tudi vi kdaj razmišljate, kaj bi bilo, če tega čudeža ne bi bilo?
6: Ja, razmišljam, zato ker če zdaj gledamo, kaj se dogaja, mislim, kak je strah Litvance pa vse te okrog, pa Latvice, vek se je ta agresija na Ukrajino. Mm. Pa ne veš, mislim, malo je napeto tam, malo se čutijo.
3: Mm-hmm. Bi bili presrečni, če bi lahko njihova vojna trajala tako malo časa.
6: Ja, to je res.
3: Hvala lepa, Silvo, tudi vam za klic, lepo se imejte. Nasvidenje in 0112 10 00, naša telefonska številka. Še ena taka zvesta z nami, zdaj le Marija, dobar dan.
7: Ja, Marija pa v telefonu. Ja, jaz te se zdaj spomnim. Ker nisem upala to razumeti, nisem upala verjeti, kako bomo sami sebe napadli.
3: Aja.
7: Se spomnim, ko je se šlo še do njima, so šli tako dol pred Horici, ma sem si mislila sama pri sebi, jama, tu na kukar bi ni šli, nima hoče. Tako mi je bilo hudo, ko ni moj oče več živ, bil, ko je zmeraj rekel, da bi imeli mi svojo državo, on si je tu želel, da bi bili samostojni.
3: Pa ni dočakal.
7: Ne, da čakam, tako mi je bilo hudo, da bi se najraj zjokala, kakšne želje je od njemu.
3: No, ampak verjamemo, da gleda to odaleč, ne?
7: Ja, upajmo.
3: Hvala lepa, Marija, tudi vam srečno nasvidenje.
7: Bohem.
3: Miro, lep pozdrav Domžale.
8: Pozdravljeni, Miroslav, pri aparatu. Torej, jaz sem tudi veteran vojne za Slovenijo, ne, no. Takrat se je res dogajalo zelo intenzivno. Sem tudi prekratki malo zapisan na redu na Facebook strani, ne, pa je bil kar dober odziv.
3: No,
8: zdaj pa, če se drži vašega, pa
3: še... Aha, malce prekinja, ne?
8: Ja, se upravičujem, sem v vozilu, se vozim.
3: Dobro.
8: Skratka, predvidevam, da bi nas zradirali, ne?
3: Uh-huh.
8: To je moje mnenje, no.
3: Prav po hitrem postopku.
8: To še zdaj poskušajo, ampak glejte, se ne damo.
3: Tako. Hvala lepa, Miro, Slav, tudi vam za vaš prispevek, ne, pri tem pomembnem trenutku zgodovine, tako da in hvala, da ste zapisali. Treba se je pravzaprav spominjati za to, da ostanejo ti spomini živi. Hvala lepa, vse dobro, srečno in srečno pot.
8: Vse dobro, s Bogom, hvala.
3: In zdaj gremo s Franko naprej. Dobar dan, Franka.
9: Dobar dan. Jaz bi pa rekla, da ste bil čudež mladih, po 30 let starih približno večnih osamosvojiteljev, pogumnih, modrih in pametnih, ki v bistvu to se zgodi majster, pa najbrž preširem, pa ne vem kaj. Mislim, da je to bila ta skupina ljudi, ne vem, 50-ih, ne, osamosvojiteljev, tako imenovanih, na različnih področjih čudež. To je čudež bil za Slovenijo.
3: Tako, da so bili pravi ljudje na pravih položajih v pravem času.
9: Ja, mislim, popolnoma tako, ko bi rekla, kompletni, sposobni, pogumni in ne vem kaj, kar se vidi še danes, ne, držijo stvari v rokah, ampak v glavnem čudež je bil čudež. Hvala Bogu, no.
3: Hvala tudi vam, Franka, hvala tudi vam za ta komentar in za klic. Lepo se imejte, srečno nasvidenje. Ivanka iz Logatca je zdaj z nami. Dobar dan.
10: Pozdravljeni. Jaz mislim, da če bi ne bilo tako kot je, a ne, da bi mogli govoriti srbsko, pa cirilico pisati, mrsi kaj bi bilo tako. Ker jaz sem bila v službi, pa mi je dosti, kaj še navrgu, govori srbsko, da te razumem. To me je zelo zabolelo in žal moj oče tega ni dočakal. Jaz pa sem, hvala Bogu, sem zelo srečna. Adio.
3: Hvala Bogu, hvala lepa. Ivanka, lepo zdrav v Logatec. In Veronika iz Kranja, dobar dan.
11: Dobar dan, lepo zdrav vsem. Jaz sem poslušala gospod Martino iz Medvodi in sem zdi, da bi povedala isto. Hvala našim osvoboditeljem in hvala Bogu, ki nas je pogledal skozi ta veliko okno. Pa srečno vsem vam.
3: Tudi vam, hvala lepa, Veronika, srečno nasvidenje, lepo zdrav Kran in Eda iz Ilirske Bistrice je zdaj z nami, potem pa bomo končali verjetno. Dobar dan.
12: Dobar dan. Tukaj mama ranjenega v Ilirske Bistrice Roberta.
3: Oh.
12: Vam povem, da tiste dneve so bile grozne. Tako grozne, da me zdaj stiska, da ne morem neče kar se spunem, mi je groza. Je prišel pa mene eden od teh naših, bi rekla, bolj rdečih, kukor belih. Pa rekel mene tako, čujte gospa, recite, da je bil vaš sin ranjen, kamer je delo pred mizadi. Ne bom govorila, ki so še mladi, pa nečem, da so užaljeni te mladi, ko skup te stari bruhom ogen. Pa mi je, pa se nekaj poslušajte, kaj so tri metke prileteli v njemu prsa se cekularja, ki je bil pred mizarje. Veste, da sem ga prijela zadnj vrat z srajco in ga peljala skozi vrata ven, ki se me vtakne rekla, avstrijske vojske je pol od mojega očeta ate, to bi bil moj stare ate. Druge svetovne je umor moj ate. V tretje me pa hmali moj sin. Tri metke je dobil. Dva v prsa, enega v roko.
3: In hvala Bogu preživel, ne?
12: Ne morem povedi, ker je prišel zdaj ne leto od tega, ki je prišel zdravnik k meni, se so zdravnike prihajali k meni domov. Je rekel, da kukor je en zdravnik, ki so me odprli prstne kož, stiskal, spljučil ven kri, ki je vse krvavelo. Mi je rekel to doktor, lahko povem, doktor Martinez, mi je rekel še 3-4 minute, pa bi vzdohnil. Povejte vi meni, kako nečem biti vesela te naše domovine, kako nečem biti vesela te zelenjave, ki imamo vse. Hvala Bogu, no, Bog nekako obvarja. Ma povejte vi meni, oprostite moji slovenščini, ki izgovorim po moje, ker znam.
3: Hvala lepa, Eda, slovenščina taka ali drugačna, odlično smo vas razumeli in smo vam zelo hvaležni, da ste poklicali in delili z nami to svojo res pretresljivo osebno zgodbo svojega sina, ki je res skoraj daroval življenje za domovino, ampak na srečo se je obrnilo drugače, da je preživel.
12: Veste, ja. Kako je bilo, njegova žena je bila nosilča malo. Jaz sem stara 15 mesecev, ko mi je ato umrl. Pa nečeš biti vesel domovine, pa da se učijo angliško govoriti. Se dobro, da znaš, ma ne med sabo. Se nekdo nekaj pogovarja po naše, pa obrne besedo angliško. Beži se spod.
3: Ja, malce več domovinske zavesti bi bilo danes prav na mestu, kaj ne? Gospa ja. Eda, vas povsem razumem in podpiram. Hvala za klic. Lepo se imejte, držite se.
12: Ne zamirte mi, ker sem
3: prav nič. Prav nič.

0: slavo v Ljubljano. Me tudi povedala, zakaj.
1: Morda ob kakšni drugi priložnosti. Gospa Ida, ko še malce dozorijo stvari, kaj ne? Hvala lepa za klic. Držite se. Srečno nasvidenje, tako smo tudi na naš način obeležili spomin na 35-letnico konca vojne za Slovenijo. Končala se je na današnji dan s podpisom Brionske deklaracije. In seveda brez smrtnih žrtev ni šlo, ampak hvala Bogu niso bile za manj. Dobili smo svojo državo, jo ubranili. Seveda po 35 letih bi lahko drugače bilo, ne, marsikaj bi se dalo bolje izpeljati, ampak tako imamo, kot je, ni pa seveda delo nikoli končano, tako da treba se je truditi še naprej. Hvala vsem, ki ste nas spremljali. Lep dan imejte še naprej.

0: Narodno svobodo smo torej uspeli pred 35 leti tudi ubraniti. V osebni svobodi, po katerih hlepimo in si je želimo vsi, pa se danes toliko raje kot recimo službenim sponam prepuščamo dela prostim dnem, sploh tudi soboti in nedelji. Ko imamo kar naenkrat čas pomisliti in poskrbeti še za tiste res pomembne stvari. In tako, ko tako razmišljam naprej, kako lepo je ob koncih tedna v zgodnih popoldanskih urah, morda ob kosilu prisluhniti dobri glasbi, ne morem tudi mimo radijskih voščil, ki jih lahko poslušalci pošljete vašim bližnjim in domačemu praznovanju dodate češnico na tortico. Tako da, dragi poslušalci, vabljeni, da vaše praznike oblikujete tudi s posebnim voščilom, torej pa zato vabljeni, da pokličete v času uradnih ur v tajništvo, da skupaj z nami sooblikujete ta poseben trenutek za vaše drage. Nadaljujemo pa mi s properi in ti boš tam.
1: To noč ti bom igral, ti hrečeš.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Prijetno torkovo poletno popoldne se nadaljuje tudi na radiju. Tukaj v hladnem studiu pa se mi je pridružil tudi Rok, ki danes bdi nad dnevno informativno oddajo Utrip dneva. Rok, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
2: Čemu bomo danes lahko prisluhnili?
3: Ja, povedali bomo, da je koalicija tudi uradno podpisala protokol o sodelovanju in da so se s tem zavezali k odgovornemu in učinkovitemu delu. In finančni minister Andrej Šircelj je že predstavil zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki da prinaša tudi varnejše in stabilnejše pokojnine. Po nekaj tedenskem zatišju je danes pred medije stopil tudi prvak opozicije Robert Golob. Očitno je za ta korak potreboval nekaj poguma, ki pa mu ga je dala današnja informacija, da so pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji zbrali dovolj podpisov za razpis tega referenduma. O tej temi je v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj govoril tudi dr. Žiga Turk, ki mu boste lahko prisluhnili torej v utripu dneva. Pred nedeljskim ljubljanskim referendumom o parkiranju bomo predstavili še nekaj stališč sodelujočih v kampanji, slišali pa bomo tudi, kaj se dogaja pri sojenju v primeru Možina Makarovič. Veliko dela v teh dneh imajo tudi gorski reševalci. Na tujem pa bomo povedali, da je pred nami vrh zveze NATO in da se humanitarne razmere v Gazi ne izboljšujejo.
2: Na kratko, kaj pa nas čaka še v večernem mozaiku?
3: V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili pogovoru z evropskim poslancem Brankom Grimsom. Vemo, da se dogaja, da bo tudi uradno izključen iz skupine Evropske ljudske stranke.
2: Hvala, Rok. Uspešno delo, dragi poslušalci, vi pa prisluhnite ob 15. uri.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ali te ljubim mimo tega, da mi ustrezaš? Ali te ljubim, ko mi ne ustrezaš? Ali te, ko mi ne ustrezaš, lahko ljubim mimo želje, da mi boš nekoč ustrezal? Ali mi boš, ali ne boš zaprl usta s poljubom?
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Ne prepustite se življenju, ampak vzemite svoje življenje v svoje roke in se odločite, da ga naredite za izvirno mojstrovino. Te besede nam je namenil sveti Janez Pavel II, pa vam, dragi poslušalci, za to želim prijetno ustvarjanje.

0: Vsak teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Fliser.
1: Ja sem kakor morski val, ko vimam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
5: Dobar dan. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali dovolj podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Pravijo, da želi koalicija odpraviti varovalko pred političnimi zlorabami, ampak poslanka Nove Slovenije Iva Dimic poudarja, da je bila praksa do leta 2024 taka, da so lahko na preiskovalnih komisijah preiskovali tudi funkcionarje, Svoboda je to ukinjala iz svojih interesov, torej da bi zaščitila svoje.
6: Glejte, mi zagovarjamo to, da so vsi v državi pred pravico enaki, da imajo vse enake možnosti in da se nikogar posebej ne ščiti z različnimi pobudami za referendum. Mi želimo seveda, da bi se po, bom rekla, v celotnem času slovensko osamosvojitve, se pravi do zakona leta 2024, je bila enotna praksa v državnem zboru. Urška Klakočar Zupančič je spremembo tega zakona o parlamentarni preiskavi to prakso prekinila in seveda sedaj, mi smo želeli z našim zakonom to nazaj vrniti, pač da se funkcionarje lahko pogleda, da se tudi pogleda njihovo politično odgovornost in dejansko Svoboda ne želi te odgovornosti, da bi raziskali kakšno politično odgovornost za nastalo situacijo v Sloveniji.
5: Tudi dr. Žiga Turk je v pogovoru za naš radio zavrnil očitke, da novela uvaja politično policijo. Spomnil je, da so parlamentarne preiskovalne komisije tudi doslej pridobivale občutljive osebne podatke. To kaže primer Bojana Požarja in Aleša Hojsa, ki nista bila preiskovanca teh komisij, ampak samo priči, pa so pridobili vse mogoče podatke iz njunih bančnih računov. Takrat Svobode to ni nič motilo, je poudaril Turk. Članice NATO bodo v 5 letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes na forumu obrambne industrije napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Forum, kjer so tudi predstavniki dveh slovenskih podjetij, poteka ob robu vrha zavezništva v Ankari. Med drugim bodo članice po Rutejevih besedah do konca prihodnega leta izurile 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Deseterica je priznala krivdo za pomoč pri zlorabi položaja in pranju denarja, zlorabo postopkov javnega naročanja ter ponarejanje uradnih in poslovnih listin. 3 obsojenci so prejeli zaporne kazni od 5 do 11 mesecev, ki so jih nadomestili z delom v splošno korist. 7 jih je prejelo pogojne zaporne kazni. 7 so izrekli tudi denarne kazni. Postopek proti preostalim 19 obtoženim se nadaljuje. Med njimi so nekdani pomočnik hrvaške ministrice za kulturo in medije Davor Trupković, nekdani dekan geodetske fakultete Almin Džapo in nekdani profesor na tej fakulteti Boško Pribičević.
4: Popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrnje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, burja na Primorskem pa bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče, verjetnost za kakšno nevihto pa je majhna. Ob 13. pa je bilo po Sloveniji takole, Koper in Črnomelj ter Ravne na Koroškem 32, Maribor, Murska Sobota in Lendava 31, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Kranj 30, Tolmin 29, Logatec in Babno polje 28, Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Golim Rembrom in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani močno oviran promet, ki poteka po enem prometnem pasu. Zastoji so na Štajerski avtocesti še med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariborju, na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Previdno in pa srečno pot. Ura je 14:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
7: Radio Ognjišče.
8: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Na kratko prekinem tok glasbe z Aleksom Volanskom ravno kar in vas lepo pozdravljam in hkrati opominjam, dragi poslušalci, da čeprav smo poletja že vajeni za to sezono, ne pozabimo na hidracijo in hlajenje. Vabim tudi vas, da v prijetni, hladni senci tudi prisluhnete našemu radijskemu programu. Ob 17. v oddaji Sol in luč predstavljamo novo knjigo doktorja Rasa Harrisa, ob 15. zbrane dnevne novice, ob 14.30 pa bo Blaž Lesnik delil naš pogled. Poletje pa nas spominja na morje, sonce in melodije. Iz letošnjega festivala pa Ana skladbo Reci, da me imaš rad.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Jeseni se obeta referendum o parlamentarni preiskavi. Da ne gre za politično policijo, je prepričan dr. Žiga Turk.
2: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju, ki daje zvest odgovornemu in učinkovitemu delu.
1: Zakon o nacionalnem demografskem skladu po besedah ministra Šircla prinaša varnejše in stabilnejše pokojnine.
2: Weber pohvalil prispevek SDS v Evropski ljudski stranki, premiera Grims ne komentira.
1: Rute, člani senata bodo na vrhu v Ankari predstavile več milijardne pogodbe za krepitev obrambe in odvračanje.
2: V Ljubljani poteka tridnevno predčasno glasovanje na referendumu o parkirnem odloku.
1: Vreme, sončno bo, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.

0: Referendum. Pozivul ljubljančankam in ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, Glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz. Naš pogled.
2: Pripravil ga je Blanš Lesnik.
3: Drugi julijski teden je razpet med tremi zavetniki Evrope. V nedeljo smo se spomnili slovanskih apostolov svetih bratov Cirila in Metoda. V soboto, 11. julija, pa goduje začetnik zahodnega meništva, sveti Benedikt, ki je s križem, knjigo in plugom narodom od Sredozemlja do Skandinavije prinesel krščansko znanilo. Ob misli na te mogočne duhovne, zgodovinske in kulturne stebre stare celine potuje moje današnje razmišljanje s hvaležnim spominom mesec dni nazaj. V tisti petek, 11. junija, ko smo kolesarji upanja iz ulice Janeza Pavla II. Zavrteli pedala in usmerili krmila proti severovzhodu. 1000 kilometrov oddaljeno romarsko središče Evrope v Čenstohovi, z ovinkom do Vadovic, rojstnega kraja svetega papeža Janeza Pavla II., je 9 kolesarjev doseglo po 5 dneh romanja in molitve za mir. Kopico foto, video, utrinkov izgovorjenih ter zapisanih besed sta v času romanja v svet požrtvovalno prinašala člana ekipe Jure in Rok, ki sta nas spremljala s kombijem. Nekaj svojih vtisov z kolesa pa bi sam strnil takole. V času evropske utrujenosti, vojn, domačih delitev in pogosto praznih besed o miru, smo se možje odpravili na pot zato, da bi povedali, da je krščansko upanje nekaj konkretnega. Je odločitev, priprava, napor, skupnost in molitev. Odločitev, da po lanskem svetoletnem romanju v Rim romamo na Poljsko, je kot zrel sadež dozorela v lanski jeseni. Zimski in pomladni čas sta bila namenjena duhovnim in fizičnim pripravam, ki so svoj vrh dosegle na zadnji majski dan, ko smo skupaj poromali do papeževega križa v Postojni, kjer se je odvilo srečanje mladih z Janezom Pavlom II. Kot smo zapisali v romarski listini, ki smo jo 14 dni kasneje ponesli pred Čenstohovsko Marijo, smo romali v zahvalo za ta papežev obisk, ki mnogim Slovencem ostaja v posebnem spominu. Stavek Oče potrdi nas v veri, 30 let kasneje še odmeva. Želeli bi, da bi odmeval po vsej Evropi. Danes pogosto govorimo o evropskih sredstvih, o varnosti, obrambi in mejah, občutno premalo pa o evropski duši, ki je neločljivo povezana s krščansko vero. Tudi sodobna Evropska unija je sad prizadevanj globoko vernih očetov Evrope, ki so jih v želji po povezovanju in sodelovanju evropskih narodov vodila krščanska načela. To so bili francoski zunani minister Robert Schuman, nemški kancler Konrad Adenauer in italijanski zunani minister in predsednik vlade Alcide De Gasperi. Grozote druge svetovne vojne so zadale stari celini veliko rano, ki jo je bilo moč zdraviti samo z odpuščanjem, in to je moralo biti skupno delo. Danes Evropo trgajo nove rane, ko se med seboj že več kot 4 leta pobijata slovanska naroda. Obenem pa ji odtekajo vitalne moči v neprestanem izgubljanju jasne smeri zaradi pozabljanja, kdo in zakaj smo. Zato so bolj kot kdajkoli na ključnih mestih potrebni močni in pošteni voditelji, ki bodo znali graditi mostove na pravih temeljih, ne pa samo koridorjev trhlih kompromisov in oportunističnega prilagajanja. Vem, lažje reči kot storiti. Pa vendar smo ob premagovanju naporov, kolesarji upanja, tudi te misli nosili s seboj. Upanje ni pasivno pričakovanje, da se bo nekaj uredilo kar samo od sebe. Upanje je lahko tudi telesno, konkretno, naporno. In molitev za mir ima težo, kadar ni samo beseda, ampak postane pot. Pot neštetih izzivov na križiščih, v prometu, ko smo se v šali, nekajkrat tudi zares spraševali, ali kolesarji med voznike na slovenskih, madžarskih, avstrijskih, slovaških in poljskih cestah ne vnašamo prej nemira kot miru. Nihče ni imun na nepotrpežljivost, jezo, prezir ali verbalno nasilje. A mir se začne prav tu, vsakem od nas, pa naj bo veren ali ne. V načinu, kako razmišlja ali govori o drugače mislečih in v našem primeru drugače vozečih. Mir se torej začne z besedo in držo v družini, medijih, politiki, cerkvi in na kolesu. S hvaležnostjo za vsak prevožen kilometer lahko rečem, da smo bili podoba miru, ki ne kriči, ampak ustraja, sicer pač ne bi prišli do cilja. Dosegli smo ga vsi, kot skupina, v kateri je najpomembnejši, najšibkejši člen. Ko smo na dan državnosti po skupni maši v arboretumu odkolesarili še do naše zadnje postaje na Brezje, kjer smo listino predali v varstvo Marije Pomagaj, sem razmišljal prav o moči skupnosti. Hočeš ali nočeš, smo tako ali drugače povezani med seboj. Drug na drugega vplivamo svojo držo z dobrim ali slabim ravnanjem. Največjo moč in največjo odgovornost nosijo seveda tisti, z večjim vplivom, ki jim danes pravimo vplivneži. V tem poletnem času, ko si bo tudi papež Leon vzel čas za počitek, molitev in šport, sklepam svoje razmišljanje s slednjim. Svetovno nogometno prvenstvo in dirka po Franciji. Norveški nogometaš Erling Hage in slovenski kolesar Tadej Pogačar. Oba svetovni športni zvezdi, ki pa nista usmerjena vase in v lastne dosežke. Oba delujeta iskreno in neposredno, ter kljub svetovni slavi ohranjata pristno podobo običajnih fantov iz Norveške oziroma Slovenije. Navijači ju doživljajo kot delovna, skromna in kar je najpomembneje, timsko usmerjena športnika, ki uspeh pripisujeta celotni ekipi, ne le sebi. Svetov zgled v tem trenutku, na katerega velja opozoriti. In še nekaj. Oba sta evropejca. Kot smo tudi kolesarji upanja, ki smo želeli spomniti, da mir ne pride samo od sebe, da hvaležnost ni nekaj staromodnega in preživelega in da se vera najbolje živi takrat, ko se ne govori veliko, ampak ustrajno poganja pedala. Upanje torej ni beg iz resničnosti, ampak način, kako kristjan vstopi vanjo.
1: Naš pogled.
2: Blažu Lesniku lahko znova prisluhnete v ponovitvi ob 18.30 ali pa v spletnem audio arhivu.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Jeseni se obeta referendum o parlamentarni preiskavi. Da ne gre za politično policijo, je prepričan dr. Žiga Turk.
2: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju, ki daje zvest odgovornemu in učinkovitemu delu.
1: Zakon o nacionalnem demografskem skladu po besedah ministra Šircla prinaša varnejše in stabilnejše pokojnine.
2: Weber pohvalil prispevek SDS v Evropski ljudski stranki, premiera Grims ne komentira.
1: Rute, članice NATO bodo na vrhu v Ankari predstavile več milijardne pogodbe za krepitev obrambe in odvračanje.
2: V Ljubljani poteka tridnevno predčasno glasovanje na referendumu o parkirnem odloku.
1: Vreme, sončno bo, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.

Počasi se bližamo 15. uri, no pod roke pa mi je prišel vers duhovnika in pesnika Antona Medveda. Ni vreden, da po zemlji hodi, kdor sam ne ve, kaj ni, kaj je. Spodbuda, da najdemo svoj smisel in si začrtamo poti, po katerih hodimo. No, radijska nas pelje do utripa dneva ob 15. uri. Na poti domov, dragi poslušalci, bodite pozorni na zastoje, ki so začeli nastajati na poti iz mestnih središč. No, moja pot pa bo naredila zdaj le prostor pred mikrofonom Petri, zato se od vas tudi poslavljam in zahvaljujem za pozornost in pa spremljanje programa. Štefan Iskra sem bil z vami, nadaljujemo pa s glasbo.

0: Referendum. Muzeul Ljubljančanka in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirniram pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Senicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Jeseni se obeta referendum o parlamentarni preiskavi. Da ne gre za politično policijo, je prepričan dr. Žiga Turk.
5: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju, ki daje zvest odgovornemu in učinkovitemu delu.
4: Zakon o nacionalnem demografskem skladu po besedah ministra Šircla prinaša varnejše in stabilnejše pokojnine.
5: Weber pohvalil prispevek SDS v Evropski ljudski stranki, premiera Grims ne komentira.
4: Rute, članice NATO bodo na vrhu v Ankari predstavile več milijardne pogodbe za krepitev obrambe in odvračanje.
5: V Ljubljani poteka tridnevno predčasno glasovanje na referendumu o parkirnem odloku.
4: Vreme, sončno bo, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri.
2: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Tako da sledi naslednje dejanje, razpis zakonodajnega referenduma. Mnenja o zakonu so zelo različna, pobudniki referenduma pravijo, da želi koalicija odpraviti varovalko pred političnimi zlorabami in da gre za politično policijo. Avtori zakona pa trdijo, da je prejšnja koalicija skušala zaščititi predvsem Roberta Goloba, ko je v zakon dodala člen, ki ščiti funkcionarje. Prispevek Tanja Dominko.
6: V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prepričani so, da je to jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Po dolgem času se je pojavil tudi Robert Golob in se zahvalil za podpise.
7: Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi.
6: V SDS se strinjajo, da ima ljudstvo pravico do referenduma.
8: Mi nismo tisti, ki bi blokirali referendum še enkrat, ker priznavamo po ustavi to odločitev ljudstva, torej, oziroma te možnosti, ki jih imajo državljani, da izražajo svojo voljo.
6: Je dejala poslanka Jelka Godec, ki se vsebino ni spuščala. V trojčku NSI, SLS in Fokus menijo, da gre pri referendumu predvsem za ubranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Ampak poslanka Nove Slovenije Iva Dimic poudarja, da je bila praksa do leta 2024 taka, da so lahko na preiskovalnih komisijah preiskovali tudi funkcionarje. Svoboda je šele to ukinila, da bi zaščitila svoje.
9: Utka Klakočar Zupančič je spremenil tega zakona o parlamentarni preiskavi to prakso prekinila in se seveda sedaj, mi smo želeli z našim zakonom to nazaj vrniti, pač da se funkcionarje lahko pogleda, da se tudi pogleda njihovo politično odgovornost in dejansko Svoboda ne želi te odgovornosti.
6: Torej ne želi raziskati, kakšno politično odgovornost nosi Robert Golob. Tudi dr. Žiga Turk je v pogovoru za naš radio zavrnil očitke, da novela uvaja politično policijo. Spomnil je, da so parlamentarne preiskovalne komisije tudi doslej pridobivali občutljive osebne podatke. To kaže primer Bojana Požarja in Aleša Hojsa, ki nista bila preiskovanca, ampak samo priči, pa so pridobivali njune podatke. Takrat Svobode to ni nič motilo, je poudaril dr. Turk.
10: Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod Svobodo ugradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. So našteli en dolg seznam vseh mogočih, jaz se hecam, do vratarja od RTV Slovenija, ki lahko
6: se izognejo.
10: Ki lahko ta mehanizem zaustavi. In če bi to ostalo tako, kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne.
6: Sam sicer ni zagovornik prenosa policijskih pristojnosti na parlamentarne komisije, je pa to potrebna rešitev takrat, kadar ne moremo povsem zaupati, kaj organi pregona res delajo.
2: Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček NSI, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev v dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Kot so še dodali v objavi, so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije. Finančni minister Andrej Šircelj je razgrnil podrobnosti predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je bil v teh dneh tudi medresorsko usklajen. Zakon po njegovih trditvah z boljšim upravljanjem državnih naložb prinaša varnejšo in stabilnejšo pokojnino za sedanje in prihajajoče rodove. Ministrstvo zagotavlja, da bo upravljanje demografskega sklada profesionalno in neodvisno. Petra Stopar.
11: Glede na demografske spremembe in izzive, s katerimi se bo Slovenija po Šircljevih besedah soočala do leta 2050, potrebujemo dodatne vire za financiranje pokojninskega sistema. Rodnost upada, prebivalstvo pa se vse bolj stara.
12: To seveda pomeni, da če danes dajemo za pokojnine nekaj manj kot 7 milijard, približno 6,8 milijarde, če seveda zračunamo prispevke in seveda tudi prispevek iz proračuna, bomo leta 2055 plačevali nekaj manj kot 9 milijard, seveda ob tem, da ta rast pokojnin ostane takšna, kot je. Po letu 2050 pa so ti trendi seveda ugodnejši.
11: Oblikovanje dodatnih virov financiranja za celotno družbo je odgovornost države, je poudaril državni sekretar Peter Papež. Dodatni vir vladna koalicija vidi v premoženju, ki so ga ustvarili sedanji upokojenci in ga danes ustvarjajo tudi prihajajoči upokojenci. Eden od bistvenih namenov vzpostavitve demografskega sklada je po ministrovih besedah v tem, da imajo tisti, ki so premoženje ustvarili ali ga ustvarjajo, od njega tudi koristi.
12: Vprašali se boste, katero premoženje se vse vključuje v demografski sklad in tukaj lahko rečemo, da je poleg obstoječega premoženja, ki je v SDH-ju, še premoženje, ki je danes v KAD-u, premoženje, ki ga ima spis, zdravstvena zavarovalnica in skratka, to je tisto premoženje, ki dejansko pomeni dodaten vir. Gre seveda za koncentracijo in s tem seveda mislim, da bomo iz tega imeli tudi določene koristi.
11: V sklad bodo prenesene kapitalske naložbe, je kasneje še pojasnil minister. Del vsakoletnih prihodkov od upravljanja premoženja sklada bo šel v pokojninsko blagajno ter za namene dolgotrajne oskrbe in družinske politike. Del pa se bo reinvestiral z namenom trajnega plemenitenja premoženja sklada. V kolikšnem razmerju bodo ti deleži, je določeno v zakonu, je pojasnil državni sekretar.
13: Tako da 40% prejetih dividend in 40% kupnin bo šlo v spis, 10% za sofinanciranje politike za starejše in 10% za družinske politike.
11: Na ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje profesionalno in neodvisno. Očitki, da naj bi šlo za koncentriranje politične moči, absolutno niso upravičeni, je zagotovil papež in dodal.
13: Organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb. Vsaka komunikacija državnimi organi pa mora imeti sledljivost. Torej, odgovornost je na upravljalcih sklada, ne na politiki.
11: Vlada bo zdaj 2 tedna odprta za pripombe javnosti na zakonski predlog. Ta bo šel v državni zbor po rednem postopku, veljati pa ne bi začel 1. januarja naslednje leto. Šircelj pričakuje, da bo vlada zakon uskladila tudi s socialnimi partnerji.
2: O odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Blue Black Cube in obvodnem financiranju strank bodo poslanci odločali na izredni seji v petek. Tako je soglasno odločil kolegij predsednika parlamenta. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po včerajšnji seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Po poročanju medijev naj bi kriminalist Jaklinu v lani dopolnjeni kazenski ovadbi proti več osebam očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja.
14: Kot sem že pozval tudi v soboto, tudi sedaj pozivam ustrezne organe Republike Slovenije, da v izogib nadaljnji politični gonji pospešijo svoje postopke in jih tudi uspešno zaključijo. Sam pa v tem obdobju ne mislim odstopati, saj ti smatram, da sem kot župan in tudi kot državni sekretar delal dobro, korektno, v dobrobit tako naše občine, ki je ena med uspešnejšimi, kot tudi ministrstvo.
2: Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec je medtem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega spisa ali kazanske ovadbe. Na podlagi medijskih poročanj pa nekdo ne more prevzemati odgovornosti, je dodal.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: Kaj si od obiska francoskega predsednika v Siriji obetajo v Damasku?
5: Gorskim reševalcem te dni ne manjka dela, a pohodniki lahko z upoštevanjem njihovih priporočil zmanjšamo število nesreč.
4: Na nogometnem svetovnem prvenstvu še zadnje tekme osmine finala.
15: Prometno-informacijski center.
16: Dober dan. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila, obvoz osebna vozila pa je po sporedni regionalni cesti. Smo v času popodanske prometne konice, zato nastaja zastoj v smeri mestnih središč, tako so zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Mariboru, pa iz smeri Ljubljane proti Domžalam ter med Dramljami in Pletovarjem. Na primorski avtocesti je zastoj z Ljubljane proti Brezovici, prav tako predelovno zaporo proti Kopru. Na južni ljubljanski obvoznici pa je zastoj pred priključkom center proti Malencem. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber pred jutrišnjim sestankom skupine, na katerem naj bi glasovali o morebitni izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, njegovega primera danes ni želel komentirati. Kot je dejal na novinarsko vprašanje, gre za notranjo zadevo EPP, je pa pohvalil prispevek SDS znotraj Evropske stranke. Kot je dejal, so veseli, da je del njihove politične družine. Po njegovih besedah vodja delegacije SDS Romana Tomc, ki je tudi ena od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu, opravlja odlično delo, pri čemer je Weber izpostavil njen zelo močan prispevek iz Slovenije. Obenem je pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade, saj da potrebuje njegove izkušnje. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO. Voditelji članic zavezništva, med njimi slovenski predstavniki na čelu s premijejem Janezom Janšo, bodo govorili o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO,

0: obrambo zvišati na 5% bruto domačega proizvoda. Po Rutejevih besedah so se izdatki evropskih zaveznic iz Kanade leta 2025 v primerjavi z letom prej povečali za 20%. To pomeni skoraj 260 milijard dolarjev dodatnih naložb. Ob tem je poudaril.
1: Vlagamo v lastno varnost, zagotavljamo si vse potrebno za zaščito naših družb danes in v prihodnosti, saj so grožnje, s katerimi se soočamo, vključno z ruskimi, resnične. Trenutno Ukrajina spreminja razmere na bojišču, toda potrebuje našo nadaljno podporo zlasti na področju zračne obrambe. Zaveznice in partnerice v NATO morajo še naprej zagotavljati, da Ukrajina dobi tisto, kar potrebuje.
2: To defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs.
0: K konkretnim odločitvam zaveznic je včeraj vnovič pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Potem, ko so ruski napadi v manj kot tednu dni zahtevali več kot 50 življenj. Samo včeraj je v njih umrlo več kot 20 ljudi. Zelenski je ocenil, da se zaradi pomankanja prestreznih raket ukrajinske sile niso dobro odrezale pri prestrezanju ruskih balističnih izstrelkov. V pretekli noči je Ukrajina proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino katerih je ruska zračna obramba sestrelila, še preden so se ti približali območju mesta, so sporočile moskovske oblasti. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na obisku v Siriji. Njegov obisk velja za eno prvih tako visokih državniških delegacij zahodnega sveta v Damasku po padcu dinastije Asad pred skoraj 20 meseci. Danes sta sicer pomembno srečanje zasenčili dve eksploziji v bližini hotela, kjer je prenočil francoski predsednik. Kaj si od srečanja obetajo v Damasku, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
3: Gre za pomembno bilateralno srečanje sirskega predsednika Al-Šare s francoskim kolegom Macronom. Čeprav visoka delegacija galskih petelinov že nadaljuje predvsem gospodarske pogovore s Sirci, velja omeniti, da eksploziji sredi Damaska nista bili naključni. Sirski varnostni vir je sicer zatrdil, da je Macron že zapustil hotel, ko sta obe eksploziji odjeknili, a ni naključje, da je bila ena potaknjena v smetnjaku, druga pa v vozilu v bližini hotela Four Seasons. Nad hotelom se je dvigal gost dim, varnostne sile pa so zavarovale območje. Uradnih informacij o vzroku eksploziji, škodi ali žrtvah za zdaj ni, a očitno speče celice Islamske države in proiranske islamistične milice s pomočjo Hezbolha skušajo ustvarjati cone brez vladja v sicer 23-milijonski oboboženi državi, ki jo je 13 let pestila državljanska vojna. Ocenjujem, da mimo tega ni mogel niti Macron, zato sta z Al-Šaro govorila predvsem o povojni obnovi. Francija prav tako pričakuje, da bo Sirija zaščitila vse svoje verske in etnične manjšine, od kristijanov in alavitov do jezidov, druzov in drugih skupin, ki so bili že v preteklosti žrtve krvoločnega režima. Tudi novi predsednik ni povsem nedolžen, nekoč član militantne sunitske skupine Hayat Tahrir al-Sham, danes pa človek, ki obljublja drugačno Sirijo. Američani so ga nedavno lovili kot terorista in za razpisali večmilijonsko nagrado, zdaj pa velja za zaveznika Zahoda. Iz Elizejske palače so sicer sporočili, da bodo danes začeli tudi postopek vrnitve dobrih 50 milijonov evrov zaplenjenega premoženja družine Asad. Denar bo namenjen zlasti obnovi Sirije. Prav tako je Macron osebno že prinesel 23 arheoloških artefaktov v Sirskemu narodnemu muzeju. Ti so bili leta 2010 posojeni Inštitutu arabskega sveta v Parizu, a jih zaradi izbruha vojne leta 2011 do zdaj niso mogli varno vrniti. Macron je ponudil investicije v energetski in pomorski sektor, da bi Damask logistično in energetsko okreval po posledicah vojne. Francoski in sirski predsednik pa bosta danes odpotovala tudi v Ankaro na srečanje NATO, kjer bo na mizi tudi stabilnost bližnje vzhodne regije. Ocenjujem, da bo zaradi zgodovinskega vidika nekdanjih kolonialnih vezi Francija skušala biti prva, ki bo nudila izrazito finančno pomoč Siriji, da bi se ta lahko pozicionirala kot zanesljiv partner Zahoda.
0: Referendum. V Ljubljani se začenja predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku.

0: Čeprav je mestni svet odlok umaknil, pobudniki referenda pri njem ustrajajo. Trdijo, da ne gre zgolj za vprašanje parkirnin, ampak za način sprejemanja odločitev v prestolnici. Več Jakob Turk.
1: Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se začenja tridnevno predčasno glasovanje pred referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa. Ljubljančani odločajo o delu odloka, ki bi na novo uredil parkiranje v mestnih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Pobudniki referenduma občinskemu vodstvu očitajo, da bi z novim režimom parkiranja predvsem polnilo mestni proračun. Klemen Fajs je ob začetku predčasnega glasovanja poudaril, da referendum, po njihovem mnenju, ni več samo vprašanje parkirnin.
2: Zato danes za nam, za mano, z Ljubljanskega gradu visi rumena zastava. Simbolični rumeni karton, ki ga župan daje celo mesto. Ampak pravi rumeni karton ni iz blaga ali rumenega papirja. Pravi rumeni karton je glasovnica. Je odločitev človeka, ki ve, da je Ljubljano možno iztrgati iz krempljev kapitala in jo narediti dostopno in prijazno navadnim smrtnikom.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković medtem meni, da referendum ni smiselen, saj bodo občani odločali o odloku, ki ne velja. Mestni svet je namreč 1. junija sprejel sklep o umiku prenovljenega parkirnega odloka. Upravni mreži za varstvo demokracije pa ocenjujejo, da ta poteza ni bila izvedena zakonito in zato referendum lahko poteka. Do ravnanja mestnega sveta so bili danes na novinarski konferenci kritični tudi v civilni iniciativi Cilj in Piratski stranki.
3: To je tako, kot če bi nogometni sodnik najprej razveljavil gol, potem pa bi zaradi protestov publike gol priznal, vendar bi trdil, da je gol sicer priznan, vendar se ne šteje v končni rezultat. Skratka, inštitucijo, ki tako ravna, ne moremo jemati za kredibilno.
4: To je bilo dejanje oblastniške arogance, s katero so poskušali ljudi prepričati, da je glasovanje v nedeljo brezpredmetno, ampak to ni res.
1: Na referendumu bo lahko glasovalo približno 230 tisoč volilnih upravičencev, da bi bil odlok zavrnjen, mora proti njemu glasovati približno 45.500 ljudi.
0: Na Ljubljanskem okrajnem sodišču bi danes morala potekati obravnava tožbe Jožeta Možine proti Svetlani Makarovič, ki jo Možina toži zaradi razžalitve, a je bila preklicana zaradi bolezni Makarovičeve. Slednja je novinarja v pesmi Utrip laži na protestih kolesarjev proti tretji vladi Janeza Janše 21. januarja 2022 označila za lažnivca, vladnega hlapca, izdajalca in svinjo, ki je našla korito. Meta Potočnik je strnila komentar pravnika in nekdanjega ustavnega sodnika Klemna Jakliča in umetnostnega zgodovinarja Milčka Komelja.
5: Spomnimo, da je Makarovičeva besedilo zapisala in ga javno recitirala po Možinovi oddaji Utrip 15. januarja 2022. V njej je novinar govoril o proslavljanju tragičnih posledic spopada med Nemci in partizani v Dražgošah. Kot opozarja Jaklič, bo moralo sodišče presoditi, ali gre pri besedilu Makarovičeve Utrip laži za varovano satirično izražanje ali za nedopusten poseg v čast in dobro ime posameznika. Po njegovem mnenju več njenih izjav ni mogoče razumeti zgolj kot metafore ali vrednostne sodbe, ampak kot trditve o dejstvih. Če takšnih trditev ni mogoče dokazati, ne uživajo varstva svobode izražanja. Jaklič poudarja, da žaljive in nedokazane obtožbe o tem, da je nekdo poklicni lažnivec ali da namenoma potvarja zgodovino, pomenijo predvsem diskreditacijo in poniževanje posameznika, ne pa prispevka k javni razpravi. To so tipične izjave o dejstvih, ki jih govorec sicer lahko izreče, mora pa jih znati dokazati. Sicer sodišče nima izbire zaključiti drugače, kot da gre za primer navajanja ne le grobih, ampak tudi nedokazanih dejstev o konkretnem zgodovinarju. Navajanje grobo ponižujočih, a nedokazanih dejstev o nekom pa je kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje pa ne postane nekaznivo samo zato, ker je bilo uporabljeno pod plaščem satire. Umetnostni zgodovinar Milček Komel pa zadevo presoje predvsem z vidika umetnosti in kulture. Meni, da besedilo ni satira ali umetniško ustvarjanje, temveč groba politično motivirana zmerljivka. Opozarja, da umetniška svoboda ne more biti izgovor za javno poniževanje človeka in da je treba zaradi zaščite umetnosti ločiti med umetniškim izrazom in njegovo zlorabo. Po njegovem prepričanju napad na Jožeta Možino ne prispeva k razpravi o zgodovini ali družbi, ampak pomeni osebno sramotenje posameznika. Zato ocenjuje, da bi morala biti sodna odločitev prid Možini, tako zaradi zaščite njegovega dostojanstva, kot tudi zaradi zaščite samega pojma umetnosti.
0: Sončne in vroče počitniške dni marsikdo rad izkoristi za pobeg v višje lege, ki so običajno tudi nekoliko hladnejše. A vse prevečkrat se zgodi, da se izlet v gore konča s posredovanjem reševalnih služb. Zdrsi, nepoznavanje terena, nepripravljenost naturo in neprimerna oprema so še naprej najpogostejši vzroki nesreč ob sponih na naše vrhove in spustih z njih. Zato ostaja aktualen poziv k odgovornemu obnašanju in preventivnemu ravnanju. Prispevek Helene Križnik.
6: Gorskim reševalcem po letnem času ne zmanjka dela. Tudi v zadnjih dneh smo lahko spremljali poročila, kako so hiteli na pomoč tako planincem, ki jih je v nezavidljiv položaj pripeljala neprevidnost, kot tistim, ki so imeli smolo. Vseh nesreč namreč ni mogoče preprečiti, a je mogoče zmanjšati njihovo število, če se držimo osnovnih priporočil. Pristojne službe tako ne prenehajo opozarjati na izbiramo cilje, ki jih zmoremo. Naj se naturo pripravimo z uporabo zanesljivih zemljevidov in aplikacij, ter da ne gre brez ustrezne opreme, ki med drugim vključuje pohodne čevlje, več slojev oblačil, vetrovko, kapo in rokavice, pijačo in malico ter osebni komplet prve pomoči, pa tudi čelado, čelno svetilko in mobilni telefon s polno baterijo. Gorski reševalci nasplošno opažajo, da domači obiskovalci naših vršacev naštetov se večji meri tudi upoštevajo. Pogostejše so težave z gosti iz tujine, pravi predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar.
7: Kjer pa je problem tudi, kako jih doseči s temi informacijami, na kaj morajo biti pozorni.
6: Tuji obiskovalci slovenskih gora se po Dolinarjevih besedah na primer dostikrat niti ne zavedajo, do kako hudih zapletov lahko pride, če ne sporočijo, kam gredo. Obvestilo domačim o načrtovani poti in upisovanje v planinske knjige je sicer eno ključnih pravil, tako kot tudi spremljanje vremenske napovedi.
7: Vremenska napoved se lahko v trenutku spremeni, lahko pride do zelo izrazitih lokalnih pojavov, še posebej v gorah, tako da tukaj treba res spremljati tudi potem, ko smo na poti.
6: Širi se nevaren trend odprave v gore zgolj zaradi ikonične fotografije, pod katero bi se nato vrstili všečki na družbenih omrežjih. Med pohodniki, predvsem tujimi, je prav zato posebej priljubljen bivak pod skuto. A podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar, je jasen.
8: Sami bivaki, to so majhna, preprosta, opremljena gorska zavetišča, nikakor ne gre za nek Airbnb.
9: Nikogar ne odvračamo od hoje v gore, želimo pa, da vsak, ki želi osvojiti vrh, upraviti turo, se nekam povzpet ali sam na en lep razgled, pride tudi varno v dolino.
6: Medtem poudarja Matej Brajnik iz Gorske enote slovenske policije. Pri nas se sicer že dolgo vije razprava o plačljivosti posredovanj. Med gorskimi reševalci so mnenja o tem deljena, saj ne gre le za primere malomarnosti in podcenjevanja. Korak bo morala v kratkem narediti država, še ugotavljajo.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so že znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je uvrstila Belgija, ki je v osmini finala v Seattlu s 4-1 premagala reprezentanco Združenih držav Amerike. Za Američane je bil to še posebej grenak poraz, saj so se od turnirja poslovili kot zadnja od treh gostiteljic prvenstva. Belgijci se bodo za mesto v polfinalu pomerili s Španijo, ki je po zmagi z 1-0 izločila Portugalsko. S tem porazom se je od svetovnih prvenstev poslovil tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. 41-letnik je potrdil, da je bilo letošnje prvenstvo njegovo zadnje. Ob slovesu pa dejal, da od mundialov odhaja z mirno vestjo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na 195 km dolgi preizkušnji je bil najboljši v sprintu na zaključnem vzponu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Pogačar je v skupnem seštevku izenačen z Dancem Jonasom Vingegorjem, a ima zaradi boljših etapnih uvrstitev prednost. Za slovenskega kolesarja je bila to že 122. zmaga v karieri in 14. v tej sezoni. Slovenska moška košarkaška reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 sklenila s porazom proti Švedski z 79-88. Kljub temu je osvojila drugo mesto v skupini H in se s tremi zmagami uvrstila v drugi del kvalifikacij. Kapetan Slovenije Edo Murić ostaja pozitiven.
10: Začni končan, šli smo v slednji krog. Jaz upam, da se bo čim več fantov odzval, ker od zdaj naprej, tudi do zdaj je bilo, ampak zdaj pa sploh je vsaka tekma res važna in upam, da bojo dali te izgovore, utrujen sem in poroke in nekaj na stran in da bojo vsi prišli, ker so lahko, ker lahko pridejo. Imamo dobre igralce, ampak če vsi nismo na kupu, nas pač lahko vsak premaga in to smo tudi danes videli.
1: Največ točk sta proti Švedski dosegla Stefan Joksimovič z 22 in Edo Murić z 11. Slovenijo v nadaljevanju čakajo dvoboji s Francijo, Finsko in Madžarsko. Kvalifikacije se bodo nadaljevale avgusta, končale pa februarja prihodnje leto. Na svetovno prvenstvo v Katarju bodo napredovale najboljše tri reprezentance iz skupine. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata finalni tekmi Evropske lige proti Švedski. Prva bo v sredo, povratna pa v soboto. Ob tej priložnosti je odbojkarica Saša Planinšec o svojih pričakovanjih povedala.
11: Pričakovanja so visoka, kot že ponavljamo od začetka sezone. Smo si jih že na začetku postavile v bistvu najviše, kar je možno. Zavedamo se, da imamo vse v svojih rokah, sedaj pa tisti glavni del, ki smo se ga vse veselile, ga vse pričakovale in sedaj je na nas, da v bistvu oddelamo še ta zadnji korak.
1: Slovenke so v dosedanjem delu tekmovanja dobile vseh 8 tekem brez izgubljenega niza. Z uspešnimi nastopi so se povzpele na 16. mesto svetovne lestvice, kar je njihova najboljša uvrstitev doslej, ob uspehu v nadaljevanju pa ostajajo tudi v igri za preboj v elitno Ligo narodov.
12: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane tudi kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sicer sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32. Trenutno pa velja opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zdaj pa poglejmo še obete. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitka, kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetno za kakšno nevihto bo majhna. Zdaj pa še dodajmo na zadnje izmerjene temperature. Ljubljana zmerno oblačno 31 stopinj Celzija. Novo mesto, Murska Sobota, Nova Gorica, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem ter tudi Ptuj 32 stopinj. Vrhnika 30, Celje in Logatec 29, Koper, Postojna, Kočevje, tudi Gorenja vas 28, Jezersko in Lisca 26, Kredarica pa zmerno oblačno 14 stopinj Celzija. Opozarjamo na prometno nesrečo. Na Vipavski hitri cesti oziroma Vipavska hitra cesta je zato zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Obvoz za tovorna vozila pa je preko prehoda Fernetiči. Zaradi nesreče je zaprta cesta tudi Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Beležimo pa seveda veliko zastojev. Na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, smer Maribor iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. Seveda so te tudi na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. Južna ljubljanska obvoznica prav tako ima zastoj pred priključkom center proti Malencam, imamo pa tudi nekaj ovir. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Podmeljem proti Mariboru in na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem in med Uncem in Rauberkomando proti Kopru. Ravno kar pa se je pojavilo tudi obvestilo o pneumatiki na vozišču. Ta ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana jug in Rudnikom proti Kozarjam. Poslušali ste utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili tokrat dvema pogovoroma. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v mestni občini Ljubljana smo se pogovarjali s profesorjem Tadejem Glažarjem iz Pravne mreže za varstvo demokracije. Drugi pogovor pa bo z evropskim poslancem Brankom Grimsom, ki bo jutri najverjetneje tudi uradno izključen iz Evropske ljudske stranke. Več o tem ob 18. zdaj pa je ura 15 in 37 minut.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. K Bogu po večni počitek je odšla draga mami, babi, sestra Pavla Hosta, rojena Benčina, Škofljice, Hribi 26. K Bogu po večni počitek je odšla draga mami, babi, sestra Pavla Hosta, rojena Benčina, Škofljice, Hribi 26. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 11. uri na pokopališču Trate Škofljica. Žara pokojne bo jutri od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Nadaljujemo z osmrtnicami. K Bogu je odšel Anton Iskra z Mekin. K Bogu je odšel Anton Iskra z Mekin. Pogreb bo jutri ob 17. uri na pokopališču v Mekinjah. Jutri bo žara od 13.30 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšla Ana Vehovec, rojena knez, po domače Trznarjeva Ančka iz Moravč. Gospodu je odšla Ana Vehovec, rojena knez, po domače Trznarjeva Ančka iz Moravč. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Moravčah. Jutri od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Žižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Žižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega svetomašo bo v ponedeljek 13. julija ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju.

0: pa še obvestilo. Na drugi petek v mesecu, to je ta prihajajoči petek, bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah molitveno srečanje za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Ob sklepu maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Na trgu svetega Nikolaja v Logatcu bo ob 20.30 slovesni zaključek poletnega glasbenega festivala Cantabile z mladinskim simfoničnim orkestrom dežele Hamburg. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.00 v Brestanico na grad Reichenburg na koncert Lane Trotovšek in Maka Grgiča. Na Aleji Sky v nakupovalnem središču Aleja bo nocoj torkov After Work koncert. Ob 20.00 bo nastopil Žan Videc. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na info.točki Aleje. Lepo vabljeni na koncert New Horizons benda iz Ontarija v Kanadi na Cankarjevem trgu v Škofji Loki nocoj ob 20.30. Vstop je prost. Vabljeni na koncert Večer strun in vetra, 15. tradicionalni poletni koncert Timoteja Kosovinca, kitarista, z gostoma saksofonistom Andrejem Omejcem in kitaristom Filipom Aleksandrom Peršoljom. Ob 20.00 v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani na Ižanski cesti 15. Vstop je prost.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
4: Na Kozini na 107,9 MHz.

se pretabil ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Dobrih 11 minut pred 16. uro vas, dragi poslušalci, lepo pozdravlja popoldanski trio iz našega studia v Šentvidu. To smo danes tehnik Andrej Novljan, novinarka Marjana Debevec in Petra Malenšek. Iz prve vrste vam bomo postregli z vsem, kar so za danes pripravili naši sodelavci. Že ob 16. bo na sporedu pesem Zgodbo, ob 17. pa oddaja Sol in luč. Seveda bo tudi tekom večera veliko zanimivih vsebin, tako da ste res prijazno vabljeni k poslušanju našega programa, če le utegnete in imate seveda voljo.

0: Vsak teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Nica Falk in Edvin Fliser.
1: Ja sem kakor morski val, kovo mi imam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Draguška iz Kopra se je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognišču spominjala lepega romanja oziroma potovanja v južno Italijo. Hvaležna za prijetno družbo, vsem sopotnikom, vodičem in voznikom, pa za odlično vodenje seveda po krajih in deželah, za molitve ob poti, za darovane maše v vsakem kraju. Bili so tudi v mestu Polignano a Mare, mestu, v katerem je doma pevec pesmi Nel blu dipinto di blu oziroma Volare, to je seveda Domenico Modugno.

0: veš, kak vic?
1: Mlad pesnik je poslal nekemu založniku svojo pesniško zbirko in priložil naslednji pripis. Tukaj je izbor mojih pesmi. Prosim za ugoden odgovor, ker imam še nekaj drugih želez v ognju.
2: Čez nekaj dni prejme odgovor založnika.
3: Vzemite železa iz ognja in dajte van pesmi.

0: in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: Na 89,8 MHz.

Dragi spremljevalci, še vedno je z vami Radio Ognjišče, popoldne, torek 7. julij, ura kaže 16 in 22 minut. Današnji evangelij pa vsebuje besede. Žetov je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetov. Celotnemu evangeliju in tudi bogoslužju lahko prisluhnete ob 19. Prenašali bomo sveto mašo iz cerkve svetega Martina v Velenju. Popoldne bo še naprej sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Temperature se gibljajo od 28 do 33, bolj podrobneje pa v Novem mestu pretežno jasno 34, Murska Sobota pretežno oblačno 32, prav toliko v Novi Gorici, Ljubljani in Kopru, Slovengradec pretežno jasno 30, Celje 20, Kredarica oblačno 14 stopinj Celzija. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna pa preko prehoda Fernetiči. Prav tako je zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi nesreče. Še vedno pa imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, smer Maribor iz Ljubljane proti Domžalam in med Zimo in Pletovarjem, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Malencam, potem pa je še okvarjeno vozilo na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Murski Soboti, zaprt je vozni pas. Vsem, ki ste za volanom, previdno, varno in strpno.

Od slovenske skupine Joker Out pa se selimo zdaj na Hrvaško, natančneje v Zadar, kjer so včeraj prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost, in sicer v njihovem maternem jeziku. To je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maše v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi že v Zagrebu. Kajti na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16.000 in 17.000 filipinskih državljanov. Medtem ko se število delavcev iz nekaterih drugih azijskih držav zmanjšuje, pa število filipinskih še naprej narašča. Zdaj pa od Hrvaške proti Italiji.

Napočil je čas, da pokukamo v program jutrišnjega dne, to je srede 8. julija. Zelenjavni vrtovi v tem mesecu zahtevajo veliko pozornosti. Poskrbeti je potrebno za zalivanje oziroma namakanje, pleveli se bohotijo, nekatere pridelke že pobiramo, določene vrtnine pa bomo šele posejali ali morda ponovno sejali. Kaj lahko zdaj sejemo in kako je s setvijo radičev? Svetovala bo doktorica Ana Slatnar, redna profesorica z oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ki pa bo z veseljem odgovarjala seveda tudi na vaše vprašanja, zato prav lepo vabljeni k sodelovanju ob 8. Večini med nami je samoumevno, da imamo dom, da imamo sobo, posteljo, hladilnik in ljudi, s katerimi živimo. To pa žal ne velja za brezdomce, za katere v Ljubljani že 20 let skrbijo v društvu prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote. Kako so v teh letih uspeli razviti celostno pomoč, nam bo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 minut povedala strokovna sodelovka Janja Završnik. Ob 10:15 minut bomo tudi jutri pokukali med kulturo s kulturnimi utrinki. Ob 14:30 minut pa prisluhnili komentarju domovina.je. V jutrišnji oddaji Pogovor o, ob 17:00 pa se bomo dotaknili pomembne obletnice, 250 let ustanovitve Združenih držav Amerike, ki so jo obeležili 4. julija. Praznovanje prihaja v času tektonskih geopolitičnih premikov, ko Belo hišo vodi nepredvidljivi Donald Trump. Svet pa se sooča s prav tako nepredvidljivimi krizami. Kje so ZDA danes? Kako odmevajo zadnje ameriške vojaške operacije v mednarodnem okolju in kakšno je stanje ameriške demokracije po 250 letih ter pred jesenskimi kongresnimi volitvami? Vse to so vprašanja, na katera nam bodo pomagali odgovoriti gostje. V studiju se nam bodo pridružili upokojeni diplomat dr. Božo Cerar, politolog in strokovnjak za ZDA Klemen Balanč in pa še direktorica ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji ter tudi predsednica MCEMA Europe Ajša Vodnik. Oddajo bo vodil in povezoval Marcel Krek. Potem zvečer ob 20:00 bo na sporedu oddaja Moja generacija. Ob 21:30 minut pa seveda oddaja Otok. Jutri bo nekaj pesemskih navodil, kako se zaljubiš, pesnice Maje Vidmar v ospredju. Tako je namreč naslov njene pesniške zbirke in v svojo družbo vas tudi jutri vabi ob 21:30 Gregor Čušin. Jaz pa vas zdaj v imenu vseh sodelovcev vabim tudi v našo družbo ob 17:00 poslušanju oddaje Sol in luč. V ospredju bo depresija, tesnoba in negotovost.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Dragi poslušalci, vajeti današnjega mozaika dneva pa ima v rokah novinarka Marijana Debevec, ki zdaj predajam besedo.
3: Lep pozdrav, ja, v mozaiku dneva bomo poročali o tem, da je zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena uprava za zaščito in reševanje od jutri na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, torej moramo biti pozorni, kje kurimo, kako kurimo, v naravi nikakor ne. Potem v Ankari se začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov. V Ljubljani pa se je začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Pogovarjali smo se s profesorjem Tadejem Glažarjem. Slišali pa boste tudi pogovor z evropskim poslancem Brankom Grimsom, ki ga Evropska ljudska stranka namerava izključiti iz svoje politične skupine. Tajno glasovanje o končni odločitvi bo jutri.
2: Torej, vsebine so raznolike in to je lahko več kot dober razlog, da nam prisluhnete ob 18.
4: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišću jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
5: Poletno branje pri Ognjišću. knjigarna.ognjišce.si 05 611 72 20.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
9: Sol in luč.
10: Vsako leto desetina odraslega prebivalstva trpi zaradi klinične depresije. Zakaj je tako težko biti srečen? Naše življenje postane prežeto s smislom, ko si prizadevamo za plemenite cilje.
11: Kako se znebiti depresije, tesnobe in negotovosti in zaživeti zadovoljno in z občutkom poslanstva? Nekaj odgovorov na ta pereča vprašanja ponuja knjiga, ki jo bomo predstavili v tokratni oddaji Sol in luč. Dr. Russ Harris jo je naslovil Past sreče in postala je svetovna uspešnica. V njej govori o tem, kako iskanje sreče običajno vrne natančno nasproten rezultat. Postanemo nesrečni. Predstavi načela oziroma kar terapijo sprejemanja in predanosti in zatrjuje, da prav vsi lahko uidemo iz pasti sreče ter najdemo pristno zadovoljstvo v življenju. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Past sreče dr. Russa Harrisa.

Biti človek je boleče. V kratkem času, ki nam je odmerjen, izkusimo številne trenutke navdušenja, čudenja in veselja. Lahko izkusimo ljubezen, povezanost in prijateljstvo, pa tudi brezno osamljenosti, zavrnitve ali izgube. Z drugimi besedami, življenje je težko. In če živimo dovolj dolgo, vsi izkusimo bolečino, stres ali trpljenje v najrazličnejših oblikah. Težava je v tem, da nas večina ne ve, kako se učinkovito soočiti s to resničnostjo. Garamo, da bi našli srečo, a prepogosto nam spodleti in celo, ko nam uspe, je uspeh pogosto kratkotrajen. Na koncu pa smo nezadovoljni in hočemo več. Zakaj je tako težko biti srečen? Raziskave kažejo, da se hitro ujamemo v mogočno duševno past. V življenju se trdno oklepamo številnih nekoristnih prepričanj o sreči. So misli, ki so splošno sprejete, ker, takšno je splošno mnenje, vsi vedo, da so resnične. Toda mnoge zavajajoče misli rade potrjujejo začaran krog. Bolj, ko se trudimo za srečo, bolj trpimo. Ta duševna past pa je tako dobro skrita, da večinoma ne dojamemo, da smo v ujetništvu, kar je slaba novica. Dobra novica pa je, da obstaja upanje. Lahko se naučimo, kako prepoznati, da smo ujeti v pasti sreče. Še bolj pomembno je, da se lahko naučimo, kako se rešiti iz nje.

Zov in luč. Življenje za mnoge ni pošteno. Nekateri imajo težko otroštvo. Morda so izkusili zlorabo, zanemarjanje ali pa zapustitev. Nekateri živijo v skrajni revščini ali na območju, kjer je polno nasilja in kriminala ali morda celo v vojnem območju. Drugi pa živijo v primernih domovanjih, kjer jim je na voljo tako rekoč vse. Nekatere pestijo hude bolezni ali invalidnost, drugi so zavidljivo zdravi. V vseh državah sveta zeva ogromna vrzel med najmanj in najbolj privilegiranimi pripadniki družbe. Morda ste opazili, da so v knjigarnah oddelki s knjigami za samopomoč vse večji. Depresija, tesnoba, jeza, ločitev, težave v odnosih. O vseh mogočih tegobah obstajajo knjige. In vsako leto je več psihologov, učiteljev, svetovalcev ter terapevtov. A navkljub vsej tej podpori in nasvetom je človeštvo zagrenjeno vse bolj, ne vse manj. Statistični podatki so osupljivi. Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje depresijo kot eno izmed največjih, najdražjih in najbolj hromečih bolezni na svetu. Vsako leto desetina odraslega prebivalstva trpi zaradi klinične depresije. Vsak peti pa na določeni točki svojega življenja izkusi takšne tegobe. Zakaj je torej tako težko biti srečen? Da bi odgovorili na to vprašanje, se moramo vrniti 300 tisoč let v preteklost. Življenje naših prednikov v kameni dobi je bilo precej nevarno. Nevarne živali, neizprosno vreme in pomankanje hrane so bile le nekatere od nevarnosti. Če je hotel človek v kameni dobi preživeti, je moral nenehno oprezati za stvarmi, ki bi mu lahko škodile, in če pri tem početju ni bil najbolj zbran, je umrl mlad. Bolj ko so naši predniki znali predvideti nevarnosti in se ji izogniti, dlje so živeli in več otrok so imeli. Človeški um je tako z vsakim novim rodom vse bolje opažal nevarnost, jo predvideval in se ji izogibal.

Soul in Luč. Danes, 300 tisoč let pozneje, naš sodobni um nenehno opazuje, vrednoti in ocenjuje vse, na kar naletimo. Je nekaj dobro ali slabo? Varno ali nevarno? Škodljivo ali koristno? Danes nas um ne svari pred tigri in medvedi, ampak pred izgubo službe, zavrnitvijo, kaznijo zaradi prehitre vožnje, možnostjo, da bi nas osramotili v javnosti, zboleli za rakom ter zaradi nešteto drugih običajnih skrbi. Zato nas ves čas skrbi zaradi stvari, ki se pravzaprav le redko zgodijo. Um nas nenehno svari pred zavrnitvijo in nas primerja s preostankom družbe. Nič čudnega, da toliko energije namenjamo za tuhtanje o tem, ali bomo ljudem všeč. Nič čudnega, da nenehno razmišljamo, kako bi se lahko izboljšali, ali pa se ponižujemo, ker naj ne bi dosegali meril. Že bežen pogled v družbene medije zadostuje, da najdemo celo plejado ljudi, ki se zdijo pametnejši, bogatejši, vitkejši, bolj slavni, vplivnejši, skratka, uspešnejši od nas. Nato se primerjamo s temi glamuroznimi medijskimi stvaritvami in se počutimo manj vredne, ali pa smo razočarani nad svojim življenjem. In kot da to ne bi bilo dovolj, lahko um ustvari domišljijsko podobo osebe, ki predstavlja naš ideal in nas primerja z njo. Številni so prepričani, da je sreča naše naravno stanje. Toda statistični podatki jasno kažejo, da to ni tako. Za človeka je naravno, da nenehno čustvuje. Čustva pa se stalno spreminjajo. Zdaj so prijetna, zdaj boleča. Odvisno od tega, kje smo, kaj počnemo in kaj se dogaja. Če živimo celostno, občutimo celoten spekter človeških čustev. Prijetnih, kot je ljubezen ali radovednost, ter bolečih, kot so žalost, jeza in strah. Vsa ta čustva so normalen in naraven del človeškega življenja. Drugi prevladujoči mit je, če nismo srečni, je nekaj narobe. Zahodna družba logično sklepa, da je psihološko trpljenje nenormalno. Kaj natanko sreča je? Večina ljudi bi srečo opisala kot dobro počutje, prijetno občutenje veselja, radosti ali zadovoljstva. Stari Grki so imeli posebno besedo za življenje, ki je temeljilo na iskanju občutkov sreče. Hedonija. Iz česar izvira sodobni izraz hedonizem, iskanje užitka. Vsi doživljamo prijetne občutke, zato ne preseneča, da hlepimo po njih. A kot vsa človeška čustva in občutki, je tudi sreča minljiva. Pride in gre. Ne glede na to, kako zelo se jih skušamo oklepati, nikoli ne ustrajajo dolgo. Sreča pa ima še en pomen, namreč, da živimo bogato. Naše življenje ima smisel takrat, ko razjasnimo, zakaj se zavzemamo v življenju in začnemo delovati skladno s tem. Potem se vedemo kot človek, v kakršnega bi se radi spremenili. Počnemo stvari, ki se nam zdijo resnično pomembne in se pomikamo v smereh, ki se nam zdijo plemenite. Naše življenje postane prežeto s smislom. Ozavestimo poslanstvo in izkusimo silno vitalnost. Ne gre za bežen občutek, ampak močno čutimo, da živimo dobro,
Starogrška beseda za tovrstno obliko sreče je eudaimonija, ki jo danes pogosto prevajamo kot razcvet. Ko se vedemo kot človek, kakršen bi radi postali, se učinkovito odzivamo na izzive ter počnemo stvari, ki nam bodo dolgoročno izboljšale življenje. Približujemo se zastavljenim življenjskim ciljem. Za številne ljudi približevanje pomeni preživljanje kakovostnega časa z ljubljenimi, skrb za dobro telesno pripravljenost in telesno zdravje, prijaznost in skrbnost do drugih. Sleherno početje nas lahko približa ali oddali od zastavljenih življenjskih ciljev, odvisno od položaja. Past sreče pomeni, da se na vse pretege skušamo izogniti ali znebiti neželenih misli in čustev, da bi okrepili srečo. Ironično pa je, da bolj ko se naprezamo, težavnejše misli in čustva ustvarjamo.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Past sreče doktorja Rasa Harrisa, ki je išla pri založbi učila. Brala sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na radiu Ognjišče tudi pripravlja.

0: V večeru za zakonce in družine bosta z nami Sara in Simon Brezovnik, ki sta lani na cvetno nedeljo z veseljem v naročje sprejela svojega otroka. Kmalu po rojstvu pa so ugotovili, da je ob porodu doživel možgansko kap s krvavitvami.
1: In je bilo polno takih preizkušenj, odločitev, kaj narediti tistem situacijam, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
0: Dali so ga v umetno komo in prepeljali na intenzivni oddelek pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje. Okay, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba prim dvika za roge. Da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno.
0: Prisluhnite njihovi zgodbi nocoj ob 20.

Lep pozdrav vsem, ki nas spremljate ob 17:30 zvečer. Pogledujemo ne le na uro, temveč tudi na koledar. Dve sedmici ga krasita danes, 7. julije namreč. Verjetno tudi za marsikoga od vas pomemben dan, tudi sama. Jih poznam veliko, ki danes praznujejo rojstni dan. Naj pa omenimo še nekoga iz slovenske glasbene scene. To je Omar Naber. Slovenski glasbenik in pevec, vsem dobro poznan. Slovenijo je tudi zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2005 v Kijevu s pesmijo Stop, potem pa tudi leta 2017 s pesmijo, ki bo zdaj sledila v našem programu. Omar, vse najboljše!

Torkov popoldanski oziroma že večerni program pa je namenjen tudi ponovitvi našega pogleda. Tega smo zavrteli popoldne in če ste ga zamudili, mu lahko prisluhnete ob 18.30 ponovno. Tokrat je svoj pogled razkril Blaž Lesnik na temo upanje, ki se ne ustavi pri besedah. Razmišljal je o pomenu krščanskega upanja, ki ni le beseda, ampak konkretno dejanje. Takšno konkretno, kot je bilo petdnevno kolesarsko romanje iz Slovenije v Poljsko Čenstohovo. Zvečer bo še dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. Pa poglejmo še temperature po škofijskih mestih, Ljubljana pretežno oblačno 30 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 32, Maribor in Koper 31, Novo mesto pretežno jasno 33, Celje pa 22 stopinj Celzija. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je urejen po usporedni regionalni cesti, za tovorna pa preko prehoda Fernetiči. Imamo zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. In to je v glavnini vse. Srečno in previdno.

0: Vsak teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Nica Falk in Edvin Fliser.
1: Ja sem kakor morski val, kovo mi imam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

Voda je v zgodovini človeštva krojila usodo ljudstev in narodov. Ta naravna dobrina, ki je pogoj za življenje, je po ljudskem izročilu prinašalka zdravja, sreče, dobre letine in blaginje. Izražena je v obliki pripovedi, pregovorov, rekov, šeg in pesmi. Nekaj napevov o vodi bomo razgrnili v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Referendum. Pozivul ljubljančankam in ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
1: Na 97,1 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Velika požarna ogroženost okolja na območju celotne države.
4: Začelo se je tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v mestni občini Ljubljana.
2: V Ankari dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov.
4: Vreme, sončno in vroče bo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Pobudniki referenduma o noveli zakona v parlamentarni preiskavi so zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Zdaj sledi naslednje dejanje – razpis zakonodajnega referenduma. Pobudniki pravijo, da želi koalicija odpraviti varovalko pred političnimi zlorabami in da gre za politično policijo. Avtori zakona pa trdijo, da je prejšnja koalicija skušala zaščititi predvsem Roberta Goloba, ko je v zakon dodala člen, ki ščiti funkcionarje. Dr. Žiga Turk je v pogovoru za naše radio zavrnil očitke, da novela uvaja politično policijo. Spomnil je, da so parlamentarne preiskovalne komisije tudi doslej pridobivale občutljive osebne podatke.
5: Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod svobodo ugradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. In če bi to ostalo tako, kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne.
4: Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev v dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Poslanka Iva Dimic je za medije dejala, da protokol enako kot v vseh letih določa vozni red delovanja in sodelovanja v parlamentu, vladi ter koalicijskih usklajevanjih.
6: Mislim, da je tukaj, kar se tiče koalicijskih usklajevanj, dorečeno in seveda sodelovanje, predvsem pa želja, da se Slovenijo razvije in da bojo ljudje lahko zadihali s polnimi pljuči, ne nazadnje tudi dostopno zdravstvo.
4: Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena je uprava za zaščito in reševanje od jutri na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, na terenu pa je 42 gasilcev z 10 vozili.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: V Ankari se bo nocoj začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar NATO Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo na vrhu predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Vrha se bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša. V luči opozoril Rutteja, da Slovenija lani za obrambo ni namenila 2% BDP, je Janša pred časom dejal, da mu bo tokrat na vrhu prvič neprijetno.
3: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
4: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v mestni občini Ljubljana se je na gospodarskem razstavišču začelo tridnevno predčasno glasovanje, ki bo trajalo do četrtka. Čeprav je mestni svet junija odlok umaknil, pobudniki referenduma pri glasovanju ustrajajo. Ljubljanski župan Zoran Janković zatrjuje, da referendum ni smiseln, saj bodo volivci odločali o odloku, ki po mnenju občine ne velja več. Upravni mreži za varstvo demokracije ocenjujejo, da umik odloka ni bil zakonit. Zato referendum lahko poteka. S profesorjem Tadejem Glažarjem se je o tem pogovarjal Alen Salihovič.
7: Gospod Glažar, zakaj menite, da je širitev plačljivega parkiranja napačna rešitev za prometne težave v Ljubljani? Kaj bi predlagali namesto tega?
8: Gre za večplastno zadevo, ne? Predno se uvede tak sistem, je treba pač neke druge korake narediti, ne? Predvsem v smeri dostopnega in pa seveda učinkovitega javnega prometa, s katerim bomo spodbudili ljudi, da bojo zmanjšali uporabo avtomobilov, ne, in s tem tudi ta pritisk na parkirišča, plačljiva parkirišča in tako naprej. Zdaj, kar se tiče argumentov, da z plačljivimi parkirišči zmanjšujemo avtomobilski promet neljubljančanov, če lahko tako rečem, se pravi dnevnih migrantov, je tukaj tudi potreba določene mere na nivoju mogoče tudi države, železnice, narediti, ne, da bo pač privlačnejši in cenovno ugodnejši v primerjavi z avtomobilskim prometom, se pravi železniški javni promet, avtobusni tudi, ker pač ni železnice. Uvesti je treba parkirišča, park and ride, tako imenovan strokovni naziv za parkiraj in odpeli se z javnim prometom, se pravi ne samo na bližini avtocestnega obroča Ljubljane, ampak že prej, že v Škofji Loki, v Medvodah na železniški postaji, kjer pač lahko potem dnevni migranti pustijo svoje avtomobile in se po delu pač odpeljejo do svojih bivališč, na vasi, na podeželju, ker pač učinkovitega javnega transporta enostavno ne morete organizirati zaradi te nizke gostote gradnje, ki pač na podeželju.
7: Pobudniki referenduma poudarjajo, da številni prebivalci še vedno nimajo ustrezne alternative avtomobilu tukaj v Ljubljani. Katere konkretne pomanjkljivosti javnega prevoza in druge prometne infrastrukture vidite kot največji problem?
8: Največji problem je trenutno, ne, ko ste pred 14 dnevi videli, je celo ukinjanje oziroma zmanjševanje učinkovitosti avtobusnih linij, konkretno govoriva za progo številka 25. Takoj so bili odzivi, a ne, se pravi bolnikov, ki uporabljajo klinični center, zdaj bo mogli prestopati in tako naprej. Invalidske organizacije so opozorile na to konkretno zadevo. Torej linije so se podaljševale v zadnjih 40 letih, bistveno pa se potek linij ni spreminjal. In prav tukaj, a ne, ob izgradnji avtocestnega obroča, ob drugih poselitvenih vzorcih in tako naprej, bi bilo treba močneje oziroma boljše, koreniteje spremeniti potek oziroma dodati nove linije avtobusne, uvesti predvsem več dnevnih taktov, ne, se pravi pogostost prihoda avtobusov na postajališča, Ti takti so se celo zmanjšali v primerjavi s preteklostjo in pa seveda tudi nočne linije. Ne? Vemo, da ogromno ljudi, še vedno nekaj ljudi pač delajo službe v bolnišnicah in tako naprej, ki so 24-urne, tudi v industriji imate procese, ki se ne morejo zaustaviti in potrebuje 24-urni delovnik. Na koncu tudi, če želite, a ne, namesto da vi uporabite svoj avto pri obisku nekoga pri večerji, ne, in pa če se to, ta večerja zavleče po 11. uri, praktično nimate potem na voljo javnega prevoza, pač koristite taksi, ki je drač, ali pač svoj osebni avtomobil. Ne. S tem bi tudi mogoče preprečili marsikatero nesrečo, mogoče zaradi pač kozarca več popitega ob tej večeri. Tako da manjkajo nočne linije, manjkajo nove proge, dodatne, manjkajo pogostejši takti. Ne. Zdaj mesto napoveduje ta tako imenovani BRT, se pravi tramvaj, električni tramvaj, ki pa ne vem, če je to prava rešitev, samo na enem modelu ali pa enem tipu transporta, tega javnega transporta delovati. Pohvalno seveda je uveljavljena in zelo lepo posprejeta mreža oziroma sistem bicikel, se pravi kolesa, ki si jih delimo, so uporabljamo, ne, so še tudi drugi načini, kako izboljšati ta promet, spodbujati hojo, seveda z senčenimi potmi, z drugimi načini tudi tako imenovani car sharing, se pravi delitev skupnostnih avtomobilov. Moram pa biti kritičen, ne, je ta mreža zdaj dobro vzpostavljena, je pa samo monopolni položaj, ne, ne bo v prihodnosti verjetno tega sistema razširil, ki bi mogel biti zelo razširjen med prebivalci, tukaj bi mogel pač malo bolj delovati v smislu konkurence. Ne. Se pravi, eno podjetje, ki je dobilo 20-letno koncesijo in bo pač monopolno dvigovalo cene, ne verjamem, da je to lepa prihodnost za ta sistem transporta. Ja.
7: Le še mogoče to, magister Tadej Glažar, če bo referendum uspešen in bo odlok zavrnjen, kakšno prometno politiko oziroma ureditev parkiranja bi po vašem mnenju morala sprejeti mestna občina Ljubljana, da bi zadovoljila potrebe prebivalcev na ene in hkrati zmanjšala tudi prometne obremenitve na drugi strani?
8: Ja, poglejte, drage poslušalke in poslušalci, zelo pomembno je, da se vsi udeležimo referenduma v čim večji meri, se pravi 12. v nedeljo. Pomembno je tudi, da imamo možnost glasovati predhodno za tiste, ki boste potovali izven Ljubljane, se pravi torek, sreda, četrtek, ta teden, ne? Med 7. in 19. uro je možno glasovati na gospodarskem razstavišču. Se oproščam, to ne govorim sedaj zato, ker na pozivih za udeležitev referenduma, ki ste jih prejeli po pošti, a ne, tam možnost predhodnega glasovanja ni zapisana. Glasovati je treba obkrožiti, mislim, za tiste, ki se strinjate, da je treba celovito urejati promet, a ne, ta odlok, ki je bil sprejet, ne, je treba na referendumu obkrožiti proti oziroma ne, se pravi zavrnitev tega, tudi to ni jasno skomunicirano, tako da v prihodnosti, kaj predvsem tukaj manjka, ne, v tej prometni strategiji in pa izvajanju, akcijskem planu, ni sodelovanja z ljudmi. Ne. Tukaj je premalo kontaktov, premalo pogovorov, premalo odkritega, transparentnega sodelovanja z prebivalci. Ne. Ne gre samo tudi za Ljubljančanke in Ljubljančane, ne. Gre tudi za vseh tistih 150 tisoč ljudi, ki vsak dan prihaja na delovna mesta, študij in tako naprej v Ljubljano. Ne. Tudi z njimi bi se mogli pogovarjati, kot sva prej govorila, ne, ta množična prestopanja, ki ovirajo bolnikom dostop do kliničnega centra in tako naprej, ki prihajajo z regije. Se pravi, tukaj treba nasloviti čim širše se pogovor, jasno pogledati in predstaviti. Ne. V sodelovanju seveda z državo, tukaj mislim seveda na železnice in pa tudi na cestni promet, kjer bi mogli v sinergiji sodelovati in pogledati na referenčnih primerih, kako zadevo reševati. Kot ste lahko brali v javnih medijih, ste lahko videli primer Montpellier v Južni Franciji, ki je podobne velikosti kot Ljubljana in je v 6 letih z vložkom 150 milijonov omogočil in razvil izjemno učinkovit javni transport za zelo nizko ceno, se pravi, teh 150 milijonov je v bistvu cena atletskega štadiona, ki se je zdaj začel graditi v Ljubljani, ki je na začetku zdaj ocenjen na 120 milijonov, ne? Kot smo videli na bazenu Ilirija, bo to zagotovo višja vsota, ne? Bazen Ilirija, samo da spomnim, 36 milijonov na 62 milijonov in več, ne? Torej, z enim takim vložkom bi lahko mesto popolnoma prenovili, se pravi, dodali različne vrste, morda tudi eno linijo tramvaja ali kakorkoli drugače uporabili našo železniško infrastrukturo, ki je primerno postavljena glede na gostote prebivalstva in tako naprej in dnevne migracije. Tako da vrsto enostavnih ukrepov je možno narediti, tudi hitrih korakov, ne? Samo povem eno tragično zgodbo, ne, na Celovški cesti niti eden semafor za pešce, ne, ni pod 100 sekundami, se pravi, vi morate 100 sekund čakati, da lahko pridete v trgovino, ne, to so starejši ljudje, mamice z otroci na tem soncu, na tem vročem vremenu, ker ni sence ob semaforih, se pravi, že tukaj bi lahko z zmanjšanjem tega takta iz 100 minut prišli na razumljivejše takte, predvsem za prebivalce, ki so ranljivi, ne? Tako avtomobili lahko malo nekoliko počakajo.
4: S magistrom Tadejem Glažarjem se je pogovarjal Alen Selihovič.
0: Referendum.
4: Izvršilni odbor SDS se je na včerajšnji seji seznanil tudi z načrtovano izključitvijo evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Predsedstvo slednje je odločitev že sprejelo. Jutri bo o tem na tajnem glasovanju glasovala še celotna 180-članska politična skupina. Pričakovati je, da bo odločitev dosegla podporo. Grims je včeraj svoj pogled na dogajanje predstavil izvršilnemu odboru stranke, ki pa v tem neuradno ni sprejel nobenih odločitev. Grims je sicer za naš radio dejal, da mu med drugim očitajo, da sodeluje z vsemi desnimi strankami, kar je po njegovem absurdno.
9: Gospod Grims, Evropska ljudska stranka se je odločila, da vas izključi iz svoje politike.

0: otrok pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo. Očitajo mi, da se zavzemam za remigracijo, se pravi, da se zavzemam za to, da bi vse tiste, ki so tu ilegalno, morali poslati, odkoder so prišli. Toda prav to je edino skladno s pravom in to je v bistvu zavzemanje za pravno državo. Tako da dejansko mi očitajo to, da se zavzemam za pravno državo.
1: Se pravi, če povzameva, bi rekli, da so vaša stališča drugačna od ostalih kolegov?
0: Ne, moja stališča so točno skladna s tem, kar sem pač predstavil volivcem na volitvah in kar je bila tudi pač predvolilni poudarki SDS. Ne dodam še pač moje nasprotovanje tako imenovanim zelenemu prehodu, ki je utemeljen na lažeh in katerega norosti zdaj uničuje evropsko podjetništvo. Zagovarjam to, da bi se v celoti moralo iti stran od tega in da bi na ta način prihranjen denar, glede, gre za ogromen denar, za zeleni prehod se meče stotine milijard evrov letno skozi okno, za migrante si morate predstavljati, da je to že presodno naše sodišče, samo izračun, nihče nikoli ni objavil. Ne? Če vsak migrant stane 1963 evrov na mesec, krat 12, pa upoštevaje inflacijo, je to 25.000 evrov na leto in potem krat 40, a ne, recimo eno tako produktivno življenjsko obdobje, ker so vsi na sociali, je to 1 milijon evrov. Vsak migrant stane 1 milijon evrov. Oni ne bogatijo Evropo, ampak vsak, ki vstopi ilegalno čez mejo, jo siromaši. In če bi pač se ta denar namenilo za družinsko politiko, za ohranitev tistega, kar je največje bogatstvo pač Evrope, to pa so njeni narodi, v našem primeru slovenski narod, slovenska kultura, slovenska tradicija, potem bi se Evropo še dalo rešiti in zato se zavzemam, to je bila moja zaveza volivcev in pri tem bom brezpogojno vztrajal.
1: Ampak se zdaj se nekako Evropski parlament vendarle spreminja smer tako daleč, tako zavija stran od zelenega prehoda.
0: Nekoliko paradoksalno je, da prav to mi tudi očitajo, namreč pri tem send them back, ne, kot se zdaj popularno reče, aktu za ki omogoča remigracijo prvič v zgodovini, treba se pa zavedati, da je to samo pravni temelj, ki je sicer pač svetlobni premik od tiste politike levičarske, ki je bila 10 let obvladovala Evropski parlament, pa vendar je to samo osnova in da vsaka država zato še vedno potrebuje tudi desno vlado, ki bo to pripravljena izvesti, poleg tega pa še to samo po sebi ni dovolj. Da se pravi, bo potrebno storiti še ogromno dela, da pridemo do rešitev, da pridemo do položaja, ko bo Evropo dejansko še možno v celoti reševati. No, absurd te zgodbe sem pa pozabil povedati, je pa, da mi prav to tudi očitajo. Ne? Jaz sem sodeloval z Bellamyjem, on je bil glavni v Evropski ljudski stranki EPP-ju za pripravo tega akta in sem mu tudi obljubil svojo podporo in potem sem se sestal s mnogimi iz vseh desnih strank in tam je morate vedeti ogromno nezaupanja. Na eni strani EPP, na drugi strani ostali, ker so se večkrat med sebojno izigrali ob različnih glasovanjih in tudi v tem primeru so nekatero oklevala sploh priti na glasovanje ali ma smisel in tako naprej. Vsem sem zagotovil, da je treba, da je tokrat čista igra, da ne bo nobenih stranskih skokov in ključno glasovanje, to ni bilo to končno, ne? Ampak tisto pred 2 meseci, ko je parlament definiral svoje politiko, je šlo samo za par glasov skozi. To se pravi, je bilo še kako pomembno to, da se je ustvarjalo med sebojno zaupanje in sam imam to ta položaj, da pač vsi, ki me poznajo, mi zaupajo, vedo, da pač moja beseda velja in da vedno držim dano besedo in vsi, s katerimi sem govoril, so tudi res prišli in so glasovali za, tako da sem v veliki meri imel tudi zasluge za to, da je bilo tole sprejeto. Ampak zdaj mi pa to očitajo in pravijo, zakaj sodelujem pač z vsemi desnimi strankami. To, da se je potrebno okrepiti sodelovanje na desni, sem zagovarjal ves čas, to je tudi v moji knjigi Zmaga dobrega, kot edini temelj možne rešitve za Evrope, to sem trdno prepričan in to bom vedno zagovarjal.
1: Se boste torej preselili k drugi politični skupini?
0: Za enkrat počakimo, kakšna bo ta odločitev. Pač nimam v tem trenutku nobenih napovedi, kaj bom naredil. Sam osebno pa moram reči, da je pravzaprav milo rečeno tragikomično, da mi očitajo prav to, da držim dano besedo, da izpolnujem svoj pač volilni program, da izpolnujem tisto, kar sem celo napisal v knjigi, ampak moja zaveza volivcem velja in jaz bom pri tem brezpogojno vztrajal. Za Slovenijo, za vse moje volivce, za ohranitev prave Evrope narodov.

0: Bog vas živi.
1: Hvala lepa, gospod Grims.
2: Pogovarjala se je Tanja Dominko. Evropska poslanka Romana Tomc iz SDS je pred jutrišnjim glasovanjem politične skupine Evropske ljudske stranke, na katerem naj bi odločali o morebitni izključitvi poslanca SDS Branka Grimsa, predlagala, da Grims odstopi kot evropski poslanec. Kot je pojasnila, mu je odstop predlagala z namenom zaščite interesov SDS. V primeru izključitve bi SDS namreč izgubila poslanca, kar bi bila po njenih besedah za stranko velika škoda.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: V Benečiji in v Vidmu so se že pretekli mesec zaključili tečaji slovenskega jezika, ki so potekali na šolah in v popoldanskem času, ter jih je organiziralo Združenje Eugen Blankin. Kot piše 15-dnevnik Dom, so bili pri združenju še posebej zadovoljni z izvedbo tečajev na šolah z italijanskim učnim jezikom. Prvič so izvedli tečaj na nižji srednji šoli v Bearzi v Vidmu in prvo leto je uspešno potekal tudi tečaj v vrtcu in na osnovni šoli v Tavorjani. Še posebej jih veseli dejstvo, da se je hkrati povečalo število ur namenjenih slovenskemu jeziku na nekaterih šolah. Tečaje so izvedli ob finančni podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter dežele Furlanije Julijske krajine. Združenje je tako v šolskem letu 2025-26 poskrbilo, da je več kot 280 otrok imelo priložnost spoznati slovenski jezik, ki se govori in živi na obmejnem prostoru skupaj s furlanščino in italijanščino, kot jezik slovenske manjšine v Italiji, jezik sosednje države Slovenije in je nenazadnje tudi uradni jezik Evropske unije.
2: Četrta etapa letošnje dirke po Franciji je le osrečila ubežnike. Pod Pireneji je slavil favorit dneva Mads Pedersen, medtem ko je Norvežan Thorsten Tren prevzel skupno vodstvo na Turu 2026, saj Pogačareva ekipa ni branila rumene majice. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala premagala ZDA 4-1. V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je pred nekaj urami z 1-0 izločila Portugalsko. Ob 18. po slovenskem času se je začela tekma med Argentino in Egiptom oziroma branilci naslova proti najuspešnejši reprezentanci Afrike. Ob 22. pa se bosta v Vancouvru pomerili še Švica in Kolumbija. Zvečer bo še dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam pa ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitka kopasta oblačnost, burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto je majhna. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Ob 18. uri so izmerili v Novem mestu 32 stopinj in prav tako v Murski Soboti, kjer je zmerno oblačno. Maribor in Ravne na Koroškem 31, Trebnje, Metlika, Ptuj 30, Ljubljana zmerno oblačno 29, prav toliko v Kranju in Ajdovščini, Koper in Ilirska Bistrica 28, Vrhnika, Slovengradec 27, Idrija, Babno polje 26, Gorenje vas 25, Celje 24, pa Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti je prišlo do nesreče med Studencem in Postojno proti Ljubljani, zato je tam promet oviran. Prav tako nesreča na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Opozarjamo pa tudi na predmet na vozišču na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Okvarjeno vozilo pa je na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani, zato je tam zaprt vozni pas. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:27.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

0: Začenjamo torkov večerni program, še predtem ga pa predstavimo. 15 minut pred 19. bomo odšli v zgodovino z rubriko Spominjamo se, 10 minut pred 19. spoznali današnjega svetnika, ob 19. pa neposredno prenašali svetomašo iz cerkve svetega Martina v Velenju. Po maši bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa boste povabljeni k poslušanju oddaje Večer za zakonce in družine. Oddaja Pevci zapojte, godci za gote pa bo tista, ki bo sklenila naš večerni program, in sicer ob 21. uri. Zdaj pa ga začenjamo s ponovitvijo našega pogleda, ki ga je za danes pripravil Blaž Lesnik.
1: Naš pogled.
2: Pripravil ga je Blaž Lesnik.
3: Drugi julijski teden je razpet med tremi zavetniki Evrope. V nedeljo smo se spomnili slovanskih apostolov svetih bratov Cirila in Metoda. V soboto, 11. julija, pa goduje začetnik zahodnega meništva sveti Benedikt, ki je s križem, knjigo in plugom narodom od Sredozemlja do Skandinavije prinesel krščansko znanilo. Ob misli na te mogočne, duhovne, zgodovinske in kulturne stebre stare celine potuje moje današnje razmišljanje s hvaležnim spominom mesec dni nazaj. V tisti petek, 11. junija, ko smo kolesarji upanja iz ulice Janeza Pavla II. Zavrteli pedala in usmerili krmila proti severovzhodu. 1000 kilometrov oddaljeno romarsko središče Evrope v Čenstohovi, z ovinkom do Vadovic, rojstnega kraja svetega papeža Janeza Pavla II., je 9 kolesarjev doseglo po 5 dneh romanja in molitve za mir. Kopico foto, video, utrinkov izgovorjenih ter zapisanih besed sta v času romanja v svet požrtvovalno prinašala člana ekipe Jure in Rok, ki sta nas spremljala s kombijem. Nekaj svojih vtisov s kolesa pa bi sam strnil takole. V času evropske utrujenosti, vojn, domačih delitev in pogosto praznih besed o miru, smo se možje odpravili na pot zato, da bi povedali, da je krščansko upanje nekaj konkretnega. Je odločitev, priprava, napor, skupnost in molitev. Odločitev, da po lanskem svetoletnem romanju v Rim romamo na Poljsko, je kot zrel sadež dozorela v lanski jeseni. Zimski in pomladni čas sta bila namenjena duhovnim in fizičnim pripravam, ki so svoj vrh dosegle na zadnji majski dan, ko smo skupaj poromali do papeževega križa v Postojni, kjer se je odvilo srečanje mladih z Janezom Pavlom II. Kot smo zapisali v romarski listini, ki smo jo 14 dni kasneje ponesli pred Čenstohovsko Marijo, smo romali v zahvalo za ta papežev obisk, ki mnogim Slovencem ostaja v posebnem spominu. Stavek Oče potrdi nas v veri, 30 let kasneje še odmeva. Želeli bi, da bi odmeval po vsej Evropi. Danes pogosto govorimo o evropskih sredstvih, o varnosti, obrambi in mejah, občutno premalo pa o evropski duši, ki je neločljivo povezana s krščansko vero. Tudi sodobna Evropska unija je sad prizadevan globoko vernih očetov Evrope, ki so jih v želji po povezovanju in sodelovanju evropskih narodov vodila krščanska načela. To so bili francoski zunani minister Robert Schuman, nemški kancler Konrad Adenauer in italijanski zunani minister in predsednik vlade Alcide De Gasperi. Grozote druge svetovne vojne so zadale stari celini veliko rano, ki jo je bilo moč zdraviti samo z odpuščanjem, in to je moralo biti skupno delo. Danes Evropo trgajo nove rane, ko se med seboj že več kot 4 leta pobijata slovanska naroda. Obenem pa ji odtekajo vitalne moči v neprestanem izgubljanju jasne smeri zaradi pozabljanja, kdo in zakaj smo. Zato so bolj kot kdajkoli na ključnih mestih potrebni močni in pošteni voditelji, ki bodo znali graditi mostove na pravih temeljih, ne pa samo koridorjev trhlih kompromisov in oportunističnega prilagajanja. Vem, lažje reči kot storiti. Pa vendar smo ob premagovanju naporov kolesarji upanja tudi te misli nosili s seboj. Upanje ni pasivno pričakovanje, da se bo nekaj uredilo kar samo od sebe. Upanje je lahko tudi telesno, konkretno, naporno. In molitev za mir ima težo, kadar ni samo beseda, ampak postane pot. Pot neštetih izzivov na križiščih, v prometu, ko smo se v šali, nekajkrat tudi zares spraševali, ali kolesarji med voznike na slovenskih, madžarskih, avstrijskih, slovaških in poljskih cestah ne vnašamo prej nemira kot miru. Nihče ni imun na nepotrpežljivost, jezo, prezir ali verbalno nasilje. A mir se začne prav tu, v vsakem od nas, pa naj bo veren ali ne. V načinu, kako razmišlja ali govori o drugače mislečih in v našem primeru drugače vozečih. Mir se torej začne z besedo in držo v družini, medijih, politiki, cerkvi in na kolesu. S hvaležnostjo za vsak prevožen kilometer lahko rečem, da smo bili podoba miru, ki ne kriči, ampak ustraja, sicer pač ne bi prišli do cilja. Dosegli smo ga vsi, kot skupina, v kateri je najpomembnejši, najšibkejši člen. Ko smo na dan državnosti po skupni maši v arboretumu odkolesarili še do naše zadnje postaje na Brezje, kjer smo listino predali v varstvo Marije Pomagaj, sem razmišljal prav o moči skupnosti. Hočeš ali nočeš, smo tako ali drugače povezani med seboj. Drug na drugega vplivamo svojo držo z dobrim ali slabim ravnanjem. Največjo moč in največjo odgovornost nosijo seveda tisti z večjim vplivom, ki jim danes pravimo vplivneži. V tem poletnem času, ko si bo tudi papež Leon vzel čas za počitek, molitev in šport, sklepam svoje razmišljanje s slednjim. Svetovno nogometno prvenstvo in dirka po Franciji. Norveški nogometaš Erling Hage in slovenski kolesar Tadej Pogačar. Oba svetovni športni zvezdi, ki pa nista usmerjena vase in v lastne dosežke. Oba delujeta iskreno in neposredno, ter kljub svetovni slavi ohranjata pristno podobo običajnih fantov iz Norveške oziroma Slovenije. Navijači ju doživljajo kot delovna, skromna in, kar je najpomembneje, timsko usmerjena športnika, ki uspeh pripisujeta celotni ekipi, ne le sebi. Svetov zgled v tem trenutku, na katerega velja opozoriti. In še nekaj. Oba sta evropejca. Kot smo tudi kolesarji upanja, ki smo želeli spomniti, da mir ne pride samo od sebe, da hvaležnost ni nekaj staromodnega in preživelega in da se vera najbolje živi takrat, ko se ne govori veliko, ampak ustrajno poganja pedala. Upanje torej ni beg iz resničnosti, ampak način, kako kristjan vstopi vanjo.
1: Naš pogled.

0: izdaje Dan za kmečki glas.
1: Občina Šenčur pripravlja enega najpomembnejših razvojnih projektov za kmetijstvo na Gorenjskem, to je skupni namakalni sistem za območje Trboj, Žerjavke in Prebačevega. Projekt je nastal na pobudo lokalnih kmetov in v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Kranj že leta 2017. Zdaj ponovno čakajo na razpis ministrstva za kmetijstvo, ki je bil načrtovan letos aprila, a so ga prestavili na jesen, oziroma bo, kot pravijo na ministrstvu, šele v začetku prihodnjega leta. Za investitorja bo to prepozno, saj bodo potekle številne odločbe in soglasja. Občina vseeno upa na posluh in pomoč nove vlade in pristojnega ministra, da skupaj najdejo rešitev in bo razpis objavljen prej. Skupna kmetijska politika s svojimi ukrepi podpira tudi razvoj ekoloških sadjarskih kmetij in pridelavo jagodičevja z višjo dodano vrednostjo. Ena takšnih zgodb prihaja z kmetije Ratajc, kjer je pridelava aronije v dobrem desetletju zrasla v pomembno kmetijsko in podjetniško dejavnost. Iz prvih nasadov se je v nekaj letih razvila aronita, danes ena najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk izdelkov iz aronije. Nasadi obsegajo več kot 9 hektarjev, kar je za slovenske razmere zelo velika površina. Del površin se nahaja v Logarovcih pri Križevcih pri Ljutomeru, večji del pa na Ložnici pri Makolah. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Hiric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59. Referendum. Poziv Ljubljančankam in Ljubljančanom. Ne dovolite, da vam zaračunavajo parkiranje pred lastnim domom. V nedeljo 12. julija na referendumu glasujmo proti parkirninam pred našimi bloki. Naročnik oglasa Aleš Primc, glas za otroke in družine, vaš kandidat za župana.
2: V Trebnjem na 105,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 7. julija 1135 se je v Opatiji v Stični začelo redno meniško življenje. Že nekaj let prej je tja prišlo več menihov, ki so pripravili bivališče za prvo skupnost. Na današnji dan 1135 so se jim pridružili še bratje iz Rajna pri Gradcu in Opatija je zaživela. Naslednje leto je oglejski patriarh Peregrin izdal ustanovno listino samostana in cistercijanom izročil oskrbo župnijo Šentvid pri Stični in jim naročil naj skrbijo za dušni blagor vernikov. S tem je Opatija dobila cerkvenopravne temelje. Na današnji dan leta 1912 je v Gradcu umrl jezikoslovec, etnograf in literarni zgodovinar Karel Štrekl. Pripravil je obsežno zbirko slovenske narodne pesmi. Na današnji dan 1963 je umrl ljubljanski nadškof Anton Volk. V 30-ih letih je bil župnik v Tržiču. Leta 1940 so ga poklicali v Ljubljano za stolnega kanonika, pozneje je postal še ravnatelj semenišča. Leta 1946 je bil imenovan za pomožnega škofa, po Rožmanovi smrti leta 1959 za ljubljanskega škofa, 2 leti pred smrtjo pa za prvega nadškofa v Ljubljani. Zaradi zažiga v Novem mestu, ki ga je sicer preživel, je veliko pretrpel, saj se mu je zdravje naglo slabšalo. Nadškof Anton Volk je imel poseben odnos do duhovnikov. Zavedal se je, da jih potrebujemo za ohranitev vere in našega naroda. V tem je v eni od pridig, ki se je ohranila v zvočni obliki, dejal.
4: In vendar, nekateri duhovniki niso ljubi in dragi. Nekateri menijo, da tudi brez Božjega miru lahko, na tem svetu srečno živi. Naj Bog našega naroda ne kaznuje s tem, da bi mu manjkalo dušnih pastirj.
3: To so bile besede Antona Volka. 7. julija 1949 je komunistična oblast ustanovila žensko kazensko delovno taborišče Fedrenk pri Kočevju. Odlok o njem je izdalo notranje ministrstvo pod vodstvom Borisa Krajgerja. V to zaprto območje na Kočevskem so še isti mesec pripeljali večjo skupino deklet in žena, za katere svojci pol leta niso vedeli, ali so žive ali mrtve. Tam je bilo med drugim vsaj 40 redovnic, pravnica Ljuba Prener in druge. Leta 2009 so v Vatikanu predstavili tretjo okrožnico papeža Benedikta XVI. Z naslovom Caritas in Veritate – ljubezen v resnici. Nemški papež v njej poudarja, da brez etike ni mogoče zagotoviti trajnega razvoja. Benedikt XVI. V njej še pravi, da je ljubezen v resnici osnovna gonilna sila, ki vodi razvoj vsakega posameznika in celotnega človeštva. Le z ljubeznijo, ki jo osvetljuje ta razum in vera, lahko dosegamo cilje, kot so pravičnejša družba, trajnostni razvoj in medsebojna solidarnost. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 7. julij, Vilibald, popotniki in škofi iz 8. stoletja. Pisatelj Ivan Cankar pripoveduje, da je bil rojen prezgodaj in da je bilo zato njegovo življenje na nitki. Mati je tedaj naredila za obljubo, da gre na svete višarje, če otrok preživi. Tudi današnji godovnjak sveti Vilibald je bil v otroški dobi zelo bolehen. Pobožni starši so ga nesli pod velik križ na bližnjem griču ter ga zaobljubili Bogu, če ozdravi. Fantiček se je res okrepil, poznaje pa je postal popotni oznanjevalec Evangelija ter nazadnje še škof in je včakal zelo častitljivo starost. Vilibald se je rodil leta 701. Na jugu Anglije v ugledni in globoko verni družini, v kateri so poleg njega dosegli svetništvo še nekateri drugi člani. Oče Richard, brat Vunibald in sestra Valburga. Po že omenjeni zaobljubi so starši Vilibalda že pri 5 letih oddali v benediktinski samostan Waltham, kjer je bil deležen vsestranske izobrazbe in je dobil veselje do redovniškega poklica. Predstojniki so mu dali posebno nalogo. Razgledane se po krajih, kjer cvete bogoljubnost, da se pripravi za vzgojiteljsko službo. Ko mu je bilo 20 let, se je odpravil na pot, na kateri sta se mu pridružila še oče Richard in brat Vunibald. Čez Rokavski preliv so šli najprej v Francijo, od tam pa v Italijo, kjer je oče umrl. Obiskovali so samostane in redovniške hiše ter preučevali obrede, pobožnosti in posebej redovna izročila. Vunibald je iz Italije še v Nemčijo, Vilibald pa je poromal v svete kraje v Palestini ter opisal razmere kristjanov pod oblastjo muslimanskih Arabcev. Po vrnitvi svete dežele je nekaj časa ostal med benediktinskimi menihi na Monte Cassino. Leta 740 ga je poklical k sebi papež Gregor III. In mu sporočil željo svetega Bonifacija, sorodnika Vilibaldove družine, naj mu pride pomagati obnavljati krščansko življenje v Nemčiji. Ustavil se je v kraju Eichstätt na Bavarskem, kjer je leta 741 prejel mašniško posvečenje, leto pozneje pa še škofovsko. V svojem škofijskem mestu je dal zgraditi velik samostan in nanj oprl prenovo verskega življenja v svoji škofiji. Okoli leta 750 sta mu prišla v pomoč brat Vunibald in sestra Valburga, ki jima je izročil vodstvo 2 novih samostanov, moškega in ženskega, v Heidenheimu pri Nürnbergu. Oba sta zelo uspešno delovala. Škofovsko službo v Eichstättu je opravljal kakšnih 45 let. Svojo dušo je izročil Bogu 7. julija leta 787, smisel in vodilo njegovega pastirovanja pa ohranjajo njegove podobe, na katerih beremo besede vera, upanje, ljubezen, ki jih sveti Vilibald bere iz odprte knjige.

Spoštovani poslušalci, pred nami je daritev svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Mašo bo daroval župnik Janko Rezar, ljudsko petje pa bo na orglah spremljala Jana Lesnik.

0: Во имя Отца
1: и Сына и Святого Духа.
2: Аминь.
1: Господ с вами. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni izbrani pri tej večerni daritvi. Ob namenih, s katerimi prihajamo nocoj pred Gospoda, položimo na oltar tudi svojo skesanost in pripravljenost izročiti Božjemu usmiljenju vse, kar ni bilo po evangeliju. Obudimo kesanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil. V mislih beseda dejam, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
2: Amen.

0: Molimo. Usmiljene oče, s poniženjem svojega sina si dvignil padli svet in nas osvobodil sužnosti greha. Naj se tega veselimo zdaj in v večnosti, s Kristusom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ozeja. Tako govori Gospod. Izraelovi sinovi so si postavili kralje, a ne na mojo pobudo. Nameščali so si poglavarje, a ne brez mojega odobravanja. Iz svojega srebra in zlata so si narejali malike, zato, da bodo uničeni. Dokle ne bodo mogli biti čisti Izraelovi sinovi, moj srd se vnema zoper nje. Odklanjam tvoje tele, Samarija. To je obrtniški izdelek. To ni Bog. Zato se bo samarijsko tele razbilo na koščke. Sejejo veter, želi bodo vihar. Njih žito ne bo dalo zrnja, ne zrnje moke. In če bi jo dalo, jo bodo použili tujci. Efraim je množil oltarje za spravo. Postali so mu oltarji greha. Naj mu predpišem 1000 zakonov postave, imel jih bo za tuje. Radi imajo daritve, naj žrtvujejo. Radi imajo daritveno meso, naj jedo. Gospodu pa to ni všeč. Zdaj se spominja njihove krivde in kaznoval bo njihove grehe. Zopet bodo morali iti v Egipt. Božja beseda. Božje ljudstvo zaupa v Gospoda. Božje ljudstvo zaupa v Gospoda. Naš Bog je v nebesih, stori vse, karkoli hoče. Njihovi maliki so srebro in zlato, delo človeških rok. Božje ljudstvo zaupa v Gospoda. Usta imajo, pa ne govorijo. Oči imajo, pa ne vidijo. Ušesa imajo, pa ne slišijo. Nos imajo, pa ne dihajo. Božje ljudstvo zaupa v Gospoda. Roke imajo, pa ne tipajo. Noge imajo, pa ne hodijo. Njim bodo podobni, ki jih delajo. Vsak, ki vanje zaupa. Božje ljudstvo zaupa v Gospoda. Izraelova hiša zaupa v Gospoda. On je njihov pomočnik in njihovo varstvo. Aronova hiša zaupa v Gospoda. On je njihov pomočnik in njihovo varstvo. Božje ljudstvo zaupa v Gospoda.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas so k Jezusu privedli nemega človeka, ki je bil obseden. Ko je bil hudi duh izgnan, je mutec spregovoril. Množice so se začudile. Nikoli se ni videlo kaj takega v Izraelu. Farizeji pa so govorili, s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove. Jezus je hodil po vseh vaseh in mestih, učil je njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. To je Kristusov evangelij. Sodeč po evangeliju, Jezusu ni manjkalo dela, pa ne kakršnega koli dela, ampak pravzaprav dela usmiljenja do človeka in njegove stiske, tako zadanje v obliki bolezni, kakor notranje v obliki svobode duha. Če smo včeraj poslušali, kako je priskočil na pomoč krvotočni ženi in pa načelniku shodnice, ko mu je obudil mrtvo hči, danes spremljamo, kako ozdravi obsedenega in mu vrne govor. In tega po evangeliju sodeč ni manjkalo. Rečeno je, da je Jezus hodil po vaseh in mestih, učil, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni, vse slabosti. Tudi danes mu tega dela ne bi zmanjkalo med nami, nebrž še bolj kot podarek na zunanjih stiskah in težavah v obliki bolezni, potrebuje človek tudi notranje dotike, odpuščanja in osvobajanja od greha in slabosti. V ta naš čas, čas žetve, zelo paše tudi Jezusova ugotovitev, žetev je velika, delavcev pa malo. Vemo, kaj se zgodi, če polje obrodi, pa ni požeto, če ni spravljeno. Zdravi, ostane nekje, nekaj propade. Jezus pa govori o drugačni žetvi. Zgleda, da je čas zrel in da so ljudje zreli za to, da doživijo Božjo bližino in dotik, pa je manjka tistega, ki bi jim to oznanil. V teh dneh se v Cerkvi na Slovenskem, lahko spremljate po medijih, veselimo 5 novomašnikov in smo kar veseli, ker je število večje, kakor kakšno leto prej. Toda napačno bi bilo v duhu Evangelija se zanašati samo na njih in na njihovo delo oznanjevanja. Ne smemo pozabiti, da je vsak krščeni pravzaprav Jezusov učenec, povabljen je bil na pot hoje za Kristusom, da ga posnema kot duhovnika, preroka in kralja in da tudi svojim življenjem oznanja to, kar je v veri prejel. Prosimo Gospoda, da nam pomaga, da bi tudi mi znali videti in prepoznati potrebe časa in ljudi, ob katerih živimo, ter jim prinesti veselo novico. Bratje in sestre, Jezus naroča cerkvi, naj vztrajno prosi za milost. Zaupno ga prosimo.
1: Naj se kristjani zavedamo, da smo poklicani k polnosti življenja in k krščanski ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Podeli katoliškim laikom modrost, da bodo živeli pristno življenje po evangeliju. Prosimo te, usliši nas. Pokliči v svojo službo mlade, ki bodo prepričljivo oznanjali sveto vero. Prosimo te, usliši nas. Usmili se vseh, ki so se oddalili od cerkve in jih pripelji nazaj k edinosti. Prosimo te, usliši nas. Potolaži vse, ki žalujejo za pokojnimi, da bodo z upanjem gledali na ponovno snidenje z njimi. Prosimo te, usliši nas.
0: Prosimo te za rajno Marijo Mežnar, ki se je spominjamo ob osmini, in za rajnega Dominika Češka, ki se ga spominjamo ob obletnici, Naj se z vsemi svetimi pri tebi veselita Božjega miru in sreče. Jezus Kristus, naj zvesto hodimo po poti, ki nam je v svoji dobroti naklanjaš, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog, Vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, Tebi izročamo te darove. Očisti nas grehov in nam pomagaj, da bo iz naših dejanj vsak dan bolj odsevalo Božje življenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo in Kristusu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, Vsemogočni, Večni Bog. V svoji dobroti si ustvaril človeka, v svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči, v svojem usmiljenju pa si ga odrešil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višave. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višave. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato Te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki Ti jih prinašamo, da postanejo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se Ti zahvalil in Te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje

počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in onebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Molimo, kakor je Gospod Jezus učil moliti svoje učence. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In svojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in nazdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Večni Bog, obogatil si nas s tolikimi darovi. Prosimo, nadaljuj v nas svoje odrešenje, da te bomo lahko brez konca hvalili po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Molimo k Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi. Bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristransko stopljivala na naše dejanje. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju na poti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosim, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvo z Očetom in Sinom, na veke veke. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

To je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Mašo je daroval župnik Janko Rezar. Ljudsko petje je na orglah spremljala Jana Lesnik. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Dikasteri za laike, družino in življenje ter generalno tajništvo sinode sta 6. julija objavila dokument v pripravi na srečanje, ki bo na željo papeža Leona 14. potekalo v Vatikanu od 7. do 14. oktobra letos. Sveti oče je v sporočilu ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia marca letos nanj povabil predsednike škofovskih konferenc in voditelje katoliških cerkva vzhodnega obreda. Kot je zapisal ob tej priložnosti, želi skupaj z njimi v medsebojnem poslušanju nadaljevati sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju tega, kar se konkretno udejanja v krajevnih cerkvah. Tudi ob sklepu nedavnega izrednega konzistorija 27. junija letos je papež Leon XIV. Spregovoril o temi družine. Kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja. Kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. V istem govoru je dejal, da bodo na oktobrskem srečanju sodelovale tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova prisotnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Je poudaril sveti oče ob koncu konzistorija. Škofje z vsega sveta bodo prisluhnili drug drugemu in se pogovorili o temah, ki so bile 6. julija objavljene v omenjenem dokumentu Dikasterija za laike, družino in življenje ter generalnega tajništva sinode. Zatem bodo povabljeni, da v svojih krajevnih cerkvah in skupaj z družinami spodbudijo skupno pastoralno delovanje v dobro družine, človeškega življenja in poklicanosti v zakon. Gre torej za izrazito pastoralno pot, ki v središče postavlja družine, ne le kot ciljne skupine delovanja cerkve, temveč kot subjekte njenega poslanstva, prek katerih se evangelij uresničuje v vsakdanjih odnosih, odločitvah, krhkosti in upanju. Kljub temu, da oktobrsko srečanje ne bo zasedanje škofovske sinode, bo potekalo v sinodalnem slogu, se kot je ob zaključku konzistorija poudaril papež Leon XIV, bo sledilo duhu uresničevanja sinode, ki temelji na poslušanju, molitvi in razločevanju. Dokument udeležencem predlaga 5 tematskih sklopov za razmišljanje o pripravi na srečanje in med srečanjem samim. Prvi sklop nosi naslov Družine danes. Realnost, lepota in izzivi. Razločevati znamenja časa izhajajoč iz izkušenj družin in prizadevanja današnje cerkve. Drugi sklop je namenjen mladim in odkrivanju poklicanosti v zakon. Tretji sklop bo namenjen poslušanju in spremljanju parov v prvih letih zakonskega življenja ter vsakem življenjskem obdobju. Četrti sklop bo posvečen spremljanju in podpiranju v življenjskih težavah, peti pa nosi naslov Krščanske družine, nosilke poslanstva cerkve. Pod kolonadami trga svetega Petra v okviru dikasterija za karitativno služenje delujeta 2 ambulanti, ki podpirata brezdomce in tiste, ki živijo v težkih razmerah. To sta ambulanta Matere usmiljenja in svetega Martina. Od leta 2015 so prostovoljci pomoči potrebnim iz 139 držav nudili 140 tisoč zdravniških storitev in razdelili okoli 180 tisoč škatlic zdravil. Ambulanta Matere usmiljenja se nahaja v prostorih nekdanje Vatikanske pošte in je bila ustanovljena na željo papeža Frančiška v času izrednega jubileja usmiljenja leta 2015. Kot je za vatikanske medije povedala sestra Analiza Maggiolini, koordinatorka ambulante, je po letih služenja med ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami tukaj odkrila popolnoma nov svet. Svet, ki ga sestavljajo fizično in psihično krhke osebe. Svet odvisnosti, trpečih obrazov in ljudi v stiski. Gre za stvarnost, ki se je v 10 letih bistveno razširila. Tako glede števila oseb, ki se na njo obrnejo, kot tudi glede števila zaposlenih. Ambulanta se je začela z enim zdravnikom, ki je prihajal ob ponedeljkih popoldan, Nato pa so se postopoma pridružili tudi drugi zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, zdravstveni tehniki in sprejemno osebje. Danes jih je 120. Vsi so prostovoljci in med njimi so tudi primarji ter profesori z različnih področij medicine. V letošnjem letu so nudili že skoraj 20 tisoč storitev, vključno s splošnimi in specialističnimi zdravniškimi pregledi, pa tudi na področju zobozdravstva, fizioterapije, kliničnih preiskav in radiologije. Brezplačno je bilo razdeljenih več kot 12 tisoč škatlic zdravil. 1074 pacijentov se je na ambulanto letos obrnilo prvič. Massimo Ralli, ki ga je Sveti oče 30. junija letos imenoval za podtajnika dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, pravi, da srečujejo zelo veliko ljudi. Vsak ima svojo zgodbo in skoraj vsi so sami. Po njegovih besedah v bolezni osamljenost človeka še bolj teži. Mnogi so brez dokumentov, materialne dobrine, ki jih imajo, pa nosijo v nahrbtnikih, potovalkah ali vrečah. Vendar pa v obrazu vsakega izmed njih vidimo Kristusov obraz. Ko jih sprejmemo ob vhodu v ambulanto, jih gledamo v oči in jim nudimo zdravniški pregled, jim povrnemo dostojanstvo. In tako te majhne ambulante postanejo posebna mesta, kjer srečanje z bratom postane živo srečanje s Kristusom, je še poudaril Ralli. Ambulanta danes zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo, če je potrebno, pa se paciente napoti v rimske bolnišnice. Če ima oseba dokumente, jo zabeležijo, če jih nima, vseeno v računalnik unesejo podatke z imenom, ki ga navede. Večina nima zdravstvenega zavarovanja ali pa ne more plačati dragih zdravljenj ali preiskav. V zadnjih letih se je povečalo število Italijanov, ki prosijo za zdravstveno pomoč ali za zdravila brez recepta, ki si jih ne morejo privoščiti. Pogosto so prav ta tudi najbolj potrebna za lajšanje bolečin tistih, ki spijo na ulici. Novembra lani so poleg ambulante Matere usmiljenja odprli še ambulanto Svetega Martina, ki jo je ob jubileju revnih blagoslovil papež Leon XIV. Opremljena je z dvema sobama z najsodobnejšo opremo za radiološke preiskave, ki zahvaljujoč najnovejši generaciji rentgenskih aparatur omogoča hitro in natančno diagnosticiranje pljučnice, zlomov kosti, tumorjev, degenerativnih bolezni, kamnov in črevesnih zaprtij. Ena izmed prostovoljk v tej ambulanti je Marija Luiza Bazile, onkologinja, specialistka splošne patologije, ki je že nekaj časa v pokoju, potem ko je bila zaposlena na polikliniki Umberta I. in je poučevala tudi na univerzi. Ob izbruhu vojne v Ukrajini je mislila na ženske z rakom, ki so zaradi konflikta zapustile svojo državo in so morale prekiniti onkološko zdravljenje. V ambulantah elemuzinerije je uresničila svojo idejo, ki se je zatem razširila tudi na brezdomce in najrevnejše. Po njenih besedah je zdravje temeljna pravica vseh, pomembno pa je, da paciente v ambulanti obravnavajo celostno, saj ima večina več bolezni hkrati. Pristop ne zajema le zdravstvenega, temveč tudi psihosocialni vidik. Pozornost namenjajo tudi preventivi. Pri ženskah je v ospredju tveganje za raka dojke, pri moških pa za raka prostate. Luca Pagano Mariano je eden izmed petih farmacevtov prostovoljcev, ki skrbijo za zalogo zdravil namenjenih ljudem, ki pridejo v ambulanto in ki pogosto nimajo zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvena oskrba je vedno povezana z zdravili. Razdeljujejo predvsem protibolečinska in protivnetna zdravila ter zdravila za presnovo. Pagano Mariano pod kolonadami že 10 let dela kot prostovoljec. Pravi, da sicer dela v lekarni, v komercialni in zasebni dejavnosti z izrednim ciljem ustvarjanja dobička, saj gre za podjetje, ki mora preživeti. Tukaj pa se znajdeš v stvarnosti, kjer tega pojma ni. Sem prideš, ker pacient potrebuje zdravilo, ki mu ga je treba dati, brez kakršnega koli povračila. In to je zastonskost daru, je še dejal Pagano Mariano. Med prostovoljci je tudi Giuseppe Cosmo Sposato, ki z nasmehom in lepo besedo sprejme ljudi, ki pridejo v ambulanto. Potem, ko je vse življenje delal v javnem sektorju, se je upokojil in pred 2 letoma sprejel predlog prijatelja in se odločil, da bo služil drugim in cerkvi. Sam pravi, da skuša pacientom pomagati, da se počutijo kot doma. Vljudno jih vpraša, kaj potrebujejo, upiše njihove podatke in jim pove, kateri zdravniki so tisti dan na voljo. To je oblika poslušanja, usmerjanja in razpoložljivosti. Od pozdrava se pogovor pogosto preusmeri na vsakdanje teme, na težave, ki jih imajo ali na to, kako so prišli do ambulante. Če pa je kdo zaskrbljen, poskuša to ublažiti z nasmehom, pravi Giuseppe, ki ga mnogi kličejo kar dedek, oče ali stric. Nekateri ga vprašajo, če morajo pregled plačati, on pa na široko odpre oči in takoj reče: ne, vse je brezplačno.
2: Pri založbi Salve je v slovenskem prevodu izšla knjiga karmeličanskega brata Lavrenca od Ustajenja z naslovom Življenje v Božji navzočnosti. Predgovor je napisal papež Leon XIV, saj gre za knjigo, ki je močno zaznamovala njegovo pot. Življenje v Božji navzočnosti je zbirka pogovorov, zapiskov in pisem Nikolasa Hermana, poznanega pod redovnim imenom brat Lavrenc od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju v Franciji. Po papeževih besedah lahko vso krščansko etiko strnemo v to, da se vedno znova spominjamo, Bog je navzoč, On je tukaj. Ta spomin, več kakor le preprost spomin, saj zajema tudi naše občutke in čustva, presega vsak moralizem in vsako zoženje evangelija na zgolj zbirko pravil. Pokaže nam, da nam bo, kakor je Jezus obljubil, izkušnja zaupanja Bogu Očetu že tukaj na zemlji povrnjena stotero. Zaupati v Božjo navzočnost pomeni doživljati predokus nebes, zapiše Leon XIV v predgovoru, ki ga iz italijanščine prevedel Andrej Baligač. Ta drobna knjiga postavlja v središče izkušnjo ali, bolje rečeno, vajo Božje navzočnosti, kakor jo je doživel in učil karmeličanski brat Lavrenc od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju. Kakor sem že imel priložnost povedati, zapiše papež, je to, poleg spisov svetega Avguština in nekaterih drugih knjig, eno od besedil, ki so najbolj zaznamovala moje duhovno življenje in me oblikovala v razumevanju poti, po kateri je mogoče spoznavati in ljubiti Gospoda, prizna sveti oče, ki je o knjigi brata Lavrenca prvič spregovoril med povratnim letom svojega prvega apostolskega potovanja. Pojasni, da je pot, ki jo kaže brat Lavrenc, hkrati preprosta in zahtevna. Preprosta, ker ne zahteva nič drugega, kakor to, da se nenehno spominjamo Boga z drobnimi, neprekinjenimi dejanji hvale, molitve, prošnje in češčenja v vsakem dejanju in vsaki misli, z obzorjem, v katerem je on sam izvir, središče in cilj. Zahtevna pa, ker je treba veliko truda za to pot očiščevanja, askeze, odpovedi in spreobrnjenja najglobljih plasti nas samih, našega uma in misli še bolj kakor naših dejanj. Papež izpostavi, da z Bogom ne usklajujemo le drže in ravnanja, ampak tudi naše občutke in naše lastno notranje doživljanje. V tej notranjosti odkrivamo njegovo navzočnost, ljubečo in gorečo navzočnost Boga, tako drugačno in vendar domačo našemu srcu. Izkušnja zedinjanja z Bogom, ki jo brat Lavrenc na teh straneh opisuje kot osebni odnos, sestavljeni srečanj in pogovorov, skrivanj in presenečenj, zaupljive in popolne izročitve, spominja na izkušnje velikih mistikov, med katerimi papež navede predvsem Terezijo Avilsko, ki je tudi sama pričala o tej domačnosti z Gospodom, ko je govorila o svetosti med lonci in ponvami. Pa vendar kaže pot, ki je dostopna vsem, prav zato, ker je preprosta in vsakdanja. Po poti, ki jo predlaga brat Lavrenc, se kolikor bolj postaja Božja navzočnost domača in zaseda naš notranji prostor, večja veselje biti z njim, bolj cvetijo milosti in duhovno bogatstvo, celo vsakdanja opravila postanejo lahka in neobremenjujoča, zapiše Leon XIV. Pisma in pričevanja tega karmeličanskega samostanskega brata iz 17. stoletja, ki je z razsvetljeno vero preživel burne dogodke svojega časa, prav nič manj nasilnega od našega, so lahko navdih in pomoč tudi nam, možem in ženam tretjega tisočletja. kažejo nam, da ni okoliščin, ki bi nas lahko ločile od Boga. Kažejo, da vsako naše dejanje, vsaka naša zaposlitev in celo vsaka naša napaka dobijo neskončno vrednost, če jih živimo v Božji navzočnosti in jih nenehno darujemo njemu, še zapiše papež Leon XIV.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ta tiden u oddaji Zimzeleno glasbo. Nica Falk i Nedvin Fliser.
1: Ja sam kako morski val, kovo mi imam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

0: Dragi poslušalci, v našem večernem programu smo prišli do predzadnje oddaje, ki jo je pripravila Marjana Debevec.
1: Večer za zakonce in družine.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa smo prišli tudi z oddajami Večer za zakonce in družine do poletnega meseca julija in v studiu Radija Ognjišče sta se mi pridružila Sara in Simon Brezovnik. Lepo pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
2: Prihajata iz štajerskega konca, odkot točno?
4: Bolj Savinjska, Mozirje.
3: Tako ja, drugače odraščala sva v Velenju, potem sva 8 let preživela v Mariboru kot študenta, pa potem na začetku pač karierne poti, potem smo se pa preselili nazaj v rodni kraj, v resnici mojega očeta, pa tudi Sarine matere, tako da zdaj smo nekje 6 let Mozirjani.
2: Imata 4 otroke, pa bi mogoče jaz kar začela pri začetku. Kako sta se pravzaprav sploh spoznala in na kakšnih temeljih sta potem začela to vajeno skupno pot?
4: Spoznala sva se na skautih. Bila sva še res dost mlada, no. Jaz sem bila stara 13 let, Simon 15, ko sva začela najno skupno pot, oziroma sva se začela takrat učiti, kak je biti sploh v partnerskem odnosu in prva leta sva minila bolj na tak način, no, da sva dobila nek občutek, kaj to pomeni, biti punca, biti fant nekomu. Ja, potem so prišla ta turbulentna leta najstništva, kaj rečeva, da je res bila Božja milost, no, da sva sploh ostala skupaj po vseh čustvenih usponih in padcih, vsem dogajanju. Ja, no, potem vmes sta bili 2 leti, ko je Simon šel naprej že študirati, vsaj je 2 leti starejši od mene, no, je šel naprej študirati v Maribor in so se videvala bolj za vikende. In takrat sva res sva videla, no, koliko nama je odnos pomemben. Sva se takrat poskusila učiti samo med tednom, da bomo vikende prosto drug za drugega. Potem sem pa še jaz šla študirati. Jaz vem, da sem bolj kot to, kaj grem študirati, vedela, kam grem študirati. Torej vedela sem, da pač moj cilj je Maribor, Simonu. In ja, pol tam smo pa začela najbržno mal bolj na globino tudi graditi svoj odnos z Bogom. Tudi sva bila veliko vključena na katoliškem študentskem centru. Sva res hvaležna za vso duhovno vodstvo. Res vidimo, da je to zlata vredno v tistih letih iskanja in spraševanja. Ja.
3: Ja, pa tudi da priložnost ene take dobre družbe, se mi zdi, lahko hiter neka napačna odločitev, da se pridružiš neki družbi, ki te vodi v tisto, bom rekel, tipično narekovaj študentsko življenje, ne vem, zvečer fešte, zjutri se dolgo spi, potem pa počasi se spravljaš seb, da se pripravljaš na neko novo fešto. Sem videla, sma se mi dva glik zaradi tega, ker sma imela nek krog prijateljev, s katerimi smo se imeli super, imeli lepo, tudi šli na kako pivo pa teka, ne, ampak smo hkrati pa rasli drug z drugim, se spomnim enega odmika, ko smo šli skupaj, pa se do 2 zjutraj pogovarjali res taka globoka vprašanja in take podobne stvari so najo držale v stiku z Bogom. No. Drugače pa jaz bi se mogoče malo dotaknil tistega obdobja, ko sem jaz bil sam študent, po eni strani je bilo to eno tako zelo težko obdobje, ko sem pač bil sam, Saro sva se videla samo ob vikendih in res sva načrtovala, da bodo ti vikendi čim več za naju, da bo to čim bolj mogoče. Po drugi strani je bilo pa to eno tako lepo obdobje tistega hrepenenja, ko sem sanjal o tem, da enkrat bodo pa časi, ko ma lahko se zjutraj zbudila, lahko skupaj, ne vem, preživljala vsak dan, ne samo ob vikendih in vidim tudi eno tako milostno obdobje hrepenenja po najnem še globljem, še bližjem odnosu.
2: Kdaj ste se pa potem za poroko odločila?
4: V bistvu jaz.
3: Ja, že kar zgodi, v bistvu smo se odločila, ampak potem konkretno smo naredila korak po 7 letih najinega odnosa. Drugač pa midva sva že šla v odnos z namenom, da to ni neko igračkanje oziroma pač, jaz bi rekel temu ena taka božja milost, božji dar, ker sem že kot otrok zelo hrepenel po nekem odnosu z nekem resnem odnosu z dekletom, sem tudi veliko molil takrat, prosil Boga, da mi da nekoga in nisem niti razmišljal o tem, da bi mi bil, mogoče tudi zato, ker sva bila tukaj mlada, pa sva še nekot dojemala iz neke mogoče večje čistosti, ker potem, ko je prišlo pa to najstniško obdobje, ko te razganja tudi hormoni v sebi, pa mogoče z nekim drugim pogledom vstopil v ta odnos, no, in to je mogoče bil en tak blagoslov.
4: Ja, jaz pa v resnici sem res ponotranila, no, da Simon resno misli tudi s tem, ko sva se odločila na enih duhovnih vajah, da bomo se, pač, da si želiva ostati vzdržna od spolnih odnosov do poroke in to je bil že moj prvi, mislim, za mene že prvi znak, da se bomo očitno enkrat poročila. Ja, in no, potem med faksom pa bi jaz rekla, da sem si kar že zelo hitro želela poroke, in sem sam čakala na Simona.
3: Ja, to je bilo včasih zelo zanimivo, ker jaz sem pa eno leto prej sem se odločil, da bom pisal dnevnik, pa bom potem ob zaroki Sari podaril ta dnevnik z mojimi mislimi iz preteklega leta in da pač, ko jo bom zaprosil za roko, da ji bom podaril ta dnevnik, pa da ga v miru prebere in vidi, ne, kao se mi leti po mislih in mi potem v miru potrdija se želi z mano poročiti, no. Tak nekot sem si romantično vse skupaj zamislil, no, ampak hočem reči, je bilo težko tisto obdobje za Saro, ker je ves čas sprašovala, a se mi dva sploh misliva poročiti, ali ne, sem imel pa že ves plan v glavi. In potem sem časih kako tako pikro rekel, sej se ne mudi, ali pa kaj taga, v bistvu sem imel pa že plan dodelan.
2: Ja, ja, drugačna narava moška in ženska.
4: Ja.
2: No, potem pa končno poroka in mogoče tukaj me zanima, vseeno je bilo drugače potem, ko zaživiš skupaj. Seveda dolgo sta že gradila odnos, rekla sta 7 let, ampak vendarle, ko zaživiš skupaj, pridejo pa ven kakšne druge stvari, tudi različni karakteri. Kako sta usklajevala, pa tudi prihod otrok je verjetno tudi nekaj, kar zahteva usklajevanje, veliko napora tudi.
4: Ja, jaz bi rekla, da ko sva začela skupaj živeti, me je najbolj presenetilo to, da pač prej sva si res namensko vzela čas drug za drugega, na zmenkih sva res bila skupaj, prisotna v odnosu. Potem, ko pa skupaj živiš, pa ja, no, mogoče mi je bilo čudno, da zdaj bo vsak nekaj svojega delal, pa skupaj živima. To bi rekla, da na začetku me je najbolj presenetilo, no. Potem, kar se pa otrok tiče, ja, je pa vsak otrok prinesel svojo dinamiko in bi rekla, da sva trenutno na taki, v takem obdobju, ko otroci vzamejo veliko časa in energije, kar pomeni, da v bistvu midva lahko še bolj hrepeniva po najnem skupnem času, kar pa je tudi v redu.
3: V kontekstu tistega prej, ne?
4: Ja, pač, ja.
3: Ja, jaz bi rekel, da sva mogoče začela malo bolj intenzivno pa aktivno živeti, ker tisto študentsko obdobje sva kar dostkrat, bom rekel, zapravila čas za gledanje ali nekih serij ali iskanje nekih hipnih užitkov oziroma vesela, ne vem. Potem pa, ko pride otroci, te stvari odpadejo, ampak to ni nujno slabo, ne, se mi zdi, je lahko bolj naporno, ampak hkrati pa začneš bolj kvalitetno živeti. Tako
4: ja,
3: da
4: sva se pol po rojstvu prvorojenke, no, sva se večkrat vprašala, pa kaj sva mi da sploh predelala s svojim življenjem. Večino časa sva jedla, spala, pa gledala televizijo. No, mislim, se je še bilo veliko stalih fajnih stvari, pa bogatih, ampak vsejnja otrok ti res da nek drug zagon, no, v življenju.
3: Ja, zdaj dokaz za to je bil recimo to, da je Sara kljub temu, da bi lahko odlašala, je se odločila, da bo pač faks delala naprej. Ona je imela še eno leto dokončati, jaz sem bil absolvent takrat, ko je prišla Zala in je v bistvu ena od treh bila v razredu, ki je med prvimi tremi zaključila študij potem, no, tako da v bistvu jo je to še mal pognalo, mogoče, da je še hitreje vse skupaj zaključila. Drugače se mi pa zdi, da je bila to ena res dobra odločitev za otroka v tem zaključku študentskih let, zaradi tega, ker jaz sem bil takrat celo leto lahko doma, celo leto prisoten, skoraj od jutra do večera z hčerko in to je nek tak čas, ki ga zdaj, ko sem v službi, ne morem dati ostalim otrokom in vidim, koliko je bilo res prav, da sva takrat se odločila na ta korak.
2: Ja, smo imeli tudi 2 ali 3 mesece nazaj nek par, ki se je prav tako poročil v študentskih letih, pa sta rekla, kako dobro se je poročiti takrat, ker imaš dejansko več časa, bolj nekako si ga lahko sam prilagodiš, potem, ko si v službi, to odpade, tako da res reklama zgodni poroki.
3: Tako.
2: No, mogoče pa, če se zdaj osredotočimo še na kakšno preizkušnjo, ki je prišla, mogoče 4. otrok. Ta nosečnost se je končala s spontanim splavom.
4: Ja, jaz mislim, da je pred tem v bistvu dobro, da povema še najno pot do tja, tudi zato, da bo lažje razumetno. Mi da smo torej imela zalo tekom študija in Erasma, torej 2 študentska otroka. In bi rekla, da vsak otrok nama je odkril nekaj novega, nek nov del Boga, mogoče, no. Zdaj zalo čist konkretno, jaz vidim, da me je zelo nagovorilo, da sem pač prvič bila v vlogi starša in sem tudi prvič razumela, mogoče malo lažje, na kak način Bog gleda na nas kot oče, na svoje otroke. Ko sem videla, ne vem, da si je zdala nekaj želela, pa me je prosila, pa ji tega nisem dala, ker sem vedela, da to za njo ni dobro v tem trenutku. Ali pa sem ji dala nekaj drugega, pa čeprav je bilo težko, pa sem vedela, da je to dobro za njo, no. V tem smislu. Tudi se res živo spomnim, kak je Zala enkrat skakala Simonovo naročje iz ene betonske škarpe in sem jo takrat gledala in sem si mislila, wow, pač, če bi mi v življenju zmogli toliko zaupati Bogu, ko nam reče, skoč. Nič ni vprašala, a me boš ulovil. Sam pač skočila je.
3: Ona... Sem že mogel jaz fejst paziti, da ni padla.
4: Ja, pač če ne bi ulovil, mislim, bi bilo hudo, ne? Ampak kot otrok, mislim, res zaupaš in greš. In sem razumela malo lažje, da kak kot otrok moraš, mislim, kak je tudi Jezus rekel, da naj postanemo kakor otroci. No?
3: Jaz bi tudi dodal sam še, ko glih zalo omenjaš. Večkrat se je zgodilo, da je imela ene take besede, take res božje. Spomnim se enega trenutka, ko smo bili, a je bil tudi velik teden ali nekaj, smo gledali križev pot po cerkvi in se je Zala ustavila pri podobi Marije, ki stoji pod križem, pod, pač gleda Jezusa in je Zala pač najbolj v bistvu žalosten del križevega pota in Zala je rekla, glej ati, glej mama, Marija je ploska, Marija je rekla bravo Jezusa, ne, in pol ti odpre res ene take globine, kak dejansko je to bil nek najbolj moč, najbolj svet trenutek. Dejansko Jezus s tem, ko je dokončal svoje delo, naredil korak k odrešitvi celega sveta.
4: Ja, jaz bi še tu še en del, no, ko je tudi bilo povezano z Zalo, ko sta se Simono pogovarjala, pa je Simon malo spraševal Zalo. Zala, ki je Bog? Pa je rekla, v nebesih. Pa je rekel, kje so pa nebesa? Je pa rekla, nebesa so na križu. In pač, mislim, to je bilo tudi en tak del, ko...
3: Mislim, da so to ena taka znamenja, ki so nama že takrat malo razodevala vse, kar nas čaka in zdaj, ko gledava nazaj, doskrat Boga vidiva za nazaj, koliko je deloval, na kak način je milost nadeloval. Tudi potem, ko se je rodil Erazem je bil že v pač, maternici diagnosticiran, da bo imel neke posebnosti, odkrili so mu zvite nogice, potem eno zapestje zvito, pa da ima ene prste skor priraščene. In takrat je bilo to dovolj, da so nama celo predlagali splav, takrat sva se mogla kar malo boriti, da sva se odločila tega otroka obdržati.
4: No ja, in... pač jaz vem, jaz se spomnim, da takrat sem se veselila sam, da ga rodim, da pol bo varno. Da dokler sem bila noseča, se mi je zdelo, kot da je skos neka nevarnost, da... mislim, ker so se tudi okrog 30. tedna še vedno pogovarjali o splavu. In pol, ko se je rodil, sicer se je pokazalo pač veliko enih težav, ampak tako jaz sem bila pa pomirjena, no da, zdaj je tu. In tudi sem drugače razumela, ko rečejo, ja, se je glavno, da je zdrav, sem si takrat rekla, ne, važno, da je živ.
3: No in spet eno tako božje znamenje oziroma božje spremljanje je bilo, da sva se midva pa pač kako leto predtem vključila v zavod Živim, kjer sva pa v bistvu tudi sama se močno izobrazila in se pač zavedala pomena življenja in nama je Bog že prej pripravil pot, da sva takrat zmogla narediti pravi korak. No. In zdaj je razem, a ne, res verjamem, da je to božja milost, božji čudeži, ko se je rodil, so diagnosticirali, da ne sliši, da ne vidi. Nogice je imel zvite pri 3 tednih na velik petek, je imel prvo operacijo, je bil pod narkozo, so mu ahilove pete prerezali. No, takrat sva poromala na Ptujsko goro in spet par mesecev nazaj sva zvedla, neodvisno takrat, da je na Ptujski gori ekip Svetega Erazma. Ne. In polno takih naključij, narekovajih, božjih milosti, ki nam je dalo neko zagotovilo pa moč tudi naprej, potem ko sva doživela ta spontani splav, pa potem tudi z Davidom.
2: Ja. Kako pa je Erazem danes?
4: Erazem zdaj zaključuje uspešno prvi razred rednega programa osnovne šole. Shodo je sicer pri slabih 3 letih, ampak ja, zelo dober mu gre, no, res.
3: Torej, nisem prej povedal, ne, po enem letu so potem ugotovili, da sicer eno oko nima razvito že od rojstva v maternici, ampak na drugo pa ima nekje 2 dioptrije, tako da je zdravo oko in lahko z enim očesom normalno vidi. Potem je šel na operacijo, so mu operirali žrelnico in ustavili cevke v ušesa in po tistem so testi zaznali, da sliši, tako da zdaj sliši. Nogice so mu poravnali, tako da zdaj ima minimalen odklon nogic, lepo hodi. Shodil je na moj god 28. oktobra, še en tak božji dar. Ja, vse se je obrnalo.
4: Če razmo res dober greno, so določene omejitve pa prilagoditve, ampak glede na vse prej, pač res smo zelo hvaležni. No.
2: In, za prva šolčka. Ja. Kaj pa tretji otrok?
4: Ja, s tretjim otrokom pa bi jaz rekla, da je bila po moje najbolj taka preizkušnja v pravem pomenu besede, torej da smo bila midva na preizkusu, kaj bom zdaj naredila. Jaz sem že prej rekla, da zale pa je razen sta bila študentska otroka in zato se je bilo veliko lažje odločiti, ko pa potem, ko sem jaz imela službo, mislim, oba smo imela službo, živeli smo že v hiši, ampak nisem imela službe za nedoločen čas in se mi zdelo to zelo velika omejitev. Služba mi je bila všeč, sem si jo želela, ampak ja, potem smo šla pa na eno potovanje za 5. obletnico poroke in tam smo se začela pogovarjati o tem, da bi mogoče bil čas tudi za družino, no, da mogoče še kak član pride, da še koga zraven povabimo. Ampak je bilo res dosti tega strahu, no, sploh pri men, kaj bo potem službo. In pa sem rekla, po najnem pogovoru sem rekla, oh bog, pač ti povej, kaj hočeš, pa prosim, pač jasno mi povej. Daj mi nek jasen znak.
3: Jaz sem pa Sarju za obletnico kupil eno knjigo, z naslovom Nebesa niso hec oziroma tak ni je oklepaju in knjiga je pač napisal en jezuit in govori o

0: Rodila sina, tvoja žena Sara bo rodila sina. In je rekel Simon, no, aj lahše bolj očitan, še spolna ma je povedal.
1: In potem smo že malo pozabila na to in ko smo zbirali ime, a ne, in smo neodvisno od tega potem se odločila, da bom bo ime Izak. A ne.
0: Ja, oziroma Zala je takrat tudi malo predlagala, da bi bil mogoče Izak. Ja, in sem jaz rodila Izaka en teden pred rokom poroda in po enem tednu smo že bila pač oba toliko v redu, da smo šli pol skupih maši, torej naša prva maša po porodu, točno na rok poroda in je bilo dnevno berilo.
1: Točno ta božja beseda.
0: Glej, čez leta dni se vam vrnil in tvoja žena Sara bo rodila sina. In smo imeli Izaka in mi da smo se pri tisti maši spogledala in pač to je bilo en tak, ne vem, tako močna potrditev, da Bog res vodi naše življenje. No?
1: In pri tisti maši je še Erazem dobil en rožni venček od duhovnika, ker se je prišel glih nov duhovnik takrat v našo župnijo in se mu Erazem med mašo tuk prikupil, da mu je dal rožni venček od papeža, ki ga je dobil od papeža. Neverjetno.
0: Ja, in se mi zdi, vsa ta znamenja, ki smo jih bila deležna prek vseh teh treh otrok, prvih treh, no, so nama bila v veliko tolažbo tudi potem pri spontanem splavu, ker sma vedla, da nek načrt Bog ma, očitno, nisma sicer razumela, še zdaj ne razumemo mogoče čist, ja, kaj je ta namen, ampak nisva se počutila sama, no, tok. Je bilo pa, ja, je bilo pa težko, ampak že en tak, ne vem, mi dva tudi vidimo malo to lažbe tudi o tem, da se je spontani splav zgodil 1. novembra na dan vseh svetih.
1: Da smo s tem dobili priprošnika v nebesih in večkrat se tudi na, potem smo v bistvu krstili še preden se je spontani splav zgodil in smo dali mi Klara in večkrat tudi v molitvi se spomnimo na Klaro, prosimo, da nas varuje oziroma nam pomaga v vseh preizkušnjah. Leto smo tudi poromali v Asizi na Frančiško grob in potem smo se tudi ustavili na grobu svete Klare in tam sem jaz res čutil eno tako veliko božjo ljubezen pa Klarino ljubezen tudi v smislu, da je bila zdaj le z nami, ko se je rodil David in da je tudi to bil lahko en namen, zakaj je takrat Klara k nam prišla, no? Ampak Bog ve, kaj je pa tist glavni namen. No?
2: Ja, govorimo o Davidu, omenjala sta ga že večkrat. Mislim, da kar mnogi tudi poslušalci so bili povezani takrat v to molitveno verigo. Tudi mi se spominjam, da smo molili za tistega Davida. Kaj se je dogajalo pravzaprav?
0: Ja, najprej bi mogoče izkoristila, da se zahvalim za vse molitve. In vas tu na radiju in za vse poslušalce in vseh ostalih, no, ki ste bili povezani v tej molitveni verigi. Ja, David se je rodil na cvetno nedeljo, torej lani, in je bil kar tako ogromen dojenček, no, teh to je 4,320 kg, pa velik je bil 57 cm in že takrat je SMS je Simon sporočil prijateljom in družini, da s takimi merami bi celo Goljata premagal. ja.
1: In potem se je začel v bistvu velik teden. Zdaj prvi dan na cvetno nedeljo je izgledalo vse v redu, malo smo opazili, da je imel tresljajev, ampak ti tresljaji so potem proti večeru postajali vedno bolj pogosti. Tako da sem večkrat že rekel, da smo ga pričakali s cvetjem, z rožami, s palmovimi vejicami, tako so pričakali Jezusa, potem se je pa v bistvu na noč, na ponedeljek vse skupaj poslabšalo, Sara je potem klicala sestro in so ga takoj dali v umetno komo na kisik, ker mu je začel kisik padati in potem zjutraj sem dobil od Sare sporočilo, da so Davida odpeljali na intenzivo v Ljubljano, da imam ga možnost videti od 10 do 11 tam, da ona pa more ostati še v slovengraški bolnišnici za okrevanje. In takrat jaz nisem mogel verjeti sploh, kaj se dogaja, sem mogel dvakrat pogledati, a je to sploh mogoče. Potem, ker sem vedel, da imam do 10 čas, takoj sem odpovedal službene obveznosti, pa sem šel molit za Davida,

0: No, glih na ta dan je na velik ponedeljek je bil ta odlomek, ki je Marija mazilila Jezusu noge, kar se je potem tudi popoldne lahko zgodilo meni, da sem lahko, jaz imel to priložnost, da mi je sestra dala olje in me prosila, če mu lahko noge namažem. Takrat sem prvič začutil eno tako tesno božjo bližino, pa nek višji namen tega, kar se dogaja v tem velikem tednu. Drugače pa potem sem prišel ob 10 oziroma malo pred 10 tja, tam me je že čakal cel tim, psihologi so me preverili, če sem sploh sposoben iti k Davidu, jaz sem takrat mislil že, da je umrl, ker so me zelo, oziroma da je tik pred smrtjo, ker so me na vse načine želeli preveriti, a bom jaz sposoben ga videti. Potem sem imel nekje 5 minut časa, ker za vsak poseg na intenzivi, ali je to nek ultrazvok, ali karkoli je treba pač iti ven in počakati, da te spet nazaj pokličejo in v tiste ene ure sem imel glih tok, da sem ga krstil, da sem ga božal, da sem se izjokal nad njim, potem sem šel pa v bistvu na WC. To so bili po mojem najtežji trenutki mojega življenja, upam, no, da hojiš ga ne bo, ampak po svoje, pa zdaj, ko gledam nazaj, so bili močno potrebni trenutki za to, da sem lahko se povsem spustil sebe in povsem dal na razpolago Bogu, da v tistem tednu deluje prek mene.
1: Ja, mogoče povema, kaj je sploh bilo, no, ugotovili so, da naj bi doživel možgansko kap, to so v bistvu ugotovili takoj, ko je prišel v Ljubljano, ko so mu naredili magnet. Ja, in v bistvu niti niso dost vedeli, kaj se bo zdaj naprej dogajalo, teda je Simon mogel podpisati en kup listov, ko sploh ni točno vedel, kaj.
0: Ja, zdaj kaj poleg tega, da je krvavel iz možganov, je hkrati so odkrili tudi strtke na 4 cm, vržili blizu ledvic in potem je bila, ker so bili ti strtki še sveži, aktivni, je bila nevarnost, da ponovno doživi pač možgansko kap ali pa potem so odkrili tudi, da lahko doživi srčno kap, ker je bil pri srčku tudi ta strdek, ki bi lahko odletel in tist bi bilo kar konec. In potem sem jaz mogel v bistvu podpisati, da dovoljujem sredstva za rečenje krvi, zaradi tega, da preprečimo ponovne infarkte, hkrati je pa to pomenilo, da bom pospešil možganske krvavitve. A ne? In je bilo polno takih preizkušenj odločitev, kaj narediti v tistem situaciji, ampak pač tistem zaupaš zdravnikom, veš, da delajo po liniji najmanjšega zla, a ne? Da pač bojo odpravili najprej tist, kar je najbolj nevarno in zaupaš Bogu, da bo na koncu vse skupaj naredil, kot si je zamislil.
2: Sara, kako ste pa vi kot mama? Niste mogli biti ob otroku, to je verjetno najtežje, ob otroku, ki se bori za življenje.
1: Ja, meni je bilo takrat pač težko. Res. Ampak sem šla spat. To sem hvala Bogu lahko spala in se mi zdi, da potem, ko sem se zbudila, sem bila tudi fizično mogoče malo bolj močna, da sem se lahko tudi psihično malo pobrala. Tako se mi zdi, da sem potrebovala takrat nekaj trenutkov slavilno glasbo, to se spomnim, no, da sem imela, ne vem, 2 uri slušalke v ušesih in sem poslušala slavilno glasbo, ki sem si jo sicer pripravila za porod in sem videla, koliko mi še lepo porodu bolj koristi. Ja, in takrat se mi zdi, da sem se pripravila na to, da pač sploh po vseh informacijah, ki sem jih dobila od Simona iz Ljubljane, da sem vedela, no, da ali bo umrl, ali bo pa fejst hudo z njim, no, bo hude posledice postila tale kap. In bi rekla, da sem takrat zbrala, ne vem, neke moči sem dobila, da sem si predstavljala svoje življenje, ok, da zdaj pa, do zdaj smo se hecali, zdaj pa ni več heca, zdaj bo pa treba pač, ne vem, kak bi rekla, lepško pa, ne vem, primt bika za roge v tem smislu, pač da bom mogla živeti svoje življenje zdaj pa res na polno v tem smislu. In ko sem, ne vem, sem videla, da sem ja, dobila neko moč zato, da sem šla naprej in mi je tudi pol rekla sestra v bolnici, se mi je res tak fajn zdelo, mi je rekla, da do zdaj je do zdaj so solze tekle, zdaj bo moglo pa začeti mleko teči. In sem si tudi šla potem črpati, vedela, da to je največ, kar lahko trenutno dam Davidu. In pa sem tudi popoldne bila že toliko v redu, da sem podpisala, da grem na lastno odgovornost domov. Sem vedela, da bom pač še to edina šansa, da sem še malo z ostalimi otroki. In ja, pol se je pa začel v bistvu naš teden, ko sva vsak dan se vozila v Ljubljano in bila v času obiskov potem z Davidom. Čim več, pač res smo hotla izkoristiti vsako minuto, ki nam je na voljo. In se mi zdi, da sva dobro to izkoristila. Mogoče je bilo to takrat tudi za naju potrebno, ampak vidimo, mislim, sva prepričana, da tudi za Davida, no, čeprav je bil v komi, sva mnenja, da se telo zaveda neke prisotnosti pa bližine. Tako da, ja, je bilo težko, ampak je z Božjo milostjo, no, je šlo.
2: Simon, zanima me, kako vam je prišlo na misel, da ste takrat v tistih dneh začeli pošiljati neka sporočila na osnovi svetopisemskih citatov, a se vam je to odpiralo, ko ste sami brali, pa potem, da ste vključili celo vojsko molivcev po Sloveniji?
0: Ja, jaz bi rekel, da je to spet ena Božja milost. Vse skupaj se je verjetno začelo s tem, ko sem pač prvi večer, ko sem prišel domov, sem želel vse skupaj dati na papir, torej dati ven iz sebe, ne držati v sebi. Ne vem zakaj, verjetno je to pač bila posledica tega, da sem ali večkrat slišal, da je to nekaj dobrega, da narediš, da pač se ne držiš v sebi, pa napišeš. Po drugi strani se je pa takrat dogajalo, da sva mi dva ves čas dobivala domov čestitke, a ne v porodu, tudi starši niso še takrat nič zvedli in sem vedel, da bo treba na nek način povedati domačim sorodnikom, da pač David ni v redu, da je David na intenzivnem oddelku in da molimo za njegovo zdravje in nek preplet te želje potem, da bi drugi molili za njega in tega, da pač povem bližnjim, kaj se z njim dogaja. Je potem povzročilo, da sem pa tist zapis, ki sem ga pa zaradi sebe takrat napisal v porabo, zato da sem najprej domačim poslal to sporočilo. Potem sem pa potem, ko sem to poslal, se pa prav spomnim trenutka, da sem samo kliknil že potem na moško skupino teh mojih prijateljev, s katerimi smo že večkrat za kakje molitvene namene skupaj molili. Potem, ker smo vključeni tudi v družinsko katehezo, sem potem poslal še v to skupino z družinsko katehezo, potem sem pa v bistvu posamezne prijatelje iskal, za katere sem vedel, da bi lahko še molja. Potem se je pa ta smisel pošilja na prosmeru predvsem v to, da si želim, da bi čim več ljudi molilo za nas, da bi nam pomagalo, pa da bi hkrati bili vsi skupaj povezani. Preprosto, da bi se čutil, ne vem, povezan ga z drugimi v te preizkušnji, ker nama je bilo dosti lažje, da se nisva zaprla, ampak da sva, ne vem pa, kako je bilo to možno. Po mojem glih, Božja milost, da se vse skupaj glih tak razpletlo. Ne? Potem so pa ti prijatelji v bistvu začeli spraševati, če še lahko oni delijo naprej v molitvene skupine. Tako da potem se je pa to vse skupaj razširilo tudi na to skupno listo mama.sem, je ena prijateljica potem tam gor objavljala. Potem je bilo pa že to razširjeno, da naslednje jutro, ko sva se vozila, pa sva se spomnala tudi na Radio Ognjišče, da so vsak dan pač ob 12. molitveni nameni, pa sva potem poslala še mail, če bi lahko za Davida molili. Potem pa v bistvu vedno bolj, ko sva ta velik teden živela, vedno bolj se je kazalo, da je David prišel za vse, ne samo za našo družino, ne samo za naju, ampak so se začeli posamezniki z teh skupnosti odpirati, kako v bistvu David, ne vem, ena mamica je pisala, koliko v tem velikem tednu zmorejo še bolj doživeti Božjo bližino, pa ne vem, prihod odrešitev in kak so dost bolj cenili čas, ki so ga imeli z otroki. Ne? V eni objavi sem potem napisal, da kak včasih po prstki hodim po hiši, da otrok ne bi zbudil, da bi imel tist svoj čas, svoj mir. Tukaj pa bi lahko Davida gledal več ur, pa ne.
2: Kaj se je dogajalo potem z Davidom? Rekla sta se pravi, ta veliki teden sta hodila vsak dan k njemu. Verjetno tudi to vse skupaj Je bilo za vaju težko vsakič ga pustiti tam, pa koliko časa se je to vleklo?
1: V bistvu en teden, no, potem sem pa tudi jaz lahko že šla tja. Se je tudi soba sprostila, pa David je bil prestavljen iz najbolj intenzivnega oddelka v manj intenzivni oddelek, kjer je možno potem sobivanje. Sicer pač mamice so v drugem nadstropju in čist drage, ampak recimo, da sem lahko veliko pogosteje potem bila pri Davidu. Na to je trajalo, ja. En teden, ki bi jaz zdaj rekla, v bistvu je bil tudi za naju to tak poseben čas, no. Zdaj, ko gledam za nazaj, pač sem hvaležna za vse to, kar smo doživeli. Čeprav bi rekla, da ne privoščim nobenemu tega, ampak zdaj pa res imam eno tako veliko hvaležnost, no, ker tudi najin zakon takrat je bil, ne vem, tisti teden, se spomnim, da je bilo meni tako intimen odnos, ko še ni bil nikoli do takrat, no, res je odpadel ves balast. Sva res bila pač to, kar sva, in sprejemala sva se v tem, kar sva, vsak pač po svoje žaloval, doživljal vse to. Tudi vem, koliko mi je bil pomemben humor, in sem bila vesela, da pač smo midva Simono, ko smo bila skupaj v tem, se uspela v tistem tednu tudi pohecati, pa tudi nasmejati. In koliko mi je to na mene vplivalo, koliko mi je veliko pomenilo. Ja, potem sem bila pa zdaj do približno en mesec v bolnici, še skupaj. Drugač, rekla bi, da najbolj res, kar nam je bodrilo, je bila ta skupnost, torej sporočila, ki sva jih dobivala, tudi da sva videla lahko šla zvečer v miru spat, ker sva vedela, da nekdo drug pa moli za Davida, da ni bilo vsa ta teža na naju, da pa, ne vem, kdo bo pa molil za njega, če mi dva ne, ne. Sva vedela, da ima še drugo, pač da ima še celo cerko v zadi, no. In pač predvsem Božja beseda. Vsakodnevna Božja beseda je bila takrat, ko da je pisana za naš primer, ko da bi si jo zbirala ven iz svetega pisma, pa si po mojo ne bi tako dober zbrala, ko pa je bilo vsak dan posebej. In sva res čutila, da je živi Bog z nama. No.
0: Zdaj recimo konkretno, ne, na torek, ko je bil potem sva prosla, oziroma dobila sva sporočilo od patra Andraža Arkota, da je slučajno glih takrat v Ljubljani in da lahko pride tudi krstit, sva rekla super, za vsak slučaj, ne, ker jaz sem takrat na hitrco v naglici krstil, pa nisem imel blagoslovljene vode, sicer je bil mokar od mojih sous, ampak smo rekli, dejmo za ziher še enkrat krstit.
1: Še bolniško maziljenje zraven.
0: Tako. In ravno na ta dan, recimo je bila Božja beseda, poklical me je že ob rojstvu, dal mi je ime v materinem naročju. Ne? Torej, na dan, ko smo mu določili ime preko svetega krsta, je bila ta Božja beseda. Na ta dan tudi sva bila na obisku, vmes, ko sva čakala na drugi obisk pri Davidu, sva šla na obisk k prijateljem, ki sta nama za darilo podarila blagoslovljeno olje. In ko je prišel pater Andraž na krst, je rekel, da je pozabil blagoslovljeno olje sabo vzeti in je Bog preskrbel takrat to blagoslovljeno olje. Potem recimo konkretno v četrtek, ne, ko je David samostojno zadihal, je bilo konkretno njegovo ime v Božji besedi. Našel sem Davida, svojega služabnika, z oljem svoje svetosti sem ga mazilil, moja roka ga bo vedno varno spremljala, krepila ga bo moja desnica. Z njim bosta moja zvestoba in dobrota, v mojem imenu se bo dvigal njegov rok zmagoslavja. In to so bile ne take, ne vem, božje spodbude, božja bližina, da sva vedela, da pač ima Bog vse v svojih rokah, da v tej najni nemoči je Bog tako močen, da lahko naredi dost več, ko bi pa midva, če bi imela neko situacijo pod kontrolo. No, in to nama je dalo zaupanje, da bo na koncu točno tako, kar si je Bog zamislil. No. Pa tudi, če bo to pomenilo pač, da je, ne vem, nas zapustil na velik petek, pa s tem mogoče obrnil velik src. No.
1: Ja, v petek je še pač se zgodilo še eno veliko znamenje. No. Mi smo se skupaj vozili proti Ljubljani, takrat smo šli s celo družino, da bo še pač, ne, da bomo skupaj preživeli vikend v Ljubljani, to je bila glih veliko nočno tridnevje, no. In po poti, pač mi vedno v avto poslušamo Radio Ognjišče in po poti je bila glih pesem Golajat, torej o Goljatu, in ne vem, jaz, ko sem videla, kaj se je izpisalo tam na radio, sem rekla Simonu, ej, poslušaj to, kjera pesem, glih za nas. In je rekel Simon, Sara, pet na moj telefon pogledati v beležke. In smo videli, da že preden se je David rodil, že preden smo mu sploh zbrali ime, si je Simon shranil to pesem, ko je tudi enkrat že prej slišal, no, da je ta pesem je pa tako dobra, da bi jo lahko on, pač on prevedel.
0: Pač, jaz sem bil vključen v eni slavilni skupini v Mozirju in smo večkrat iskali, pač si zapisovali kake pesmi, ki bi jih lahko prevedli, pa potem uporabili za kaka slavljenja. In jaz sem si pač v beležku napisal Lucy Grimble, Golajat. In potem, glih na ta dan, ko sem si to zapisal, potem smo ugotovili, a ne, da je to bil ravno ta 9. april, smo izbrali, potem doma smo žrebali, oziroma še prej je hčerka me pričakala pri vratih, ko sem jaz vrata odprl in je rekla, David bo, čeprav prej se je borila, da ne bi bilo David ime, a ne je bila pač.
1: Pač mi, da smo gli skupaj sestavljali puzle, medtem, ko se je Simon vozil iz Ljubljane, in vmes je rekla, kar naenkrat David bo. In zato, ker je bilo glih tak čas, sem si zapomnala, mislim, dan in uro.
0: Pa če sem kupil ene puzle, na katerih je bil fantek, in Zala je pogledala tistega fanteka, ki smo že prej pri Zali smo imeli običaj, da preden gre rodit, se stavljamo neke puzle. Ne? In potem je Zala pogledala tega fantka in rekla, to je pa David, a ne na sliki, to pa ne more biti druga. No in potem smo še rekli, gremo žrebati in smo si dali imena v posodico in smo David žrebali ven. No? Tako da je da potem bilo na ta dan določeno ime. In ja. Take stvari so najotolažile, ker smo vedela, da še preden se vse skup začelo, je Bog že tolažil in vedel, da bo to nekaj, kar bo v tistem najtežjem trenutku lahko naša moč. No?
1: Ja, in pač smo bila v nekem strahu, vse se je tako lepo, ne vem, mislim, tako po velikem tednu je šlo zelo konkretno, v ponedeljek igala Simon z oljem namazal, isto ko pač ne Marija Jezusa, potem v četrtek sem lahko jaz ga umila prvič, ko so Jezusu noge umivali, in v petek pač ja smo stopila z nekim strahom, kaj bo zdaj ta petek prinesel, ko je bil Jezus križan in na jo tudi to lažilo, Božja beseda, ki je, mislim, je pisano, v resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, po njegovih ranah smo bili uzdravljeni.
0: In tudi na ta dan je bil odlomek, torej v tem delu povzdignil sebo in bo silno vzvišen in na ta dan v bistvu sem lahko jaz Davida prvič v naročje prijel, tako da sem ga lahko povzdignil iz te posteljice, na kateri je bil do petka. In takrat sem ugotovil, da je v bistvu Marija držala mrtvega Jezusa na ta dan v naročju, da lahko mi danes držimo živega Davida.
1: Ja, in v resnici ja, smo potem preživeli tako nenavadno veliko noč v Ljubljani. Dobili smo tudi še od ene, ko je molila, ko se v bistvu ne poznamo tako osebno, smo dobili košarico z blagoslovljenimi jedili. Res smo se počutili, no, jaz vem, da za sebe lahko rečem, da še nikoli toliko povezano s cerkvijo, ko pa takrat v tistem obdobju, da sem videla, da res nismo sami.
0: No. In tudi na obredih, pa na sami vstajenski maši smo bili skupaj z eno družino, glih z bratom od Andraža Arkota, ki je pa v bistvu je to njihova župnija in smo bili nastanjeni glih zdrave njih, da smo bili v bistvu še v domačem okolju, ne, da smo bili z ljudmi, s katerimi se poznamo.
1: Ja, potem je bilo pa sobota pa nedelja, bi pa rekla, da je pa najbolj nagovorilo, ko smo si že nekot oddahnali, tudi z Davidom je kazalo vedno bolj, začel se je že toliko prebujati, da smo se potem tudi odločila, da na velikonočni ponedeljek jaz ostanem v bolnici. No, in tisti vikend je bilo pa tudi Božja beseda zelo taka, Gospod, slavil te bom, ker si me rešil, moje žalovanje si spremenil v rajanje, na veke te bom hvalil. Ne vem, potem tudi vstal sem in spet sem pri tebi, svojo roko name polagaš, čudovito skrbiš zame, aleluja. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, veko maj traja njegova dobrota. Gospodova desnica me je dvignila, Gospodova desnica je mogočno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, pripovedoval bom o Gospodovih delih. In takrat sem pa vedela tudi, da je ta zgodba ne sam za naju, pa za tiste, ki so molji, ampak pač, da se moramo zahvaljevati Gospodu in moramo pričevati o tem, kaj smo mi doživeli takrat, no.
0: Ja, jaz sem na tem obdobju tudi poslušal, ker pač sem vključeno na akcijo 365 dni in Sveto pismo, torej da poslušam ene podcaste Majka Šmica in takrat sem glih poslušal Jobovo zgodbo oziroma zaključek Jobove zgodbe in kak je v bistvu Job takrat doživljal nekaj taga zelo težkega, kak mu je Bog vse ne Bog, ampak hudič, a ne Bog je dopustil, da mu je hudič vzel vse in kak je v bistvu na koncu zadnje besede so me tako močno, glih v tem času, ko se je tole bralo, sem še tist poslušal, kak je Job rekel na koncu, da prej je v bistvu Boga tako bežno poznal, ampak zdaj pa je res Boga videlo njegovo oko, no, in to je bilo pa res tist pika na i, da to pa zdaj pomeni, da če smo nekaj taga doživela, je pa to zdaj res pomembno, da to predajava naprej, da govorimo o tem, tudi ta odlomek o 10 gobavcih mi je odzvanju, a ne, da jih je 9 šlo, en je pa prišel nazaj, pa se zahvalil Bogu, a ne, in je samo njemu v bistvu rekel na koncu, pojdi, tvoja vera te je rešila, a ne, in kak je tudi to zdaj tist, kar je bistveno vsem, da pričujemo o tem, kar se nam je zgodilo, pa govorimo, da delamo glih to, kar je naše poslanstvo na zemlji, da delamo Božje kraljestvo prek takih stvari, prek Božjih milosti, Božjih čudežov.
2: Rekli ste potem še en mesec, ste ostali z Davidom v bolnici. A kako se je razvijalo njegovo stanje, kako je danes?
1: Ja, David zelo lepo napreduje in danes je, ne vem, glih smo bila prejšnji teden, smo bili v bolnici na preiskavah in so rekli, no, da se mu celo možganske strukture popravljajo, da se celi vse posledice kapi. David je celo shodil zdaj pri 13 mesecih, torej čist v okvirih. Je res, da smo takoj začeli s fizioterapijami in smo res dost aktivno delali na tem, ampak pomaga mu najbrž tudi njegova osebnost, ker je zelo tako strajen in pogumen fant in proba tudi, če ne gre, bo probal še enkrat in pol gre.
0: Pravi David je, ja.
1: ja, in je res, pač zdaj lahko rečem, da v resnici, čistek deluje razvoj zdrav. Je res, da strtke še vedno ima po telesu, niso več taka grožnja, bo pa tudi, ima eno genetsko spremembo, zaradi katere bo načeloma celo življenje bolj nagnjen k nastajanju strtkov, ampak tudi zdravnico smo se pogovarjali, da bomo zdaj opustili zdravila za rečenje krvi in da v resnici nas čaka življenje v zaupanju in to, da bomo pač mogli biti bolj pozorni v določenih tveganih obdobjih, ampak ja, zaupanje Bogu za vsak dan posebej. To pa hvaležnost za vse, kar je bilo in kar je šlo zdaj na dobro.
2: Mogoče bi vaju še to vprašala ob sklepu, ta preizkušnja, ki je res velika za starša, kako je pa vplivala na vajen odnos? Včasih se zgodi, ne vem, ko pride nekaj težkega, da se potem za konca malo oddaljita, vsak po svoje žaluje ali pa mu je težko ali pa išče odgovore. Kako je vplivalo na vaju?
1: Jaz bi rekla, da res v tistem tednu je zelo zbližalo. Mogoče predvsem zato, ker sva si res podelila notranje svetove, da nisva zadržvala vsak za sebe, najbolj pa najbrž to, da sva oba skrbi predajala Bogu, sva skupaj molila in da imava mogoče od takrat naprej eno posebno vez zaradi Boga, no, da je to res naša skupna točka. Pač.
0: Ja, ko sva se pogovarjala, sva razmišljala o tem, da mogoče preizkušnja niti ni pravi izraz za to, kar se nam je zgodilo, ker se nama ne zdi, da nam je Bog preizkušal, ampak da se nama je Bog pokazal, da je Bog nama prek tega, kar sva doživela, želel narediti bolj globok odnos in med nama in z njim. In to je bilo vse tako vodeno iz Božje strani, da čutijo eno tako milost, no, da je Bog prek te preizkušnje, v narekovajih, naredil najo bolj povezana in da je tist balast odpadu, da so bistvene stvari ostale, midva sva pač vsak dan živela skupaj drug z drugim pa z Davidom in kakor nisva bila z Davidom, sva bila drug z drugim, ostale stvari niso bile pomembne, nisva se obremenjevala, kaj bomo dali ven iz hladilnika škrije, da bo zakosilo neke take stvari, ki so takrat vidiš povsem nepomembne ali pa tudi ne vem, čist konkretno službo smo lahko dala za nekaj časa na stran in se posvetila res temu, kar je prioriteta in to nam je omogočilo čas, po drugi strani pa ta odprtost Bogu, čudenje, to nam je zelo povezalo, da sva se zmogla skupaj čudi, da ni verjetno, če bi eden rekel, se to je kar neki drug, pa bi verjel, bi naj to odtujilo, ampak ker sva se pa oba prepustila Božjemu delovanju pa opazila te neke blagoslove, je pa to bilo sam tako, da bi nek lep razgled na veliki gori gledal pa rekel, wow, ne, in to te vedno lahko poveže, ne pa v daljino.
1: Ja, jaz bi tudi rekla, da če bi si pred tem, kar smo doživeli, predstavljala, bi rekla, o, jaz tega ne bi zmogla. Ampak lih to smo, smo videla, da to ni to, kar mi dva zmoreva, ker v resnici je bilo to trpljenje, večino bremena je nosil Bog. Mislim, videla smo se čutila takrat, da na Jezusem skupaj vzel pa nosil čez vse to, tako da ni bilo glih neko realno doživljanje, no. V tistem trenutku verjamem pač, da je adrenalin naredil svoje, ampak res sva se počutila, da tega ne nosima sama, no. Da če Bog da trpljenje ali pa dopusti trpljenje, da če smo z njim, ga ne nosimo sami, no, v tem smislu.
2: Ja, hvala vama, da sta podelila tole tudi z nami. Mogoče kakšna spodbuda, vsak se znajde v trenutkih, mogoče stiske, osamljenosti, bolečine, kakršnekoli, da imamo koga, na katerega lahko to preložimo in da gremo skupaj naprej. Torej, nismo sami, imamo očeta, ki misli na nas. Hvala vama, Sara in Simon Brezovnik, za obisko v našem studiu, da sta res odprla srce in pa seveda blagoslova na vajni poti in vašim vajnim štirim otrokom.
0: Hvala. Pa še enkrat hvala res sem, da ste molili za našega Davida, pa da je danes lahko tako zdrav in da smo lahko tako srečni, kot smo.
2: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Želim vam blagoslova, želim vam veliko veselja in pa tudi lepo poletje še naprej. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.

torkov večerje v počasnem poslavljanju, vsaj kar se tiče našega radijskega programa. Pred nami je ob 21. uri le še njegova zadnja večerna vsebina, ki bo tako kot vsak torek namenjena ljubiteljem ljudske glasbe. Če sodite mednje, nikar ne odhajajte predaleč.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ali te ljubim mimo tega, da mi ustrezaš? Ali te ljubim, ko mi ne ustrezaš? Ali te, ko mi ne ustrezaš, lahko ljubim mimo želje, da mi boš nekoč ustrezal? Ali mi boš, ali ne boš zaprl usta s poljubom?
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: Pevci zapojte, godci zagodte.
3: Dekle moja, prinesi mi vode.

Voda je v zgodovini človeštva krojila usodo ljudstev in narodov. Stare kulture so nastale ob velikih rekah ali na obalah morij. Ta naravna dobrina, ki je pogoj za življenje, je po ljudskem izročilu prinašalka zdravja, sreče, dobre letine in blaginje. Voda ima v človekovem življenju pomembno vlogo. Izražena je v obliki pripovedi, pregovorov, rekov, šeg in pesmi. Nekaj teh bomo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, razgrnili v današnji oddaji. V uvodu smo slišali pevke Drumalce, v nadaljevanju pa bodo peli Fantje Zviča. Obe skupini delujeta znotraj kulturno-umetniškega društva Židan Parazol.

V obranem dvoglasju sta peli Marija Rupnik in Irena Lukan iz Medvedjega brda. V slovenskem pesemskem izročilu se voda kot reka pogosto pojavlja kot prepreka pri vasovanju. O tem govori ljubezenski napev iz Lancove vasi. Pesem je v prvem delu fantovska, v drugem pa omenja mlade nabornike, ki gredo na vojsko in lepo pojejo.

Na citre je igral Ivan Jelinčič iz Soče. Poslušajmo eno najbolj ohranjenih in razširjenih legendarnih pripovednih pesmi. Pesem o brodniku, ki noče Marije prepeljati čez vodo drugače kakor za denar, bo zapela skupina Kraški šopek iz Sežane.

se je tam v 16. stoletju nastala. K nam je prišla v 17. ali 18. stoletju, dobila nekaj slovenskih potez in sprememb in se našim pevcem zelo priljubila, o čemer priča več kot 100 različic. Pevci z Vrhka pri tržišču blizu Sevnice.

Tako zvenijo pevci z vrha pri tržišču blizu Sevnice. Voda je omenjena v ljubezenski pesmi, ki jo bodo zapele ljudske pevke Žejno s Čateža ob Savi.

To so bile ljudske pevke Žejno, Ščatež ob Savi. Današnjo oddajo Pevci zapojte, godci zagodte, ki jo prepletamo s pesmimi o vodi, nadaljujemo s pevkami iz Črenšovcev.

Poslušali smo skupino Paridolske korenine. Sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta so leta 1969 v Jakšičih v Beli krajini posneli balado, ki govori o smrti matere na porodu.

To je bila balada o smrti matere na porodu, posneta v Jakšičih v Beli krajini. Pripovedni napev o grešniku, ki je umoril očeta in mater, Marija pa mu po sedemletni pokori greh odpusti, omenja reko Donovo. Zapeli ga bodo pevci z Bučečovcev.

Pripovedni napev o grešniku so zapeli pevci iz Bučečovcev. V znanem napevu, v katerem se dekle med ljubim in bratom odloči za brata, pa bomo slišali pevce Kopače iz Podlehnika.

Oddaja o ljudski glasbi, v kateri so se oglašali napevi o vodi, je končana. Oblikovala svojo Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer. Prisluhnite voznemu redu za nočni del našega programa. Ob 23. bomo ponovno slišali jutranjo svetovalnico na temo prve pomoči z gostom, strokovnim sodelavcem Rdečega križa Slovenije Željkom Maličem. Ob 23.30 pa bosta sledili ponovitvi obeh pogovorov iz Mozaika dneva, tokrat s profesorjem Tadejem Glažarjem in evropskim poslancem Brankom Grimsom. Ob polnoči bo čas za prijatelje Radia Ognjišče ponovitev včerajšnje oddaje. 25 minut čez četrto pa bomo s ponovitvijo odšli še med kulturne utrinke. Tokrat na prazgodovinsko gradišče Baba na Pivškem zaradi tam pomembnih najdb. Nočni program bomo zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan, to je 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Tanja Dominko je tokrat gostila profesorja in publicista doktorja Žiga Turka. Vabljeni k poslušanju ponovitve te oddaje in seveda tudi k ostalim nočnim vsebinam.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, dober dan. Poletna vročina nam ne prizanaša, razgrete pa so tudi mnoge glave v državi. Ko smo pred dnevi praznovali dan državnosti, bi bila lahko to lepa priložnost, da bi narod stopil skupaj, da bi čutili neko povezanost na čelu s predsednico države, ki pa žal ni izkoristila te priložnosti v smislu, da bi zbrane na osrednji slovesnosti nagovorila v pozitivnem duhu. Ampak je šlo spet bolj za žuganje s prstom. Tudi nova sestava državnega zbora je že pokazala, da o kakšnem partnerstvu za razvoj, čeprav bi ga država potrebovala, lahko le sanjamo. Tudi mnogi deli civilne družbe so šli na noge, ko se je izkazalo, da bo nova vlada pomenila prelom s prejšnjo razsipno oblastjo. Sindikati so razburjeni, strašenje s politično policijo se nadaljuje, ob vnovični ustanovitvi muzeja osamosvojitve gredo nekaterim lasje po konci. Gradiva za pogovor z našim gostom, dr. Žigom Turkom, je veliko in vesela sem, da so nastopile počitnice, da imate čas tudi za takšne pogovore. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Če začneva kar z dnevom državnosti, nekaj dni je sicer že minilo od tedaj, ampak vseeno se mi zdi, da so spomini še sveži. Kako vi vidite 35 let naše države ob dejstvu, da je prišlo na čelu vlade do spremembe, ob dejstvu, da nas je predsednica republike, kot rečeno, nagovorila z besedami, ki niso bile ravno povezovalne. Omenjala je, da je povezanost znova na preizkušnji, da nismo povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja, da se krepi medsebojno nezaupanje, da so revanšizem, nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij postali sprejemljivi, da strokovna in osebna kompetentnost nista ključni merili za zasedbo številnih delovnih mest, ampak pogosta prevlada politična pripadnost. Kar nekaj kritik, torej iz njenih ust, pa še zdaleč niso bile vse, kar dolg govor je bil, kaj bo vam odzvanjalo v spominu, kako ste vi slišali te besede in morda tudi, kako gledate na samo dejstvo, da sta bila torej govorca dva, s čimer so imeli mnogi težave.
4: Ja, tradicionalno na dnevu državnosti govori predsednik republike ob pogostejših oziroma ob bolj velikih obletnicah, ob 30-letnici, 35-letnici, je pa govornikov lahko tudi več. Mislim, da je povsem smiselno, da je bil govornik tudi Janez Janša. Konec koncev je ravno kar prevzel oblast in je fino, da ima predsednik vlade možnost na eni taki proslavi, na enem takom dogodku, ko ima pozornost pravzaprav cele države, povedati nekaj programskih izhodišč oziroma dati ljudem vedeti, v katero smer bo njegova vlada šla. Tako da ja, poslušali smo pravzaprav dva govora, ki sta bila zelo različna. Pravzaprav je bil Janšev govor tisti, ki je bil spravljiv, ki ni iskal razdora, ki ni iskal razlik, ki je bil povezovalen. Pri predsednici, no, pozitivno se mi zdi to, da je vendarle omenila, da je treba mrtve pokopati. Sicer, bom rekel, zelo na hitro nekje vmes, ampak sicer je pa neverjetno za en tak dan in za njeno funkcijo neverjetno veliko časa porabila za to, da bi povedala, kaj vse bi, če bi bila ona na izvršni funkciji počela oziroma v katero smer bi se stvari vrtele, če bi bila ona na izvršni funkciji. Nekako se mi zdi, da je odgovarjala malo na tisti razvojni zakon, ki ga je vlada sprejela oziroma na ta poudarek nove vlade, ki razume, da je treba denar najprej zaslužiti, potem ga lahko delimo. Torej, na to razvojno usmeritev vlade v smislu razumevanja za podjetništvo, razumevanja za gospodarstvo, razumevanja za tiste, ki novo vrednost v Sloveniji ustvarijo. In je šla na to odgovarjati z enim seznamom, kaj vse se v Sloveniji ne sme spremeniti oziroma kaj vse mora ostati enako, beri javno oziroma v rokah tega, če mora bi jaz rekel, dediči socializma. To se mi zdi, da je škoda, ker pravzaprav ni funkcija predsednika države, da usmerja politiko. Mi nimamo predsedniškega sistema, kakršen je v ZDA, kjer je vlada pravzaprav izvršilni organ predsednika, njena funkcija je ceremonialna in prav lahko bi imela nek ceremonialen govor, v katerem bi se spomnila 35 let naše samostojnosti. Seveda smo lahko veseli, da smo 35 let samostojni oziroma da smo pred 35 leti dosegli ta zgodovinski uspeh, še posebej za en tako majhen narod. Ne moramo biti pa zadovoljni s tem, kako smo teh 35 let izkoristili za to, da bi postali normalna, svobodna, demokratična, tržnemu gospodarstvu naklonjena država. Mislim, da so šle stvari približno do učlenitve v Evropsko unijo, pa še potem v podaljšku prve Janševe vlade kolikor toliko v pravo smer. Potem, ko pa ni bilo več prave zunanje prisile po reformah, potem, ko je pravzaprav razpadl političen sistem na levi, ko so na levi izginile ali pa postale marginalne, tradicionalne, stare politične sile, tukaj mislim predvsem na socialdemokrate, pa tudi na LDS. Skratka, ko je levica ostala brez strank v nekem običajnem pomenu besede, od takrat naprej je šlo v celi državi pravzaprav samo navzdol. Od takrat naprej se je levica ukvarjala s tem, kako preprečiti, da bi bil na oblasti še kdaj Janez Janša. Razvoja ni bilo več, premikov ni bilo več. Jaz sem bil minister za razvoj v času, ko smo dosegli 91,8% poprečne razvitosti oziroma bruto domačega proizvoda na prebivalca, torej poprečne razvitosti Evropske unije. In potem smo padali, da bi, mislim, da lansko leto prišli na približno enake številke, ob tem, da se stvari nekoliko drugače računajo, ker je vmes Evropsko unijo zapustila Velika Britanija, pravzaprav tudi to številko lažje loviti kot nekoč. Skratka, mi smo od leta 2008 do letos pravzaprav izgubili, koliko je to 18 let, ne? Ki bi jih lahko izkoristil za to, da bi šlo vsem v Sloveniji boljše.
3: Se pravi, da pravzaprav se nam lahko kolca po starih strankah, kot je LDS, kajti te, ki trenutno zasedajo ta levi prostor, so precej bolj projektne, tudi ni več pravzaprav toliko strokovnjakov, ki takdaj vendarle so bili v teh strankah prisotni.
4: Ja,
3: so bili tudi drugi.
4: Tisto, kar se mi zdi, da se je zgodilo, ne, je, da je to nezaupanje v strankarsko življenje, da je levica sama sebi začela verjeti v to, da so stranke nekaj slabega. Ne? In je na levi strani smo zgubili stranke, ki bi pravzaprav svojo legitimnost, tudi svojo bodočo energijo svoj apel za voljivce gradile tudi na izkušnjah, tudi na tradiciji iz preteklosti in seveda, ki bi vladale Sloveniji z razumevanjem, da če bomo mi zdaj le slabo vladali, da nas nihče več ne bo volil čez 5 ali pa čez 10 let. Tako odgovornost recimo na desni ima SDS. SDS se zaveda, če ga bomo lomili, bomo imeli naslednjih 10, 20, 50 let težave. Tako odgovornost ima Nova Slovenija, to je tudi stranka, ki se je pojavila v torej konec 80-ih let in ki ima namen biti pravzaprav neomejeno časa še med Slovenci oziroma biti ena od izbir slovenskega volivca. Stranke, ki so se pa na levi pojavljale, so bili pa projekti za ene volitve, ki seveda niso imeli nobenih dolgov, nobenih tudi izkušenj iz preteklosti in tudi nobenih obveznosti do prihodnosti. Ne? V redu, bomo zavozili, ampak bo prišla neka druga stranka, ki jo bodo ljudje ob obilni pomoči medijev spet, volili. Ne? Tako da, tamle je imel Gregor Golobič in intervju za N1, ne, kjer je očital Janši vse mogoče oziroma še celo levici, da se ukvarja oziroma da postaja janšistična. Ne. Ampak tisto, kar jaz razumem iz tega intervjuja, ne, je ena velika pravzaprav zavist, ne, da je desnica v tem času imela neke običajne politične stranke v evropskem smislu, na levi jih pa ni bilo. Ne. In moja ocena je, da so na levi pravzaprav gospodarski krogi, lahko jim rečete globoka država ali pa udbo mafija ali pa kakorkoli. Ne? Dediči socializma je po mojem še vseeno tak zelo korekten in vljuden izraz, da so zrasli politiki čez glavo in kroži po medijih, vsake toliko se pojavi tisti znani posnetek, kot Tone Rob Zoranu Jankoviču pove, ne, jaz sem te nastavil, politika te je nastavila. Ne? Jaz mislim, da na tisti točki je pravzaprav prišlo do preloma, ko se je leva politika zavedla, da jim je oziroma da jim gospodarstvo oziroma gospodarski krogi, privatizeri, tajkuni, tranzicijski dobičkari rastijo čez glavo in se je gospodu Ropu zdelo potrebno gospodu Jankoviču povedati, jaz sem te nastavil, ne? Ampak vendarle, ko zdaj gledam nazaj in ko gledam, kaj se je dogajalo od takrat do danes, kdo je v resnici vodil državo, ne, ocenjujem, da je bil to izraz nemoči, ne, da je bilo to spoznanje, rastijo nam čez glavo. Ne. In tisto, kar je se potem dejansko dogajalo v političnem prostoru, ne, da so politiki so prihajali in odhajali. Ne. Je bil Gregor Golobič en mandat, ne, je nekaj pomenil, pa ga ni bilo več. Kresalova, podobno. Marjan Šarec, Miro Cerar, Robert Golob. Ne? Na drugi strani je pa kapitalsko ozadje, se pravi, tisti, ki so krmili po eni strani ostanke tega socialističnega gospodarstva oziroma družbene lastnine, po drugi strani tisti, ki so uspeli to stvar privatizirati v svoj žep, ti so pa ostajali. Ne? Tem se ni pa nič zgodilo in so seveda skozi to postali močnejši. In mislim, da je problem Slovenije predvsem ta, da nima levih političnih strank, ki bi bile stranke v nekem normalnem evropskem smislu.
3: S hrbtenico.
4: S hrbtenico, s tradicijo, s programom, z ideologijo, z preteklostjo, z ambicijo ostati med ljudmi tudi v prihodnje. Edina taka stranka, ki pa životari, ki je, ko bi rekel, skoraj zaokružitvena napaka, no, pri številu poslancev, je stranka SD. Ne, ki, za katero se bojim, no, da jo tudi en velik del gospodarstva vidi kot grožnjo. Ne, in ma rajši, rajši najame neke politike za začasno delo oziroma za en mandat, ne, kot pa da bi jih, bom rekel, na njihovi strani neka stranka, bom rekel, mečkano postrojila, no, oziroma mečkano jim pristrigla peruti.
3: Uh-huh. In zanimivo se mi zdi, recimo, če sva šla zdaj tako daleč nazaj v zgodovino, kar se teh naših političnih izkušenj v državi tiče, da velikokrat so bile vlade raznobarne. Ne? LDS, SLS, LDS, SKD. Ne? Tudi SDS je še imela neki pridih iz leve strani v svoji vladi. Torej, je bilo možno sodelovanje, zdaj pa je tega sodelovanja praktično nič. Partnerstva za razvoj očitno ne bomo imeli, vsi se bojijo kot hudič križa, da bi bili zraven.
4: Ja.
3: Pri projektu, ki ga vodi Janez Janša ali kako?
4: Janez Drnovšek je bil toliko moder, da je vedno v svojo koalicijo vzel še nekoga z desne. S tem je po tistem pravilu divide et impera ustvaril nekaj napetosti oziroma nekaj nesloge na desni strani. Svojo vlado je lahko predstavljal ne kot povsem vlado dedičev socializma, ampak kot neko demokratično reč, v kateri tudi nove sile sodelujejo. To mu je gotovo koristilo oziroma je Sloveniji koristilo, ko je šlo za včlanjevanje v evropske in podobne integracije. Potem pa prave potrebe potem ni bilo več. Janez Janša je v tistem mandatu 2004-2008 tako partnerstvo za razvoj ponudil ostalim strankam. LDS ga ni sprejela, SD ga je sprejela, tisto ministrstvo za razvoj oziroma službo vlade za razvoj je pred menoj vodil Jože Damjan, za njim državni sekretar, katerega sliko imam pred očmi, imena se pa ne spomnim, ki je bil član SD-ja, ne? In ministrstvo kot tako je bilo razmeroma tudi pestro kadrovsko sestavljeno, in je stvar kolikor toliko funkcionirala, ne? Oziroma je bilo mogoče neke zakone, ki so bili tudi vezani na socialno problematiko, kjer bi lahko prišlo do odpora sindikatov, štrukla in tako naprej, je bilo mogoče neke stvari že v začetku pripraviti tako, da so šle skozi parlament. In to je bilo pravzaprav zadnjič, ne? Ko je Slovenija dihala, kot mislim, da Lojze Peterle rad pravi, ne? Z obemi pljuči oziroma z obema kriloma pljuč. Stvar se slabša, ne? In tisto, kar je značilno, pa po svoje, oziroma ne po svoje, pa pravzaprav žalostno, zaskrbljujoče, kar nas lahko vodi v neko zelo, zelo nevarno situacijo, so pa ene besede, ki jih je izrekla Asta Vrečko pred kratkim, ne? Je rekla nekako tako, po spominu citiram, morda se bom zmotil, upam, da se motim, ne? Pa ki je rekla, ja, sej, mi smo za sodelovanje, ne, ampak ne moramo pa sodelovati onkraj demokratičnega loka oziroma onkraj meja demokracije. Ne. In s tem, ko bo ti neko stranko, ki je na demokratičnih volitvah, pravzaprav v sistemu, ki je nenaklonjen, kjer je vse obrneno proti njej, dobila razmeroma veliko podporo ljudi, in razglašiš, mi smo demokrati, vi pa niste, ne? Je pa to neka taka oblika sektašenja, ki dejansko pa pomeni konec demokracije. Ne? Ker demokracija pomeni, da mi lahko soočamo argumente v parlamentu, na volitvah, na televizijah, časopisih in tako naprej, različne poglede. Ne? In se napetosti in različni interesi v družbi izkristalizirajo, se tudi kakšne napetosti popustijo, zato ker se med seboj pogovarjamo, ker se poslušamo, ker prisluhnemo, kdo ima kakšno idejo oziroma kdo ima kakšen pomislek. Ko pa ti en del političnega prostora odrežeš, rečeš, vi pa niste demokracija, vas pa sploh ne bomo poslušali, vi ste pa tako rekoč ne bi smeli imeti, ne vem, volivne pravice, vas bi bilo treba prepovedati, skratka, kot da vas ni, ne? To pa vodi potem lahko v ene strašno nevarne razmere, ki smo jih v Sloveniji med leti 41 pa 45 imeli. Ne? Takrat je bilo ravno tako za nek krok rečeno, vi pa niste, ne? Vi ste pa na drugi strani oziroma so bili ljudje kar odrinjeni. Tja drugam. No in to me skrbi in tukaj bi morali biti vendarle politiki mečkano bolj pazljivi, kaj govorijo. Ne? Znajo zelo veliko povedati, kadar kdo v gostilni oziroma na družbenih omrežjih kaj robatega pove, ne, pa znajo biti zelo hitro zgroženi, takrat, ko pa pravzaprav politika postavlja onkraj demokracije nekaj, ne, in sebe postavlja kot edino demokratično silo, to je dosti bolj nevarno, kot če nekoga užališ.
3: In iz leta 45 izhaja in še poznaj izhaja tudi simbol, ki je bil tudi tokrat uporabljen na državni slovesnosti, torej rdeča zvezda, veliko polemik je bilo sicer od tega, okoli tega, ali ja, ali ne, potem je na vse zadnje so pod tem pritiski popustili organizatorji in smo jo videli. Že prejšnji teden smo komentirali uporabo tega simbola z nekdanjim ustavnim sodnikom dr. Klemnom Jakličem. Tudi vi ste bili ostri, kakšna pa je vaša prognoza, se bomo kdaj uspeli rešiti te dediščine?
4: Mi se bomo te dediščine morali rešiti, ker dokler ne bomo do socialistične revolucije zavzeli nekega normalnega, demokratičnega, evropskega stališča, tako dolgo v Sloveniji ne bo možno normalno delati oziroma živeti. Ne? Veste, zato, da bi bila ta socialistična revolucija 41 do 45 v trenutku, ko te napadajo,

0: tistega obsoditi, tiste revolucije takrat obsoditi, toliko časa mi moramo imeti negativen odnos do kapitalistov, do kulakov, velikih kmetov, duhovščine, poštenih, ne, res poštenih intelektualcev in tako naprej. In z, bom rekel, negativnim odnosom do ljudi, ki so sposobni več narediti kot drugi, pa ne bodo kapitalisti ali pa kulaki, ne, z sovražnim odnosom do cerkve, nobena država ni postala bogata, nobena družba ni postala uspešna. In to bo enostavno treba enkrat, tukaj bo treba enkrat stvari rešiti.
1: Ja, to je nacokra,
0: meni je žal, da je vlada popustila. Zahtevali so samo, da bi na koncu tistih drugov bili slovenski grbi in ne petokrake zvezde. Mislim, da je to najmanjši problem bil pošrafati. Enaka tiste zastave od spodi bi ostale točno take, kot so bile z vsemi tistimi socialističnimi in nesocialističnimi napisi za zvezdami in tako naprej. Tudi se mi zdi, da če si vlada, če si oblast, pač ko nekaj rečeš, da bo tako, mora biti tako, drugač zgubljaš avtoriteto in podobno kot Trump, ko podaljšuje kakšne svoje deadline, no, kakšne roke za to, dokdaj bo pa Iran nekaj naredil, na koncu mu nihče več ne verjame in če se bo tej vladi to ponavljalo, da bo najprej rekla nekaj, potem pa popustila, tudi ne bo dosti opravila.
1: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v nej danes gostimo doktorja Žiga Turka. Dotakniva se še pobude za referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Na različnih virih, družbenih omrežjih krožijo vse sorte informacij v zadnjih dneh, različne trditve. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot pravi, da je veliko tudi napačnih informacij in manipulacij, pravi, da novela pravzaprav odpravlja ureditev prejšnje vlade, ki je omogočala, da je lahko oseba, zoper katero je bila odrejena parlamentarna preiskava, vložila ugovor na ustavno sodišče in se preiskava do odločitve sodišča sploh ni mogla začeti. Torej, da je šlo predvsem za oviranje takih parlamentarnih preiskav. Zdaj se to torej spreminja, pobudniki pravijo, da gre za uvajanje politične policije, pobudniki referenduma seveda, da bi lahko komisija pridobivala podatke o bančnih računih, zasebnih komunikacijah, telefonskih stikih in druge podatke brez odredbe sodišča ali nadzora ustavnega sodišča. Kako pa vi vidite ta referendum in te navedbe? Seveda, pogosta praksa, da se zavaja.
0: Jaz mislim, da politična policija je, oziroma je dosedaj, so dosedaj take komisije bile. Ne? Mi imamo pričevanja, recimo Bojana Požarja, Aleša Hojsa, ki nista bila preiskovanca teh komisij, ampak sta bila samo priči teh komisij in vendar so te komisije pod vodstvom Svobode, z velikim S, zahtevale, pridobile vse mogoče podatke iz bančnih računov in tako naprej, teh dveh oseb, verjetno še koga drugega. Ne? In seveda to Svobode takrat ni nič motilo. Ne? Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod Svobodo ugradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. So našteli en dolg seznam vseh mogočih, jaz se hecam do vratarja od RTV Slovenija, ki lahko
1: se izognejo,
0: ki lahko ta mehanizem zaustavi in če bi to ostalo tako kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne. Jaz nisem navdušen nad tem, da se policijske pristojnosti prenašajo na parlamentarne skupine. Je pa to potrebna rešitev takrat, kadar nimamo ali pa kadar ne moremo povsem zaupati v to, kaj pa organi pregona res delajo. Tisto, kar ima ena stran v rokah, je depolitizirano oziroma janšizma očiščeno policijo, to je bilo, bom rekel, javno v medijih povedano kot cilj in je bila ena ministrica zamenjena, ker ni počistila dovolj temeljito in je potem prišel drug minister, ki je očitno to naredil dovolj temeljito. Imamo sodstvo, kjer je na vrhu neko ustavno sodišče, ki je politično imenovano in je zdajle razmerje tam v najboljšem primeru 7-2 v korist ene politične opcije, deluje kot nek tretji dom, najvišji dom parlamenta. In seveda v teh okoliščinah vse, kar ostane eni strani,

0: je tista oblast, ki je podelilo ljudstvo, oziroma tista moč, ki jo ima v parlamentu. Skratka, vi imate v družbi cel kup različnih centrov moči, smo tudi rekli policija, pa tožilstvo, pa pravosodje, pa vse te mogoče inkvizicijske organizacije, kot so KPK, pa računsko sodišče, pa razni varuhi in tako naprej. Potem imate parlament. Ne? In Slovenija je žal tako, da desnica dobi oblast samo v parlamentu, oziroma v parlamentu jo ima, vsi drugi podsistemi so pa, kako bi rekel, dediščina nekih časov z majhnimi modifikacijami v zadnjih 35 letih. In zato so take komisije ena od redkih možnosti, ki jo ima desnica, desna sredina, da se pa tudi kaj preišče. Ne? In vse, kar je v tem zakonu drugače, je pravzaprav to, da je ostalo tako, kot preden je Svoboda vgradila varovalke, ki so bile namenjene temu, da njih ne bi preiskovali. Še enkrat ponavljam, jaz bi si želel, da bi parlament, če bi kaj preiskoval, bi, bom rekel, razmeroma široko politično analiziral zadevo, takoj, ko bi kazalo na kakšna kazniva dejanja, bi pa to učinkovito prevzeli tisti, ki jih v tej državi zato imamo. Ampak dokler to ni tako, dokler ima druga stran vsa ta urodja v žepu, potem je nekako razumljivo, da jih dobijo tudi drugi. Ne gre za nobeno politično policijo, gre za preiskovanje politikov, političnih funkcionarjev in dejanj, ki so z njimi povezana. Ne? Nihče ne bo preiskoval nekih igralcev, ki zdaj na veliko snemajo TikTok videe. Ne, nihče ne bo preiskoval nekega Francija tamle iz Zgornjega Kašla, ker je nekaj pisal po Facebooku in tako naprej. Ne.
1: Pobudniki pravijo, da že sama javna parlamentarna preiskava lahko človeku uniči ugled, kariero in zasebno življenje, tudi če se poznaje izkaže, da ni storil ničesar narobe. Zdaj tako razburjene, po drugi strani pa se, ko se mediji napolno razpišejo vseh, ki so osumljeni kaznivih dejanj, ki so v kakršnihkoli postopkih, ki morda so samo neko anonimko dobili in so že tako javno oblateni, javno okarakterizirani, da so krivi, pa ni nikoli bil problem.
0: Ja, torej to gre za značilna dvojna merila, ki jih, kot Branko Grims reče, ne, pa citira, mislim, da Hajeka, ne, če na levi ne bi imel dvojnih meril, ne bi imel nobenih meril.
1: Blatenje si med tem nekateri lahko mirne duše privoščijo. Znani primer Svetlane Makarovič, ki je v javnosti zrecitirala svoje besedilo v Tri plaži, ki sramoti in žali novinarja, zgodovinarja, dr. Jožeta Možino. Ta se je odločil za tožbo zaradi razžalitve. Zanimivo, ta postopek na sodišču je bil milijonkrat prestavljen, recimo. Ne? Zdaj naj bi ljubljansko sodišče o tem vendarle odločalo jutri. Sami ste zagovornik svobode govora, pa vendar meja dobrega okusa in svoboda govora, kaj mislite, kje trčita, morda v tem konkretnem primeru ali pa nasploh?
0: Ne, trčita prav lepo pri takih zasebnih tožbah, ki pa lahko funkcionirajo, ne, spet, če imamo nek pravosodni sistem oziroma neka sodišča, ki so slepa. Na vseh kipih, ki boste vi v zvezi z justico videli po svetu, bo tam ena gospa držala bo tehnico in bo imela zavezane oči. Slepa bo, ne bo vedela, komu sodi oziroma kdo je na tej strani, pravica mora biti slepa. Žal pri nas nastaja vtis, da ta pravica ni tako slepa, ne, da imajo oziroma da je ta prag, kdaj je lahko nekdo užaljen. Ne, če je užaljen nekdo na levi, sodišča za veliko vehemenco temu pritrjujejo, če je užaljen nekdo na desni, pravzaprav sodišče reče, se je res tak, se je zaslužil. Da se mu je tako reklo, ta primer je res, res lep, ker je zelo čist. Ne? To, kar je gospa Makarovičeva rekla o gospodu Možini, je definitivno žaljivo. In na zasebno tožbo se to, torej se ne tepe z mojim prepričanjem, da je svoboda govora potrebna. Ne bi bil pa zato, no, da bi država gospod Makarovičevo zato preganjala, da je nekoga užalila. Ne?
1: Pa če greva, dr. Žiga Turk, še malce nazaj k državnim simbolom in zastavam, lahko rečemo, da imamo s tem kar nekaj težav v slovenskem prostoru, zelo radi izražamo simpatije do nekega gibanja ali države z izobešanjem zastav, zdaj, če to počnemo zasebno, nič takega, ampak dosti krat pa to preide na kakšne druge institucije, ki so državne. Novi predlog zakona bi to prepovedal, recimo tako izobešanje zastav na pročeljih javnih institucij, recimo tujih zastav ali pa mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti, tako ne bi bilo več mogoče. Vemo, da je urad predsednice države vsako leto v času festivala Parada ponosa izobesil mavrično zastavo, tudi ko je bila palestinska zastava umaknjena z državnega zbora, so jo na predsedniški palači izobesili. Kaj pa take akcije?
0: Zdi se mi tako, ne? Če obstaja v državi oziroma med njenimi voditelji nek občutek za pravo miro, potem nobenega tacka zakona ne bi rabili, potem bi ti ljudje ocenili, kdaj ima neka stvar tako široko podporo, da ni sporna in je mahanje za neko zastavo oziroma izobešenje neke zastave izraz tega, kar skoraj vsi v Sloveniji mislimo. In recimo takrat, ko je prišlo do agresije na Ukrajino, so se pojavile ukrajinske zastave na vladnih poslopih, s tem ni imel nihče v Sloveniji nobenega problema, niso bile na noben način sporne. Drugo je pa seveda, ko se obešajo palestinske zastave, ko se obešajo LGBT zastave in vse mogoče, ki pa polarizirajo, ki pa delijo. In tukaj se mi pa zdi, no, da bi tisti, ki dajejo komando vratarju, hišniku, da naj obesi zastavo, ne, da bi ravnali modro, če ne bi pročelja državnih ustanov, ki predstavljajo vse Slovence, izrabljali za neke propagandne akcije oziroma za neka sporočila signaliziranja nekih kreposti oziroma mahanja za nekimi stališči, ki na koncu niso nič drugega kot samo provokacija oziroma samo mahanje za neko zastavo za to, da poveš, jaz pa mislim tako, ne tako kot neka druga stran. Zato se mi zdi, da tak zakon potrebujemo, ne, čeprav bi rajši živel v državi, kjer ga ne bi potrebovali.
1: Ne bi bilo nič narobe, recimo, če bi gospa predsednica na svojem Facebook profilu izrazila podporo komorkoli. Ne. To še vendarle ne pomeni, da je to recimo stališče, da bi ga bilo treba oznaniti vsemu svetu na neki stavbi. Ne. Se mi zdi, da je...
0: Torej, jaz ne razumem, zakaj sploh bi to zastavo izobešali. To ni zastava nekega naroda, to je emblem nekega gibanja. A je bila kdaj obešena zastava Rdečega križa, je bila izobešena zastava Karitasa, je bila izobešena kakšna zastava od ne vem kakšnega športnega kluba ali pa kaj podobnega. Zastava, no, mislim, to so resne stvari, no. Pročelje vladne palače, pročelje predsedniške palače je resna stvar, ki ne more biti namenjeno. To ni tako kot Facebook stran, no, kjer pač posamezniki neke stvari obešajo ali pa kjer imamo v profilih posamezniki neke zastavce.
1: Ne. Da gre pa za močna gibanja, ne, za hude pritiske v ozadju, pa dokazuje tudi primer evropskega poslanca Branka Grimsa, ki je zaradi stališč do LGBT in podobnih stališč, podobnih zgodb, zašel v težave, obeta se mu izključitev iz Evropske ljudske stranke, zdaj glavno dejanje bo sicer v sredo, ampak vendarle očitno je persona non grata, ne, da tako rečemo, v Evropski ljudski stranki. Zanimiv se mi zdi argument, da je imel pomankljivo delovno etiko, ne, to se mi zdi ta kalovska. Ampak ne glede na to, ali se z njim strinjamo ali ne, v vseh pogledih se mi zdi, da je pa to kar ena taka, en tak poseben primer, da ga izključijo iz Evropske poslanske skupine.
0: Ja, izključijo ga iz poslanske skupine. Mislim, da ga ne izključijo niti toliko zaradi njegovih stališč. Po moje še kar nekaj poslancev v Evropski ljudski stranki, v EPP-ju najde, ki imajo tak ali pa zelo podobna stališča, ki jih tudi povedo. Jaz mislim, da mu najbolj očitajo oziroma jim gre najbolj v nos, da se več kot z svojimi kolegi druži, pojavlja na dogodkih z strankami, ki so desno od EPP-ja, suverenisti, identitarci in podobni, ki so v marsikakšni evropski državi na lokalnih oziroma na državnih volitvah pravzaprav glavna konkurenca stranki EPP-ja. Ne? Recimo v Nemčiji glavni konkurent CDU-CSU-ju, se pravi dvema strankama, ki sta del Evropske ljudske stranke, niso socialisti zeleni, je zadnje čase AFD. Ne? In na dogodkih, okroglih mizah in tako naprej v Bruslu, ne, se potem Branko Grims pojavi skupaj s tem istim AFD-jem. In seveda so nemški parlamentarci, milo rečeno, precej nesrečni glede tega. Tako da, kot sem že rekel na eni drugi televiziji, ne, politika vendarle je ekipni šport, je treba vedeti, v kateri ekipi igraš, če se v tej ekipi ne počutiš dobro. Kar me tudi ne bi čudilo, ker je EPP zelo široka družina strank, kjer najdete tudi zelo, rekel na rekovaju, napredne posameznike. Me ne bi čudilo, da se gospod Green ni počutil najbolj doma, ne? Ampak vendarle, takrat, ko se pa igra, je pa treba igrati za svojo ekipo. Ne? Po drugi strani je pa upravo tudi koristno delo, kakor sem jaz obveščen, ko je bil sprejet ta pakt o migracijah v Evropskem parlamentu, nov, bistveno strožji do migracij, za bistveno več kontrole na mejah, z vračanjem, z repatriacijo in tako naprej, je bil pa eden od tistih, ki so vzpostavili most med EPP-jem in med strankami desno od EPP-ja, ki so potem ustvarile večino v Evropskem parlamentu, da je bila ta stvar sprejeta. Ta reč je pa seveda zelo, zelo močno ni všeč socialistom, levim liberalcem, zelenim. In si mislim, da so tudi oni začeli tožariti, špecati gospoda Grimsa, rekel, njegovi poslanski skupini. No, tako da mislim, da je to ta zadeva, zdaj le v medijih poslušam veliko interpretacij, da je to nek signal SDS-u, češ, dejte biti vi pridni, ker drugače se vam bo zgodilo isto, ne, kot se je zgodilo Orbanu in tako naprej. Tukaj je vendar treba povedati, da Janša pa Orban imata v Bruslju zelo, zelo različen sloves, vsaj v vrhu politike, v medijih in pri, kako bi rekel, teh lobijih, ki delujejo skozi, oziroma ki poslušajo oziroma promovirajo bolj to napredno socialistično agendo, so stvari seveda drugačne, ker gre za propagando, ampak Orban je bil izrazito, bi rekel, protievropski, ne? In je blokiral cel kup odločitev Brusla in se je s tem zamiril Evropski komisiji in drugim odločevalcem. Blokiral jih je seveda tudi zato, ker so mu se vtikali v domače notranje madžarske zadeve in je, ne vemo zdaj, kaj je bilo prej oziroma kaj je akcija, kaj je pa reakcija. Ampak Orban je zelo, zelo otežil in oviral akcije Evropske unije v pomoči Ukrajine oziroma pri spopadanju Ukrajine z rusko agresijo in recimo tega strahu v zvezi z Janšo absolutno ni, tudi strahu, da bi oviral, bom rekel, kakršnekoli skupne evropske politike. Ne? To je čisto nekaj drugega, ne? Je pa tukaj seveda v Sloveniji interpretacija seveda primerna tem slovenskim razmeram.
1: Na se roko na srce, Branko Grims, tudi ko je bil poslanec v slovenskem parlamentu, ni bil vedno na isti strani s svojimi poslanskimi kolegi, tako da pravzaprav on, nekaterih niti ne preseneča ta njegova solaža.
0: On vleče neko svojo špuro, konec koncev, če si tako velika stranka kot je SDS, jaz sem bil nekaj časa član, pa nisem več, imaš tam ljudi, ki so izraziti socialdemokrati, ne, ki so iz te Pučnikove linije prišli, so v bistvu in Janša in Zver in recimo podobni so tam. Imate neke bolj centriste, kot je recimo Romana Tomc, za katero ima velik ugled recimo tudi v poslanski skupini EPP-ja, ki je sposobna poslansko skupino EPP-ja vključiti v podporo tisti resoluciji o obsodbi totalitarizma v Sloveniji in tako naprej. In imate seveda na drugi strani nekega Branka Grimsa, ki je, bom rekel, na tem desnem robu te stranke, ne? Ampak tle imate SDS, pa imate nekje na robu Branka Grimsa, v Nemčiji imate pa CDU-CSU, pa imate pa en ogromen AFD, ne? Jaz mislim, da bi si v CDU-CSU vsi prste obliznali, če bi imeli ne par poslancev kot je Grims, pa vsota vseh glasov AFD plus CDU plus CSU. To bi bilo njim zelo, zelo všeč.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Danes gostimo doktorja Žiga Turka. Spregovorila sva nekaj o pomankljivi delovni etiki, tako imenovani, kot so jo označili za evropskega poslanca Branka Grimsa. Zdaj pa se preseliva še malce v slovenski parlament.
0: Ne, to vse ne moramo pustiti v zraku. Ta etika, mislim, da je izgovor oziroma problem je o tem, da se je premalo družil s svojimi, premalo delal veslov recimo v svojem čovnu, pa več veslov v nekem drugem čovnu. Ne,
1: ne bi bil nedeloven.
0: Ne bi pa mogel reči, že je bil len. No.
1: Tako. Ampak v slovenskem parlamentu imamo tudi take in drugačne poslance. Če se zdaj le naveževa na očitke predsednika na račun poslanca Levice Luke Mesca, vemo, zapletalo se je pri glasovanju o dnevnem redu seje, na kateri bi odredili parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube. Zanimivo, dnevni red je bil izvoljen, zavrnjen, to je res ena posebnost, mislim, da še nisem doživela, da bi zavrnili dnevni red seje državnega zbora. Poslanki Levice naj ne bi delovala glasovalna naprava, pa se to izkazalo, da ne drži. Mesec je predsednika državnega zbora Stevanoviča obtožil kršenja ustavnih zakonskih poslovniških določil ter da krati pravico opozicije do odrejanja preiskovalnih komisij. Stevanovič mu je vrnil milo za drago oziroma še bolj oster je bil, da gre za največjo prevaro, da je vse skupaj bolno in omenjal nedelovnost in nesposobnost. Kar živahno je v državnem zboru v tem mandatu.
0: Ja, jaz ko gledam tole, tele spopade med resnico in levico, se spomnim na tist preširno vers, ne, ga stakne na zadnje, ki bil je kos, ki bil mu je kos. Ne. Skratka, levica je, kako rekel, zelo elokventna, zelo demagoška. Zdaj so pa našli nekoga, no, ki jih obvlada oziroma ki jih sprehaja, ki jih disciplinira.
1: Svojega povodnega moža.
0: Svojega povodnega moža na nek način, ja. Drgač so to, bom rekel, neke take zgodbice. Meni je pravzaprav težko gledati prenos iz slovenskega parlamenta, ker je in z vidika zabave in z vidika neke vsebine zadeva tako šipka. Ne? Lahko bi pa gledal ali pa vsaj imel prižgano televizijo angleškega parlamenta, kakšen je nivo tam poslancev, kakšen je nivo razprav, kakšen je nivo replik. Ne? Tako da dejansko v tej naši demokraciji še marsikaj manjka od točke, kdo je pravzaprav je izvoljen oziroma na kakšen način so ljudje izvoljeni in kako potem to funkcionira.
1: Je pa resnica doživela v tem mandatu že kar nekaj pritiskov, ne? Tudi zdaj, ko so se spravili na njenega poslanca, ne? Za te dolgove se pravzaprav, če so dolgovi, jih je treba poplačati, to je jasno, ne? Ampak zanimivo, koliko si dajo dela z njo.
0: Tukaj sta resnica in pa demokrati dve stranki, na katerih stoji in pade ta koalicija. In tako kot vsaka normalna opozicija, tudi ta opozicija poskuša vse narediti, da bi pač tukaj nekaj razmajala oziroma zabila kakšen klin v ta pozicijski zid. Jaz mislim, da zaenkrat jim ne uspeva. Tudi poskusi so stujko rečeni patetični oziroma bedni. Ne? Bo pa tega veliko in bo treba zdržati. Ocenjujem pa, da je pravzaprav tole, kar se zdaj dogaja, zelo dobra šola, zelo dober trening za kdaj kasneje, ko bodo vložki višji, ko bodo zadeve drugačne. In jaz bi na mestu demokratov na eni strani, pa resnice na drugi, vzel tole kot en tak zelo dober trening oziroma na nek način jih opozicija zdaj le privaja na to, kaj prihaja in jih krepi, jih dela močnejše, no? Trenirajo jih za prihodne, na nek način zelo nespretno. Ne? Take stvari je po mojem mnenju treba počenjati z upanjem na zmago oziroma da imaš razmeroma veliko možnost, da boš uspel, ne? Ne pa da se v nekaj zaganjaš samo zato, da se zaganjaš, ker s tem je nasprotnik samo, bom rekel, močnejši, bo naslednji boljše pripravljen, pravzaprav zdaj tudi kompaktirajo oziroma večajo slogo med temi, ki jih napadajo. Tako da kar tako naprej bi jaz rekel. No, je sicer težko gledati, mučno gledati, nivo je nizek, ampak koristno na nek način. No.
1: Je pa vsekakor višji, kot pa smo imeli pod prejšnjo predsednico državnega zbora.
0: No, vsaj z ene strani je višji, ne?
1: Ja. Poslanci bodo kmalu odšli na počitnice, ta teden jih še čakajo se nekaterih delovnih teles, recimo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, povečevanje porabe v zadnjih mesecih mandata Golobovega je bilo izrazito. Skupni odhodki štirih blagajn javnega financiranja so v prvih štirih mesecih letošnjega leta znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,150 milijona evrov oziroma za 12% več kot v enakem obdobju lani, pa tudi lani niso varčevali. Tako da odhodki državnega proračuna so bili v prvih petih mesecih leta višji kar za 15,6% glede na enako obdobje lani. Proračunski primankljaj je znašal 1,2% BDP-ja. v tem času. Minister za finance Šircelj govori o črni luknji, opozorila o neodgovornem ravnanju z javnim denarjem smo ves čas poslušali strani fiskalnega sveta. Politična odgovornost glede trošenja javnega denarja se običajno pokaže na volitvah, ampak...
0: Ne, vlada je za javnim denarjem si pravzaprav poskušala te volitve kupiti, ne? In bi to skoraj uspelo, sej se spomnimo, kaj vse je delila cestne tiste vinjete, s katerimi se je začelo, so bile še najmanjša stvar. Prav je, da bo to nova vlada predstavila oziroma, da bo neka seja temu posvečena, da pridemo do, bom rekel, nekih številk. Bo pa seveda prišel čas, ko ne bo mogla nova vlada operirati samo s tem, kaj je vse v prejšnji vladi bilo narobe, ampak bo sama mogla imeti rezultate. Tako da jaz to vidim kot en dogodek, v katerem se jasno predstavi stanje, ki ga je ta vlada podedovala in ustvari razumevanje verjetno za neke reze oziroma za neke ukrepe, ki ne bodo tako popularni, ampak veste, kjer ni, še vojska ne vzame, pravijo. Ne? Torej, blagajna je prazna. Prazna je zato, ker si je prejšnja vlada kupovala volitve, v marsikakšnem podjetju je blagajna prazna, ker si je vlada kupovala volitve tudi z denarjem tega podjetja oziroma podjetnika in zdaj bodo prišli računi.
1: Reševala je svoje ime tudi s kakšnimi razpisi, ne? Tudi na ta način se da kupovati glasove. Zdaj je Ministrstvo za kmetijstvo enega razveljavilo, kajti izkazalo se je tudi, da tam marsikaj ni tako, kot bi moralo biti.
0: Že prejšen minister za finance je pozval ministrstva, takoj ko so bile volitve seveda mimo, ne? Uh-huh. Dajte povedati, kje pa lahko prihranite, ne? Čemu se pa lahko odpoveste. In neki taki razpisi so prva stvar, jaz se to tudi kot minister spomnim, ne, vsako ministrstvo pa mač nek pas, ki je zakonsko določen, kjer pač ne moreš, da ne bi, ne vem, plačeval učiteljev, recimo. Ne. Ampak razpis pa je, ali ga pa ni. Ne. In jaz sem razmeroma prepričan, tudi če bi bila prejšnja vlada ostala in če bi prisluhnili temu, kar je minister Boštjančič od njih zahteval, da bi marsikateri od teh razpisov bil preklican. Moramo pa še to vedeti, ne, da je povsem verjetno, da je vlada pred odhodom seveda poskušala čim boljše poskrbeti za vse svoje prijatelje, podpornike, sorodnike, bratrance, sestrične in tako naprej. Nekatere so vzeli v službo, drugim so dali kakšne fajn projekte. Ne. Veste, tudi za tele zastoje, ki so na cestah oziroma to, da je praktično se peleš v Sloveniji 15 km po neki avtocesti, pa je gradbišče, ker seveda ni delavcev, ker jih nimamo toliko, da bi povsod polno delali. Ne? Ampak da je vlada enostavno oddala toliko del pravim izvajalcem, še dokler je bila ta vlada, ne? Namesto da bi, ne vem, se odločili, pa bi ene dve stvari popravljali, ostalo bi pa pustili primeru oziroma naslednji vladi, da naredi razpis. Ne? Vi se lahko pelete čez celo Avstrijo, tamle skoraj do Dunaja, ali pa čez celo Italijo do Milana, pa bo manj gradbiš, kot ga je med Ljubljano pa Celjem. No.
1: Jeseni bodo lokalne volitve, kandidati se že pojavljajo, vi ste volivec v mestni občini Ljubljana, kakšnega protikandidata bi si želeli ob obstoječem županu in kako vidite ob vsem tem še referendum, ki je pred vrati, v nedeljo bo o parkirni politiki, zdaj sicer ta odlok, o katerem, ki je tisti ključen za pobudo za referendum, umaknjen. Tudi to je en tak zanimiv pojav, vemo pa, da seveda apetitov po teh prihodkih od parkirnin ne bodo kar pozabili, ne? Jih ni kar zmanjkalo, ampak so samo verjetno odložili to idejo. Ampak recimo, če se zdaj posvetiva še našemu glavnemu mestu malce.
0: Ja, župan Janković našo Ljubljano prodaja nam Ljubljančanom nazaj. Ne? Vse tisto, kjer smo nekoč brezplačno parkirali, ne govorim zdaj v centru, ne? Kjer je parkiranje neka premija, ne? Ampak v teh spalnih naseljih, stanovanskih soseskah, Vič, Šiška, Bežigrad in tako naprej, a to nam zdaj zaračunava, to moramo plačevati. Seveda se iz tega denarja potem financirajo vsi ti mogoči projekti, mora biti njihovih 10%, o katerih so Black Cube govorili, in temu je treba narediti konec. Ne? Tukaj je zdaj en odlok, ki ga je umaknu, ne? Pa jaz nič ne vem, dobro, zdaj verjetno v Štepanskem naselju tam ne plačujejo parkiranja. Vsi drugi, kjer so po podobnih odlokih jim nastavili parkomate, zapornice, jim zaračunavajo vsako uro posebej, vse to je ostalo. In temu je treba v Ljubljani reči ne, simbolično se temu reče tako, da se zdaj v nedeljo pride referendum in se seveda glasuje proti temu odloku. Ne. Vak, na nek način, veste, je absurdno, za Štepansko naselje je en odlok, za ne vem, BS3 je drug odlok, za Najami v Šiški je tretji odlok, a bomo imeli za vsakega posebej referendum. Ne. Tukaj potrebujemo neko oblast, ki bo poskrbela za Ljubljančane, ki bo poskrbela tudi tako, da bo zagotovila dovolj parkirnih mest, da bo sprostila parcele za to, da se na njih parkirna mesta pojavijo. Ne. Se imate vi lahko travo, ki je tako narejena, da je lahko tudi avto čez noč na njem postavljen. Žal, ko so urbanisti delali marsikakšno od teh naseli, niso predvideli, da bodo imeli ljudje avtomobile, da bo kdaj Slovenija tako bogata, da si bo v vsakem stanovanju vsaj eden lahko privoščil avto. Ampak zaradi tega zdaj ne smemo teh ljudi postati na avtobuse oziroma da bodo peš hodili. Mi je zelo žal, jaz sem mnenja, da je avto pravzaprav tist način prevoza, ki je za vse najbolj udoben, je tudi najbolj zdrav, ne? In je treba tukaj ljudem pomagati. Ne? Katera oblast oziroma kakšen župan bi tukaj kaj naredil, tisto, česar se jaz bojim, je, da bo Levica sposobna izvoliti kakšnega župana, ki bo ideološko še bolj zahojen, kot je Janković, ampak ki ne bo znal tudi čisto nič narediti. Ne? Jaz se strinjam s tistimi, ta župan je kar nekaj naredil, žal ni naredil nekih stvari, ki bi bile pomembne, ki bi bile velike, ki bi Ljubljano pomembno zaznamovale, ampak je pa tudi naredil neke stvari, ki mi jih moramo priznati, da dela, da se dogaja, da se gradi. Ne? Se gradijo tudi neumnosti. Ne, imamo tam še vedno podrtijo na štadionu, smo postavili med park in med najbolj obremenjeno križišče v Ljubljani bazen, ne, kjer niti ne moreš normalno jeti parkirati, ne, kjer so poplave, kjer dol teče. Skratka, kdor dela tudi napake. Ampak strah me je nekega levičarskega politika, ki ne zna voditi projektov in ki se bo šel ideologijo.
1: Tudi take smo imeli v preteklosti, ne na čelu.
0: Tudi take smo imeli in če držijo zdaj ti glasovi o nekih, bom rekel, bivših politikih Levice in Svobode, bomo prišli z dežja pod kap na nek način.
1: Se pravi, se že pripravljajo kandidature, očitno ni več takega simpatije do aktualnega imena.
0: Ja, ampak žal se bojim, da prihaja kritika z leve, ne, ne pa z, bom rekel, z neke sredinske strani, ki bi se želela, da se z Ljubljano upravlja, bom rekel, apolitično, strokovno, da se zravnajo ovinki, da se razširijo ceste, da se razširijo kolesarske steze in tako naprej.
1: Velja, hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, da ste nas spremljali. Znova se srečamo prihodnji ponedeljek z drugim gostom. Vse dobro. Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Poslušate nočni program Radija Ognjišče v tem torku 7. julija. Na sporedu je ponovitev jutranje svetovalnice, v kateri smo tokrat gostili strokovnega sodelavca Rdečega križa Slovenije.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro. Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in drugi ekstremni vremenski pojavi niso več redkost. Vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenje. Povečano število kolesarjev na cestah, vse več ljudi v gorah. Promet na cesti je kar gost. V takšnih razmerah ima prva pomoč posebno vlogo, saj se nesreča zgodi pogosto. Ali smo pripravljeni na to, da ne zamrznemo, kot rečemo, ko bi morali nuditi prvo pomoč? Z vami sem Meta Potočnik, naš gost pa je strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije, gospod Željko Malič. Prav prijazno pozdravljeni na valovih Radija Ognjišče v jutranji svetovalnici.
4: Dobro jutro.
3: Res lepo, da ste prišli, ta tema mi je prišla na misel zadnjič, ko sem morala v svojem avtomobilu zamenjati škatlo prve pomoči, prinesli ste jo s seboj, zdi se mi večkrat pomislim, da pravzaprav ne vemo dobro, zakaj jo imamo. Imamo jo zato, da nas ne bodo oglobili, kadar nam bo pretekel rok uporabe. Najbrž pa velika večina ljudi ne ve, kaj je sploh notri, je ne odpremo niti. In bova zdaj malce pogledala, kaj je notri in kaj nam lahko koristi in kdaj?
4: Kot ste omenila, seboj sem res prinesel komplet za prvo pomoč za avtomobiliste s pretečenim rokom uporabe, ravno s tem namenom, da si midva pobliže pogledava, kako ta sestoji oziroma iz česa ta sestoji.
3: Torej, ko nekdo, ob katerih priložnostih jo lahko uporabimo? Čisto eno konkretno stvar, ki je notri, recimo, pa pogledava, kaj je točno notri.
4: Torej, primer, prevažamo se z avtomobilom na lokalni cesti in uzremo prizor nekega kolesarja, ki namaha ob cestišču, potrebuje pomoč. Seveda je na prvi moment pri zavesti, kaj ti nam maha na pomoč, varno se ustavimo, vključimo vse štiri utripalke, s tem opozorimo tudi vse udeležence v cestnem prometu, da se je nekaj pripetilo in s tem seveda ne zagotavljamo le naše varnosti, temveč tudi varnosti vseh udeležencev v prometu.
3: In ko se približamo recimo temu ponesrečencu, kaj je tista prva stvar, ki jo moramo storiti? Brez škode.
4: Torej, prvo v vsaki nesreči varnost mora biti zagotovljena. Torej, za varnost poskrbeti, naslednji momentum, ki ga imamo pred seboj ali oseba pred nami odzivna v tem primeru je in ker nam oseba maha, kliče na pomoč, torej dihalna pot je sproščena, oseba diha, srce bije, torej obtok je vzpostavljen in seveda osebo ogovorimo in začnemo prejemati prve podatke. Vkolikor je oseba po oceni težje ponesrečena, potrebujemo službo nujne medicinske pomoči, v tem primeru tudi potrebujemo kolege policiste, in pa vkolikor po obsegu potrebujemo tudi kolege gasilce, seveda to zaprosimo preko telefonske številke 112.
3: 112, tam imajo verjetno poleti veliko dela. Če je ta poškodovanec recimo, da ima neke poškodbe, roke, noge, zlomi, recimo, kaj nam tale naš komplet lahko koristi?
4: V konkretnem primeru, torej, vkolikor imamo krvavitev pred seboj, lahko zaustavimo krvavitev, pred seboj imamo gaze, povoje in s temi materiali pričnemo z zaustavljanjem, kar pa je pomembno, kot omenjeno že v uvodu, varnost, torej poskrbimo za varnost, imamo tudi rokavice, ki se nahajajo in sedaj vam jih ja, tudi
3: rukavice
4: ponujam.
3: Rukavice so pomembne, da jih uporabimo, ne?
4: Tako.
3: Da zaščitimo sebe pravzaprav, ne?
4: Oskrbimo torej hudo krvavitev z željo, da to tudi zaustavimo.
3: To se pravi, preprosto ovijamo čez ramo, čez rano, tam, kjer je krvavitev.
4: Torej, namestimo gazo na krvaveče mesto, pritisnemo z željo, da zaustavimo, vkolikor je ta po obsegu precej huda, lahko oziroma se odločimo za namestitev tako imenovane kompresijske uveze, torej uporabimo najprej en povoj, s katerim najprej učvrstimo gazo, potem pa uporabimo drugi povoj, s katerim bomo vršili pritisk na oziroma v krvaveče mesto, pri čemer je ideja, da ne zaustavimo v celoti krvnega obtoka, pomeni v ozadju imamo tako imenovano kratico PGO, torej preverjamo ves čas prekrvavljenost, gibljivost in občutljivost. Vkolikor smo pretesno zavili, bo seveda oseba čutila mravljinčaste prste, če seveda smo kompresijsko vezo namestili na roko, pomeni, da je to indikacija, da je potrebno obvezo popustiti.
3: Notri je tudi trikotna ruta, je tako?
4: Drži.
3: Ja, kdaj pa to uporabimo?
4: V tem konkretnem primeru, ko smo mi namestili kompresijsko obvezo, bomo želeli imobilizirati ud, torej roko, namestili jo bomo v trikotno ruto, da bo roka počivala in tako v bistvu bomo skupaj z osebo pričakali službo nujne medicinske pomoči, ki smo jo predhodno aktivirali.
3: Kaj pa, če se ta udeleženec, recimo kolesar, da nam ni pomahal, ampak leži na tleh, neodziven, kaj je tisto prvo, kar moramo storiti?
4: V tem primeru torej poskrbeli smo za varnost, pristopimo s sprednje strani, preverimo odzivnost, torej z rokami našimi bomo prijeli za njegova ramena, usmerili bomo pogled v njegov obraz, nežno bomo potresli in glasno ga ogovorili z željo, da preverimo, ali se on odziva na naš dražljaj. V primeru, da se on ne bo odzval, torej ne bo odprl oči, ne bo odgovoril nazaj, nemudoma pokličemo na 112 prostoročno, torej telefon lahko odložimo. Na zvezi smo z dispodentom, sledimo navodilom njegovim in seveda potem lahko mirno izvajamo nadaljne ukrepe po njegovih navodilih.
3: Aha, ta oseba na drugi strani nam bo povedala, kaj naj zdaj mi s tem človekom storimo, kako naj ga obrnemo recimo.
4: Skladno z novimi smernicami, ki so stopile v veljavo v letošnjem letu, je zavedanje v ozadju, da marsikdo je nekaj časa nazaj obnovil svoje znanja prve pomoči ali pa je lahko tudi v stiski, joj, kaj pa sedaj storiti v tem primeru. In zdravstveni dispečeri so krasne osebe na drugi strani, ki vas bodo vodile skozi celoten postopek. Le pokličite 112, posvetujte se in upoštevajte navodila.
3: No, to se mi zdi kar pomirjujoče, ne? Da če pokličemo in na drugi strani je nekdo, ki se spozna in nam pove, nič ena, 512, 10, nič, nič, lahko pokličete, kakšno vprašanje iz področja prve pomoči. Naš gost je strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije, Željko Malič, kar pokličite in ga vprašajte. To se pravi, imamo to škatlo, notri je tudi folija, za preprečevanje podhladitve, je tako?
4: Tako. Ta folija ima mnogo nazivov. Strokovno je metalizirana folija, v žargonu astrofolija, z ene strani je zlato obarvana, z druge strani srebrno obarvana. In želja je tako, da zaščitimo osebo pred zunanjimi vplivi, kot ste lepo sama dejali.
3: Se pravi, če je mrzlo, ga zavijemo v to, kaj pa če je vroče, ravno tako pomaga?
4: Tako, v tem primeru želimo, da sončne žarke folija odbija.
3: Aha, to se pravi, v vsakem primeru je pomembno, ne, da lahko uporabimo. Kaj so pa notri tudi različni obliži, recimo, da doživimo opekline, naš otrok ali sosed ali to se hitro zgodi, ne?
4: Drži. Dan danes kaj kmalu se lahko pripeti nesreča, bodi si v gospodinstvu, bodi si v zunanjem okolju. Pomembno je, da trezno razmišljamo, ostanemo mirni, kar se le da, seveda, če so otroci v situaciji ujeti, je lažje reči,
3: bodi miren, kot to storite. Ja?
4: Drži. V tem primeru je pomembno, da hladimo opečeno mesto. Potrebno je hladiti do prenehanja bolečine oziroma vsaj 20 minut, vendar se je potrebno zavedati, da pri otrokih lahko relativno kmalo privede do podhladitve, zato je potrebno tudi malce, bom rekel, zmernosti pri tem uporabiti.
3: Kaj pa je še potem tu notri, so različni obliži, škarje, to, kar nam pride prav.
4: Pa daj vam mi dva.
3: Tako, tudi vidi, imamo povoje za prvo pomoč, osva že rekla, da ustavimo krvavitve, rokavice, zlata folija.
4: Torej, omenila ste škarje z zaobljeno konico. To pomeni, da lahko mi režemo tudi oblačila in s tem ne poškodujemo kože, kajti je zaobljeno in lahko si naslonimo na kožo in
3: Zato so, niso špičaste, to sem se spraševala. Ja, če je nekdo zelo poškodovan, da mu odstranimo obleko, ne? To je
4: tukaj
3: zlata je folija, ja?
4: Tako, aluplast imava tukaj,
3: to
4: kot
3: je
4: ste
3: za
4: omenila, opekline.
3: Aluplast za opekline, direktno na opeklino.
4: Potem imamo komprese oziroma tudi gaze, imamo pred seboj malo večji aluplast, potem imamo različne obliže, kot ste sama omenila.
3: To, če se nam v kuhinji kaj zgodi končno tudi, ali pa ko kampiramo, pa se urežemo, ne?
4: Ta komplet je v bistvu zelo, zelo uporaben, le vedeti je potrebno samo vsebino, pa prvi povoj, ki ima že samo kompreso oziroma gazo vtkano v sam povoj, pomeni, da lahko neposredno ga uporabljamo pri krvavitvah, pa material za učvrstitev samih povojev in pa, kar je pomembno, pa mogoče toliko ni zastopano oziroma izpostavljeno, kadar osebo oživljamo, se pogosto vprašamo, kako mogoče samega sebe zaščititi. Obstaja zaščitna folija oziroma folija za umetno dihanje, ki se nahaja prav tako v kompletu in se lahko položi preko obraza na osebo in vidite, da imate
3: skozi tole mrežico, membrano
4: tako,
3: lahko dihamo.
4: Tako opihujete v osebo.
3: Aha, in se s tem zaščitimo, ker niti ne vemo, kdo je tista oseba, kakšne bolezni ima lahko.
4: Tako,
3: a ne?
4: Tako.
3: To pa prvič, to je dobro za naše poslušalce vedeti, ne, da obstaja ta folija za zaščito obraza. Seveda ob tem moramo tudi znati dajati umetno dihanje, kaj ne. To pa je seveda na tečajih. Je
4: drži.
3: Tako. Ne, vsi smo morali vozniki narediti izpit. Takrat smo se tega naučili, morali smo pokazati to znanje, to pa pozabimo. In to je tudi namen današnje svetovalnice, da poslušalce malce spomniva, kje, kdaj, kako lahko osvežimo to znanje prve pomoči, ki rešuje življenja in uporabimo tudi to, kar imamo v teh modrih škatlah.
4: Hvala lepa za istočnico. Vse vaše poslušalce vljudno vabim, da se zglasijo na eni izmed 56 lokacij, kjer delujejo naša območna združenja za željo po dogovarjanju za termin za osvežitev njihovih znanj in veščin prve pomoči. Vsako leto pa seveda od svetovnega dneva prve pomoči pa do svetovnega dneva oživljanja potekajo brezplačne delavnice prve pomoči. Z željo, da bi te vsebine prve pomoči in oživljanja bile dostopne vsakomur, da bi vsakdo imel priložnost osvežiti svoje veščine, ter se seveda seznanil z novostmi, ki prihajajo, kot omenjeno, z novimi smernicami, te pa izhaja približno na vsakih 5 let.
3: Nič ena, 512, 10, nič morda poveste, če ste že kdaj uporabili znanje prve pomoči, kako vam je šlo ali česa se najbolj bojite, da bi morda ne škodovali poškodovancu. To lahko tudi danes vprašate. Pa pogleva, gospod Željko Malič, katere vsebine pa so na teh osvežitvenih tečajih, tist osnovno A, B, C, mislim, da sem nekje zasledila 6 ur, da trajajo, je tako?
4: Rdeči križ Slovenije organizira več tečajev prve pomoči. Omenila ste program usposabljanja prve pomoči za voznike motornih vozil. Organiziramo tudi za zaposlene po delovnih organizacijah, ki je krajši, 8 ur poteka. Izpostavila ste tudi za splošno populacijo v obsegu 6 pedagoških ur. Prav tako organiziramo prvo pomoč za najmlajše v obsegu 4 pedagoških ur, tečaj prve pomoči temeljnih postopkov življenja z uporabo AED-ja v obsegu 3, ter pa seveda kot omenjeno tudi po dogovoru za ciljne
3: skupine. Tako. Zdaj pa imamo že prvega poslušalca. Dobar dan, Štefan iz Prekmurja, dobrodošli.
5: Dobar dan. Eno vprašanje imam. Zanima me, kaj je v tej škatli pokvarljivega, da moramo zamenjati celo škatlo in jo zavreči.
3: Bova tudi, hvala lepa, zelo pomembno vprašanje, to se pravi, kaj je notri, kar ne propade in lahko še uporabljamo in pravzaprav, da nam, ali je sploh potrebno kaj zavreči.
5: Ne vem sploh, kaj je pokvarljivega in kaj moramo potem zavreči vse ostalo, kar ni pokvarljivo.
3: Tako, hvala in lepa, gospod. Zelo razumemo to vprašanje, veliko krat se nam pojavi. Hvala, poslušate na radio, nasvidenje.
4: Hvala lepa, gospod Štefan, za vprašanje. Veliko polemik oziroma vprašanje bilo na to temo že izpostavljenih skozi leta. Vsak proizvajalec tovrstnih kompletov, bomo rekli temu po domače, garantira za vsebine, ki se notri nahajajo, da materialna sredstva, ki jih je proizvedel, se naj ne bi spreminjala ali pa, bomo rekli, tekstura ne bi spremenila. In zaradi tega izhaja potem rok uporabnosti. Obstajajo pa študije, ki, recimo primer, metalizirana folija, dotično, kjer je v 16-letnem časovnem obdobju bila testirana tekstura, vendar ni prišlo do nekih sprememb v teksturi, zato se pojavljajo vprašanja, ali sploh v bistvu bi bilo smiselno oziroma postavlja istočnice za nadaljno razpravo, katera materialna sredstva so tista, ki bi bilo smiselno jih z rokom uporabnosti tako, bomo rekli temu, zavezati in ali bi bilo smiselno še v tem kontekstu, bomo rekli temu, zasledovati. Zagotovostjo pa tisti materiali, ki pa jih nameščamo direktno na rano, ki pa morajo biti sterilni, tisti so pa smiselni.
3: Po 5 letih, kolikor piše na škatli,
4: oziroma kot jih proizvajalec.
3: Tako. Da se zamenjajo, ne?
4: Tako.
3: Ja. Seveda pa lahko še vsak sam to uporablja naprej, tudi ko kupi novo škatlo, ima to lahko v kuhinji, kjerkoli ali podari v dobrodelne namene, ne? Vojna območja, tisti, ki delajo z brezdomci.
4: Torej, na Rdeči križ Slovenije številni prinašajo komplete prve pomoči s pretečenim rokom, mi jih uporabljamo za

0: vojna območja, kjer z veseljem pošljajo, peljajo tja te tudi modre škatle s temi vsebinami. Zdaj pa imamo, že pozdravljam gospoda Darka iz Grosuplja. Dobar dan.
1: Ja, takolice Grosuplja, najlepše hvala za tako čudovito odaje, najlepše hvala gostu. Bi pa tako rekel, dvakrat, trikrat sem že pomagal pri zadevi. V bistvu je bil bolj zavinjenost, enkrat celo pri gradu Štatenberg, pri Slovenski Bistrici, pri Makolah, če poznate. Uh-huh. Ampak veste, kaj se potem največkrat zgodi? Tisti ali pa domači sploh niso hvaležni. Ti mrtvo pijanega človeka pripelješ domov, ki bi zmrznul in rečejo, kaj ga pa pobiraš puzga, kaj se pa napil. In to je ta problem. Ne. Drugi problem pa mogoče je tudi, ki sem ga slišal, da je eden dajal masažo srca in umetno dihanje in mu je rebra zlomil in ga je šel pol tožil, da mu je rebra zlomil. Zdaj, kako sodišče to obravnava te stvari, koliko si ga poškodoval. Vem, da je treba pomagati. Narediš korist, ne, verjetno škode, ne, ampak kako je z pravnega stališča to gledano? Aha. To bi rad vprašal. Pa lep dan želim.
0: Hvala, gospod Darko, zelo pomembno vprašanje. Dve pomembni vprašanji ste rekli, ja, ko nekoga pripeljem domov, uvinjenega, tudi to je prva pomoč, kaj ne?
2: Hvala. Dve zelo krasni vprašanji, pa če začnem s konca, pa se pomikam k prvemu. Sodnega primera kot takega ne poznam, da bi bil uspešno, bomo rekli temu, razrešen v luči, bom rekel, nekoga, ki je podal tožbo zoper, bomo rekli temu, bodi si prvega posredovalca, bodi si očividca. Ne poznam. Tudi, ko sem pregledoval to vrstne primere, vsekakor bi bilo potrebno vprašati tudi sodišča za to vrstne primere, ampak kadar oziroma bomo tako pogledali zakonske podlage, ne, jasno je napisano, da smo dolžni pomagati in vsaka opustitev dajanja prve pomoči je kaznivo dejanje, razen kadar je naše lastno zdravje ogroženo. Kaj bi to pomenilo, vkolikor bi bil en tak primer uspešen za vse tiste, ki bi pomagali, pa bi verjetno povzročilo hudo polemiko in pa nadaljne razprave.
0: In opustitve, ne?
2: Tako da to bi bilo mogoče za eno širše omizje diskusija, vendar vkolikor ne gre za strokovno napako, ne, jaz menim, da se sogovornik, ki je podal to vprašanje, strinja z menoj, da v primeru strokovne napake seveda je prav, da se to razišče in ustrezno postopa. V primeru vinjenosti pa je pomembno zavedanje. Tako osebo pustiti zunanjim temperaturam je lahko dvoje. Eno, alkohol lahko negativno vpliva na dihanje, pomeni, bom zelo grob, oseba lahko umre. Lahko pa tudi povzroči hudo podhladitev v kombinaciji tudi z zunanjimi vplivi okolja, pomeni, da končni izplen je prav tako smrt. In zavedanje tega bi bilo prav, da v bistvu to, kar je doživel gospod, mu jaz izrekam veliko zahvalo in podporo, kaj je storil, kajti v nasprotnem primeru bi imeli mi lahko en smrtni primer več. Tako da, gospod Darko, najlepša hvala za vašo pomoč v tem primeru in upam, da tudi družina, ki to posluša, se sedaj zaveda, kaj bi lahko bilo.
0: Mislim, da ste to zelo lepo odgovorili, pa hkrati tudi, ko nudimo pomoč, jo moramo nuditi res tudi, če nič ne dobimo nazaj. Ne? Zdaj imamo pa še eno poslušalko, gospo Marjetko iz Rogaške Slatine. Dobrodošli, dober dan.
3: Dober dan. Jaz bi pa rada nekaj vprašala. Tale folija, ki je v tem paketu, je srebrno zlata. Zdaj me pa

0: Ima zdaj, ko je vroče. Kira barva, zlata ali srebrna, je navzven? To še ne razumem.
1: Aha, to je zelo dobro vprašanje, če je to pomembno. Tako, ja, hvala lepa
0: za odgovor.
1: Ja, prosim,
0: hvala.
1: Nasvidenje.
0: Lep pozdrav.
2: Torej, srebrno boste navzven obrnila.
1: Navzunaj mora ponesrečenec izgledati zlat. Tako bo še najboljše, si bomo zapomnili, ne? Dobro.
2: Torej, srebrn mora na zunaj izgledati.
1: Aha, na znotraj pa zlat.
2: Tako.
1: Na kožo pa njegovo pa zlat, ja. Zunaj pa srebrn.
2: Kadar pa želimo, da se segreje, pa bomo ravno obratno storili, kajti torej zlato na sonce, da se mi ogrejemo na ta način, v bistvu zelo slikovito prikažemo.
1: Ja, z barvami, tako. Imamo še nekoga na telefonski zvezi, gospa Cita iz Ljubljane, prosim.
3: Torej, dober dan, želim, lep pozdrav.
1: Ja, ja kar izvolite, seveda.
3: Ja. Zelo sem vesela, da ste danes v oddajo povabili tako krasnega sogovornika in temo prve pomoči. Torej, jaz vam povem, da sem pri mojih 65 letih šla v Rdeči križ obnoviti vse moje znanje in ugotovila, koliko ljudje smo nasplošno, bom rekla, še vedno ne poznamo situacije, in je potrebno, vsem priporočam, pojdite obnoviti tečaj prve pomoči. Naučite se osnove, kaj ti takrat postanemo v bistvu bolj zavedni, kaj se dogaja okoli nas. Toliko je starejših ljudi in toliko je nesreč in če lahko nekomu pomagamo, lahko mu rešimo življenje. Tako da res enkratno vdaja danes in res vsem, ki danes poslušajo, naj se opogumijo in naj pridejo. Ne bo vam žal, tudi na Rdečem križu so zelo gostoljubni, prijazni ljudje. To je z moje strani.
1: Gospa Cita, hvala lepa. Mislim, da ste res tole nam, gospodu in nam vsem na srce malce nam pobožali. Se pravi, preverjanje, gospa ima zelo pozitivno izkušnjo torej z vašo organizacijo in z vsem, kar se je naučila. Eno moje vprašanje, ki sem ga že večkrat imela, ali bi bilo potrebno, ali ste se že kdaj prizadevali, da bi mi, vozniki, imeli na toliko let obvezno izobraževanje, a ne? Ker res pozabimo in ne gremo na prostovoljno se izobraževati, ampak da bi bilo, ne vem, vsaj na 10 let, da greš na tečaj. Kako je s tem?
2: Odgovor je da. Podali smo več pobud za obnavljanje znanj in veščin prve pomoči, z željo, da v bistvu povečamo varnost med nami. Seveda še nismo bili uspešni do sedaj, ampak to ne pomeni, da si v prihodnje ne bomo prizadevali. Ni želja, da imamo še dodaten izpit, temveč želja je le obnavljanje znanj in veščin.
1: Tako to, kar danes govoriva. Imela bi pa zdaj še vprašanje tudi o AED defibrilatorju. To je zdaj že skoraj na vsaki javni stavbi, vidimo to, ne? Ljudje se mislim, da tega še vedno malo bojijo, če nekdo tam obleži, ne? Ali je to tako zelo težko uporabiti? Meni se ni zdelo, ko so nam to pojasnili, ker ti glas proti govori, kaj moraš narediti, je tako. Pa morda rečeva, kako oživeti človeka s tem defibrilatorjem.
2: Če ga imamo na razpolago, ga uporabimo. AED je varna naprava, sledimo navodilom, ki so v slovenskem jeziku, so zelo jasna, nalepimo na gol suh prsni koš elektrodi, na elektrodah imamo infografično prikazano lokacije namestitve in pa seveda tisto, kar smo se naučili na tečajih, kako uživljati, to seveda tudi povežemo, uporabimo in pa ne nazadnje ne pozabimo. Ko mi pokličemo 112, nam tudi zdravstveni dispečer podporo daje preko telefonske zveze.
1: Tale defibrilator, mislim, da je to res pomembna zadeva. A imate kakšne informacije? To res rešuje življenja?
2: Da.
1: To v primerih, recimo nekoga kapa ali kaj, v katerih primerih to reši človeku življenje?
2: Torej, obstajajo študije, Samo eno izmed pomembnejših bom navedel za vaše poslušalce, da si lahko jo ogledajo. Imenuje se Eureka 3 študija.
1: Eureka 3.
2: Drži. Ko mi namestimo AED na, bomo rekli, prsni koš osebe, AED analizira srčni ritem in prepoznava ritem, ki ga mora v bistvu pod navednicami nagraditi z električnim sunkom. Tisti ritem, ki ga ne sme, ga tudi ne bo in vam ne bo dovolil AED, da vi v bistvu prožite električni sunek. In v bistvu obstajajo tudi študije, da zgodnejša defibrilacija poveča možnost preživetja. Torej, vkolikor imamo možnost, da čim prej namestimo AED na prsni koš osebe, dajmo to storiti.
1: Se pravi, kdaj ga pa damo? Ko vidimo, da je človek v nezavesti, ali da mu srce ne bije?
2: Torej, če se spomnimo našega scenarija, mi imamo neodzivno osebo, tako, kjer smo mi preverili, a ne, in smo dobili povratno informacijo, da gre za neodzivno osebo. Poklicali smo 112 in nato smo skupaj z zdravstvenim dispečerjem preverjali oziroma ocenjevali dihanje 10 sekund. Ugotovili smo, da oseba ne diha. Odločili smo se za oživljanje. Nekdo nam je prinesel AED, mi smo namestili elektrodi na gol suh prsni koš. AED je pričel analizirati. Ugotovil je, da je električni sunek potreben in ga je z vašo pomočjo tudi uspešno dostavil. A ne? To pomeni, da ste vi sprožili električni sunek preko stikala. Pričeli ste z oživljanjem, po 2 minutah je sledila ponovna analiza srčnega ritma in lahko se je zgodilo dvoje. Lahko, da je ponovno bila potreba po električnem sunku, lahko pa, da v bistvu ni bila potreba in za čas oživljanja je oseba pričela kazati življenje in vi ste bili uspešni. No. In to je naša največja nagrada, ko smo osebi rešili življenje. To je zadovoljstvo, ki je nepopisno.
1: Ki se ga ne da plačati, a ne?
2: Ne.
1: Ja, ja, tako niti niso potrebne zahvali, ampak to dejstvo, da smo rešili življenje. Tako, konec svetovalnice, verjetno bi imeli še marsikaj zanimivega si povedati, vprašati, naš čas je potekel, ampak zaključim z besedami gospe Cite, kako pomembno je, da znamo pomagati in s tem postanemo tudi, ko imamo znanje, tudi bolj samostojni, manj nas je strah in s tem povečamo sočutje in konkretno pomoč sočloveku v stiski. Gospod Željko Malič, najlepša hvala, da ste bili na našem radiju.
2: Hvala vam za povabilo.
1: Lep dan vam želim, Meta Potočnik. Nasvidenje.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Referendum.
2: Dragi poslušalci, v današnjem mozaiku dneva ste lahko prisluhnili dvema pogovoroma. S profesorjem Tadejem Glažarjem se je o nedeljskem referendumu pogovarjal Alen Salihovič. Prisluhnite ponovitvi tega prvega pogovora.
3: Gospod Glažar, zakaj menite, da je širitev plačljivega parkiranja napačna rešitev za prometne težave v Ljubljani? Kaj bi predlagali namesto tega?
4: Gre za večplastno zadevo, ne? Predno se uvede tak sistem, je treba pač neke druge korake narediti, ne? Predvsem v smeri dostopnega in pa seveda učinkovitega javnega prometa, s katerim bomo spodbudili ljudi, da bojo zmanjšali uporabo avtomobilov, ne, in s tem tudi ta pritisk na parkirišča, plačljiva parkirišča in tako naprej. Zdaj, kar se tiče argumentov, da z plačljivimi parkirišči zmanjšujemo avtomobilski promet neljubljančanov, če lahko tako rečem, se pravi dnevnih migrantov, je tukaj tudi potreba določene mere na nivoju mogoče tudi države, železnice, narediti, ne, da bo pač privlačnejši in cenovno ugodnejši v primerjavi z avtomobilskim prometom, se pravi železniški javni promet, avtobusni tudi, kjer pač ni železnice. Uvesti je treba parkirišča, park and ride, tako imenovan strokovni naziv za parkiraj in odpeli se z javnim prometom, se pravi ne samo na bližini avtocestnega obroča Ljubljane, ampak že prej, že v Škofji Loki, v Medvodah na železniški postaji, kjer pač lahko potem dnevni migranti pustijo svoje avtomobile in se po delu pač odpeljejo do svojih bivališč, na vasi, na podeželju, kjer pač učinkovitega javnega transporta enostavno ne morete organizirati zaradi te nizke gostote gradnje, ki pač na podeželju.
3: Pobudniki referenduma poudarjajo, da številni prebivalci še vedno nimajo ustrezne alternative avtomobilu tukaj v Ljubljani. Katere konkretne pomankljivosti javnega prevoza in druge prometne infrastrukture vidite kot največji problem?
4: Največji problem je trenutno, ne, ko ste pred 14 dnevi videli, je celo ukinjanje oziroma zmanjševanje učinkovitosti avtobusnih linij, konkretno govoriva za progo številka 25. Takoj so bili odzivi, ne, se pravi bolnikov, ki uporabljajo klinični center, zdaj bojo mogli prestopati in tako naprej. Invalidske organizacije so opozorile na to konkretno zadevo. Torej, linije so se podaljševale v zadnjih 40 letih, bistveno pa se potek linij ni spreminjal in prav tukaj, a ne, ob izgradnji avtocestnega obroča, ob drugih poselitvenih vzorcih in tako naprej, bi bilo treba močneje oziroma boljše, koreniteje spremeniti potek oziroma dodati nove linije avtobusne, uvesti predvsem več dnevnih taktov, ne, se pravi pogostost prihoda avtobusov na postajališča, ti takti so se celo zmanjšali v primerjavi s preteklostjo in pa seveda tudi nočne linije. Ne. Vemo, da ogromno ljudi, še vedno nekaj ljudi pač delajo službe v bolnišnicah in tako naprej, ki so 24-urne, tudi v industriji imajo te procese, ki se ne morejo zaustaviti in potrebujejo 24-urni delovni. Na koncu tudi, če želite, a ne, namesto da vi uporabite svoj avto pri obisku nekoga pri večerji, ne, in pa če se to, ta večerja zavleče po 11. uri, praktično nimate potem na voljo javnega prevoza, pač koristite taksi, ki je drač, ali pač svoj osebni avtomobil. Ne. S tem bi tudi mogoče preprečili marsikatero nesrečo, mogoče zaradi pač kozarca več popitega ob tej večeri. Tako da manjkajo nočne linije, manjkajo nove proge dodatne, manjkajo pogostejši takti. Ne. Zdaj mesto napoveduje ta tako imenovani BRT, se pravi tramvaj, električni tramvaj, ki pa ne vem, če je to prava rešitev, samo na enem modelu ali pa enem tipu transporta, tega javnega transporta delovati. Pohvalno seveda je uveljavljena in zelo lepo posprejeta mreža oziroma sistem bicikl.lj, se pravi kolesa, ki si jih delimo, so uporabljamo, ne, so še tudi drugi načini, kako izboljšati ta promet, spodbujati hojo, seveda z senčenimi potmi, z drugimi načini tudi tako imenovani car sharing, se pravi delitev skupnostnih avtomobilov. Moram pa biti kritičen, ne, je ta mreža zdaj dobro vzpostavljena, je pa samo monopolni položaj, ne, ne bo v prihodnosti verjetno tega sistema razširil, ki bi mogel biti zelo razširjen med prebivalci, tukaj bi mogel pač malo bolj delovati v smislu konkurencija. Ne. Se pravi, eno podjetje, ki je dobilo 20-letno koncesijo in bo pač monopolno dvigovalo cene, ne verjamem, da je to lepa prihodnost za ta sistem transporta. Ja.
3: Le še mogoče to, magister Tadej Glažar, če bo referendum uspešen in bo odlok zavrnjen, kakšno prometno politiko oziroma ureditev parkiranja bi po vašem mnenju morala sprejeti mestna občina Ljubljana, da bi zadovoljila potrebe prebivalcev na ene in hkrati zmanjšala tudi prometne obremenitve na drugi strani?
4: Ja, poglejte, drage poslušalke in poslušalci, zelo pomembno je, da se vsi udeležimo referenduma v čim večji meri, se pravi 12. v nedeljo. Pomembno je tudi, da imamo možnost glasovati predhodno za tiste, ki boste potovali izven Ljubljane, se pravi torek, sreda, četrtek, ta teden, ne? Med 7. in 19. uro je možno glasovati na gospodarskem razstavišču. Se oproščam, to ne govorim sedaj zato, ker na pozivih za udeležitev referenduma, ki ste jih prejeli po pošti, a ne, tam možnost predhodnega glasovanja ni zapisana. Glasovati je treba obkrožiti, mislim, za tiste, ki se strinjate, da je treba celovito urejati promet, a ne, ta odlok, ki je bil sprejet, je treba na referendumu obkrožiti proti oziroma ne, se pravi zavrnitev tega, tudi to ni jasno skomunicirano, tako da v prihodnosti, kaj predvsem tukaj manjka, ne, v tej prometni strategiji in pa izvajanju, akcijskem planu, ni sodelovanja z ljudmi. Ne. Tukaj je premalo kontaktov, premalo pogovorov, premalo odkritega, transparentnega sodelovanja z prebivalci. Ne. Ne gre samo tudi za Ljubljančanke in Ljubljančane, ne. Gre tudi za vseh tistih 150 tisoč ljudi, ki vsak dan prihaja na delovna mesta, študij in tako naprej v Ljubljano. Ne. Tudi z njimi bi se mogli pogovarjati, kot sva prej govorila, ne, ta množična prestopanja, ki ovirajo bolnikom dostop do kliničnega centra in tako naprej, ki prihajajo z regije. Se pravi, tukaj treba nasloviti čim širše se pogovor, jasno pogledati in predstaviti. Ne. V sodelovanju seveda z državo, tukaj mislim seveda na železnice in pa tudi na cestni promet, kjer bi mogli v sinergiji sodelovati in pogledati na referenčnih primerih, kako zadevo reševati. Kot ste lahko brali v javnih medijih, ste lahko videli primer Montpellier v Južni Franciji, ki je podobne velikosti kot Ljubljana in je v 6 letih z vložkom 150 milijonov omogočil in razvil izjemno učinkovit javni transport za zelo nizko ceno, se pravi, teh 150 milijonov je v bistvu cena atletskega štadiona, ki se je zdaj začel graditi v Ljubljani, ki na začetku zdaj ocenjen na 120 milijonov, ne? Kot smo videli na bazenu Ilirija, bo to zagotovo višja vsota, ne? Bazen Ilirija, samo da spomnim, 36 milijonov na 62 milijonov in več, ne? Torej, z enim takim vložkom bi lahko mesto popolnoma prenovili, se pravi, dodali različne vrste, morda tudi eno linijo tramvaja ali kakorkoli drugače uporabili našo železniško infrastrukturo, ki je primerno postavljena glede na gostote prebivalstva in tako naprej dnevne migracije. Tako da vrsto enostavnih ukrepov je možno narediti, tudi hitrih korakov, ne? Samo povem eno tragično zgodbo, ne, na Celovški cesti niti en semafor za pešce, ne, ni pod 100 sekundami, se pravi, vi morate 100 sekund čakati, da lahko pridete v trgovino, ne, to so starejši ljudje, mamice z otroci na tem soncu, na tem vročem vremenu, kjer ni sence ob semaforih, se pravi, že tukaj bi lahko z zmanjšanjem tega takta iz 100 minut prišli na razumljivejše takte, predvsem za prebivalce, ki so ranljivi, ne? Tako avtomobili lahko malo nekoliko počakajo.
2: Drugi pogovor v današnjem mozaiku dneva pa je imela Tanja Dominko z evropskim poslancem Brankom Grimsem, ki ga želijo izključiti iz Evropske ljudske stranke.
1: Gospod Grims, Evropska ljudska stranka se je odločila, da vas izključi iz svoje politične skupine v Evropskem parlamentu. Kaj pravite na to odločitev, zlasti razlog, ki je zanimiv?
5: No, razlog je očitno, da preveč delam. Moti jih predvsem to, da se zauzemam za zaščito otrok pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo. Očitajo mi, da se zauzemam za remigracijo, se pravi, da se zauzemam za to, da bi vse tiste, ki so tu ilegalno, morali poslati, odkoder so prišli. To, da prav to je edino skladno s pravom in to je v bistvu zauzemanje za pravno državo. Tako da dejansko mi očitajo to, da se zauzemam za pravno državo.
1: Se pravi, če povzameva, bi rekli, da so vaša stališča drugačna od ostalih kolegov?
5: Ne, moja stališča so točno skladna s tem, kar sem pač predstavil volivcem na volitvah in kar je bila tudi pač predvolilni poudarki SDS. Ne dodam še pač moje nasprotovanje tako imenovanim zelenemu prehodu, ki je utemeljen na lažeh in katerega norosti zdaj uničuje evropsko podjetništvo. Zagovarjam to, da bi se v celoti moralo iti stran od tega in da bi na ta način prihranjen denar, glede, gre za ogromen denar, za zeleni prehod se meče stotine milijard evrov letno skozi okno, za migrante si morate predstavljati, da je to že presodno naše sodišče, samo izračun, nihče nikoli ni objavil. Ne? Če vsak migrant stane 1963 evrov na mesec, krat 12, pa upoštevaje inflacijo, je to 25.000 evrov na leto in potem krat 40, a ne, recimo eno tako produktivno življenjsko obdobje, ker so vsi na sociali, je to milijon evrov. Vsak migrant stane milijon evrov. Oni ne bogatijo Evropo, ampak vsak, ki stopi ilegalno čez mejo, jo siromaši. In če bi pač se ta denar namenilo za družinsko politiko, za ohranitev tistega, kar je največje bogatstvo pač Evrope, to pa so njeni narodi, v našem primeru slovenski narod, slovenska kultura, slovenska tradicija, potem bi se Evropo še dalo rešiti in zato se zauzemam, to je bila moja zaveza volivcev in pri tem bom brezpogojno vztrajal.
1: Ampak se zdaj se nekako Evropski parlament vendarle spreminja smer tako daleč, tako zavija stran od zelenega prehoda.
5: Nekoliko paradoksalno je, da prav to mi tudi očitajo, namreč pri tem send them back, ne, kot se zdaj popularno reče, aktu za remi, ki omogoča remigracijo prvič v zgodovini, treba se pa zavedati, da je to samo pravni temelj, ki je sicer pač svetlobni premik od tiste politike levičarske, ki je bila 10 let obvladovala Evropski parlament, pa vendar je to samo osnova in da vsaka država zato še vedno potrebuje tudi desno vlado, ki bo to pripravljena izvesti, poleg tega pa še to samo po sebi ni dovolj. To se pravi, bo potrebno storiti še ogromno dela, da pridemo do rešitev, da pridemo do položaja, ko bo Evropo dejansko še možno v celoti reševati. No, absurd te zgodbe, sem pa pozabil povedati, je pa, da mi prav to tudi očitajo. Ne? Jaz sem sodeloval z Belamijem, on je bil glavni v Evropski ljudski stranki EPP-ju za pripravo tega akta in sem mu tudi obljubil svojo podporo in potem sem se sestal s mnogimi iz vseh desnih strank in tam je, morate vedeti, ogromno nezaupanja. Na eni strani EPP, na drugi strani ostali, ker so se večkrat med sebojno izigrali ob različnih glasovanjih in tudi v tem primeru so nekatero klevala sploh prit na glasovanje ali smisel in tako naprej. Vsem sem zagotovil, da je treba, da je tokrat čista igra, da ne bo nobenih stranskih skokov in ključno glasovanje, to ni bilo to končno, ne? Ampak tisto pred 2 meseci, ko je parlament definiral svoje politiko, je šlo samo za par glasov skos. To se pravi, je bilo še kako pomembno to, da se je ustvarjalo med sebojno zaupanje in sam imam ta položaj, da pač vsi, ki me poznajo, mi zaupajo, vedo, da pač moja beseda velja in da vedno držim dano besedo in vsi, s katerimi sem govoril, so tudi res prišli in so glasovali za, tako da sem v veliki meri imel tudi zasluge za to, da je bilo tole sprejeto. Ampak zdaj mi pa to očitajo in pravijo, zakaj sodelujem pač z vsemi desnimi strankami. To, da se je potrebno okrepiti sodelovanje na desni, sem zagovarjal ves čas, to je tudi v moji knjigi Zmaga dobrega, kot edini temelj možne rešitve za Evrope, to sem trdno prepričan in to bom vedno zagovarjal.
1: Se boste torej preselili k drugi politični skupini?
5: Zaenkrat počakimo, kakšna bo ta odločitev. Pač nimam v tem trenutku nobenih napovedi, kaj bom naredil. Sam osebno pa moram reči, da je pravzaprav milo rečeno tragikomično, da mi očitajo prav to, da držim dano besedo, da izpolnujem svoj pač volilni program, da izpolnujem tisto, kar sem celo napisal v knjigi, ampak moja zaveza volivcem velja in jaz bom pri tem brezpogojno vztrajal. Za Slovenijo, za vse moje volivce, za ohranitev prave Evrope, Evrope narodov. Bog ve živi.
1: Hvala lepa, gospod Grims.
2: To je bila še ponovitev drugega pogovora iz današnjega mozaika. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo vse tja do polnoči, ko bomo ponovili ponedeljkovo oddajo Prijatelji Radija Ognjišče.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Vsak teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Neca Falk in Edvin Fliser.
1: Ja sem kakor morski val, ko vodimam te.
0: Louis Armstrong.
2: It's so good, nothing else can replace.
0: The Champs.
3: Gila.
0: Gabi Novak. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

0: Dragi spremljevalci, lepo pozdravljeni v tej noči, ko bomo v nadaljevanju ponovili včerajšnjo oddajo Prijatelji Radia Ognjišče in tako ponudili možnost za prijetno druženje vsem tistim, ki ste oddajo morebiti zamudili ali pa bi ponovno želeli prisluhniti.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobar večer, dragi prijatelji in pozdravljeni v našem glasbenem druženju ob skrinji domačih. Ja, odpirali jo bomo po vaše. Vi boste pogledali, kaj je v njej. No ja, dobro je, če kar sami veste. Mi bomo pa preverili, če je res tisto v našem glasbenem arhivu. Ah, kako zapleteno. Dobar večer in pozdravljeni. Andrej Norjan in Jure Sešek vas pozdravljava na začetku izbiranja glasbenih želja iz sveta narodno-zabavne glasbe po vaše. Ja, vi boste povedali, kaj bi radi slišali. Morda nam poveste tudi, zakaj pa rečemo kakšno vmes. Radi na začetku naših srečanj v oddajah Prijatelji Radija Ognjišče pogledamo k tistemu, kar se je dogajalo pred tednom dni. Slišimo kak utrinek tistega, kar ste nam zaupali prejšnji ponedeljek. Danes nekoliko drugače. Prejšnji ponedeljek smo bili namreč nekaj dni nazaj, ne, takrat, ko je bilo že po prazniku Dneva državnosti in lahko ste slišali krasen posnetek še lepšega koncerta, ki so ga prifarski muzikanti pripravili v Arboretumu Volčji potok, ko smo praznovali skupaj, ko smo se veselili naše države, samostojne Slovenije, ko smo se veselili na srečanju prijateljev Radija Ognjišče. Zato bomo naš nocojšnji večer začeli s prifarskimi muzikanti in Tonijem Sotoškem, ki ne bo sam, ampak prihaja z družino v skladbi Pravlična. Toni je svojim glasbenim talentom voljo prinašati veselje v svoj kraj, tam okoli Brežic, Krškega, Natanj, njegov konec, skuhal že celo vrsto sodelovanj z različnimi glasbenimi izvajalci. Tudi s prifarci, zdaj le, zato prihaja dokaz, hkrati pa tudi lep spomin na ponedeljek pred tednom dni v skladbi Pravlična. Potem pa vi začnete in boste izbirali tja do 9, ko bo besedo prevzel naš direktor in pogledal na počitnik.

0: Vse ste slišali lepe gore, mrljivi ljudje, zale dekleta in krasna muzika, naša slovenska glasba, ki nam bo zdaj le krajšala minute tja do 21. oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ki jo poslušate. Telefonska številka, prek katere lahko izberete svojo pesem, je dobro znana naša stara studijska, tule res že od nekdaj nič ena, 512 10 nič nič. In zdaj le vidim, tudi zasedena. Pa poglejmo, kdo bo, kot rečemo, predrl led. Tole je čudno za te vroče čase, a ne? Predrl led. Kdo bo začel? Dober večer.
1: Dober večer, Valerija. Zdravo na Koroškem. Trenutno smo v to hotelu v Topolšici in vas tam prav lepo pozdravljamo.
0: Krasno, dopust počitnice.
1: Ja.
0: Gospa Valerija, ponavadi za take dni ostanete doma. Ne greste kam v svet?
1: Ne, bolj v domačih krajih.
0: V domačih krajih, ja.
1: Sedem... Tujina me še ni poklicala.
0: Še ni poklicala. Mi smo pa veseli, da ste vi poklicali nas. Je pa zelo lepo tam okoli Topolšice. Kako preživljate počitniške dni? Ste ravno začeli?
1: Danes smo, ja, štartali in končamo naslednji petek.
0: Aha,
1: malo,
0: dobro.
1: Malo vdiha človeku koristi.
0: Zagotovo, pride prav, celo nujno je. Potem se bova čez teden dni slišala, da boste povedali, kako je bilo, prav?
1: Ja.
0: Ja, pa le gledajte na sonce. Sonce je močno v teh dneh, pravijo, da je treba kar paziti.
1: Ja.
0: Boste?
1: Bomo.
0: Tako, mi pa bomo zdaj na mesto kreme izbrali kakšno pesem. Kaj ste izbrali, kakšno glasbo imate radi, gospa Valerija?
1: Od beneških fantov s kitaro po svetu.
0: No, poglejte, pa ste rekli, da vas tujina še ni poklicala.
1: Ja, ta pesem je moji sestri zelo všeč.
0: Lepo, in jo lepo pozdravljate zdaj le.
1: Ja.
0: Tako, lep pozdrav, sestra gospe Valerija, tudi vam, gospa Valerija, hvala lepa za klic in bomo šli s kitaro po svetu. Beneški fant je legendarna zasedba, čaka na to, da se oglasi. Srečno in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Nasvidenje in dober večer še drugemu v parih, po dve pesmi bomo izbirali in tako prišli tja do 21. Vem, da bo luštno. Kdo je z nami? Dober večer.
2: Dober večer.
0: Kdo nas je poklical?
2: Sestra Judita Ilirska Bistrica.
0: Sestra Judita Ilirska Bistrica, prav lepo zdrav. Vi pa nič v Toplicah, sestra Judita?
2: Ne, ker je daleč.
0: No, tudi Ilirski Bistrici je gotovo blizu kaj takega, kar lahko zadiši je, po počitnicah. Kako pa vi izkoristite dan, sestra Judita, če je popolnoma prost, recimo?
2: Če je popolnoma prost, malo se molim, malo se sprehajam, potem pa se bom šla v Ankaran, upam.
0: O, lepo, v Ankaranu je tudi lepo, krasno, slovensko morje, obala. A bo zdaj v vaši pesmi, ki jo boste izbrali, kaj morskega zazvenilo?
2: Ne, bom pa kar tako, ki je koledniška, kamniški, zakrivljeno palico.
0: A, v hribe bomo šli?
2: Ja.
0: Z veselim pastirjem?
2: Ja, veste zakaj.
0: Povejte.
2: Kolik veselje je zdaj in hvaležnosti v tem mesecu juliju, ko večina naših gospodu duhovnikov preznuje obletnice po nove maše, in naj bo to spomin dragocen, to naj bo ta spomin dragocen in naj vse naše duhovnike veseljuje Božja bližina.
0: Ja, prav lepo, lepo posvetilo, sestra Judita, hvala lepa za klic, lep večer še naprej. Kamniški koledniki pa pridajo, ko bodo svoje sklenili beneški fantje. Srečno in lepo zdrav Ilirsko Bistrico.
2: Ja, srečno, z Bogom.
0: Nasvidenje, z Bogom. 29 minut je ura, s kitaro gremo zdaj lepo svetu. Slišali ste gospo Valerijo, ki je sicer rekla, da je svet ne kliče, ampak kadar gre za kitaro, gremo pa tudi daleč tjakaj. Beneški fantje iz soseščine, kakšna glasbena desetletja za zasedbo. Veseli smo, da so z nami. Minutsoj.

Ja, v zvenečih valovih, v daljnih odmevih pa pesem zamre. In mnoge zamrejo, so pa tudi take, ki ostanejo. In postanejo ponarodele, tako da se potem niti ne ve več prav dobro, kdo jih je spisal. No, ampak za tole besedilo, zdaj le veselega pastirja, pa vemo, ker vedno in mislim, da vse generacije rade povedo na glas, da so to kitice Simona Gregorčiča. Veseli pastir zdaj le prihaja in ne gre v hribe, ampak gre proti Ilirski Bistrici. Sej ste slišali, z vami oddaja prijatelji Radija Ognišče.

0: Ja, to so bili časi, ko so imeli ljudje rajši cvetlice na glavi kot krono cesarsko. Ampak, sej, a mislite, da je danes čisto drugače, čeprav se rado zasveti tudi kaj drugega na glavah in... Ampak, tole so teme, ki so lahko kar zapletene. Gremo bolj preprosto naprej. S pozdravom naslednjemu, ki nas je poklical. Silvo, lep dober večer, dobrodošli.
1: Dobar večer, Jure.
0: Dobar večer, Silvo.
1: Tole, kar sem zbral, bi bilo za spominčice za Mihove.
0: A res? Zakaj? Res, po kakšnem ključu?
1: Po vseh ključih. Gre za skladbo iz leta 70, mislim, da točno vem, druga na, za poprstjo na plošče Titanik. Nasel pa je Cepedle. To je baj ples, cebo.
0: Aha, ples s takim imenom.
1: Ja, baj. In vmes Niko Zlobko tako veselo reče, Cepedle.
0: Niko Zlobko se oglesi, torej aranžer in ja, član zasedbe.
1: Ja.
0: Silvo, ob takih poslušalcih sploh ne rabimo voditelja. Vse ste povedali in vse verjamem, da drži, pesem pa čaka, da pride. A imate že od nekdaj radi te stvari, ki niso ravno med največjimi uspešnicami, recimo?
1: Zdaj, ko sem starejši postal.
0: Aha, malo brskate po tistem, kar je ušlo.
1: Ja, zdaj se, kako je, vi vete, jaz ne vidim. Težko je slepemu priti do naslovov instrumentalke.
0: Ja, to pa verjamem. Na to pa nisem pomislil, pa je res.
1: No, meni je pokojna mama brala naslove, ampak nekatere sem se zapomnil, nekatere pa ne, no.
0: Se res, tam, kjer so kitice, človek hitro lahko sklepa, kakšen bi bil naslov, pa se spomni naslova, pri inštrumentalnih pa ne vemo, če ne vidimo. To pa, Silva, prav zanimivo ste me na tole spomnili in bom večkrat povedal, naslov zmislijo prav na vas in na tole resnico.
1: Ja, hvala lepa, no, hvala vnaprej.
0: Hvala vam, Silva, srečno, lepo zdrav na Ptuj.
1: Srečno.
0: Lasvidenje. Ceperle, ste slišali? Zdaj le Silva krasno razloži, za kakšno skladbo gre, ampak tudi, če ste nestrpni, samo še malo bo treba počakati. Pozdravili bom zdaj še gospo Marijo, ki je poklicala kot naslednja. Dober večer.
2: Dober večer, Jure, lepo zdrav iz Prekmurja.
0: Lepo zdrav, Prekmurje, enako. Povejte, imate vroče dni, Marija?
2: Ja, zdaj je tako vroče.
0: Zdaj ni tako vroče, zdaj gre, ne? Prejšnji teden je bilo pa kar.
2: Ja, pozem se pa bolje notri države.
0: Držijo v senco. A je, ja. Hiša taka, da zdrži svežino, ali morate prižgati kaj elektronskega?
2: Malo prižgemo včasih.
0: Ja, kadar je vroče, res pomaga.
2: Izolirano, samo, da je tak, kjer ni vročina, pa začne že toplota notri čudek.
0: A bomo zdaj slišali kakšno prekmursko zasedbo, ali nas boste odpeljali drugam?
2: Ne, zdaj bom povedal od Nika Zajca po Slovenije.
0: Nika Zajca po Slovenije. Ste bili z nami, ko je pri nas koncertiral vnuk, ansambel Jureta Zajca. Ste poslušali?
2: Jaz to vse poslušam. Taki den, od jutra do večera.
0: No, potem vprašanje ni bilo na mestu. In ste slišali, da mladina pelje glasbo in misel detka naprej?
2: Ja,
0: tako.
2: Lepo je se.
0: Gospa Marija, hvala lepa za klic. Prišel bo ansambel Nika Zajca in po Sloveniji
2: lep
0: bomo šli z njim.
2: Lep večer vam,
0: tudi vam.
2: Poslušalcem, lepo noč.
0: Hvala lepa, lahko noč. In zdaj le tisto, kar je gospod Silvo napovedal, ansambel Lojzeta Slaka in Ceperle. Ja, ampak sej, tale niti instrumentalna ni. Silvo, tule bodo peli. Zdaj. Ja, se je Silvo rekel. Ja ne, samo Zlobko se oglesi. Ceperle. Gremo naprej.

Ja, Silvo, lepo ste opisali in zdaj le, ker vemo, kaj ste imeli v mislih, ko ste rekli, da je to tudi ples. Človek si je predstavljal, zdaj le folkloro, pa god se tam ob strani, ki nasmejani igrajo za over dekleta, ki se vrtijo in fantje, ki, ja, storijo, da se dekleta vrtijo. Zdaj le bomo šli pa, ja, tole bi bil lahko, kot je rekla gospa Marija, kar pod naslov naših ponedeljkovih večerov po Sloveniji. Bili smo prej le na Ptuju, pa že pred tem, ki je že v Topolšici, sicer s Korošico, potem smo skočili v Prekmurje, po Sloveniji in ansambel Nika Zajca.

0: Ja, po Sloveniji je ansambel Nika Zajca, takole blizu dneva državnosti človek še bolj pozorno sliši kitice, ki opevajo domovino, in to veselje biti Slovenec, imeti vse, kar ta naša domovina ima, in to veselje, pogledajte, so imeli, bili nam ponosni, ga gojili že tudi desetletja pred tem, predno je prišla samostojnost in samostojna Slovenija. Lepo, zato smo ponosni na Slovenijo. Zdaj le 4 minute pred 8:30 zvečer v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, pa gremo na cel. David prihaja z tega konca in nas je poklical. David, dober večer.
1: Dober večer, gospod Jure. Jaz, David Krašovec iz Celja.
0: Lepo pozdravljeni, David.
1: Jaz bi pa svoji teti v Lučem, Vitski Robnik, podaril to pesem o Toneta Rus.

0: Ker mi teta veliko pomeni, pa ko imam rad, da se malo razveseli.
1: Kako lepo, David, mislite, da posluša?
0: Ja, vete, da vas posluša čiskos.
1: No, lepo, potem jo res lepo, lepo pozdravljamo. Kako ste rekli je ime?
0: Teta Micka.
1: Teta Micka, prav lepo zdrav zdaj na vaš konec. Kako lepo, David, a ste že vaš čas tako povezana s teto?
0: Ja, mi dva smo že skos od 4 let povezane in mi res veliko pomeni teta.
1: A so to lepi spomini, a se pogosto še vedno srečata?
0: Jaz sem skoraj tak vikend pri njej.
1: A skoraj vsak konec tedna se zapeljete do njega?
0: Ja, lepo.
1: Njenih koncev. No, saj ni daleč, ne, iz Celja.
0: Ne, ni.
1: Ni daleč in je to lep izlet, pa še krasne srečanja potem.
0: Ja, pa skos sem pri njej, spolko je korektivni dopust sem pri njej, tako da mi veliko pomeni.
1: No, hvala lepo, Bogu, David, poglejte, včasih pa jo lahko obiščete tudi tako, da ostanete doma. Zdaj le jo že boste. S pesmijo, tudi mi pošiljamo lepe pozdrave v tem večeru, David, hvala lepa za klic. Srečno, lepo zdrav na Celjsko.
0: Adijo.
1: In zdaj le bomo pa šli pravzaprav v luče, čeprav ne k teti Mici, ampak gospe Pavli, ki nas je poklicala. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Pavla, kako ste?
2: V redu.
1: Kakšni so dnevi v lučah?
2: Ja, v redu. Tako, dan so malo oblačno, je pa malo sonca bilo prej, pa drugače pa v redu. Hladno je tako fajn, daj, ko ni tako vroče.
1: Ja, tako pod večer je malo lažje, ne?
2: Ja.
1: Ja, in tudi malo manj vroče čez dan, kot je bilo pa recimo v prejšnjih tednih. Ja, drži. Drži, Pavla, po kakšni glasbi boste pa vi pogledali, povejte.
2: Tudi za tito, ko je bila tele... praznik.
1: Ja?
2: Srečno mlada Slovenija.
1: Srečno mlada Slovenija. Tudi zadnja, ki so jo muzikanti zbrani takrat ob sklepu zaigrali na letošnji proslavi. Ja, to je tudi res.
2: Ja.
1: Srečno mlada Slovenija.
2: Kjer že pred men bil tak pev, pa ni.
1: Ne, nihče je ni izbral. Vi ste bili prvi, ki ste pomislili na njo in zaigrali. Zaigrali bodo slaki. Hvala lepa, srečno, Pavla, lepo zdrav v luče. Nasvidenje. In zdaj gremo v tem vrstnem redu. Slišali ste oboje, dragi poslušalci, vsi, ki ste z nami v oddaji Prijatelji Radio Ognišče. Ansambel Toneta Rusa. In čas bi zavrtel nazaj, ta pesem gre v luče, iz luč bo prišla pa naslednja. Na to bo čas za svežo višo.

Ja, tako je bilo nekoč, čas bi zavrtel nazaj in po tej pesmi skoraj da se mi zdi, da tudi vi, dragi zvesti poslušalci, slišite. Naslednji čestitki naj prisluhne, draga mama, a ne? Ker je tako pogosto tale pesem v vaših glasbenih voščilih. Ampak, kadar pomislimo na domovino in želimo voščiti njej, naši domovini, naši Sloveniji, se pa tale prikrade v spomin. Si mislim, da res. Ansambel Lojzeta Slaka in Srečno mlada Slovenija. No sej, pri 30-ih čez, je še kar mlad.

0: Sveža viža.
1: Ja, včasih se lahko pri naslovu viš poraja kakšno vprašanje, ja, o čem pa prepeva, o čem pa govori? Na tole, kar predstavljamo nocoj, prihaja brez dvoma. Če poznate naslov, boste vedeli, zakaj gre. Danes je vajin dan. Ja, seveda. Poročna pesem, tak je naslov novega valčka dolenjskega ansambla Nemir. Besedilo je spisala danes že pokojna Fanika Požek pred leti. Prejel in skrbno hranil ga je Aleš Trbanc, ki je prispeval glasbo in valček namenil Nemiru in članom zasedbe. Tako jim je bil všeč. Zato so se brez pomislekov odločili, da ga posnamejo. Saj veste, pesem govori o poročnem dnevu, tistem, ki je za marsikoga najlepši v življenju. Govori o željah, spominih, trenutkih, ki se zavedno zapišejo v srce. Hkrati pa sporoča, da tudi takrat, ko v življenju ne gre vse ravno najlažje, vedno obstaja upanje in da na koncu zmaga vse tisto, kar temelji na zaupanju in pravi ljubezni. Izrazito čustven valček in ansambel Nemir.

0: Danes je vajin dan, ja verjamem, da se o tole besedilo dobro razumeli tiste, ki se pripravljajo na skupni dan, pa oni, ki so ravno kar doživeli v tej ali minuli soboti, kaj takega vsi, ki imate kake lepe obletnice, skratka, lepa pesem, viža, ki jo bo gotovo sličati tudi pri kakih glasbenih voščilih. Se mi zdi, da včasih avtori kar malo razmišljajo, kaj bi lahko bilo kaj takega, kar bi bilo dobro tudi za čestitke. Se pravi, čeprav jih mrsi, ki je že nič več ni, ampak mi jih imamo in jim ostajamo zvesti, ker se nam zdi to lepa vez med poslušalci, med njihovimi vašimi prijatelji in nami radici našim programom. Zdaj le bomo to vez skrepili tudi tako, da bomo pozdravili Franca, ki nas je poklical iz Starega trga pri Ložu, no ja, iz okolice tega kraja. Franc, dober večer.
1: O, Bog, dober večer. Hvala pa, gospod Jure, eno leto, kar smo se videli v Starem trgu, od Marije k Marije.
0: Tako, kmalu bo eno leto tega, kar smo pribrcali tja do vas. Do lepega srečanja tam za cerkvijo ni bilo prav razkošno s prostorom, ampak je bilo zelo luštno, dobro se spominjamo
1: lepo,
0: tistega dne.
1: Lepo, lepo, spominjamo na to, no in ostanem zmeraj na spomine.
0: Tudi mi, ja. Franc, res je, veliko skupnih spominov imamo. Kako ste kaj, povejte, Franc?
1: A tako no, kar je lepo, no, en do drugega sem pa tjeno in gre naprej tako čas.
0: Lep odgovor. Lepo je in gre naprej. Naj kar je lepega ostane, kar je grenkega pa odide. S kakšno pesmijo nas boste pa vi razveselili, Franc?
1: No, smo se pogovarjali z gospodom tehnikom, da bi tole, kaj je, Vaške noči.
0: A Vaške noči, Slakovo?
1: Čeprav je že Slakovih bilo polno, ne, ali ampak, pa ne. No.
0: Nič ne deče, je taka vaša želja, ne bomo šli drugam.
1: Vaške... Mi smo ljubitelji njega, no in miru počiva notri, no in res smo ga radi imeli in ne bo.
0: A se spominjate, Franc, da so bile vaške noči včasih drugačne, kot so danes?
1: Ja, brez skrbi. Vsega je bilo. Tak, danes je pa vse tako, pač. Se zgubla, ne?
0: Saj ste povedali se, vsega je blues, da je pa vse tako. Hvala lepa, Franc, za vaš klic, lepo se imejte in pridejo slaki. Srečno, lepo zdrav.
1: In vam prav lepa hvala za vso dobroto, ki nam jo delite in lepo mirno noč in lahko noč.
0: Enako, hvala lepa, Franc, za dobroto smo pa mi tisti, ki se moramo zahvaliti vam, dragim prijateljem Radija Ognjišče. Gospa Nadja iz Ilirske Bistrice je zdaj le naslednja in jo prav lepo, lepo pozdravljam. Dober večer.
2: Ja, tudi jaz vas lepo zdravljam. In sem se želela eno tako mladostno, spev mi je zelo všeč, Ona diši po pomladi,
0: ja, ta je lepa spomin na, mislim si, kakšno mladost.
2: No, tako ne bo.
0: Tisto,
2: ki se ne bo več vrnilo.
0: Ja, in na to lahko čisto vsak prikima, tudi rosno mladi, ne? Tudi njihove pomladi se ne bodo več vrnile, kar so jih doživeli.
2: Res.
0: Ampak če bi radi, da se kaj vrne, bi se pa kaj vrnilo? Gospa Nadja, kaj bi izbrali, da se vrne? Eno veselje, hiter korak, drugačen trip?
2: Ja, glejte, lih to se ne bo več vrnilo. Pri meni se ne bo več vrnilo, zato imam še tako nostalgijo, tudi po kakšnih takih lepih mladih, no.
0: Tako, in pesmi,
2: lako,
0: in pesmi to zmorejo, pričarajo in se nam zdi, da je vse prišlo nazaj.
2: Ja.
0: Hvala lepa za klic, gospa Nadja, srečno.
2: Najlepša hvala.
0: Tudi vam, nasvidenje lahko noč v Ilirsko Bistrico in poznate vrstni red, dragi poslušalci, ansambel Lozeta Slaka in Vaške noči. Na to ansambel spev, Ona diši po pomladi, potem bomo slišali pa še eno staro. Lahko izdamo naprej, da bodo spominčice prinesle eno lepo klavžarjevo vižo.

Ja, jutro pa še prepodi, ne, fantine pa lojtrice se pospravijo, na trgu se neha prepevati, je bilo nekdaj, je slišati tako, ampak se niso peli do jutra, kje pa. Mi tudi ne bomo do jutra v naši oddaji, ne, tja do malo manj kot 21. potem bo besedo prevzel naš direktor Franci Trstenjak in prišli bodo spomini na radijske počitnice. Prvi dan boste slišali, kako smo se odpeljali, kam smo šli in kako smo se imeli. Zdaj pa, kot ste morda ujeli tudi sami, če ste bili z nami, gospa Nada, in vrnitev mladosti, pomladi, z ansamblom Spev. 20 in 47 minut je ura. Hvala, ker ste v naši družbi.

0: Spominčica tedna.
1: V današnjih spominčicah bomo prek inštrumentalne skladbe spoznali Braneta Klavžarja. Leta 2011 se je ob 30-letnici ansambla poslovil od aktivnega igranja. Brane Klavžar je eden tistih harmonikarjev samoukov, ki je prstno tehniko razvil skoraj do popolnosti. Harmoniko je začel igrati skoraj po naključju. Njegov oče je bil znani ljudski godec, ki je veliko igral na ohcetih. Nekoč je poučeval učenca, ki mu nikakor ni šla v glavo melodija Na planinca. Branko je prvič vzel v roke harmoniko in se melodijo naučil takoj. Od tistega časa je postala harmonika njegova zvesta spremljevalka. Čeprav v njegovem sorodstvu ni bilo družinskih muzikantov, so vsi radi prepevali in imeli izreden posluh. Vse to je Branko prinesel v genih seboj na svet. Melodijam dodajal svojo dušo in nastale so nepozabne viže. Jesen ti, Mamina ruta, Zaradi pesmi. Miha Močnik pa je za današnjo rubriko izbral inštrumentalno skladbo V galopu. S cele plošče, s harmoniko čez Kozjansko, izšla je leta 2011.

Ja, v galopu smo bili zdaj in pridirjali smo skoraj da do konca tega našega dela današnje oddaje, prijatelji Radio Ognjišče. Hvala vsem, ki ste poklicali. Oprostite vsem, ki danes niste prišli v našo družbo. Ni šlo več, kot kolikor smo slišali čez tole naše sito, ampak brez skrbi. V ponedeljek, čez teden dni, bomo znova skupaj. Pa zdajle, tudi še ni vsega konec. Kje pa? Izbrali smo Avsenikovo, ki jo pošiljamo vsem v bolnišnice, domove, kjerkoli okrevate, tudi če ste doma po taki ali drugačni operaciji, res naj s pesmijo lažje gre. In pozdravljamo vse na vse konce, vse, ki ste bili z nami od 28. Jadre z menoj in ansambl bratov Avsenik. Prava pesem, ki nas bo pripeljala tudi do nadaljevanja, ko nas Franci z radijskimi sodelavci in poslušalci odpelje na morje, na počitnice.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, zdaj vstopamo v zadnji del oddaje Pro, ki bo v znamenju prvega dela reportaže letošnjih radijskih počitnic, ki smo jih pripravili v južni Španiji, v deželi Murcia, v dneh od 2. do 11. junija. Tudi letos smo počitnice pripravili v sodelovanju z agencijo Sonček. Počitnice z radijem Ognišče, 24. so bile, bodo predstavljene po dnevih, tako kot so jih doživljali počitnikarji, ki jih je bilo skoraj 350, razdeljeni v 8 avtobusov. Vsak avtobus je predstavljal svojo skupnost, a vsi smo bili povezani v veliko skupnost počitnikarjev Radija Ognišče. Počitniško zgodbo je vsak počitnikar začel pisati že doma, ko si je pripravljal kovček, ko je trikrat premislil, če je vse vzel seboj. In potem je prišla ura odhoda. Prvi so začeli v Mariboru in v Brežicah 1. junija okoli 22. ure, potem pa so se pridruževali še drugi kraji. Zadnji so vstopili v avtobus primorski poslušalci, ko se je že pisal 2. junij, ura pa je bila tam okoli 1. zjutraj. Vsi avtobusi, ki jih je organiziralo podjetje Poličnik, so imeli odhod iz Ljubljane 1. junija ob 23.45. Na parkirišču Dolgi most je tako bilo živahno že kakšnih 15-20 minut prej, ko so se zgrinjali počitnikarji iz Ljubljane in okolice. Nekateri avtobusi so pripeljali na prekerišče čisto prazni, nekateri pa so že imeli počitnikarje štajerskega konca, domžalskega, pa posavskega in dolenskega ter gorenskega. Kot rečeno, ob 23.45, 1. junija, smo se odpeljali iz Ljubljane in tako so se začele 24. radijske počitnice.
1: Dovolj imam.

Počitnice so se začele po noči, zato je bila naša primorska avtocesta relativno prazna in brez zastojev, ki jih sicer poznamo čez dan. Po dobri uri smo že prečkali slovensko-italijansko mejo in nadaljevali vožnjo po italijanski avtocesti, ki nas je peljala mimo Benetk, Padove, Vicence, Verone, pa Breše, Cremone in tja do Genove, ki je bila tako rekoč prvi cilj naših počitnic, ker smo tam stopili na trajekt za Barcelono. Med potjo smo imeli seveda postanke, da smo lahko opravili nujne biološke potrebe. Ker smo se vozili proti zahodu, je bil sončni vzhod ustrezno pozneje kot pri nas v Sloveniji. Jutro 2. junija se je prebujalo bolj v oblakih, ki so napovedovali dež, in le tega smo bili tudi deležni nekaj kilometrov pred Genovo. Ko smo zapeljali v Luko, pristanišče, je na našo srečo dež prenehal, saj bi sicer bili kar mokri. V Luki smo morali zapustiti avtobuse in se odpraviti v zgradbo pristanišča, kjer smo dobili vozovnice. Ker je imel trajekt zamudo, smo morali počakati nekoliko dlje. Na mesto ob 10 so nas pustili na trajekt ob 11. Po prihodu na trajekt smo prejeli kartice za vstop v kabine, katerih številke pa so, vsaj po našem mnenju, nelogično razporejene. Zaradi tega je bilo kar nekaj iskanja ta prave kabine. A na koncu je vsak našel svoje bivališče za dobrih 21 ur, kolikor je trajala plovba. Kdor se je povzpel na vrh trajekta, je imel lep pogled na Genovo, staro mesto, ki se je razširilo vzdolž obale Ligurijskega zaliva. Trajekt bi moral izpluti ob 12, a je imel zamudo, zato smo izpluli okoli 14. ure.

0: Trajekt, ki sprejme več kot 2000 potnikov in okoli 800 vozil, nudi potnikom s svojimi urejenimi prostori prijetno bivanje. V svoji sredi je imel tudi kinodvorano z več kot 300 sedeži, kar je bilo ravno dovolj za našo počitniško skupino, ki se je ob 4 popoldan 2. junija zbrala k sveti maši, s katero smo prosili za blagoslov počitnic. Sveta maša se je darovala v čas vseh svetnikov, da bi nas njihova priprošnja spremljala in varovala. Poslušajmo mašni nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, evangeljski odlomek nam je prinesel dobro poznane besede, ki se ponavljajo ne le pri bogoslužju, ampak tudi v pogovorni govorici. Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Te besede je izrekel Jezus potem, ko so ga hoteli farizeji ujeti v past. Postavljeno vprašanje ni bilo na osnovi nevednosti, ampak hudobije. Prefinjeno zviti, po domači bi rekli, da so bili žleht, so postavili Jezusu vprašanje, ali se sme dajati cesarju davek ali ne. Da je bila njihova žlehnoba velika, so pokazali tudi s tem, da so se sklicevali, čeprav mu tega niso priznavali, na Jezusovo resnicoljubnost in učenje Božje poti. Če bi Jezus pritrdil, bi ga lahko obtožili sodelovanja z rimsko oblastjo, ki so jo sovražili. Če bi odgovoril negativno, bi ga lahko pred Pilatom obtožili upora. In prav slednje se je tudi zgodilo, ko je bil pred Pilatom sodni proces. V Lukovem evangeliju beremo, kako so ga tožili. Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani cesarju dajati davke. Evangelist Matej je jasno napisal, da je Jezus prepoznal namero farizejev. Zapisal je, da je spoznal njih hinavščino, zato je od njih zahteval, naj mu pokažejo denar. In ko so mu sami odgovorili, da je podoba cesarjeva, jim je dal jasno vedeti, da se daje cesarju, kar je njegovega, vendar doda nekaj odločilnega in Bogu, kar je Božjega. S tem jasno in nedvoumno poudari, da je nad vsako oblastjo vsemogočni Bog, ki mu gre čast, slava in zahvala. Dati cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega, je vedno aktualno sporočilo za nas kristjane v času in svetu, v katerem živimo. Duhovni pisatelj je pomenljivo zapisal: Evangelij nas mora odpirati k ljudem in klicati k nalogam za skupni blagor. Kot kristjani ne smemo in ne moremo biti zaprti v svoj krog, ampak moramo delovati v družbi, kakršna pač je. Poklicani smo biti sol in biti luč. Po svojih močeh moramo prispevati k izgradnji skupnega doma, ki mu rečemo domovina oziroma država. Tudi davke smo dolžni plačevati, odgovorno delati, ne prisvajati si tuje lastnine in s svojimi sposobnostmi sodelovati pri utrjevanju razumevanja in spoštovanja. K temu nas zelo direktno spodbuja blaženi Slomšek. Greši, kdor o naredbah in napravah domovine zanečljivo govori, jih graja, jih noče podpirati. Kdor samopašno in odprtno množi svoje in svojih sosedov potrebe, kdor svojim državljanom srečo spodkopava in podira, greši tudi, kdor se dolžnim davkom oteguje ali manj plača, kakor je plačati dolžan. Tako blaženi Slomšek. Ob vseh dolžnostih, ki jih imamo do države, nikakor ne samo pravice, pa seveda ne smemo nikoli in nikdar pozabiti na najpomembnejše, na dobrega Boga, od katerega pride vsak dober dar in v katerem živimo, se gibljemo in smo. Apostol Peter nas je v berilu spodbujal, da moramo biti brez madeža in brez graje v miru. V družbi, kakršnakoli je že, moramo živeti, a moramo paziti, kot pravi apostol, da vas zmota brezmožnih ne potegne seboj in ne izgubite lastne trdnosti. Zato pa moramo po navodilu apostola Petra rasti v milosti in spoznanju našega Gospoda in zveličarja Jezusa Kristusa. Dragi počitnikarji, sveto mašo postavljamo temelj našim počitnicam, ki so se začele že v trenutku, ko smo zapustili svoje domove. Na ladji se povezujemo v eno skupnost, v eno občestvo, ki bo skupaj odkrivalo nepoznane kraje ter doživljalo bližino stvarnika, bližino stvarstva in bližino drug drugega. Načrt poti, načrt počitnic poznamo, a vendar prosimo Gospoda, kot ga je prosil psalmist, daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim, kajti k tebi vzdigujem svojo dušo. Gospodu bomo dvigali svojega duha, ko se bomo dnevno zbirali pri sveto Evharistiji in ga prosili za razsvetljenje svetega duha, v moči katerega bomo boljše videli in slišali ter sestavljali zgodbo bogatih spominov. V duhu drže apostola Pavla, ko je bil v Atenah, se bomo tudi mi sprehajali po španskih mestih in si ogledovali njihove svetinje. Za učenca, ki sta bila na poti v Emaus v večeru velike noči, je evangelist zapisal, da so bile njune oči zastrte, da ga nista spoznala. Če bomo hoteli veliko videti, potem naše oči ne bodo smele biti zastrte, ampak še kako odprte, da si bomo lahko čim več zapomnili. Ne bo odveč, če se spomnimo še na eno Jezusovo besedo, ki bo pomagala k čuječnosti, ko bomo motrili naravo in delo človeških rok. Oči imate, pa ne vidite, ušesa imate, pa ne slišite. K temu nas spodbuja tudi sveti papež Leon Veliki, ki je zapisal, po sami svoji naravi navajajo stvari verne ljudi naj slavijo Boga. Nebo in zemlja, morje in kar je v njem, vse razglaša dobroto in samogočnost svojega stvarnika. Čudovita lepota prvin, ki nam služijo, poziva umno stvar k dolžnemu zahvaljevanju. Kar bomo videli, kar bomo slišali, kar bomo doživeli, vse to mora iz nas priklicati hvaležnost in veselje, ki jo bomo po vrnitvi domov delili s svojimi domačimi in prijatelji. Ko začenjamo počitnice, si med sveto mašo okrepimo zaupanje, da na poti ne bomo sami, ampak bo z nami Gospod, ki bo poslal svojega angela in bo storil, da bo pot uspešna. Ko je Tobija prosil za Božjo pomoč svojemu sinu, mu je angel zagotovil, lahko potujem z njim, vse poti poznam, vse tamkajšnje ceste dobro poznam. Naj nas to Božje zagotovilo opogumi in osreči, ker vemo, da bo z nami Gospod, priprošnja naših krstnih zavetnikov in drugih svetnikov ter varstvo angelov varuhov. Amen.
2: Kdo pa so tu svetniki?

maši smo se razkropili po trajektu in potem smo se čez 4 ure ponovno zbrali v ladijski kinodvorani, ker smo radijci pripravili tako imenovani spoznavni večer. Predstavili smo se radijci in vodniki, pa tudi zapeli smo. Večer smo sklenili z angelčkom in blagoslovom. Ker je bil za 2. juni zelo, zelo dolg dan, nekateri smo ga začeli že 1. junija zjutraj in potem nočno vožnjo tudi prebedeli, je bila dobrodošla postelja v kabini. Nihče pa ni pričakoval, da bomo v nočnih urah doživeli moč narave, moč morja in valov. Ladja se je prav lepo pozibavala, ampak spet ne prehudo. Kot primer povem,

pripomoglo k vrnitvi dobrega telesnega počutja. In prvi pogovori v naslednjem jutru so bili prav o valovanju in slabem počutju.

Prvi in drugi počitniški dan je povezala plovba med Genovo in Barcelono. Razdalja med mestoma po morju je 348 nautičnih milj oziroma 650 kilometrov. Pluli smo po Sredozemskem morju, ki je približno 4000 km dolgo in 800 km široko robno morje Atlantskega oceana, ki ga na severu omejuje Evropa, na jugu Afrika, na vzhodu pa Azija. Sredozemsko morje je na zahodu z Gibraltarskim prelivom povezano z Atlantskim oceanom, na severovzhodu pa prek Dardanel z Marmarskim morjem in prek Bosporskega preliva naprej v Črno morje. Suješki prekop na jugovzhodu povezuje Sredozemsko morje z Rdečim morjem. Površina Sredozemskega morja je 2509 milijona kvadratnih kilometrov. Najgloblja točka je 5121 metrov, povprečna globina pa je 1370 metrov. Zaradi šibke povezanosti z oceani je plimovanje v Sredozemlju na splošno majhno.

slanost je z 38 promili višja od slanosti Atlantskega oceana. Sredozemsko morje ima negativno vodno bilanco. Letno izhlapi 4690 kubičnih kilometrov vode, s padavinami in rečnimi pritoki pa se je vrne le 1830 kubičnih kilometrov. Tako bi se brez stalnega dotoka vode iz Atlantskega oceana skozi Gibraltarski preliv gladina letno znižala za meter in pol in bi se v približno 1500 letih morje izsušilo.

0: Reportaži radijskih počitnic sodijo tudi izjave počitnikarjev. V avtobusu številka 5 je bil Alen Salihovič, ki je med svojimi potniki posnel izjave ob prvem dnevu. Naj še dodam, da je bila z Alenom vodnica Neža Sažonov, voznik pa je bil Dušan Kozel. Ta avtobus je svojo pot začel v Škofji Loki, pobiral v Kranju in seveda v Ljubljani. Poslušajmo izjave, ki jih je posnel in pripravil za predvajanje Alen Salihovič.
1: Programsko zelo dobre, pa preveč, bom rekel, skor malo naporne. Veliko poti, pa časa je zmanjkalo z počitnice.
2: Kako pa ti si prvi dan na ladji, vas je videl kaj strah tega premetavanja?
1: Niti malo ne, ker sem vajen, da me južle zmerim, če me ne premetuje traktor, me pa kosilka ali pa kaj drugega.
3: Kar se tiče počitnic, malo prestrsen je za te resvore. Drač pa jaz mislim, žena je uživala, jaz sem pa zato, ker je ona uživala, potem bi tudi zraven.
2: A prvi dan na ladji vas je
3: prišel? Tisto mi pa sploh bilo zelo všeč. Tisto guncajne, pravo guncajne, torej videl sem, kako smo ljudje različno. Nekatere je to prijela panika, jaz sem pa užival. Pa pri teh letih, torej malo nespodobno.
4: Jaz sem zelo, zelo pozitivno presenečen, da so že tretjič na teh počitnicah in moram reči, z eno besedo, tako presenečen, pozitivno presenečen, res. Iz enega v drugo se mi zdi, da so boljše. Ne?
2: Prvi dan smo začeli sveto mašo na ladji, pa tudi tisto premetavanje, je bilo nekaj nekako drugačen večer.
4: Ne, drugače, zaradi tistega premetavanja, jaz sem tablete vzel tako, da me niti ni motil, ampak pa sem bil samo mobil za spanje, če se zganjim.
5: Počitnice so bile super. Jaz imam zdaj recept, kako se to preživi. Lepo prespiš. Jaz prav nič ne vem, da smo se kaj googali in kar se je dobro začel, je tako to potekal do konca. Z vsem zadovoljna. Odlične. Sicer zdaj sem že malo v glas, ampak vsejen.
6: Kot sem omenila, sem prvič na takih počitnicah oziroma oba skupaj z možem. Prva taka izkušnja, bom rekla, bila sem na drugih potovanjih, ki so bila krajša, mogoče manj kilometrov prevoženih, drugač pa dobro izvedeno.
2: Vožnja z ladjo?
6: Jaz nisem toliko občutljiva na te morske valove, imam že ene dve vožnji za sabo, ker smo z Borem potovali, tako da me tu ni nič presenetilo.
7: Ja, dober, v redu. V redu, super. Imeli smo se dober, lepo. Veliko je enih doživeti, pa malo smo si tako podali ene življenjske izkušnje, pa smo malo zajokali tudi vmes, se sorte, dobro je bilo, no, res, super.
2: Prvi so valovi, vse samo odnesli.
7: Tako, sam dobrega ne bo.
8: Ja, kar pozitivno, presenetili so me zelo, ne bom rekla zelo dobro, tu pa tam sem se kako stvar pritoževala, pa malo pogodrnjala, sem pa zelo vesela, da sem bila, da sem spoznala oziroma, da sem sploh bila v Španiji, da sem videla ta lepa mesta, ki sem se jih zelo želela, pa da sem bila z vami radici, z radim ognišče, ker tu se imam vedno res zelo lepo. Vse veste, vse ostalo, pa kakšno čakanje to, pa tam, pa To je pa, moram vzeti v zakup.
2: Kako pa bi vi pogledali na letošnje počitnice, na našo plovbo po Španiji?
8: Zelo simpatično je bilo, posebej na avtobusu. Moram reči, za drugo sem pričakovala več, sem pričakovala, da pa čeprav so bile lepe, hvala, lepe stvari tudi tisto, kar ste nadomeščali. Monserrat sem mislila, za Sagrado Familijo sem obljubila otrokom, to bom pa videla, če ste že vi, bom pa še jaz. Ampak dobro, lepo je bilo na avtobusu, hvala vam.

0: Lepo, lepo je bilo, lepo je bilo, super. Mislim, fejste, ki nas je ogromno, ampak vse lepo laufa. Edin, kar razočaran sem, jaz ne maram peščene plaže. Drugače je bilo pa lepo.
1: Torej, prihodnje leto naj izbirajo kakšno drugačno plažo.
0: Ja, ne peščene, ampak kamen, skale, tako da, da je hitro globoko morje.
2: Tako, jaz sem mečken, bom rekel, skoraj malo razočaran, jaz sem bolj pričakoval, da bojo to počitnice, ampak je bilo zame bolj romanje. No? Tako da, jaz bi za naprej priporočal, da bi bile bolj počitnice. No?
0: Ja, ocena odlično. Plus 5. Te stvari moraš doživeti, da vidiš potem, kako te zadeve potekajo. Ne? Naprej ne moreš predvideti, naprej ne moreš vedeti, kako je. In priporočam vsem, ki bi prihodnje leto radi doživeli izreden dopust, pa dobili prevelik novih prijateljev, da se prijavijo.
3: Počitnice, odlične počitnice, odlično organizirane. Vse, kar je bilo pripravljeno v pravem časovnem razporedju in predvsem vesela družba. To je največ in ta igra Skriti prijatelj dokazuje, kako z enostavnimi stvarmi lahko naredimo veselje, kar se zdaj sliši.
4: Odlično smo se imeli. Res smo že ta družba srečavajne tudi z drugimi ljudmi iz drugih avtobusov, ne samo čist nova poznanstva, ampak tudi neke povezave, dobiš sorodnika od unga, znanca od unga, vidiš, koliko smo Slovenci, nekaj se najdemo zmeraj. Ja.
3: Ocena same pozitive. Res, presrečen sva, da sva sploh dobila karte, da je bila možnost, da sva šla. In daj pa ne se v take lepe spomine. Na mojo dolgo ostalo spomino. Če bo zdravje, če bo vse, gremo drug let spet.
5: Ja, v redu, super, enkratne, jaz sem petič. Ja, tretjič sem v Španiji, v redu, super ste.
1: Torej imate Španijo kaj radi, radi plujete do Španije?
5: Sploh ne.
1: Ampak je pa bolj lušno.
5: Ja, jaz se znam prilagoditi, nisem šla neče v morje, ručina mi ne odgovarja, ne vem kako, samo tako mi pa všič.
1: A je bil lep dodatek Skriti prijatelj na počitnica?
6: Zelo lep, pa tudi vse ostalo. Ne vem, nimam toliko lepe vesel, koliko je bilo meni lepo, upam, da še kdaj, upam. Res, hvala za tako prijaznost, pa hostoljubje, pa sploh vodilnim zvom ured, ja je bela več. Je pa res nekaj, sem prilagodljiva, zato je bilo pa meni tudi res vse všeč. Nimam ene kritike, hvala vam.
7: Zelo v redu, odlično, odlično, vsem hvala, vsi ste bili v redu, vse v redu, no, vesela sem, zato sem tudi šla, da sem srečala prijatelje spet.
1: Vas je ladja kaj presenetila?
7: A ladja? Ne, sploh se nisem bala, ker sem se že večkrat s trajekti vozila, tako da nisem se bala, no.
8: Zelo v redu, ekipa krasna, skor mi je žal, da že konc.
5: Leto si bo zame malo naporno, ker sem šla bolna na pot. Prehlad se me je lotil, ampak to ni upravičilo, pa sem ga premagala.
1: Pa je šlo z dobro voljo.
5: Je šlo, tista vroča Milka me je pozdravila. Reč pa super, napela sem se pri vseh mašah, ker zelo rada pojem. Družba v redu, posebno pa še najin, kako ne rečem, službeni prijatelj. To mi je pa fani, prvič v življenju sem jo srečala in je krasna cimra bila in sva se ujele, obe vesele, obe sva se naplesale. Obe se upočutiva, kot bi bili še vedno najstnici.
9: Na vaših počitnicah se jaz vedno zelo dobro počutim. Dobim stare znance, ponovno srečam, dobim nove, meni je tukaj izredno lepo, zelo rada se ogledujem kraje. Mislim, vsak kraj nekaj posebnega, ker ni, ki bi rekla, ta pa ni v redu, ker vsak ima nekaj. Tako da sem res zelo, zelo zadovoljna. Zelo zadovoljna, hvala.
6: Tako lepo, prijetno počutje med prijatelji v avtobusu mi je krajšalo poti, res imamo super, smo povezani, tako da mi je bilo res lepo.
2: Tok mi je bilo lepo, zdaj sem vas zmeraj spremljala, od vsega začetka sem vas spremljala na Facebooku, ampak v živo je pa to čist nekaj drugega. Čist nekaj drugega, tako da se na ja tok navdušil, da se bova drug let. Spet ta prvi mi parjavlja.
1: Kako pa bi vi pogledali na to našo plovbo po Španiji, do Španije in nazaj?
10: Meni so bile radijske počitnice izredno všeč. Doživela sem marsikaj lepega, marsikaj zanimivega, tudi dobro vožno z ladjo, kjer se je malo zibalo, pa nič za to. Tudi v plovbo moramo vzeti kot del življenja, saj naš čovnič vozi. Vozi po morju, enkrat navzgor, enkrat navzdol. In takšno je življenje. Počitnice so dosegle in presegle moja pričakovanja. Zato res hvala zanje.
11: Ja, res je. To je najino četrto potovanje oziroma počitnikovanje z Radjem Ognjišče. Zakaj greva? Ne? Mislim, prvič, ta prijetno vzdušje, ki se dogaja tukaj celotni poti, je res fantastično. Postanemo prijatelji en drugega, ko se srečujemo, pozdravljamo, se nasmehnemo in je to ena tako, kako bi človek bi rekel, napolni ti srce, dušo in imaš energije potem za naprej. A ne? Tako da tudi vseh teh dneh, teh desetih dneh, ko smo na poti, je bilo veliko vsega. Bilo je zabave, bilo je prijetnega, bilo je tudi, včasih si misliš, pa zakaj, mogoče bi bilo pa kakšna stvar boljše, a ne? Ampak potem pomisliš, pa zakaj bi se pa vznemiril. Poskrbeli so za nas na vseh področjih, tako da preživimo to lepo, imejmo se lepo in samo lahko upamo na snidenje v prihodnem letu.
1: Gotovo pa je tudi pomembno, da nekako se tudi skupina kot takšna v avtobusu začuti, da se nasmeje.
11: Mislim, da je to najbolj pomembno, namreč, ker ko se začutimo med seboj, ko spoznaš te ljudi, ko se ljudje med seboj spoznajo in vidijo, da pravzaprav je včasih dovolj samo beseda, prijazna, recimo, kot imamo zabavne trenutke, se pravi, ko se tudi lahko zelo, zelo pohecamo, ko vidiš, kako malo je potrebno, da so ljudje dobre volje in s tem tudi se ta povezanost še bolj čuti. Ne? In to je najlepše.

Slišali ste prvi del reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Predstavljen je bil prvi počitniški dan, ki je bil 2. junija. V prihodnji oddaji bomo nadaljevali z drugim dnevom. Za slovo še nekaj italijanskih melodij, ki naj vas zazibajo v sladko spanje. Z Bogom in lahko noč.